0: Ella Langley med låten Joe's in Texas i Petro P4s Vaken, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat en låt av nattjaktens totalt tre. Det är ju en tävling där man får tre låtar spelade, så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. En låt spelad som sagt. Vi ska alldeles strax ta och spela ledtråd nummer två och en snabb repris på den första ledtråden ifall du är nytillkommen till radioapparaturen. Vi har också fått in förslag på rätt svar. Bland annat så kommer David med vindkraft. Vi får en gissning från Micke som tog på presenttrojka, står det så? Presenttrojka. Pelle tror att det kan vara stjärntecken. Vi får en gissning på, då ska vi se, stjärntecken även från Peter. David tror på vindkraftverk. Här kommer också en gissning från Therese som tror att det kan vara val vi söker i natt. Regeringsskifte tror Britt-Marie. Gifta sig kommer in här också. Förändring tror Peter Malm. Det blåser åt alla håll. Nordanvind, en gissning då från Björn. Och sen har vi Micke som gissar på Dwayne Johnson, The Rock eller The Scorpion King. Det gör mig glad när vi får in lite wrestlingreferenser i Vaken med Petro och P4. Extremt glad blev det. Hörrni, tyvärr är inte något av det där rätt. Det är någonting helt annat vi söker i natt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen och sen så kommer ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, ledtråd nummer ett kommer från Scorpions och låten heter Wind of Change. Vind av förändring. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Ledtråd nummer två i nattjakten kommer från Radiohead och låten heter High and Dry. Hög och torr, så får vi ta och översätta det. Det är vakenet@sverigesradio.se som är mejladressen när du tror du har listat ut vad de här två stycken låtarna bildar för rätt svar. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd och den kommer att komma alldeles strax.

0: We're part of an extraordinary species.
1: I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
2: Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
1: Petride har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
2: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
1: Djur. Och på oss själv. Lyssna på Petride idag i Sveriges radioappen.
0: That's good morning in chimpanzee.

0: Olle Ljungström.
1: Tack.
0: Innan det är Janet Jacksons Together Again. Ja, och då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. David är inne på att det skulle kunna vara mynt som är nattens rätta svar. Vi får en gissning på Robinson som kommer från Elin. Nu ska vi se, Alf Åke va? Ifrån Köping är inne på att det kan vara horoskop. Britt-Marie tror på röstning. Vi får en gissning på kräldjur från Peter. Och sen så har vi Jocke som tror att det skulle kunna vara förändringens vind, nyheter, förändring, skorpion, djur eller spindeldjur som är nattens rätta svar. Vända kappan efter vinden och kommer från Kristoffer. Podcast har vi fått en gissning på också. Kryssa tror Leif. En gissning kommer också här. Nu ska vi bara se så jag får igång allting där. Jetström, en spännande gissning från Peter. Hänga tvätt, torkställ tror David. Nu börjar vi närma oss någonting. Kan det vara ballad, skriver Magnus. Och sen så har vi också fått från Barbro som tror på torkvinda som rätt svar. Ja, ni börjar ändå nosa närmare det rätta svaret än vad ni har gjort tidigare. Det kan vi ju ta med oss när vi då lyssnar på snabbreprisen och sen spelar den tredje och sista ledtråden.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, första ledtråden vi spelade då kom från Scorpions och låten heter Wind of Change, alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och andra ledtråden, Radiohead med High and Dry, hög och torr.
1: Ledtråd nummer 3.

tredje och sista ledtråden i nattjakten kommer från Lady Gaga och låten heter Hair. Det översätter vi kort och gott till hår. Vakan@sverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig ha listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Jag påminner om att det finns en prispott. Vi tävlar om en tygpåse från Vakan, en sovmask från Vakan eller en låtönskan. Som sagt, vakan@sverigesradio.se, dit skickar du det rätta svaret, ditt namn och ditt telefonnummer, och jag önskar dig stort lycka till.

0: Gräs och lamm med låten Half of Me, innan det är också Crowded House, Wherever With You. Här är Vaken med P3 och P4, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken låtarna. Vi ska strax ta och lyssna på snabbreprisen igen. Alltså alla de här tre stycken ledtrådarna då i ett pärlband nedklippt för er njutning. Vi får en gissning på frisörsalong. Det är en gissning som kommer från Anders. Frisyrer har också kommit in. Vi får gissning från Sonja som tror att det skulle kunna vara Il Nino som är det rätta svaret. Mickey D kommer från Kristoffer och Britt-Marie tror på lufttorka, vilket är bra gissningar men tyvärr inte rätt. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

Och tredje och sista ledtråden, Lady Gagas Hair. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad de här tre stycken låtarna bildar för rätt svar. Då har du chansen att vinna en tygpåse från Vaken, eller en sovmask från Vaken, eller en låtönskan. Lycka till!

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Simon Superti, spöken, innan det är Christina Aguilera med Come On Over här i P3 och P4. Programmet heter Vaken och segmentet vi håller på med nu heter Nattjakten. Det är segment och segment. Tävlingen som vi håller på med nu heter Nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Med mig i telefonen har jag Kristina. Hallå Kristina.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Ja, men det är toppen bra.
0: Ja, vad härligt. Jobbar du eller?
1: Ja, jag jobbar natt.
0: Ja, då är vi två.
1: Jajamän.
0: Går det bra?
1: Ja, det gör det. Ja. Absolut.
0: Har du hållit på länge eller? Alltså i natt då?
1: Nej, och jobba nu i natt med bara.
0: Ja, precis.
1: Ja, jag börjar 9 och slutar 7 imorgon då.
0: Okej, och du har några timmar kvar då?
1: Ja, men det går undan när man har radion som sällskap.
0: Ja, vad trevligt att höra. Du, vad tyckte du om nattens nattjakten?
1: Ja, jag tyckte inte det var så avancerat.
0: Nej, okej. Brukar du lyssna på nattjakten?
1: Jajamän.
0: Okej, och det brukar vara lite fram och tillbaka där med svårighetsgraden.
1: Ja, visst är det det. Ibland så förstår man inte alls förrän man hör svar och då är det ju busenkelt. Men man övertänker väl lite grann kanske.
0: Ja, det är lätt att man gör det. Men du, vi gör som vi brukar, Kristina. Jag spelar snabbreprisen och sen så får du avslöja vad som är då det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och den första ledtråden kom från Scorpions. Det är den som ljuder i bakgrunden och låten heter Wind of Change. Alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer 2.

0: den andra ledtråden kom från Radiohead och låten heter High and Dry, hög och torr.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Ja, Kristina, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, det är väl hårfön då.
0: Ja, men visst var det den gamla goda hårfönen vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Jag tackar så mycket för det.
0: Vad tog du den på?
1: Ja, det var ju först wind of change då. Och då började jag fundera på vindsnurra. Eller så började jag tänka, nej, jag väntar här och lyssna. Och på tvåan då, när det vart higher, ja, då tänkte jag, det är ju någonting som är lite fartigt. Och så när sista kom här, då tänkte jag, nej, men det där må ju vara en hårfön.
0: Ja, det må det vara. Ja, men det är ju precis. Makapären blåser ju liksom en varm vind. Vi hade ju vind då i första ledtråden. Ja. Sen var jag väl lite mer på att det skulle vara dry and high snarare i Radiohead-låten där. Alltså att du blir torr om du använder den. Och här då, hår, den är ju till för håret då.
1: Ja.
0: Ja, men se där. Det var inte illa.
1: Nej, det var ju riktigt roligt.
0: Då sträcker jag ner handen i den här prispottspåsen. Och vad vill du att jag tar upp i den?
1: Jag vill ju ha en mask.
0: En sån mask?
1: Jajamän.
0: Då löser vi det. Tack så jättemycket för att du var med. Och fortsatt trevlig jobbnatt, Kristina.
1: Jajamän, det är samma.

Lille Allen med Smile. Och ni, ett stort rungande grattis igen till Kristina som tog hem nattens nattjakten. Hårtork eller hårfön var ju det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Tummen upp till er också. Ni får ju en ny chans imorgon igen, då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar i Jerusalem där det rivs allt fler hus i den ockuperade östra delen av stan. Det rör sig om palestinska hus som saknar bygglov och efter Hamas massaker 2023 rivs hus ägda av palestinier i snabb takt enligt vår korrespondent som var med när ett hus revs i Jerusalem igår.
3: Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. Jag var här också i helgen när familjen packade ihop sitt hem i svarta sopsäckar. Hela köket hade tömts och sexåriga Merinas berättade vad de höll på med. Huset ska rivas, säger hon. Det är därför vi packar ner våra saker. De har bestämt det, säger hon. Men hon vet inte vilka de är. Cecilia Udén, Jerusalem.
2: I natt har flera delar av Ukraina utsatts för omfattande luftattacker. Flera dödsoffer har krävt så många skadats. I Kiev träffades ett lägenhetshus med 9 våningar och människor befaras vara fast under rasmassorna där. I Dnipro har attackerna i natt krävt 4 liv enligt Reuters och i Charkiv skadades minst 8, däribland ett 11-årigt barn när robotar och drönare slog ner. Bara var femte person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, rapporterar Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

på E16 genom Falun mellan Pilborondellen och Gruvrondellen har det synts ett flertalet får som rör sig nära vägen. E16 Falun alltså mellan Pilborondellen och Gruvrondellen, ett flertalet får nära vägen.

Det är på dagen idag, fast för, vad blir det, 42 år sedan, 1984. Den 2 juni 1984 så fick Wham sin första etta på den brittiska singellistan med låten Wake Me Up Before You Go Go, som vi precis hörde här. Den här ganska energiska låten, den skrevs och producerades av George Michael och var inspirerad av en lapp som hans bandkollega Andrew Ridgely hade lämnat till sina föräldrar. Låten toppade även listorna på andra håll runt om i Europa och i Australien och USA och Kanada också för den delen.

av David Bowie, Heroes. Vill du gifta dig med mig? Det är kanske en fråga som de flesta inte uttalar mer än en, två eller kanske en tre gånger. Men det gäller inte Micke Forsblom, för han har det blivit några gånger fler. Vi hör han i P4 Extra.

0: det har blivit några gånger, eller hur?
1: Ja, det stämmer. 21 gånger hittills.
0: Det är så roligt också, hittills. Du är väldigt välkommen till programmet. Kan du bara ta med oss här nu till hur det här började, att du friar och friar och friar. Vad är det för tradition?
1: Ja, det började väl egentligen med att jag gjorde ett sånt uselt frieri första gången. Så var det. Så att som straff fick jag skämtsamt sagt att nu får du fria varje år för att göra upp för det här. Liksom. Det var så det började. Och sen så fortsatte jag fria. Och sen har det blivit en grej av det som är otroligt rolig att göra varje år.
0: Men, så att du friar alltså till, nu ska vi se, din Magdalena en gång om året. Och det har du gjort sedan det där allra första allvarligt avsedda frieriet som då blev lite av ett fiasko. Har jag fattat hela bilden då?
1: Korrekt. Det var första frieriet som blev ett fiasko.
0: Okej. Vad dumt. Men du, hur mycket tid och tanke lägger du på varje frieri?
1: Det varierar. Ibland så kan det vara att man funderar nästan hela året. Liksom, hur ska jag göra? Var ska jag göra det? Hur ska jag lägga upp det? Och det kan ta jättelång tid innan jag klurar fram rätt och hur. För att det ska vara rätt. Det ska vara ett riktigt frieri. Och det ska vara innerligt och det ska betyda något. Och det ska vara överraskande. Det är liksom det. Och ibland så kan det komma i stundens, liksom, man känner bara nu är det rätt. Men det finns alltid någon form av planering med.
0: Men okej, så det behöver inte alltid vara midsommarafton traditionsenligt eller så, utan det var så det började. Men alltså, vad betyder det här? Det kan bli en måndag i mars eller det kan
1: Korrekt.
0: Vara en torsdag i november.
1: Det stämmer.
0: Men då bockar du av, det var 2023s frieri, då var det klart.
1: Ungefär så, och då börjar jag fundera på nästa år.
0: Ja, vad härligt. Och nu säger jag välkommen till dig också, själva fru Forsblom, Magdalena, välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Och det är ju du som står för själva jaet eller nejet, och hittills då så har det varit flest ja. Har du något favoritfrieri?
2: Ja, jag tror att det var när vi hade en jättestor 50-årsfest för Micke. Och allt var så fokus på att alla gäster och han skulle ha det bra. Och så mitt i så började våran vän Anders spela låten som han spelade för oss när vi gifte oss. Och så fria Micke efter den låten, och det var så överraskande och jättefint.
0: Alltså, det är ju en otroligt fin kärleksgest det här. Vad tror ni, har det här hjälpt er att liksom hålla kärleken levande och liksom inte glömma bort den? För många hamnar ju i en vardag och mycket rutiner.
2: Ja, men det tror jag. För Micke gör det verkligen med hela sitt hjärta. Han kan ju vara så nervös, han skakar ibland. Mm. Och det får en verkligen att tänka efter och vara tacksam för det man har.
1: Ja, det är just att överraskningen för Magda är ju också det som är viktigt. Så därför spelar det ingen roll när, utan det är ju det, och hon ska känna sig överraskad. Och varje gång vi har genomfört eller ett frieri så pratar vi oftast ganska mycket och länge om, ja men tänk på det och de åren, vad vi har gjort och det ena med det tredje. Liksom. Så att man rekapitulerar lite grann alla år vi har levt ihop. Mm. Så det är ju också häftigt.
0: Men jag blir lite nyfiken på det där misslyckade frieriet. Kan vi få några detaljer därifrån?
1: Ja, absolut. Vi hade flyttat ut till Furuvik och vi hade ganska nyligen fått barn. Och det var en ledsen liten kille. Jag jobbade i Stockholm vid den tiden och hade förberett och planerat att jag skulle då fria på midsommarafton. För att det var en midsommarafton vi träffades. Och var ju köpt fina ringar på Eva Attlings studio, speciella ringar och så vidare där. Men på midsommaraftons morgon då hade vi knappt sovit, för då var Albin väldigt ledsen och vi var väldigt trötta. Och innan det här så hade vi väl pratat en hel del om liksom det här med efternamn. Vad ska vi heta? Jo, men det, Andersson heter ju jag. Det ska väl du också heta? Så här, nej, då kan vi lika gärna strunta i gifta oss, Magda. Så att, jaha, okej. Okay, då funderar jag på det där. Så kom jag väl fram till att det var okej. Okay. Så att jag köpte ringar, planerade frieriet skulle ske senare på midsommarafton. Men på morgonskulan där, när vi satt och var jättetrötta, så då bara kom det för mig så här, jag har tänkt på en sak. Att heta Forsblom är ju inte så tokigt, så att om du vill lyfta det med mig så ligger ringarna i hallen. Så blev det. Det kanske inte var så romantiskt. Och därav fick jag då fria en gång per år. Och det var ju skämtsamt sagt, men det har jag tagit på allvar och det fortsätter jag göra.
0: Har 2026 års frieri ägt rum än, Micke?
1: Ja, men det är roligt att du säger det, för att det var planerat faktiskt att ske. Och det skulle skett i fredags.
0: Aha.
1: Ja, det skulle ha skett i fredags. Och ibland går inte alla planer i lås. Så faktiskt är det. Så det är väl det som är det tråkiga. För då hade jag tänkt att använda Oskar Lindros. Mm. För om vi var på konsert. Men det gick inte att få ihop det.
0: Okay.
1: Och vill du höra hur jag hade tänkt gjort det då?
0: Ja, gärna.
1: Så då går jag ner på knä här i studion. Så ska jag läsa lite grann vad jag... För nu friar jag till Magda igen. Det här är bara mellan oss. Vi har vår ritual. Vissa kanske tycker det är konstigt att jag friar till dig varje år. Oavsett hur de än tycker så finns det inga tunga moln i min värld när vi är tillsammans. Vad ska man göra när man är full av kärlek? Du är rytmen i min musik. Du är mitt plåster i min sorg. Med dig kommer jag mig fri. Du är bäst och jag skulle inte tveka att gå igenom eld för dig. Tillsammans står vi överallt och varje ögonblick känns som en spännande debut. Mitt liv började från och med du. Vill du gifta dig med mig igen, Magda?
2: Ja, självklart. Och en ring också.
0: Beskriv den.
2: Åh, den är jättefin i guld med ett hjärta i sten. Eller vad är det?
1: Ja, säger det är det.
0: Alltså, Micke, jag hade ju ingen aning heller. Alltså, otroligt snyggt, Micke. Otroligt snyggt.
1: Yes!
0: Och jag tänkte så här, han låter så ovanligt nervös.
1: Det
0: och nu
1: jag.
0: Förstår jag varför. Ja, men
1: för
0: stort.
1: Nu blev det på riktigt.
0: Ja, det är bara runt miljonen som har hört. Och det får man väl säga inför vittnen. Stort varmt grattis, hörni.
1: Tack.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Passenger med Let Her Go, innan det också La Bionda med One For Me, One For You här i P3 och P4. Här i Vaken, där vi nu ska ta oss till den 1 maj 2020, passande nog precis när våren kommit igång, för då släppte veckans artist Pernilla Andersson låten Koltrast vid Haväng. Pernilla Andersson har själv både skrivit och producerat låten, och vi hittar den på hennes skiva Weatherman från 2021.

0: Felicia med låten My System här i Vaken med P3 och P4. Frida Tanvik, välkommen in i radiostudion.
1: Ja, men stort tack. Jag står vid en annan mikrofon.
0: Ja, känns det konstigt?
1: Det känns jättekonstigt. Jag står vid Ekots och Trafikens mikrofon.
0: Ja.
1: Där man kan ändra volymen själv i sina lurar. Så nu bara drar jag den upp och ner.
0: Det är också lite som att du ska leverera några viktiga nyheter.
1: Exakt.
0: När du står där.
1: Och jag har ju framför mig guiden för att installera en ny telefon.
0: Ja, det är lite det du håller på med här på sidan av.
1: Det är väl den jag får läsa innantill från. Men nej, jag vill bara säga
0: att... Det är väldigt hispig för att vara liksom 21 år gammal.
1: Ja.
0: Du ska följa någon konstig guide och
1: ja, grejer. Vi har en sån guide. Det är då min nya tjänstemobil. Och det är en guide bild för bild. Tryck svenska. Tryck kopiera säkerhetskopia.
0: Det var roligt också. När du vecklade ut den där guiden första gången igår så sa du, åh gud vad skönt det är stora bilder.
1: Ja. Nej, men jag blev jättelättad. Men jag minns sist jag skulle byta mobil. Då var det så fruktansvärt jobbigt. För sen kom jag ihåg att jag kunde se att det som hade kopierats till min nya mobil, säg att det var 1500 bilder. Och sen såg jag att i min gamla mobil fanns det 1514 bilder. Och då blev jag besatt av att hitta vilka 14 som inte har följt med. Så att jag har lite PTSD från det tillfället.
0: Förstår. Men jag håller tummarna för att det ska gå bra den här gången.
1: Ja, tack. Och nu vill jag ha morgontidningar.
0: Ja.
1: Det är därför jag är här. Så mejla dem till vaken@sverigesradio.se.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta en rebell.
1: Två tidningar har jag fått in.
0: Ja, du sa till mig att du hade fått in 1177-tidningen.
1: Ja, det är inte ofta man får den.
0: Det gjorde mig glad.
1: Det var också kul, jag känner igen framsidan för den där fick jag på posten igår.
0: Ja, okay.
1: Så jag har ju redan läst den. Men det är då 1177, Region Stockholm, nummer 2, 2026. Och där är det tema NPF. Så ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, stora utmaningar i vardagen, får stöd att hitta lösningar och strategier. Och så är det en jätteglad man på framsidan och det är NPF-föräldern Anders som fick egna diagnoser som vuxen.
0: Nummer 2 2026. Det är inte en, den kommer inte ut jättefrekvent den här tidningen.
1: Nej, uppenbarligen inte. Det står också om värmeslag. Man ska ta symptomen på allvar. Och så ser jag inte riktigt högst upp, men det handlar om minnen och konflikter på något sätt. Och också ekonomiskt stöd för äldre när det gäller tandvård. Så det var 1177-tidningen. Så har vi din favorit, Norrbottenskuriren. Mm. Som jag undrar om man nu bara ska kalla kuriren. För det står ju bara kuriren på den. Men det tycker jag känns lite...
0: lite konstigt om de fick det. Jag tänker det, ja, det finns i Västerbotten kuriren och såna där.
1: Ja, men de fick kurier. Och fick, de tog det väl bara.
0: Varför ska vi heta Norrbottens kuriren? Vi ska bara heta kuriren. Ja,
1: räcker väl gott och väl. Alla vet i folk, att det är här.
0: I folkmun hemma i Luleå i alla fall, det säger man ju bara kuriren.
1: Ja, man gör det. Mm. Ja, det är det kanske därför då. Men de skriver i alla fall om filmerna du inte får missa i sommar. Mm-hmm. Och så är det en bild på de här gula varelserna med stora ögon. Minions, är det det?
0: Minionerna, ja, ja, det gör det.
1: Så det är väl den filmen då. Det finns säkert fler inne i tidningen. Och karriären är över för Alice Nyström. Klar med basketen, säger hon. Och kajakklubben blickar framåt. 5 år efter branden som förstörde Luleå kajakklubbs målhus byggs nu ett nytt hus vid stranden på Lulsundet. Där kanske du kan göra något reportage när du jobbar på...
0: Ja, det är ett stenkast från där vi bor.
1: Ja, men perfekt. Då vet vi vad vi har att vänta. Värmlands Folkblad om en dödförklarad som var vid liv.

0: Jason Mars med låten I'm Yours.
1: Och idag så presenterar danska statsministern Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför VM-kval på fredag. Och programledarna för sommarlov är på plats i Malmö och berättar mer om årets program. Och Helsingör, de firar 600-årsjubileum.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina verkar ha slagit värst mot staden Dnipro. Där har minst 5 människor dödats och 16 skadats när drönare och raketer träffade flera lägenhetshus. Men enligt nättidningen Kiev Independent är ännu inte hela omfattningen av förödelsen klar. Flera explosioner har också hörts i huvudstaden Kiev under natten. Bland annat så riktades en dubbelattack mot ett 9-våningshus som raserades och där människor befaras vara begravda under rasmassor. Totalt uppges 6 personer ha dödats och 46 skadats i attackerna mot Ukraina i natt enligt de senaste uppgifterna. Danmark fick en ny regering igår kväll efter över 2 månader av förhandlingar. Det blir Socialdemokraternas Mette Frederiksen som fortsätter som statsminister i spetsen för en 4-parti-regering.
3: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
4: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och den rapporten sätter punkt för Ekot klockan 4.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, men det är det. Då är klockan 2 minuter över 4. Det är tisdags morgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln, men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor så finns det utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, mellan 7 och 14 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins i Vaken med P3 och P4, nu med mig Frida Tranvik. Och vi ska prata om sökningar på internet. När man söker med något så hamnar man ju rätt ofta på Wikipedia, och Wikipedia fyller ju 25 år i år, svenska Wikipedia. Det var bara 2 veckor sedan ungefär, den 21 maj, då firade svenska Wikipedia 25 år. Det har vi pratat om tidigare. Och nu om 1,5 timme ungefär så ska jag prata med Sverker Johansson, som har skrivit otroligt många Wikipedia-artiklar. Han är den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och en av världens främsta Wikipedia-författare. Så det är apropå detta då som jag vill höra vad det senaste du sökte på internet var. Så berätta vad du sökte efter. Du får gärna också berätta varför. Och det gör det till vaken@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier. Smsa till 72250 eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Right here med Sisters with Voices i Vakan med P3 och P4. Och jag undrar ju vad det senaste du sökte på nätet är. Och så fick jag ett sms här från Mårten som skriver: efter att du nämnde att du har en Wikipedia-sida så sökte jag på den för att se vad det stod, och jag tror inte riktigt det är korrekt. Då var jag tvungen att gå in här och titta. Och ja, det är någon som har varit inne och busat. Är det Mårten? Jag vet inte. Men nu står det så här: Frida Tranvik, född 7 oktober 1962 i Lund, är en svensk journalist och programledare. 2018 vann hon damklassen i Wimbledon. Jag vet inte om det är Mårten som har lagt till det. Det var lite kul. Vi får se hur länge det får stå kvar. Det brukar ändå gå ganska snabbt där på Wikipedia till att saker korrigeras. Så att, ja. Återstår att se vad som händer med den informationen. Jag ska se här, det har kommit in lite andra mejl och meddelanden om vad ni sökt på senaste. Lena skriver prydnadsträd att ge bort i present. Irene skriver en damklocka, har en digital men vill ha en vanlig igen. Ja, Irene, det vill jag med. Vi pratade ju om det här om veckan, att det känns som att det blir allt mer ovanligt att ha en sån vanlig analog klocka på armen. Och jag har också tänkt på sen dess att jag vill verkligen ha det, jag saknar det. Och det är så skönt att kunna se tiden utan att hela tiden behöva öppna telefonen. För jag har också en teori om att jag öppnar telefonen för att kolla på klockan. Och då blir det också att jag börjar dumskrolla. Så då är det så skönt att bara ha en klocka på armen. Anders sökte på receptet på Jakobs potatismos. Och den kommentaren kanske inte säger alla så mycket, men jag förstår precis vad Anders menar. För att jag följer för första gången på många år faktiskt, så följer jag TV4s program Sveriges mästerkock. Och där är det en kille som heter Jakob som lagade ett potatismos som fick såna otroliga hyllningar. Så att ja, det var bra att jag blev påmind om det. Jag ska definitivt också kolla upp receptet.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Ossian Flodmark har gjort mig sällskap här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer ute på vägarna denna tidiga tisdagsmorgon?
1: Ja, men jag kom in för en väldigt kort rapport. Det har nämligen varit väldigt lugnt genom hela natten. Och det är ju skönt, såklart.
0: Ja,
1: men skulle det vara så att någon ser någonting där ute så är det alltid att ringa på 020 999 444.

Pira, jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Sören skriver, det senaste jag sökte på var sjukvårdsupplysningen 1177. Det var för att söka på telefonnummer till olika vårdinrättningar som jag ska ringa till när de öppnar senare idag. Ja, men vad bra Sören, då är du ju redo med numren så fort de öppnar. Lika bra. Och så skriver Göran att han sökte på temperaturen på köttet när man grillar kycklingfiléer. Mikael verkar vetgirig. Han sökte på ljusets hastighet, 300 000 km i sekunden. Något vi aldrig kan uppnå under cirka 1000 år och troligtvis inte därefter heller. Och så skriver Stefan, jag sökte efter den där sketchen från Hassan när Christian Lok vill hitta något avancerat att göra medan hans fru och barn är på Gröna Lund. Och Micka sökte efter en styrvajer till utombordare och jag kände bara, åh, fy vad jobbigt. Så mycket båtrelaterat som jag har behövt söka på de senaste åren, framförallt motorrelaterat och motorer. Går inte så bra ihop, jag har ofta motorproblem. Det är bilen och så är det båten. Och jag köpte en helt ny motor till båten just för att slippa problem. Men senast nu i söndags så lyckades jag inte starta den. Så jag vet inte vad det är, om jag är för het på choken eller någonting. En styrvajer, det vet jag inte ens vad det är faktiskt, om det är den där grejen man håller i kanske. Men jag hoppas i alla fall, Micke, att du hittar en som funkar.

Homewrecker med Somber i Vakan. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Anneli skriver, har just tittat på en film med Ingrid Bergman och Gregory Peck. En av de snyggaste skådisarna som har funnits i mitt tycke. Han var i Stockholm 1953 och det var publikhysteri enligt nätet.

0: with your swim top still wear.
1: Plastic Cigarette med Zach Bryan i Vaken med Peter och P4. Sofia Sofrenia, du har gjort mig sällskap från Ekot. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Det ska handla om en ny deal inom EU.
2: Ja, eller i alla fall detaljerna kring en deal som nu är klara. För att igår kväll så kom EU-parlamentet och medlemsländerna överens om skärpta regler gällande flyktingar och migranter som har fått avslag på sin asylansökan och ska skickas tillbaka då, till sina hemländer. Man har ju sedan tidigare då diskuterat det här om så kallade återvändande hubbar, och man har även kommit överens om att det är man vill gå vidare med det, men inte riktigt när det ska ske. Och det här handlar ju då om läger utanför EUs gränser som EU-länder då ska kunna skicka personer till, flyktingar och migranter som tvingas lämna EU. Och så där ska de då sitta i väntan på att de kan skickas tillbaka till sina hemländer eller så. Det här har varit en väldigt omdebatterad fråga länge inom EU, och de här, det här fenomenet, de så kallade återvändande hubbarna, har kritiserats väldigt kraftigt av partier som ligger till vänster, men också av människorättsorganisationer. Bland annat så har Amnesty International sagt att de här återvändande hubbarna för med sig allvarliga risker för kränkta rättigheter, och att de inte kan införas på ett sätt som uppfyller mänskliga rättigheter, och att de borde liksom bara slopa den här nya idén då rakt av. Men de som är för de här återvändande hubbarna, de menar ju på att det är färre än en tredjedel som fått avslag på asylansökan som faktiskt utvisas till sina hemländer, och vi behöver öka den här siffran, tycker de. Och det här att det är så få, det handlar ju bland annat då om att deras hemländer i många fall inte tar emot dem. Och då menar man att ja, men då har man hittat den här lösningen då, att då har man, bygger man läger i icke-EU-länder, skickar dem dit och så, ja, som en slussning liksom. Mm. Och det man nu bestämde igår kväll då är när de här reglerna ska börja gälla, och det ska de göra inom 12 månader. Men det är några länder som vill börja redan nu. Det är bland andra Danmark, Grekland och Tyskland. Och de här länderna, jag tror att det är 5 totalt, de har börjat titta på att skapa så här gemensamma återvändande hubbar utanför EU då, och dra igång det betydligt tidigare. Italien har ju sedan tidigare ett liknande avtal med Albanien där det finns något hundratal i 2 läger. Vilka länder som då kan tänkas hysa de här lägren, eller vad man kan tänkas bygga dem, det har man liksom inte lagt på bordet än. Men till nyhetssajten Politico Europe pekar en EU-diplomat ut Kazakstan och Uzbekistan som möjliga samarbetspartners, eller alltså länder där såna här återvändande hubbar då skulle kunna bildas eller skapas.
1: Så vi är alltså från Edo, det hör vi igen 5:00.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

Aperture med Harry Styles. Innan det hörde vi Can't Take My Eyes Off You med Miss Lauryn Hill. Det är Vaken du lyssnar på. Jag undrar vad det senaste du sökte på internet var. Per-Olof skriver bara hungrig. Så det var väl det han sökte på då. Ingela skriver, mina barn tycker att jag har blivit en Karen. Så jag var tvungen att söka för att riktigt förstå vad de menar. Och det stämmer väl delvis. Om vilken självinsikt ändå, Ingela, att du kunde se det. Och inte bara såg det som en förelämpning då. Så skriver Erik, eftersom barnbarnet ska ha namngivningsfirande snart fick jag i uppdrag att hålla tal om hennes tredje namn, Katja, efter min mor. Hon ska heta Lycke Frida Katja. Så Katja var sökandet. Men vilka fina namn. Och då tänker jag inte som du kanske tror på just Frida. Utan Lycke tycker jag också är väldigt, väldigt fint. Frida helt okej det med.

0: Invisible, My Song med Lale i Vakan med Peter och P4. Frida grattar har vi kommit fram till detta moment. Då jag ringer och grattar någon som har blivit nominerad av en lyssnare. Och jag har sagt det många gånger, men jag tänker att jag upprepar igen hur du gör. Om du vill nominera någon som jag ska ringa, då mejlar du vakenhetsverigesradio.se och så skriver du vem jag ska ringa och gratta och varför, och också telefonnumret. Och det har mest varit födelsedagar så här långt sedan jag drog igång det här någon gång i december. Men det måste ju inte vara födelsedag man gratulerar för, utan det kan ju vara egentligen vad som helst. Vi har haft lite pension och namnsdag och lite allt möjligt, men det är bara fantasin som sätter gränser. Men idag så är det i alla fall en födelsedag det gäller, för jag har fått ett mejl där det står: ring gärna och gratta min son Linus på hans 29-årsdag den 2 juni. En morgontrött görgod kille, hälsar mamma Annika. Känner absolut att det är lite oroväckande att Annika skriver att han är morgontrött. För jag undrar då om Linus vaknar av telefonen klockan 04:48 som den bara är. Ringer till och med ett par minuter tidigt idag. Så vi får se om Linus svarar. Nej, oj. Det var väldigt gammeldags, det där pipet. Jag testar en gång till. En chans till får Linus. Känner att jag ändå vill prata med honom om han nu är så görgo som mamma Annika skriver. Men jag ska inte få upp mina förhoppningar allt för mycket. Nej, jag tror inte det här kommer gå. Det blir inget grattis idag. Vad trist. Men vill du nominera någon, då är det bara att höra av sig. Men gud, här kom ju faktiskt en nominering nu. Från Helen. Jag tar och ringer direkt. Det står: vill gratulera min älskade syster Susanne. Då vet jag faktiskt inte varför jag ska gratulera. Det framgår inte i mejlet här. Kanske bara en allmän gratulation. Att Helen är väldigt förtjust till sin syster. Det är ju inte fel. Men Susanne. Ja, hej Susanne, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio. Hallå?
1: Ja, hallå.
0: Hej, du, jag fick ett mejl här från din syster Helen som ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Gratulera mig för?
0: Det framgick inte i mejlet. Så jag hoppades att du skulle ha svaret på det.
1: Det är klockan 5 på morgonen.
0: Ja, exakt. Men hon kanske bara vill gratulera till att du är en härlig syster. Det vet jag inte. Men Susanne, du ska få sova vidare. Det känns som att du vill det kanske.
1: Ja, det var lite märkligt.
0: Ja, jag förstår det. Men du får en fin dag i alla fall.
1: Ja, tack.
0: Tack, hej då. Oj, blev ingen riktig succé det där. Man kanske ändå ska förtydliga varför jag ska ringa och gratta, så är det lite lättare att förklara det. Men nominera gör det som sagt till vakenhetsverigesradio.se.

0: Blindgångare med Joakim Berg i Vaken med P3 och P4. Och nu fick jag en ny grattisnominering här från Daniel. Det är nästan så att jag inte vågar ringa. Jag kände mig inte så uppskattad i det senaste samtalet. Men jag ska ta tjuren med hornen, för att Daniel skriver: jag skulle vilja skicka ett stort grattis på födelsedagen till min kille och hjälte Stefan Andersson. Han betyder väldigt mycket för mig och jag vill önska honom all lycka, kärlek, hälsa och framgång på hans speciella dag. Vi ger det en chans. Så får vi se. Sen ger jag upp för idag.
1: Hallå?
0: Ja, hej, är det Stefan jag pratar med?
1: Nej, det är Stefan.
0: Inte Stefan. Nej, då har jag blivit lurad. Tack ändå. Nej, det var ju inte Stefan. Vad är det nu? Har jag blivit prankad också? Nej, nu kommer inte jag försöka ringa någon mer idag. Vill du nominera till en annan dag, då går det bra att höra av sig. Men nu gick det lite troll i det här. Men vi fortsätter med lyssnarfrågan jag har ställt istället. Alltså vad det senaste du sökte på internet var. Marco skriver: kostym, för den jag har är inte längre anpassad för min kroppsstorlek. Och så skriver Madeleine: om det finns myggor i Frankrike. Sonen ska dit på läger om några veckor, så vi satt precis och pratade lite om det. Och då undrade han just över myggor där. Och så har jag fått här från Roger att han sökte på kattmat.

0: Wish I didn't miss you med Angie Stone nu i Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Dödssiffran stiger i Ukraina efter nattens omfattande ryska attacker. I Dnipro har minst 5 personer dödats och 16 skadats när drönare och robotar träffade flera bostadshus enligt Kiev Independent. Och i huvudstaden Kiev har flera explosioner hörts under natten. Enligt Kievs borgmästare ska ett nivåningshus ha rasat efter att ha träffats i en attack. Och flera personer tros ha begravts under rasmassorna. Enligt AFP ska minst 3 personer ha dödats i Kiev. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Ministeriet säger att man ska ge tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det blev klart igår kväll efter 69 dagars förhandlingar när hon presenterade ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Mette Frederiksen har varit statsminister i Danmark i snart 7 år. Bara var 5:e person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, det rapporterar bland annat Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Så slutligen, SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna tidiga tisdagsmorgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln. Men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor kommer det också finnas utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, där blir det mellan 7 och 14 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I Played the Fool med Michael Stipe och Andrew Watt i Vaken. Och sen Flodmark är här igen från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Det var väldigt lugnt sist vi pratades vid.
1: Och läget är detsamma. Vi har haft en lugn natt och en lugn tidig morgon. När jag ändå är här inne kan jag passa på att varna för vilt. För vi får in en del samtal nu i gryningen om att det är rådjur och älgar som rör sig längs vägarna. Tipsa oss gör du på 020 999 444.

Say You'll Be There med Spice Girls i Vaken med P3 och P4. Och det är ju studenttider, det är många nyheter kopplade till just student som florerar nu. Jag har sett väldigt mycket om studentmössor. Dels om att de är dyra, för det är de ofta, särskilt om man ska välja till text på både fram- och baksida och allt vad det är. Man kan välja. Jag såg någon kille som hade en studentmössa för, jag tror det var 6 000. Och då var det till och med någon slags LED-belysning i studentmössan. Så att det kunde komma upp en text. Och då blev han intervjuad av Aftonbladet. Och då hade han texten "Hej Aftonbladet" som han gick där fram och tillbaka på mössan. Så såg jag något om en kille som hade virkat en egen studentmössa. Väldigt fin faktiskt. Och så nu så läste jag i Aftonbladet om Albin i Mjölby som också har gjort en egen mössa. Jag lagt ut en bild på hans mössa på vår Instagram, Vaken med P3 och P4 där under händelser. Och det du ser om du tittar på bilden, det är att den här mössan är väldigt, väldigt stor. Väldigt mycket större än vad en vanlig studentmössa är. Och Albin säger till Aftonbladet: "Jag köpte sittunderlag för 30 kronor som stomme och limmade ihop allt med superlim. Sen hjälpte mamma mig att klä den i tyg så att den skulle se snygg ut och inga sömmar skulle synas. Efter det har jag dekorerat den med lite krimskrams." Och så säger han angående varför den är så stor: "Jag vill gärna synas på studenten. Mina klasskamrater är ganska långa så jag behövde ha någonting som stod ut." Och det har Albin verkligen lyckats med. Den är väldigt, väldigt imponerande, hans studentmössa. Och jag undrar också om det är så att studenterna är betydligt mer kreativa idag än vad de var när jag tog studenten. För jag kan inte minnas någon som hade någon speciell mössa. Jag kommer ihåg att jag hade en kompis som tyckte att de var alldeles för dyra, så hon gick och köpte en studentmössa på Loppis. Men annars så gick vi ner till matsalen när det var dags att prova studentmössor. Och betalade, och dyrt var det. Och så användes den en gång och nu ligger den ihopknycklad i någon flyttkartong i källaren. Så att det är ju, ja, den kanske är kul att ha som minne, men det är inte så ofta jag plockar fram den. Så att ett onödigt köp ändå, får man väl säga, förutom den dagen som den användes. Så jag tycker det är väldigt kreativt och smart av alla dessa ungdomar idag då, som faktiskt gör sina egna.

Opalite med Taylor Swift. Innan det hörde vi I Rock My Country med Jill Johnson. Och jag tänker att jag ska stanna lite vid Taylor Swift, denna enorma stjärna. Nu så ska hon också vara med i en film, eller inte Taylor Swift själv, men hennes musik. För hon bidrar med en egen komponerad låt till nya Toy Story 5. Och det skriver hon på Instagram. Och den här låten, den heter I Knew It, I Knew You. Och den släpps i samband med världspremiären på fredag. Och Taylor Swift skriver på sin Instagram: jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag har älskat sedan jag var ett femårigt barn som tittade på den första Toy Story-filmen. Och både Swift och Pixar har antytt och hintat lite om att ett samarbete är på gång. Till exempel så kom Taylor Swifts tillkännagivande efter en nedräkning med Toy Story-tema. Och filmen, den kommer man kunna se på de svenska biograferna från

Streetlife med Randy Crawford och The Crusaders. Apropå studentmössor som jag pratade om tidigare, så skriver Karina som tog studenten 1980. Våra studentmössor kostade 180 kronor, motsvarar 750 kronor idag enligt prisomräknaren hos SCB. Och Magnus skriver: tog studenten 1992 och jag hade en studentmössa. Det komiska var att jag hade så stor skalle. Så mina klasskompisar köpte sina mössor på ett ställe, men jag fick köpa min på ett annat ställe. Men vad synd, Magnus, du hade kanske behövt Albins egensydda enorma studentmössa då. Det hade kanske funkat bättre.

0: Relax, take it easy med Mika. Klockan är 5:30. Vi får ekot nu med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken.
1: Kommer strax
2: med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förra diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
4: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
5: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
6: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
5: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
4: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå.
3: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Ukraina har under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges 3 personer har dödats och över 50 har skadats, rapporterar Reuters. I Dnipro dödades 4 personer och 16 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Kharkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och infrastruktur som resultat. Efter mer än 2 månader av utdragna förhandlingar fick Danmark sent igår kväll en ny regering. Landet kommer styras av en fyrklöverregering som fortsatt leds av statsministern och socialdemokraten Mette Frederiksen.
7: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
8: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiska ägare. Det jobbar runt 1000 personer i fabriken och när det här beskedet kommer, det är fortsatt oklart. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
9: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
10: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
9: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
3: Säger Thomas Andersson vid polisen i Lysekil, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Så vädret, idag får stora delar av landet mycket moln, men i övre Dalarna, södra Norrland samt vissa kuststräckor finns utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Temperatur allmänt 16-22 grader, längst i norr 7-14 grader.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det berättade Henrik Säll på Ekot. Klockan är 5:05. Det är tidig tisdagsmorgon. Och idag så presenterar Danmarks statsminister Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför det avgörande VM-kvalet på fredag. Och så håller sjukvårdsminister Elisabeth Lann en pressträff om sjukvårdens beredskap tillsammans med Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson. Programledarna för Sommarlov är på plats i Malmö för att berätta mer om årets program i SVT. Och så firar Helsingör 600 års jubileum och Rutger och Roger är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Blinding Lights med The Weeknd i Vaken. Och den 21 maj så firade svenska Wikipedia 25 år, något jag också pratade om här i Vaken. Och nu har jag med mig den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och som är en av världens främsta Wikipedia-författare, Sverker Johansson. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, hur många artiklar har det blivit?
1: Det är knappt 10 miljoner artiklar totalt.
0: Wow, det är otroligt.
1: Jag har inte skrivit alla för hand.
0: Nej, för du har också utvecklat någon slags bot som hjälper dig, har jag förstått.
1: Just precis. Ett litet program. Man kan säga en sorts AI, men en helt annan sort än ChatGPT och dess vänner.
0: Mm. Hur funkar det då?
1: Det funkar så att den tar alltså fakta om olika ämnen, alltså från offentliga databaser. Det finns stora vetenskapliga databaser om till exempel alla världens djurarter och växtarter. Sen tar den det från databaserna som är helt öppet tillgängliga men som är svåra att läsa för människor. Den tar data där och paketerar det i text så att det blir läsbart.
0: Okej.
1: Okay. Och sen, ja, sen laddar upp det som Wikipedia-artiklar.
0: Ja. Men nu kommer det sig att du började med det här Wikipedia-författarskapet, om man kan kalla det.
1: Jag började ju som vanlig Wikipedia-författare. Därför jag tycker det är viktigt det som Wikipedia gör. Med Wikipedias vision att göra all världens kunskap tillgänglig för alla människor. Det tycker jag är vackert och jag ville hjälpa till. Sen upptäckte jag att det gick att automatförfatta artiklar på det här sättet. Men att det som hade gjorts dittills, det var inte särskilt bra. Så jag tog det som en liten utmaning, det där kan jag göra bättre.
0: Och
1: framförallt komplettare.
0: Ja, och du lyckades uppenbarligen med det då?
1: Jag kom en bit på väg, men det finns ju fortfarande mycket kvar.
0: Ja. Men alla dessa artiklar som du har skrivit då, både du och din tekniska hjälp, har du fått någon uppmärksamhet för allt det jobbet?
1: Ja, mycket medial uppmärksamhet. Varit på första sidan i Wall Street Journal till exempel.
0: Oh, wow.
1: Men jag får ju ingen ersättning för det. Utan det är någonting man gör för, alltså för ärans skull.
0: Mm.
1: Ingen som får betalt för att skriva på Wikipedia.
0: Nej, men man kan ju alltid se vem som har skrivit en artikel och så. Det måste ju vara folk som har reagerat på att oh, det är ju han igen.
1: Ja, det har varit mycket diskussioner.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Ja.
0: Men finns det någon artikel som du minns extra väl som du har skrivit?
1: Ja. Egentligen tillfredsställelsen handlar inte så mycket om varje enskild artikel utan just om att göra ett ämnesområde komplett.
0: Mm.
1: Men vi kan ta svenska Wikipedias miljonte artikel. Den handlade om ett litet oansenligt berg i Sydsudan. Och den minns jag för den blev alltså väldigt noga granskad just för att vara den miljonte.
0: Ja.
1: Och för att det var mycket diskussion om principen. Det här var ett berg som ingen har talat om i Sverige. Samtidigt ett berg som är alltså lika stort som svenska berg som Wikipedia har artiklar om. Tänk Kinnekulle eller något sånt.
0: Mm.
1: Och det blev långa diskussioner om principen. Alltså ska Wikipedia verkligen vara liksom universellt? Ska alla berg behandlas likadant? Eller ska vi bry oss mer om sånt som händer i Sverige än sånt som händer i Sydsudan? Där försvarar jag den universella principen. Kunskapen ska vara lika tillgänglig överallt.
0: Och fick den stå kvar artikeln?
1: Jag fick stå kvar då, men sen efter att jag slutat med geografin på svenska Wikipedia så har någon tagit bort den.
0: Okej. Ja, vad typiskt. Men när du skriver de här artiklarna, jag tänker ju spontant att du borde lära dig väldigt, väldigt mycket. Hur mycket är det som fastnar?
1: Det är rätt mycket. Jag har ju lärt mig mycket om biologisk klassificering till exempel. Och lärt mig mycket om Sydsudans geografi som jag inte visste innan.
0: Nej.
1: Och alla andra länder också för den delen.
0: Mm. Ja, men vad spännande, Sverker Johansson. Det finns mycket kunskap där ute att ta del av, dels tack vare dig då. Stort tack för att du var med här.
1: Ja, tack så mycket.

0: Light up med Kylie Minogue i Vakan med Peter och P4. Och vi måste ju prata lite sport, för igår kväll så spelade Sveriges fotbollsherrar genrep inför VM. Jag vet inte om jag vill kalla det genrep, men en träningsmatch i alla fall mot Norge. Det gick ju så där. Norge vann med 3-1 och dominerade den första halvleken totalt. Och nu så har Sverige blivit väldigt sågade i norsk media. Och norsk media har snarare valt att såga Sverige än att hylla sitt eget fotbollslandslag inför VM. Dagbladet, de har rubriken "Har aldrig varit värre, Sverige är ingen måttstock inför VM". De tycker att det var så dåligt så att de kan inte ens vara riktigt nöjda med att det gick så bra, för att Sverige inte är ett tillräckligt tufft motstånd. Men vi kan höra hur målen lät i NRKs sändning.
1: Norge løfter ballen innover i feltet, vi Jensen spiller ut over til Oskar Bob. Oskar Bob litt tilbake, kommer Rysons ytter i mål! Og Norge med en drømmestart, Erling Braut Haaland jubler på tribunnen. Publikum jubler også, landslagsspillerne jubler på banen. Spiller litt tilbake igjen til kapteinen med Berge, spiller innover i feltet til Nusa. Nusa kan skyte, og i mål fra Nusa! Verdens beste Antonio Nusa, helt inne i hjørnet, og Norge ned. Sverige där löfter inover mot keeper och det går i mål. Norge upp till 3-0. Norge upp till 3-0. Strand Larsen dyker upp föran mål. Norge leker med Sverige. Isak in i 16 metern, har på sig 2-3 norrmän. Han kan skjuta, han skjuter i mål. Alexander Isak reducerar för Sverige.
0: Ja, lite plåster på såren där i slutet att Alexander Isak reducerade så att det blev 3-1. Men ja, ni hörde ju, Norge leker med Sverige. Det var ord som upprepades, ganska hårda ord. En krönikör skrev också att Sverige påminner mer om ett elitserielag, eller att matchen påminner mer om ett elitserielag mot en lokal division 4-klubb än en landskamp. Och i VG:s sändning så lät det så här i pausen.
2: Trampeklapp på Ullevål ut till pause fra ett hjemmepublikum som fick sin VM-eufori upphöjd i himmelen efter en omgång där Norge ledde 3-0 och pisser fullständigt på det svenske landslaget, har halvvägs sent dem hem som slakt allerede. Det har varit ingenting att si på om det har varit 5 eller 6-0 halvvägs i denna kampen mot vår rival.
0: Ja, Norge pissar på Sverige. Tycker jag var lite väl hårt kanske. Den norska spelaren Alexander Sørloth, han konstaterade också att Norge just nu är bättre än Sverige i många sporter.
3: Alltså de är väl bättre än oss i bordtennis, kanske historisk golf, men Retan är väldigt väldigt god för det. Så vi kanske har gått förbi där, så det nej, vi är goda och vi måste bara kosa oss alltså med det. Vi gör det sinnsjukt bra i många idrätter, så det är helt fantastiskt att vara norsk.
0: Ja, han sa det att vi är fortfarande bättre på bordtennis. Vi har varit bättre på golf, men nu har de ju spelaren Ritan som är väldigt bra. Så att även där kanske då vi är slagna. Så det är lite surt, men de svenska spelarna, de höll sig väldigt lugna efter matchen och sa att men det är bara en träningsmatch. Det är ingen fara, det är bara träning. Så att ja, vi hoppas att det tar sig till VM. Det är också en till träningslandskamp mot Grekland senare i veckan. Så vi får se. Men jag tycker det är kul ändå att den här norsk-svenska rivaliteten får frodas lite.

0: and the rain. Flash on the pan med Walking in the Rain. Det kan man få göra i norra Norrland idag. Annars blir det mest uppehåll faktiskt. Den låten var sist ut i Vakan. Jag lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
1: Nej men hej, gratulerar med dagen får man väl säga. Idag står nämligen inte en träningslandskamp mot vårt västra grannland på agendan. Bara det va, kan bli en toppen dag idag. Fukt i luften, sniglar på marken, en mulen tisdagsmorgon och piffra Dalarna i öronen. Där vi bland annat ska ge oss in i politisk dramatik i Vansbro på högsta politiska nivå så här bara månader innan valet till exempel. Och så kommer avslöjanden, Jenny.
2: Ja, idag kan vi avslöja att tusentals regionanställda som jobbade med Cosmica-affären fick skriva på ett livslångt sekretessavtal.
1: Något av det som du hör mer om i nyheterna om bara en stund. Alva Sniset, jag, Jenny Körnsbergskan var det som du hörde alldeles nyss. Ja, alldeles nyss, så heter det. Ekot denna morgon, det är med Christian Lönner och då så börjar vi i Ukraina klockan 6.
3: God morgon, allra först ekot om att Ukraina under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges 3 personer har dödats och över 50 skadats, rapporterar Reuters. Och i Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Kharkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och förstörd infrastruktur som följd. Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar samtidigt ska kunna vara hemma med sitt barn i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
4: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
3: Reporter Lova Olsson. Danmark fick igår kväll en ny regering. Detta efter förhandlingar i över 2 månader, rekord i dansk politik. Landet kommer nu styras av en fyrpartiregering som ska ledas av nuvarande statsminister Mette Frederiksen.
5: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
6: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Nu ska vi vidare till östra Jerusalem där det pågår en upptrappning av rivningar av palestinska hus som saknar bygglov. Palestinier får i princip aldrig bygglov i Jerusalem och efter Hamas massaker den 7 oktober 2023 rivs palestinska hus i allt snabbare takt. Vår korrespondent såg när ett av husen revs igår.
7: Det är ägaren själv, Mujahed Badran som med borrhammare och slagborr förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter som han skulle tvingas betala om han överlät åt myndigheterna att riva tillbyggnaden. Han tittar på mig med tom blick när jag frågar vad han känner. Vad ska jag säga, frågar han. Det är en tragedi. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. FN protesterar regelbundet mot husrivningarna medan israeliska områden byggs ut. Cecilia Udén, Jerusalem.
3: I södra Italien inträffade en jordbävning med magnituden 6,1 strax efter midnatt. Enligt initiala uppskattningar från Italiens nationella institut för geofysik och vulkanologi ska skalvet inträffat utanför Kalabriens kust, rapporterar La Repubblica. Det finns hittills inga rapporter om personskador eller materiella skador. Det var Ekot med Christian Lönner.
1: Och det är Petra Dalarna som du lyssnar på. Nu är vi inne i andra juni. Tycker vi kan det här med sommar, eller hur? Nu är det inte som att vi känner oss obekväma i shorts eller sätter på solglasögonen med viss pinsamhetskänsla i kroppen. Nej då, nu är vi sommarfolk med självförtroende. Som någon typ av, jag vet inte, inte slag i ansiktet, men påminnelse om vad svensk sommar också kan vara, så blir det växlande molnigt idag. Möjligen någon lokal skur också, men ändå temperaturer som klär de där shortsen. 16-22 grader, vindar omkring syd.

0: I Just Might, Bruno Mars, är första låten ut denna morgon i P4 Dalarna. En dag när det där partiet som så att säga håller på att balansera likt Emil Lönneberga på Gärdsgården, Liberalerna, presenterar sitt valmanifest för stundande val. Och så ska det också presenteras vilka som blir årets kranskull och kransmas till Vansbrosimmet där borta i juli någonstans. Så att det där kan man hålla ögonen på, kommer att naturligtvis rapporteras i radio också. Jenny Körnsberg, vi fortsätter ju också vår granskning av turerna kring regionernas inköp av det här, som vi brukar kalla det, kritiserade journalsystemet Cosmic. Och du har ju senaste turerna där, som sagt. Idag kan vi nämligen avslöja att tusentals regionanställda fick skriva på ett sekretessavtal som gäller livet ut.
1: Ja, i avtalet står att de riskerar fängelse om de bryter mot sekretessen. Och det här avtalet saknar slutdatum, och det gäller alltså även om man skulle säga upp sig från sin tjänst livet ut, som du sa.
0: God morgon till dig, ska jag säga också.
1: Ja, god morgon.
0: Ja, trevlig kan man vara även om man jobbar med nyheter. Vi ska också säga att det kommer ju kritik mot det här sekretessavtalet.
1: Ja, det gör det. Det här avtalet får kritik av rättsliga experter, bland dem yttrandefrihetsexperten Nils Funke, som säger att det här avtalet är inte förenligt med svensk grundlag. Och att det här avtalet är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de ändå kan bli polisanmälda, även om då grundlagen alltid trumfar.
0: Men vad säger då Region Dalen och de andra regionerna som köpt in Cosmic för miljardbelopp?
1: Mats Lundin, som är ordförande för regionsamarbetet, han säger att det inte finns någon avsikt att tysta medarbetare, utan att det här avtalet tog fram för att skydda information i upphandlingen.
0: Och mer om det här hör du då under denna morgon, och också tidigare delar i vår Cosmic-granskning finns att lyssna på vår sajt och i appen. Andra nyheter när vi har svept runt nyhetsflödet, det blir ju nu en vändning i ett rättsfall som rör en dalapolitiker.
1: Det handlar om den händelse där riksdagsmannen Rasmus Hjärts från Sverigedemokraterna i Dalarna fick ett slag i ansiktet på en restaurang i Falun. Det här var ju 5 år sedan. Falu tingsrätt bedömde det här som ringa misshandel, men de friade mannen som slog eftersom det hade nämligen dröjt väldigt länge innan fallet kom till domstol. Så preskriptionstiden för det brottet hade gått ut.
0: Men nu ändrar då Svea hovrätt tingsrättens dom?
1: Ja, hovrätten bedömer det här som misshandel av normalgraden, och då har preskriptionstiden. Man kan fortfarande döma den som slog, och det gör Svea hovrätt. De fäller den åtalade mannen för misshandel, och han ska nu betala 5000 kronor i skadestånd till Rasmus Hjärts. Och det här var Falu-Kuriren först med att berätta om.
0: Alldeles för många bokstäver i det ordet.
1: I Falu-Kuriren.
0: I preskriptionstiden.
1: Preskriptionstiden, där stakar jag mig ganska många gånger.
0: Aj då,
1: det handlar ju om hur lång tid man kan låta det gå innan man kan döma någon.
0: Exakt. Men någon slags gräns för bokstäver tycker jag vi ska ha. Du klarade ändå väldigt fint, tycker jag. Stina Ivansson, bokstäver ska du också ta dig fram, tänkte jag.
2: Mm, det är den dagliga utmaningen.
0: Jag vet, vi kämpar på ständigt. Men det här gäller ju framförallt då, vi var inne på vård, va?
2: Ja, men vi var ju det.
0: Och vi har mer på det temat i form av en annan stor fråga för många. Det här med egen fast läkarkontakt.
2: Ja, jag minns att min mamma pratade mycket om sin husläkare. Alltså den som hon hade kontakt med på vårdcentralen om hon behövde hjälp med något som inte var liksom urakut. Men någon sån har jag aldrig riktigt haft. Och det är väl också kanske den allmänna bilden att den typen av stadig läkarkontakt är sällsynt. Det kommer ta över 30 år innan dalfolk i allmänhet har tillgång till en sån här fast läkarkontakt. Det visar en ny rapport från Svenska distriktsläkarföreningen som ju stärker den lilla tesen. Men nu under morgonen då så ska jag besöka Tiskens vårdcentral i Falun, och där har man inlett ett nytt projekt för att få till den här fasta kontakten. Läkarna har delat upp ansvaret för listade patienter, och exakt hur det går till och funkar så här långt tänker jag ta reda på.

0: efter att vi har spelat den första inledningsmatchen i fotbolls-VM mot Tunisien.
1: Drar den igång 4 på morgonen?
0: Ja, precis. Mm. Så att, ja. Det är för tidigt för att räkna helt enkelt.
1: Ja,
0: men
1: ja.
0: Typ på ett ungefär. Mm. Premiären ju.
1: Ja, vad taggad man är nu.
0: Ja, det är man ändå. Och vad är det nu man brukar säga om premiärer och genrep?
1: Ja. Du menar att det var jättebra att det gick dåligt igår.
0: Mm, precis. Man brukar ju säga att det ska gå liksom skit i genrepet för att det ska gå bra i premiären. Ofta brukar man ju säga det när det redan har gått skit i genrepet.
1: Mm. Ja. Man säger det inte innan. Nej. Nu hoppas vi det går riktigt dåligt.
0: Nej, det säger man med ett sånt här stelt leende efteråt. Mm. Har du på något vis, det har jag inte har, tagit del av matchbilden från igår?
1: Absolut, men jag kände mig så där riktigt nöjd att jag inte brydde mig om att lyssna eller titta.
0: Ja.
1: När jag nåddes av att Norge ledde med 3-0 och så vidare.
0: Jag gjorde nästan så, fast inte riktigt. Jag låg och skulle liksom lägga mitt barn och hörde Christian Olsson på Radiosporten så här hojta om mål efter mål efter mål genom köksdörren. Han låter ju också glad hela tiden, så att jag kunde inte riktigt avgöra, men jag förstod att det var norska mål.
1: Han är glad. Han, liksom, det går bra. Det går bra för andra. Han unnar Norge.
0: Det gör han verkligen. Han är också från Göteborg. Jag tror att jag spelar in.
1: Det går inte att låta.
0: Oavsett hur du som lyssnar gjorde, så kan man ju säga att Norge följde den här matchen. Kan man misstänka, som Sverige då spelade mot Norge, i Norge dessutom, inför norska herrlandslaget i ishockey också. Som chartrats dit av Petter Stordalen. Efter VM-bronset.
1: Varför tycker jag också att det är ännu jobbigare att det var Petter Stordalen som hade skjutsat dit dem, så de skulle få sitta där och njuta?
0: Ja, det är mycket det här. Det var också inför ögonen på storstjärnan Erling Haaland.
1: Jaha, ja just det.
0: För att han startade inte ens.
1: Nej.
0: Men han skulle ju få titta. Det är nästan ännu ovärdigare för Sverige på något vis. Det var norsk stämning. Och med norsk stämning skulle det ju bli, kan man säga. 3-1 slutade till Norge, som sagt. Det var skit. Nu tittar vi framåt, tänker jag. Nej, skojar bara. Det gör vi inte alls.
1: Vi måste tänka på hur dåligt det här var ett tag.
0: Jag är på fakir-humör.
1: Ja, fasen vad mysigt.
0: Och vår spikmatta, det är citat ur den norska pressen efter matchen igår.
1: Låt dem borra in
0: jag
1: i huden.
0: Jag tänker att du när som helst får säga stopp.
1: Nej, det kommer inte jag.
0: Nej, okay.
1: Jag tycker om när det är ont.
0: Ja, vi testar då. Börja så här. Den svenska nedförsbacken tar inte slut. En vecka efter att ha blivit slaget av lillebror Norge i ishockey-VM blev de utspelat och förmjukat i fotboll.
1: Mm, vad skönt för dem att säga det där.
0: Pinsamt svagt. Sverige är ingen måttstock inför VM.
1: Inte ens en måttstock.
0: Nej, det här är liksom en kritik mot själva upplägget. Norge får inte ens testa sig.
1: Nej.
0: Det var ingen vits med den här matchen. Det fortsätter på det temat. Påminner mer om ett elitserielag mot en lokal division 4-klubb än en landskamp.
1: Men alltså.
0: Vi är bättre på allt som ni har varit bäst på. Det här är Norge som pratar då. Någon krönikör.
1: Kolla nu då vilka som är bäst.
0: Golf, tennis, ishockey och nu denna bekräftelse på det viktigaste. Fotbollen.
1: Ja.
0: Jag har sparat den bästa till sist. Mm. Och nu kunde jag liksom inte hålla det till svenskan, utan nu ska jag försöka mig på att prata fiendespråket här. Det är Kjetil Rekdal, fotbollsspelare, också expert numera i VG-studio, som vågar sig på det allra finaste, nämligen upptakten till någon slags Sverige-historia.
1: Okej. Vet du vad svenskarna gör när...
0: Typ, finner det flygplatsen när det ska rejsa hem? Det ändrar på torp när det ska till Gardermoen, svenskarna. Vi får hoppa det är en norsk busschaufför, säger han i denna studio. Hur mår du?
1: Nej, men jag mår bra.
0: Du mår bra.
1: Det här tycker jag är mysigt.
0: Ja.
1: Låt dem hålla på
0: du
1: och sen
0: stöttar psyke,
1: de ner i sitt eget högmod.
2: Det här är P4 Dalarna.
1: Det trodde du inte. Du,
3: Sveriges Radio.
1: Du försöker tysta mig, Alva.
0: Enda trösten ändå. Det var ju att andra också kan förlora. Tunisien till exempel,
1: just
0: som då är
1: det.
0: Sveriges första motståndare. Riktiga VM som vi ju bryr oss om i Sverige.
1: Ja.
0: De förlorade också igår mot Österrike.
1: Men gud vad bra, det ska gå så igen. Vi sa ju det.
0: Vi kan ha en division 4-match ihop.

0: någon slags supertrion då, får man väl säga. Bryan Adams, Sting, släng min Rod Stewart också. All for Love, 5:30.
1: Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med april. På ett år har matpriserna minskat med 5,6%, vilket kan förklaras med momssänkningen den 1 april. Stölderna av båtmotorer har gått ner kraftigt i Västsverige. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren. I år är samma siffra 26. Bättre samarbete mellan båtägarna är en viktig förklaring, säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
2: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans.
1: Dödstalen i Ukraina stiger efter nattens ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges minst 4 personer ha dödats och omkring 60 skadats. Och i Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades.
0: Christian Löner med nyheter ifrån Ekot denna morgon, där i kort format. Och om vi snackar om en supertrio nyss, så kommer väl här en supersextett, får man säga. Och en lokal sådan dessutom.
3: Hej, hej!
4: Det är vi som är Villa Rivercat och vi är veckans dalartist.
5: Och här kommer vår låt Woodchopper.

0: Villa Rivercat här med Woodshopper, veckans dalartist är de minsann. Vi ska få lokala nyheter med Jenny Körnsberg nu. Det handlar först om nya avslöjanden om Region Dalarnas kosmikaffärer. Klockan är 6:30.
1: Tusentals anställda inom regionerna som arbetade med kosmikaffären fick skriva på ett omfattande sekretessavtal som gäller livet ut. Det kan P4 avslöja idag. Nu kritiseras avtalet av experter. En av dem är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
2: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
3: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor. Och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
4: P4s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen. Avtalet saknar slutdatum och gäller även efter att anställningen eller uppdraget tagit slut, alltså livet ut. En av dem som skrev under avtalet reagerade på vad det innehöll och skriver på sms.
5: Jag och mina kollegor ifrågasatte också innehållet och omfattningen, men efter en dialog internt med min chef så skrev jag under. Men vi brydde oss dock inte om avtalet.
3: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse. Olle Lundin, som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, håller med och kallar avtalet djupt olämpligt.
6: Man försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
4: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
7: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
4: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
7: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
8: Det säger Mats Lundin som är ordförande för regionsamarbetet. Reporter här var Lisa Linde Lindberg, Theo Sundblad från P4. Och tidigare delar i granskningen av Cosmic-affären hör du i appen Sveriges Radio. 5 år efter händelsen där riksdagsmannen Rasmus Hjärts från Sverigedemokraterna i Dalarna fick ett slag i ansiktet på en restaurang i Falun så kommer nu en vändning i fallet. Svea hovrätt ändrar tingsrättens friande dom och fäller mannen som slog. Han ska nu betala 5 000 kronor i skadestånd till Dalapolitiken. Och det här var Falukuriren först med att berätta. Skillnaden är att hovrätten bedömer slaget som misshandel av normalgraden, till skillnad från tingsrätten som såg det som ringa misshandel, och för det brottet hade preskriptionstiden hunnit löpa ut. Men nu fälls alltså mannen som slog Rasmus Hjärts.
0: Nyheter ifrån Dalarna där får du till dig denna morgon, som möter dig med en hel del moln. Kan bli någon lokal skur idag också, men temperaturer som ändå håller sig åt det varmare hållet. Om någon slags 20-någonting temperatur känns som åt det varmare hållet. För det kan bli nämligen 15-21 grader. Om du inte fick nog av min norska spikmatta till citat redogörelse från norska fotbollskrönikörer efter gårdagens match, så blir det en

0: John Oates. Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i P4 Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. P4 Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Men nu tid för Radiosporten. Vi tar oss tillbaka till Oslo.
2: Med nu 9 dagar kvar till avspark i fotbolls-VM och 13 dagar till svenska premiären, så kom inte det formbesked som blågula supportrar hoppades på igår kväll.
3: Det svenska herrlandslaget i fotboll förlorade den näst sista träningslandskampen inför stundande VM. Sverige föll med 3-1 borta mot Norge.
4: Ja, Sverige som gör en svag första 45 minuter, men som repar sig lite i andra och kommer igen, och framförallt att man får gjort ett mål.
3: Vilka ljusglimtar finns i det svenska laget apropå VM och den här matchen?
4: Alexander Isak som gör det svenska målet. Jag tycker när han kommer in så höjer han upp nivån lite, och Lukas Bergvall gör det helt okej i första.
3: Med tanke på den svenska insatsen i den första halvleken, då det var blekt och bärst det svenska spelet och också resultatet. Norge ledde med 3-0 i paus. Är du orolig med tanke på VM?
4: Nej, det är jag inte. Det är fortfarande tid kvar tills den första matchen emot Tunisien den 15 juni i USA.
3: Johan Elmander, Christian Olsson, Ullevålstadion i Oslo.
2: Ändå en del frågetecken kring den svenska insatsen. Desto ljusare tongångar då, hörs från Norge.
5: Jag ser en svensk landslagschef, Graham Potter, sitter där nere med tomt blick, tittar ut på gräs och lurar på, vad i all världen är det som träffar oss ikväll? Jo, det ska jag fortälla dig, Mr. Potter. Det är det norske herrelandslaget i fotboll, som jag plejer att säga, ett dansande underhållningsorkester.
2: Jo, fortsättning följer. Det var fler blivande VM-lag som spelade träningslandskamper igår. Bland annat då Sveriges premiärmotståndare Tunisien, som också förlorade. Och det borta mot Österrike, som vann med matchens enda mål, alltså 1-0. För svensk del är det hemresa från Oslo till Stockholm som gäller nu. Genrep hemma mot Grekland. Och det görs ju då på torsdag kväll. Massor av material från gårdagens match. Mängder av intervjuer, bland annat med svenske målskytten Alexander Isak, hittar du i SR-appen. Och också som vanligt, allt du behöver veta också på Radiosportens hemsida.
6: Han som ändå, vad var det de skrev i norska pressen, liksom pyntade till det där svenska resultatet, som i övrigt var något av ett total mörker, är de flesta överens om. Nåväl, vi lämnar det för stunden. Och välkomna in ett annat ljus i tillvaron. Rebecka Björkholm, god morgon.
7: Tackar för det. Ja, god morgon, Alva. Jo, men det är rätt ljust i trafiken så här långt. Inga akuta störningar inrapporterade från vägarna i tågtrafiken. Det påverkar banarbeten mellan Ludvika och Västerås. Det är då mellan Ludvika och Smedjebacken som tågen ersätts med buss under dagtid på grund av då ett banarbete. Och det här är till och med den 14 juni då, vardagar som det påverkar. Sen är det också ett arbete mellan Borlänge och Gävle på rälsen, och även här så är det då dagtid ändringar i tågtrafiken, och det här är den här veckan till och med den 7 juni. Mer information hur det här påverkar tågavgångarna, det hittar du hos ditt tågbolag. Och har du några tips om störningar ute på vägarna, ja, då får du gärna ringa på 020 999 444.
6: Och du, Rebecka, vi ska ju vara tydliga med, du kan ju komma med nyheter om både det ena och det andra, alltså vin och vatten och sådär. Men man ska ju aldrig känna sig oupplyst när det gäller trafiken.
7: Nej, men verkligen inte, utan där försöker man vara huvudet på skaft.
6: Exakt, det ljuset är du. Du, vi hörs.
7: Ja, det gör vi.

0: Agnes med Love Songs. Klockan är nästan exakt ens kvart i sju faktiskt. Och det betyder Magdalena Folestad, Time i radion, meteorolog på SMHI. Du, god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, men du, jag skulle säga så här att jag tycker att den här morgonen var väldigt passande, eller den uppskattade ska jag säga, av alla handa dagmaskar och sniglar och så vidare. Det var ganska fuktigt.
1: Ja, molnen som ligger tätt och även då som du säger ganska så mycket fukt. Vi har lite regn och skura som kan börja röra sig in, men i allmänhet så är det nu en liten varmfuktig morgon.
0: Och kommer det fortsätta så också, eller vad ser du när det gäller prognoserna för denna tisdag?
1: Ja, för tisdagen idag så kommer vi ha att det bjuds på mycket moln, men också lite luckor i det här molntäcket. Då, främst fram emot eftermiddagen som det luckras upp allt mer och mer. Så att det är lite sol som kikar fram där under eftermiddagen och sen desto mer under kvällen.
0: Jag noterar temperaturer som sträcker sig mellan 15-21 grader i din prognos som du har plitat ner. Är det så där det kommer fortsätta nu? Alltså, har vi trätt in på något vis i sommartemperaturernas tid?
1: Ja, men det skulle jag säga. Och här nu kommande dagar så har vi lite mera regn som ska passera. Men mycket av det passerar ändå under kvällar och nätter, vilket gör att dagstemperaturerna ändå orkar upp. Så att överlag här nu kommande dagar så kommer vi ha ändå temperaturer uppemot en 20 grader lokalt.
0: Magdalena Folestad, du, tack så mycket. Ha en fin dag.
1: Tack tillsammans.

0: Harry Nilsson, Everybody's Talking. Den här låten känns som ett lätt sommarregn för mig av någon anledning.
1: Ja, men jag kan hålla med. Jag blev väldigt glad. Det var länge sedan jag hörde den.
0: Ja, verkligen, jag med.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Från känsla av sommarregn till känsla av politisk dramatik får man säga. Det råder politisk kris i Vansbro kommun. Revisorerna där tycker nämligen inte att kommunstyrelsen borde beviljas ansvarsfrihet. Och skulle kommunfullmäktige rösta då emot ansvarsfrihet, ja men då faller styret. Så här bara några månader innan valet. Idag hålls ett extrainsatt kommunstyrelsemöte där man då ska besluta om en rekommendation till kommunfullmäktige. Men Stina, som har kallats in för att reda i detta, om vi ska backa bandet. Vad handlar detta om, denna nätta fråga?
1: Jo, men det handlar som sagt om den här kritiken som kommer från revisorerna. Ganska omfattande kritik är det, enligt ordföranden för revisorerna, Thomas Berger från Centerpartiet. De har samlats på under en längre tid, alltså den här grejerna som de kritiserar, och han menar att det inte borde komma som en blixt från klar himmel det här. Och vi kan lyssna på när han berättar några delar ur kritiken.
4: Det som gjorde att vi egentligen granskade som vi gjorde var ett, det var ju, ja, ekonomin har ju varit dålig, extremt hög personalomsättning, väldigt höga sjuktal så att säga. Dessutom har vi fått nästan agera som whistleblowing. Vi har fått påringningar och skrifter från personalen då, som har varit lite desperat om man inte vet vad de ska vända sig. Då, så att säga. Och framkommer kommunstyrelsen att de fattar beslut om lån till föreningar som inte har varit lagstadgarätt, som är egentligen fel. Då.
0: Det låter lite som att han sitter med någon typ av säck och bara plockar fler och fler saker.
1: Ja, för det är egentligen bara ett axplock det här som kommer fram. Utöver det här så handlar det också om hur styrningen sker. Till exempel att det ibland inte har varit tydligt om olika beslut kommer från tjänstemän eller från politiker och så vidare. Men det allvarligaste menar han är dels det här med personalen, att de inte verkar må bra, men också att det är så omfattande kritik det handlar om, att det är så många delar som inte verkar funka som de ska.
0: Nu har vi då gett någon slags bild av den här kritiken som han då menar har samlats på under tid. Nu tas det här ändå upp. Vad händer här nästa?
1: Jo, idag ska kommunstyrelsen träffas på ett extrainsatt möte. Där ska de besluta om ett yttrande som skickas till kommunfullmäktiges presidie. Sen så ska man då väga kommunstyrelsens yttrande och revisorernas yttrande ihop det liksom och lägga fram ett förslag till kommunfullmäktige. I slutändan så är det kommunfullmäktige som nästa vecka på onsdag fattar beslut om det här med ansvarsfriheten, ifall styrelsen ska beviljas den eller inte. Och det som är lite intressant är ju att de ledamöter som också sitter i kommunstyrelsen inte får rösta, och det är ganska många.
0: Just det, ja. Om då kommunstyrelsens egen framtid. Men hur ser den ut ifall man inte då beviljar sin ansvarsfrihet?
1: Ja, men då faller hela styrelsen. Så då måste kommunfullmäktige välja en ny. Och det går att likna då med en misstroende omröstning mot regeringen om man tänker det på, ja, motsvarande på riksnivå då.
0: Just det, där har man ju hört om några gånger. Bökig situation kan man sammanfatta det som. Hur ser politikerna i övrigt på det här då, runt om i fullmäktige?
1: Ja, vi har pratat med några stycken och jag tänker att vi ska återkomma till hur de resonerar om en liten stund.
0: Mm. Efter klockan 7, då blir det del nummer 2 i denna följetong som gäller Vansbros politiska kris just nu.

Down med Jack Johnson. Funkade ganska bra ändå att gå omkring och liksom göra olika typer av morgongymnastiska övningar till, måste jag säga. Kändes lite som en morgon där det kan behövas. Vet inte huruvida du har liksom lyckats, ska jag säga. Ta dig upp ur sängen, till och med hasa dig till någon typ av kaffeapparat eller något i den stilen. Eller om du fortfarande ligger och liksom suger på om du verkligen behöver gå upp eller inte. Det där kan man alltid ha en liten förhandling om med sig själv. Men hoppas i alla fall att du liksom jag ändå lägger ställa dig upp. Sen är ju frågan om man känner sig vaken för det. Det kan vi på något vis jobba fram ihop, tänker jag mig. Här kommer lite hjälp i alla fall. Om du tillsammans med mig vill fortsätta någon typ av liksom sträckande på lederna. Vaya con Dios. Glöm alltid vilka vokaler det jobbas med här. Men na, ne, na. Så ska det vara. Okej. Okay.

0: Vaya con Dios med Nanina funkade mycket bra. Och dricka kaffe till också kan jag meddela. Hoppas du som lyssnar också fått i dig någon typ av slurk. Och att du är med oss. Det är väldigt fint i alla fall tycker jag. För det så får du senaste nytt och nu senast ifrån Ekot. Nu närmast ska jag säga. Ryska attacker mot Ukraina i natt. Christian Löner här när klockan är 7.
1: Minst 9 personer har dödats i omfattande ryska attacker mot Ukraina i natt. Vi hör utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth.
2: Det är attacker mot en rad olika ukrainska regioner, huvudstaden. Där ser det ut som att det är mer än ett lägenhetshus som har kollapsat. Borgmästaren Vitali Klitschko ser att det pågår ett räddningsarbete. Om man rör sig sydost i landet, Dnipro, ungefär 50 mil söder om. Om huvudstaden så har också dött människor. Där är det också lägenhetshus som ska ha kollapsat. Och man ser också där att det kan ligga människor i rasmassorna. Också attacker mot Ukrainas näst största stad, Charkiv. Oklart skadeläge där, men där också ska civila mål ha träffats. Så på en rad olika håll runt om i Ukraina så har det varit omfattande attacker. Och det har inte varit enskilda attacker i natten. Det beskrivs som attackvågor.
3: Så det låter ju som att det kan komma att bli många fler döda och skadade.
2: Tyvärr sannolikt får man säga. Borgmästaren säger det att det är ett jätteräddningsarbete som pågår i Kiev.
3: Och Zelensky hade ju varnat för att det var en stor attack på väg, eller hur?
2: Ja, han har gjort det i flera kvällar. Han har ju sina kvällstal till ukrainarna fortfarande. Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack.
1: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth till Pia Fridén. Danmark fick igår kväll en ny regering, detta efter förhandlingar i över 2 månader, vilket är rekord i dansk politik. Landet kommer nu styras av en fyrpartiregering som ska ledas av nuvarande statsminister Mette Frederiksen.
4: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
5: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Vilken politik det blir kommer avslöjas först idag, men Mette Frederiksen lovade något för de flesta.
4: Och det är ett regeringsgrundlag där är gott både för de människor som är i Danmark, för de generationer som kommer till och oss.
5: En politik för både nuvarande och kommande generationers danska och för landets djur. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Moderaterna vill enligt uppgifter till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn tillsammans i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% i maj jämfört med april. Däremot steg priset på kött något under maj månad och på ett år har köttpriset ökat med 17%. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
6: Nej, men vi är ju jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
7: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
6: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och stjäl.
7: Vad är det som är viktigt med den här rörelsen?
6: Ja, men det är ju så här, det är ingen som stjäl någonting när någon står och tittar på eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats och det är precis det vi har fått till.
8: Men finns det ingenting farligt med att gå ut där mitt i natten om det kommer några tjuvar?
6: Över hela Region Väst så finns det ju poliser som de får ju sin egen kontaktpolis när det gäller båtsamverkan. Och då har man träffar och där drar man och berättar om just de här sakerna.
1: Och reporter här, Madeleine Blidberg på P4 Göteborg. Och det avslutar Ekots sändning klockan 7. Jag heter Christian Lönner.
0: Det gör du verkligen. Klockan 7:05 har klockan då hunnit bli när detta P4 Dalarna i lite somrig skrud ljuder ur din radio eller annan typ av apparatur, som vi brukar säga väldigt modernt. Alva Snis heter jag som gör dig sällskap denna morgon när vi till exempel om bara en liten stund ska dyka ner i det som pågår i Vansbro igen, för där kan man ju nämligen stå utan kommunstyrelse om lite drygt en vecka. Mer om det strax.

0: Eternity, Kimberly, hör du här i P4 Dalarna när vi ska till Borlänge tillsammans med trafikredaktionen.
1: Ja, precis. Det är då på Riksväg 50 i Borlänge när man är på väg ut i riktning mot Ludvika. Det här är i höjd med Hångsarvet. Det är då vid påfarten från Paradisvägen när man då ska köra mot Ludvika som det inträffat en singelolycka med personbil. Räddningstjänsten har precis kommit på plats här. Det finns risk att man behöver stänga av här i alla fall en liten stund för att få överblick. Innan de kom på plats där så fick vi in från inringare att det var en personbil som stod till höger och att det blev en hel del köer här då. Riksväg 50, utkanten av Borlänge då i höjd med Hångsarvet när man kör riktning mot Ludvika.
0: Det berättade Rebecka Björkholm alltså på trafikredaktionen där, olycka att ha koll på. Klockan är 7:09 och Jenny Körnsberg har återigen bemödat sig, tänkte jag säga, att komma in i studion.
2: Det är absolut ingen möda.
0: Nej, du gjorde det med lätthet, ska jag säga.
2: Skuttade in.
0: Exakt så. Fin beskrivning av hur det gick till. Och det gör du så gärna för att ge oss nyheter ifrån länet. Till exempel idag så berättade vi ju om och avslöjar att tusentals regionanställda fått skriva på ett livslångt sekretessavtal som då inte är förenligt med grundlagen. Det här handlar ju om något som vi har hört om en hel del.
2: Ja, det handlar om ett avtal som enligt Region Dalarna och de övriga regionerna som köpt in det här journalsystemet Cosmic för miljardbelopp. Ett avtal som togs fram för att skydda vissa uppgifter under upphandlingen. Men experter på yttrandefrihet och annan lag kritiserar nu det här avtalet. Avtalet är visserligen verkningslöst, säger de, eftersom man kan ju inte avtala bort yttrandefrihet och meddelarfrihet som är skyddat i grundlagen. Men de menar att det finns risk att de som skrivit på tror att de kan bli polisanmälda och få fängelse om de pratar om Cosmic. Och det är alltså det här som experterna då är kritiska till.
0: Och mer om det här hör du ju under den här morgonen. Redan nu i appen Sveriges Radio kan man höra ännu mer. Och där hittar man också tidigare delar i P4s granskning av den här Cosmic-affären. Andra nyheter som du får till dig den här morgonen, det handlar om hovrätten som nu ändrar tingsrättens dom. Fäller den man som slog sverigedemokraten Rasmus Giertz på en restaurang i Falun?
2: Ja, det blir en vändning i den här händelsen som skedde för 5 år sedan. Det här var Falu-Kuriren först med att berätta. Vi har ju berättat tidigare att det tog så lång tid innan det här fallet togs upp i Falu tingsrätt att man inte längre kunde döma den åtalade för brottet ringa misshandel som tingsrätten bedömde det som. Och då blev det alltså en friande dom. Men Svea hovrätt bedömer det här som misshandel av normalgraden och för det brottet har tidsfristen inte löpt ut. Så därför fälls alltså mannen som slog. Han ska också betala 5 000 kronor i skadestånd till Rasmus Giertz.
0: Mm, 5 år efter den här händelsen i Falun alltså, så sker detta. Vi byter ämne då igen, för det stundar ju skolavslutningstider, säger jag med viss sån här anda i halsen. Kanske många känner. Nu finns det beräkningar, Jenny, på hur mycket pengar vi väntas lägga på ett ganska specifikt skolavslutningsfirande, nämligen det här med studenten.
2: Ja, och det är nära 1,8 miljarder kronor.
0: Miljarder alltså.
2: Miljarder, ja. Sammanlagt. Så mycket väntas årets studentfirande generera i försäljning för handeln enligt branschorganisationen Svensk Handel som räknat på det här.
0: Just det, sammanvägt för allihopa oss. Men ja, ibland kan det ju kännas som miljarder även för oss enskilt på något vis. Jättemycket pengar oavsett. Men vilka är det som står för notan, undrar man ju på något vis?
2: Ja, det är främst de som firar någon annan som tar studenten. De väntas handla för 1,4 miljarder kronor. Och studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner kronor på produkter som kopplas till studentfirandet. Och då är det alltså sammanlagt. Om man tar ner det här på personnivå så beräknar Svensk Handel att varje student kommer att spendera ett medianbelopp på 5 000 kronor på till exempel studentmössa, studentkläder och annat som kan kopplas till det här.
0: Ganska mycket det också skulle nog någon kunna säga.
2: Ja, när man tänker att det är per ungdom då.
0: Ja, liksom tung spargris i myntform.
2: Ja, klir, klir.
0: Klir, klir och så vidare för handeln.

0: Bruce Springsteen, Do I Love You? Han svarar på egen fråga. Indeed, I do. Vi ska återvända till det som pågår i Vansbro, för kommunen där kan stå utan kommunstyrelse om lite drygt en vecka ifall då fullmäktige röstar enligt revisorernas förslag, som alltså handlar om att, som det heter, inte bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. Handlar om svidande kritik från revisorerna. Vi fick för en stund sedan exempel på detta, men trots det så är det ändå långt ifrån säkert att kommunstyrelsen faktiskt faller, Stina.
1: Så är det. Det är ju slutändan upp till kommunfullmäktige. Vi kan väl bara säga det att Vansbro kommun styrs av Socialdemokraterna och Moderaterna. De har använt sig av Vänsterpartiet som stödparti. Och när vi pratade med ordföranden i styrelsen, socialdemokraten Markus Kock, ja då, han håller helt enkelt inte med om den här kritiken som revisorerna kommer med.
2: I grunden så delar inte jag uppfattningen som revisionen lyfter i flera av delarna, till exempel kring kommunstyrelsens reglement och föreningsbidragen och hur vi har arbetat med tidigare granskningar. Men sen är det också att den här frågan gäller ju ansvarsprövningen för 2025. Och flera av de sakerna man lyfter är egentligen frågor som inte berör 2025.
0: Just det, han menar att det på något vis är lite otydligt här, att det inte bara gäller just 2025 som man tycker att man bör titta på då. Hur svarar revisorerna på det?
1: Jo, men de menar att de tidigare har gett styrelsen chans att förbättra på saker, men att det inte har skett någon förbättring, och så blev det så här nu då, att det var nu kritiken föll ut. Att det är en slags

0: Jag tror att vi är eniga i det.
1: Så säger han, men när vi har pratat med vänsterpartisten Kurt Lennart Karlsson, som alltså är stödparti åt Moderaterna och Socialdemokraterna, så vill han inte ge något besked än. Mm-hmm. Och han säger att han inte har bestämt sig. Så det är oklart vem det är då han har varit mest ärlig mot, kan man väl säga.
2: Det finns en spänning i detta helt enkelt.
1: Det gör det.
2: Men oppositionen då? De har vi kvar. Hur ser de på det?
1: Man kan ju tänka sig att de borde bli överlyckliga. Över en möjlighet att fälla styret. Inte alls tveka över hur de ska göra. Men så verkar det inte riktigt vara. Vi har pratat med centerpartisten Lars-Olof Liss. Han är visserligen inte förvånad över den här kritiken från revisorerna. Men han har ändå inte bestämt sig för hur vänstern ska agera helt enkelt. Hur Centerpartiet ska agera, förlåt.
3: Vi får lov att titta vad det står i lugn och ro och titta i de här rapporterna vad som... Hur vi tycker och vända och vrida på det hela helt enkelt utifrån det finna ett svar.
2: Det är många som ska bestämma sig.
1: Så är det. Det brukar vara så när det ska till politiska beslut. Vi ska väl säga det att även oppositionen sitter i kommunstyrelsen och det är ju hela kommunstyrelsen som faller. Så även om oppositionen menar att de har kämpat för att inte hamna här så är de också ansvariga för att man har gjort det. Och de själva skulle också behöva avgå om de skulle nekas ansvarsfrihet.
2: Just det. Kan man kalla det en knepig situation?
1: Ja, det skulle man väl faktiskt kunna göra lite delikat är den, så att säga.
2: Just det. Vi får se hur det går, som det brukar heta. Idag fattas som sagt då ett första beslut om hur kommunstyrelsen ska yttra sig i den här frågan. Slutgiltigt beslut, det fattas onsdagen den 10 juni. Är du... redo för ett väldigt långt och härligt ABBA-intro?
1: Jag kände nu att jag verkligen var det. Det var länge sedan jag hörde just den här ABBA-låten.
2: Verkligen? Är det något du vill säga till dalfolket när du ändå har lite soundtrack i bakgrunden?
1: Ja, egentligen borde ju orden vara stora i denna tidiga stund. Det. Men det är väl bara att insupa den här tisdagen på något sätt. Sätt dig lugnt och fint, luta dig tillbaka och njut.

Då ska vi tillbaka till riksväg 50 i sydvästra Borlänge när man kör i riktning mot Ludvika. För det är avstängt i höjd med Paradisvägen efter en singelolycka med personbil. Bärgare är på väg till platsen och räddningstjänsten hoppas att vägen ska vara fri igen inom 20 minuter ungefär. Det är på enfilig sträcka den här olyckan har skett. Riksväg 50 då, det är utanför Paradiset Nygårdarna i höjd med Paradisvägen som vägen är avstängd i riktning mot Ludvika då med prognos om 20 minuter.

0: Benson Boone, Mystical Magical, klockan 7:05. Ekot här.
1: I Göteborg rånades ett par i sitt hem igår kväll, rapporterar P4 Göteborg. Paret utsattes för slag och hot av gärningsmännen som senare kunde gripas i närheten. De är i 18-årsåldern och misstänks nu för rån, olaga hot och misshandel. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till landet för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den före diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiarabiska ägare. Det är oklart när beskedet kommer. Det var sist i Ekots nyhetsuppdatering.
0: Med Christian Lönner där, några minuter i 7:30. Och Stina, lite av en sån här sitta i väntrummet på vårdcentralen tid, om man nu får tid så där på morgonen.
2: Jo, precis, men så är det. Jag tänker mig att det kommer vara en del folk som kanske väntar på att få komma in och träffa läkare på Tiskens vårdcentral, dit jag är på väg den här morgonen i Falun. Vi ska ju prata om det här med att man har en fast läkarkontakt. Det är inte det vanligaste direkt. Det kommer ta 30 år om det liksom går i nuvarande takt för dalfolk i allmänhet att ha tillgång till en sån här. Det har Svenska distriktsläkarföreningen kommit fram till. Men just på Tiskens vårdcentral i Falun då, så har de precis dragit igång ett projekt där de vill se till att patienter ska ha en sån här fast kontakt som man liksom alltid kan kopplat ihop sig med när man har några behov som inte är direkt akuta. Så att vi ska höra lite hur de har lagt upp det där och varför och hur det funkar hittills och så vidare. Jag är på väg dit nu.

0: Dalarna waiting on the world to change. Vi ska få senaste nytt nu från länet tillsammans med Jenny Körnsberg, och när klockan slår 7:30 så handlar det först om trafikolyckan i Borlänge.
1: En bilist har kört in i mitträcket på väg 50 i utkanten av Borlänge i riktning mot Ludvika i närheten av korsningen med Paradisvägen. När olyckan skedde för en halvtimme sedan, och räddningstjänst, de är på plats nu. En ambulans har också åkt till platsen, men än är det oklart hur det har gått för den eller de som färdats i bilen. Och man ska också bärga den här bilen, och det tar en liten stund till. Så till P4s granskning av turerna kring journalsystemet Cosmic. Tusentals anställda inom regionerna som jobbade med Cosmic-affären fick skriva på ett omfattande sekretessavtal som gäller livet ut. Det kan vi avslöja idag. Nu kritiseras det här avtalet av experter. En av dem är Nils Funke, som är yttrandefrihetsexpert.
2: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
3: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor, och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
4: P4s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären, där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
3: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad, så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt, eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse.
4: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
5: Det viktiga det här, tänker jag, att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
4: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
5: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Säger Mats Lundin, som är ordförande för regionsamarbetet. Reporter här var Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad. 5 år efter händelsen när riksdagsmannen Rasmus Hjerts från Sverigedemokraterna i Dalarna blev slagen i ansiktet på en restaurang i Falun, så blir det nu en vändning i fallet. Svea hovrätt ändrar tingsrättens friande dom och fäller han som slog, och han ska nu betala 5000 kronor i skadestånd till Dalapolitiken. Detta var Falukuriren först med att berätta. Och skillnaden är att hovrätten bedömer slaget som en normal misshandel, till skillnad från tingsrätten som såg det som ringa misshandel. Ett brott för vilket preskriptionstiden löpt ut. Till tidningen skriver Rasmus Hjerts att det var ett oväntat besked med en fällande dom, eftersom han inte ens visste att domen överklagats, men att han ser det som en betydelsefull dom.
0: Detta är Petra Dalarna. Jenny Körnsberg, det heter du.
1: Det gör jag.
0: Ja.
1: Och Alva Snis, det heter du.
0: Det heter jag.
1: Ja.
0: Otroligt. Och du som lyssnar, du heter också något, antar jag, superfint.
1: Förmodligen något annat.
0: Förmodligen något annat. Om du heter Jenny Körnsberg eller Alva Snis.
1: Det vore en skräll.
0: Det vore en skräll, och då får du väldigt gärna höra av dig. Man får gärna höra av sig annars också, tänker jag. Så strikta regler ska vi icke ha för detta. Kan väl påminna om du vill ge någon slags liten rapport, skryta om hur himla gott kaffe du fick till. Det vill man göra ibland, vet jag, när man verkligen tycker att man fick till proportionerna rätt eller vad det nu kan vara. Eller om du så att säga redan har varit ute trots tidiga timman, eller jag vet inte, plockat in en tidig bukett syrener eller något i den stilen, så får du väldigt gärna höra av dig. Eller om du vill skryta om ditt namn, det tycker jag man borde göra lite oftare. 023 77 77 77 kan man smsa till exempel, och ringa.
1: Det kan man, och det hoppas jag att vi hör många som gör.
0: Ja, det hoppas vi alltid.

0: En låt som faktiskt inte heter Hey Now, utan Don't Dream It's Over. Crowded House är i alla fall som sjunger när det här i din radio blir dags för Radiosporten med Janne Rindstig. Och han vill ändå fokusera på en målskytt som gladde i en dyster fotbollslandskamp.
1: Prick två veckor innan svenska fotbollslandslagets VM-premiär mot Tunisien så skulle svenskarna mäta sig med ett annat VM-klart lag igår. Mot Norge, i Oslo, gick ingen vidare. Norrmännen ledde med 3-0 innan paus och var bättre på nästan allt. Så långt i alla fall.
2: Dålig start, men avslutade ändå på ett bättre sätt.
3: Alexander Isak, en svensk ljusglimt, en annars mörk Oslo-kväll för fotbollslandslaget.
4: I mål! Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes via en norsk fot, visserligen tror jag. Men Alexander Isak är tillbaka.
5: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och även för det svenska landslaget.
3: Inhopparen Isaks 3-1 reducering på Ullevål i Oslo mot Norge, refererat av Christian Olsson och expert Johan Elmander. Ett 3-1 mål som blev matchens sista. Ett något B-betonat Sverige låg under med 3-0 efter den första mardrömshalvlek. Men det blev aningen bättre i andra när 7 byten genomförts i halvtid av förbundskapten Graham Potter.
2: Jag tycker vi som kom in kom med bra energi och lyckades skapa lite momentum i alla fall mot slutet av matchen. Sen så släppte vi fortfarande till lite för mycket chanser.
1: Konstaterar inhopparen Alexander Isak som fick en halvtimmes speltid och gjorde sitt första landslagsmål sedan slutet av mars i fjol. Nu vänder de svenska spelarna hemåt och möter Grekland i VM-genrepet på torsdag kväll. En match som du förstås kan följa direkt via Radiosporten i SR-appen och i P4. Sen börjar det iväg över Atlanten till VM och premiär mot Tunisien om nu 13 dagar. Och apropå Tunisien så var det flera blivande VM-lag som spelade träningslandskamper igår. Bland annat då Tunisien som också förlorade, och det är också borta mot Österrike som vann med 1-0. Massor inför VM hittar du i SR-appen och som alltid på Radiosportens hemsida.
0: Ja, men så är det ju naturligtvis. Rebecka Björkholm är med oss på Trafikredaktionen hela morgonen, och du har ju rapporterat en del från Borlänge senaste stunden.
6: Ja, precis. Och nu kommer jag med goda nyheter, för man öppnar upp 50an här utanför Borlänge för en liten stund sen. Det var ju avstängt efter en singelolycka med personbil på enfil i sträcka där utanför Paradiset Nygårdarna i höjd med Paradisvägen då, när man körde mot Ludvika. Men där som sagt är det öppet igen sen ungefär 5 minuter tillbaka, och den kö som har bildats den har nu löst upp. Så det ser ju bra ut här i morgontrafiken. I övrigt så är det ju tätorterna en hel del trafik den här morgonen, men jag känner inte till att det skulle vara några större störningar igång. I tågtrafiken där är det banarbeten som påverkar tågtrafiken, bland annat mellan Ludvika och Västerås och mellan Borlänge och Gävle. Där är det dagtid förändringar i tågtrafiken, och mellan Ludvika och Smedjebacken här är det ersatt med buss. Tipsnumret till Trafikredaktionen, det är ju som alltid 020 999 444.
0: Det är det. Rebecka Björkholm är det som sagt som är din telefonsvarare, om man nu får säga så, denna morgon. Alva Sniset, jag, Stina Ivansson, hon befinner sig på vårdcentralen Tisken den här morgonen. Vi ska höra mer om fasta läkarkontakter som man kämpat för där.
7: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Vi kunde ju höra från trafikredaktionens Rebecka Björkholm för en liten tag sedan om den här trafikolyckan i Borlänge där det är framkomligt igen. Men du har mer information också, Jenny.
1: Ja, det här var ju utkanten av Borlänge på väg 50 i riktning mot Ludvika. Och jag pratade med SOS Alarm precis. Det verkar bara ha varit en person i bilen som körde in i mitträcket där, och den här personen kunde ta sig ut själv och behövde inte följa med ambulans som också var där.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Där vi nu ska ta oss till Tiskens vårdcentral i Falun. För trots politiska löften och mål så kommer det ta över 30 år innan dalfolket i allmänhet har tillgång till en fast läkarkontakt. I alla fall om utvecklingen går i nuvarande takt så att säga. Det här visar en ny rapport från Svenska distriktsläkarföreningen. Men på just Tiskens vårdcentral i Falun, där går det betydligt snabbare, Stina.
4: Ja, för här har man då precis sjösatt ett projekt för att liksom få till den här fasta kontakten, ett nytt sätt att ha olika, dela upp patienterna mellan varandra helt enkelt. Joel Graner sitter jag inne hos i hans mottagningsrum. Han är en av många distriktsläkare här. God morgon, Joel.
5: God morgon.
4: Vilken mysig lysrörsbelysning du har.
5: Ja, visst är den fantastisk. Mm.
4: Så det kännetecknar ändå lite grann att komma in till ett undersökningsrum på vårdcentral, den här belysningen. Men du, än så länge har du inte någon patient för dagen, utan jag kan komma hit och prata lite med dig om det här som ni gör nu då för att få till de här fasta kontakterna bättre. Varför överhuvudtaget gör ni det?
5: Nej, för att vi ska lära känna våra patienter bättre och de oss, så behöver man kanske inte ha lika ofta kontakt. Det blir mindre vård i slutändan och nöjdare vård, tror jag.
4: Varför blir det då genom att ha en sån fast kontakt? Att ha du har liksom en lista med patienter som du har ansvar för, och det är enligt en annan uppdelning än vad ni har haft förut. Vad är skillnaden?
5: Nej, men nu vet jag vilka som jag har på min lista, och alla patienter vet att de har mig. Så jag kommer lära känna dem. Jag kommer lära känna deras bakgrund, deras sjukdomar och så vidare. Och jag vet vad som är i görningen kanske, vad de har för behandling, att de går på sjukhuset. De kanske har någon onkologisk behandling eller något sånt. Och då har jag redan koll på det utan att behöva läsa på massa. Och det är också en trygghet till patienterna.
4: Att man inte behöver förklara varje gång sin sjukdomshistoria och liksom ska vänta in en läkare som läser igenom ens journal, tänker jag.
5: Mycket riktigt.
4: Men du, förut då har du ju haft det uppdelat också, men mer geografiskt. Vad har liksom varit den stora skillnaden där? Varför blir det här så mycket mer av en fast kontakt?
5: Jag är delad på geografin tidigare. Det har tidigare prioriterats att man ska få en tid fort. Då har det blivit det som har varit fokus, att hitta en snabb läkartid. Och då har man liksom inte prioriterat att ha samma läkare hela tiden. Nu har vi den här listan. Där jag har bara mina patienter och alla de ska gå till mig om det inte är väldigt akut då.
4: Ja, men det är det jag tänker då. Finns det inte risk att man får vänta längre då för att du ska liksom ha tid om man bara blir upphängd på en person?
5: Jo, i vissa fall blir det väl så. Men jag tror inte att det är något, en nackdel heller. Utan att den här kontinuiteten gör att det blir en mycket större fördel då.
4: Att det väger upp. Vad har ni fått för respons hittills då från patienter?
5: Nej, men vi har inte gjort det här så himla länge, men responsen har ju varit god. Många är nöjda. Sen är det vissa som har fått byta läkare som inte är så nöjda. Men i vissa fall kan man ju kanske justera det efterhand om det finns en tydlig kontinuitet sen innan.
4: Hur väljs du ut vilka som är dina patienter då? Sitter du och kollar igenom alla och säger den vill jag ha, den vill jag ha?
5: Vi har datumlistning. Så om man är född på vissa datum i månaden så hamnar man hos en specifik doktor.
4: Och sen är det den som man har som kontakt. Då, hur funkar det om man hör av sig hit till vårdcentralen och vill träffa läkare? Vad händer då?
5: Men då får man en telefon till mig om man ska till mig. Och sen gör jag en triagering. Alltså jag bestämmer om räcker det med en telefonkontakt? Ska du komma hit? Och så vidare.
4: Hur har det påverkat er läkare det här då? Liksom hur påverkar det din arbetsmiljö?
5: Jag tycker att det är mycket trevligare sätt att jobba på. Jag tycker att det blir mer effektivt. Jag har ingen väntelista. Jag kan boka in patienter oftast kanske samma vecka. Eller nästa vecka har många tider. Så det är ju Kul sätt att arbeta på. Trevligt, man lär känna sina patienter betydligt bättre. Och du vet att det är du som kommer följa upp dem när du har gjort någonting. Det hamnar inte hos någon annan, det hamnar hos dig. Sköterskorna kommer när de har hört av sig. Och så får du direkt återkoppling eller att det är någonting som behöver göras. Och det är ju liksom det bästa kvittot.
4: Men som patient då tänker jag, tänk om man känner att man har hamnat fel. Man tycker att man hellre vill ha, inte vet jag, utlåtande från flera eller sådär.
5: Ja, då kan man ju diskutera det i läkargruppen eller i ledningsgruppen i vissa fall. Och då får man ta den patienten enskilt då och se om det behövs en second opinion eller så. Vi brukar inte göra så mycket second opinions, för vi diskuterar istället, så försöker man hålla samma linje så gott det går.
4: Joel Graner säger det här, distriktsläkare på Tiskens vårdcentral, som på något vis ger sig den nu då på att få till det här med fasta läkarkontakter. Jag tänker att vi har lite mer att prata om det här, kanske i ett större perspektiv och vad det här betyder framåt och så vidare. Så vi återkommer om det är okej med dig, Alva.

0: Smith & Tell och Goliath hör du här i P4 Dalarna. Frågade mig om jag var okej med att ni kom tillbaka lite från vårdcentralen där vid Tisken i Falun, Stina. Det är jag verkligen. Ni snackar om detta med fast läkarkontakt, något som man ju vill från politikernas håll ofta att det ska finnas och ske, men som ändå sker på få ställen, Stina.
1: Ja, så är det ju. Och här har man ju då precis infört fast läkarkontakt enligt systemet att en läkare har ansvar för patienter som är födda vissa datum i månaden. Och det här är någonting som vårdcentralen liksom har tagit initiativ till på egen hand. Det här med att det är så trögt med fast läkarkontakt då Joel Graner, distriktsläkare här, att det är ju enligt ny rapport och tar över 30 år innan dalfolk i allmänhet har tillgång till fast läkarkontakt, och du pratade om att det i princip är var tredje person i Sverige som vet vem som är deras läkarkontakt som har en sån. Varför är det så?
2: Ja, det är en bra fråga. Det är väl mångt och mycket kanske en resursbrist, både ekonomiskt och att det inte finns tillräckligt många distriktsläkare som det ser ut just nu. Sen tror jag också man måste förstå att det kanske behöver kosta pengar under en tid. Det finns ju delar i Sverige som har satsat på att få distriktsläkare som vill stanna, att man rekryterar distriktsläkare till en lista. Alltså Socialstyrelsen har den här 1100 per 100% distriktsläkare, och att man får den listan och så gör man det och kan sköta om det, och då blir det ju en hållbar arbetsmiljö och då väljer man kanske att stanna förhoppningsvis. Och då kan man den övriga listan då, eller övriga listorna som inte är täckta, ja, hur ska man lösa dem? Det är ju en bra fråga. Om man får kanske ha stafetter eller liknande under en period. Sen kommer det här sannolikt spridas och det kommer rekryteras flera läkare som faktiskt vill stanna, förhoppningsvis.
1: När du tänker att det är liksom de fasta listorna ändå är något eftersträvansvärt som man borde satsa mer på helt enkelt?
2: Ja, absolut. Det är ju liksom, jag tycker det låter väldigt bra att sträva efter det. För då kommer ju, alltså vården tror jag blir säkrare. Alltså när man lär känna sina patienter. Vi kommer avlasta sekundärvården. Mindre besök på akuten. Friskare patienter generellt tror jag också.
1: Men det låter ju superenkelt. Varför är det inte så redan?
2: Ja, det får man ju fråga politiken. Man bör nog styra det lite mot primärvården. Det har ju också med anslag att göra tror jag. Hur stor del av kakan får primärvården jämfört med sekundärvården? Och i det långa loppet måste man ju förstå att en välfungerande primärvård avlastar hela sjukvården. Så.
1: Men här på Tiskens vårdcentral nu då, så har ni ju på något sätt dragit igång det här systemet själva. Varför har ni gjort det?
2: Det är roligare att jobba. Man lär känna sina patienter. Det blir mer, alltså både doktor och patient blir nöjdare skulle jag säga.
1: Men är det lättare för er en vårdcentral i Falun som liksom ligger nära stort lasarett och liksom i en stad mot, det finns ju många vårdcentraler liksom på mindre ställen som kanske har svårare att ha fasta eller ha anställda läkare överhuvudtaget som kan ge någon kontinuitet?
2: Vi har ju velat göra det här i flera år. Vi har ju varit på studiebesök och tittat på andra vårdcentraler runt om i landet. Men det har inte varit möjlighet just av den anledningen att vi inte varit tillräckligt många. Nu är vi ju precis så att vi börjar närma oss att vara tillräckligt många. Men vi har ändå infört det för att vi tycker att det är så bra. Alltså så för alla.
1: Tror du att patienterna på Tiskens vårdcentral kommer vara nöjdare om ett år eller två?
2: Majoriteten, 100%.
1: Säger Joel Graner, distriktsläkare här då på vårdcentralen Tisken i Falun.

0: Darin med allt jag har när klockan strax slår 8. Tid för nyheter från Ekot och nyheter så här i upptakten till stundande val.
1: Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn samtidigt i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
2: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
1: Reporter Lova Olsson. Ryssland har i natt genomfört omfattande attacker mot Ukraina. I Kiev har 4 människor dödats och 60 skadats och i Dnipro har 5 personer dödats och 25 skadats. Och Ukrainas president Zelensky har i sina kvällstal till det ukrainska folket varnat för att Ryssland planerade en massiv attack, berättar utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth.
3: Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack. Han har upprepat det så sent som igår kväll och sagt det att det är viktigt att man lyssnar på luftvärnslarmen, att man går i skyddsrum och att det här är en stor attack som är på väg.
4: Mm. Och i maj så skickade Ryssland rekordmånga drönare mot Ukraina. Vad säger det om krigets fortsatta utveckling?
3: Det säger väl det att en av de viktigaste korten som Putin och Kreml har i sitt arsenal är att man fortfarande har ett visst övertag, särskilt när det kommer till ballistiska robotar. Och nattens attacker, det vi ser mot de här bostadshusen, verkar ju vara ballistiska robotar.
1: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth i samtal med Pia Fridén. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med april. Många jobb står på spel när ett viktigt besked väntas för motorfabriken i Skövde. Frågan är om Volvo ska fortsätta köpa motorer därifrån eller inte, säger Marco Borg Peltonen, klubbordförande för IF Metall.
5: Vi har ju Volvo ända som helkund nu då på motorer. Men nu när vi är en underleverantör som vilken som helst, så då måste vi ju erbjuda eller konkurrera på samma villkor som de andra. Och det är en situation som inte vi är vana vid. Utan, och Volvo bytte motortyp, ja, då är det vi som har gjort den. Men så är det inte säkert just nu längre.
6: Det finns en viss oro inför beskedet, säger han. Motorfabriken tillhör numera företaget Horse Powertrain. Tidigare så var fabriken en del av biltillverkaren Volvo, men nu är alltså bolaget fristående och en underleverantör istället. Det kan både vara ett hot att man står utan kund och en möjlighet att man får in tillverkning åt fler bilmärken än bara Volvo. Den stora frågan nu är då om Volvo ska fortsätta att köpa motorer ifrån Skövde eller inte. Ser du det här som ett ödesbesked som ska komma?
5: Nej, vill jag inte säga. Det är lite, det är möjligheter, men det är klart det finns en viss ödesfråga i det också, men så vill jag inte säga det.
6: I fabriken så jobbar det nu över 1000 anställda, säger Borg Peltonen, så det är många jobb som står på spel.
1: Reporter Viktor Jensen. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten, 1,4 miljarder kronor, medan studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Det innebär ungefär 5 000 kronor per student. Det var Ekot med Christian Lundar.
0: Inte utan att man tänker vilken jädra fest det skulle kunna bli om alla gick ihop, som man kanske brukar göra ibland. Hyra föreningslokalen, köpa gilanger ihop och så vidare. Jag ser en pangtillställning framför mig den dag som kanske kräver lite gilang och glitter från annat håll, så att säga. Om man tänker på vädret, det är lite mulet. En mulen känsla, även om solen kan tränga igenom också. Sommartemperaturer dock, får man väl säga, 15-21 grader, kan också komma någon lokal skur. Så att om du tänker dig en gott och blandat påse vädermässigt, så har du väl vädret idag på ett ungefär. Om du känner att din fotbollspåse gärna får vara lite mer god och blandad, om man säger så, efter gårdagens tillställning i Oslo, så kan man ju tänka på att vi förutom fotbollsherrar också har fotbollsdamer. De samlas i Göteborg idag inför VM-kval. Där har vi ju på något vis hela den grejen kvar. Det där ska ju avgöras nu så här i början av juni vid 17:30 idag, så håller de pressträff kring det där. Kan man ju på något vis fokusera lite på om det känns mörkt på här sidan.

0: American Authors med Best Day of My Life hör du i P4 Dalarna. Jenny Körnsberg, snabb fråga. Har du sett den här humorserien Dips på SVT?
1: Jag vet, känner till den men jag har inte tittat.
0: Nej, då kommer en stark rekommendation till dig och kanske till dig som lyssnar. Kommer att tänka på den när jag ser att det ska vara premiärvisning av ett slags Gripenplan idag som är tänkt till det brasilianska flygvapnet. Det här ska man då visa upp i Linköping, någon typ av tvåsitsigt stridsflygplan. Alla hör att jag inte vet vad jag pratar om här. Men det finns ju hur som helst en hyfsat skojig scen i denna av Maria Agerhäll och Jesper Röndahl skapade humorserie om diplomater på äventyr, får man säga, på UD.
1: Just det.
0: Där bland annat då Maria Agerhälls karaktär Mimi Hamilton får flyga stridsflygplan med olika typer av utsöndringar ur munnen och svimningar och så vidare som följd.
1: Vet att det här är utsöndringar.
0: jag försökte säga kräks på ett mindre äckligt sätt. Det gick dåligt. Hur som helst, det här vet jag att även utrikesministern till exempel kommenterade när hon fick testflyga någon gång. Även hon hade tittat på den här tv-serien.
1: Det
0: så det har blivit lite som en någon referenspunkt i alla fall för andra diplomater och utrikesengagerade. Det kan man titta på SVT och tänka på när man tänker på att det ska vara premiärvisning av sådana där Gripenplan. Senare idag kanske går bättre då. Vi får se. Nåväl, vi ägnar oss också åt annat förutom sånt där den här morgonen. Till exempel då om de här nya uppgifterna kring turerna av det kritiserade journalsystemet Cosmic Energy.
1: Ja, det handlar ju om att tusentals anställda inom regionerna som jobbade med Cosmic-affären fick skriva på ett stort sekretessavtal som gäller hela livet. Och det här kommer det kritik mot nu. Experter på grundlag, de kritiserar det här avtalet. Yttrandefrihetsexperten Nils Funke anser att avtalet är problematiskt eftersom man kan förledas att tro att man riskerar polisanmälan och fängelse om man skulle säga något om Cosmic.
0: Just det, men man kan ju inte avtala bort yttrandefrihet och meddelarfrihet, för det är ju skyddat i grundlagen. Det är som hela grejen med det där.
1: Precis, och det menar också regionernas företrädare Mats Lundin är tydligt i avtalet, och han säger att avtalet kom till för att skydda information under upphandlingen och syftet var inte att tysta medarbetare.
0: Mer om de där numera många turerna kring miljardaffären Cosmic, det hör du i Sveriges Radios app som heter just Sveriges Radio. Andra nyheter som kommer till oss så här på morgonen, Jenny Li, det handlar om att myndigheter är för dåliga på att rådfråga samer trots att det då finns lagkrav på det här.
1: Det visar en ny rapport som läggs fram nu idag. Där har man för första gången utvärderat hur konsultationslagen som funnits i 4 år används. Det handlar om den lag som ska säkerställa samers inflytande när det gäller till exempel skogsbruk, gruvdrift, turism eller vindkraftsetableringar på samisk mark. Och den här rapporten visar på stora brister i hur myndigheter tolkar och hanterar olika ärenden.
0: På vilket sätt brister de då?
1: Ja, enligt vad forskaren Johanna Westersson säger i ett pressmeddelande så handlar det om att allt för ofta involveras samer och samiska grupper för sent när det inte längre finns någon större möjlighet att påverka centrala delar av beslutet. Och hon och de andra forskarna lyfter också fram att även själva lagstiftningen i sig har en del betydande brister.
0: Jenny Li Körnsberg, en av de som gör dig sällskap denna morgon och dessutom ger dig senaste nytt. Alva Snis heter jag, Stina Ivansson är också med. Tänkte att vi skulle prata om en viss fågel på vatten. Alldeles snart ska jag säga.

0: If I can't have you, Yvonne Elliman, hör du här då?
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det heter ju kanalen. Och du, Stina Ivansson, nu ska du och även du som lyssnar få följa med på en resa i mitt huvud, va?
3: Vilken ära!
0: Eller hur? Förhoppningsvis kommer det sluta i något lite kul där någonstans vid en station. Vi får se. Det blåste upp en del igår på sina håll i länet, bland annat där jag var. Jag tycker alltid att det är väldigt kul när det liksom blåser och stormar och har sig. Känsla av oväder gör mig på gott humör. Fick mig också... Okay. Ja, fick mig också minnas tillbaka till en annan dag när det också blåste och jag lyssnade på radio. Du var i studion då. Jonathan Borg stod uppe vid Fryksås i Orsa kommun, blickade ner mot Orsa sjön och vi kan lyssna på hur det lät.
3: Hade du varit lite närmare kanske du hade sett lite gäss på sjön också.
4: Alltså jag ser ju sjön ganska bra. Det går inga gäss nu i alla fall. Men det rör lite på sig. Så att vågor ja, gäss nej.
3: Jag kände att jag försökte testa det där. För som den inlands uppvuxna människa jag är, förhörde jag gäss först i vuxen ålder. Och efter det så har jag en tendens att blanda ihop det med tuppar. Det går tuppar på sjön.

0: hade kunnat bli så att säga blown away av er okunskap vad det verkar tidigare i livet.
1: Ja.
0: När det gäller Jespersjön. Om jag inte väldigt nyligen blivit medveten om att det inte är alla som är Jespersjön med Jespersjön så att säga.
1: Nej.
0: Kan du bara kort, du som nu har ganska nyligen lärt dig detta, beskriva vad det är man ser när man ser Jespersjön?
1: Ja, men det är väl att det liksom, man ser det här vita i vågorna, det liksom skummar på något vis, eller vad man ska säga.
0: Ja, men
1: alltså lite rejäla vågor.
0: Ja. Exakt, det liksom frasar över lite på topparna när vågorna blir tillräckligt liksom, blåsiga, eller vad ska jag säga. Nej, men så här, ganska nyligen innan jag hörde er på radio där, så fick jag nämligen vara med om en sketch live. på just detta tema. Jag och en bekant var ute och gick i direkt närhet till sjö. Det blåste. Jag sa då, som vi kustisar tydligen gör slentrianmässigt, det går gäss på sjön. Eller jag tror till och med att jag sa så här, förvirrande nog, det är gäss på sjön. Och då hände det här. Alltså, jag började så här skratta och njuta bara jag började prata om det. Det är otroligt gulliga att så här, sökarögonen går igång på min, också ska vi säga, rätt fågelintresserade bekanta.
1: Ja.
0: Jag ser ju, jag fattar först inte vad som händer, men så inser jag, han letar ju liksom gås i plural mellan vågorna.
1: Underbart.
0: Ja, men alltså, och det här, alltså den stunden när det fortfarande sker och jag, innan jag har börjat förklara vad jag menar, alltså den stunden hade jag kunnat stanna i för evigt. Det var otroligt.
1: Det var mycket som hände i bakom ögonen så att säga.
0: Ja,
1: på den här.
0: Exakt så. Ja, och det var så mycket som jag inte såg. Ja, precis. Det var så mycket som pågick i huvudet där. Och sen fick jag förklara och allt det där och det var kul och dråpligt det också. Men man inser på något vis att så här, världen är ju full av så här, ödesdigra, också så här, medvetna, allmänt själadödande missförstånd. Mm. Men såna här små jätteroliga missförstånd.
1: Gulliga.
0: Gulliga, bara så allmänt. Jag vill bara ha mer, kände jag. Vill man inte det?
1: Jo.
0: Alltså, varför är vi inte lite dummare? Alltså, jag blev inspirerad av dig och Jonathan och min bekanta.
1: Ja, vad kan man tänka? Man skulle nästan vilja komma på något mer sån där gulligt missförstånd.
0: Ja, men
1: jag känner att det finns, men jag kan inte gräva fram dem nu.
0: Är att man liksom börjar leta, alltså man börjar leta efter ugglor i mossen. Att man börjar kolla i skogen. Om man säger så här, men vad har vi för mer?
1: Här ligger en hund begraven.
0: Exakt så.
1: Hur vet du det, tänker man då?
0: Och någon börjar gråta, kanske. För att man tycker så mycket om hundar. Dra mig baklänges på en gammal vagn, det finns ju något fint som heter. Om då någon börjar säga, har vi någon pirra? Som jag kan skriva upp dig på. Jag kände bara, det här vill jag bara ha mer av.
1: Tar allt bokstavligt.
0: Ja, exakt så. Ja, jag vet inte om det finns fler exempel på det här. Jag kände bara att jag behövde bara få berätta det här. För att det var en så lycklig stund i mitt liv.
1: Jag tycker också att det går gäss på sjön.
0: Ja,
1: det är väldigt sällan någon går
0: jättekonstigt. Ja, jag vet. Det hade också varit någon typ av ornitologisk liksom, succéstund. Ja, jag vet inte om det finns fler exempel på det här. Om du som lyssnar också har missförstånd på skojigt vis. Då får man gärna höra av sig. Jag kan säga numret om du vill. 023-77-77-77. Mest vill jag bara få ur mig och hänga ut lite också.

0: One Republic Counting Stars. Detta är Piffra Dalarna och alldeles strax är det Ekot, det vill säga nu 5:30.
1: I USA stämmer Floridas statsåklagare företaget OpenAI och dess vd Sam Altman, skriver BBC. Statsåklagaren menar att AI-tjänsten som ligger bakom ChatGPT utsätter barn för fara och gör dem beroende. Till BBC uppger OpenAI att man har branschledande skydd för barn inbyggt i sina tjänster. I Colombia har presidentkandidaten Ivan Cepeda tagit tillbaka sitt uttalande om att inte erkänna resultatet i första valomgången. Han säger nu att inga fel hittats. Cepeda ska nu möta ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella som fick flest röster i en andra valomgång. Det tekniska fel som orsakat problem i Stockholms tunnelbana sedan i torsdags har nu hittats. Felet är kopplat till ett kommunikationskort i en signalövergång mellan röd och grön linje. Enligt SL är felet både komplicerat och tekniskt.

0: Michael Jackson med Thriller hör du i P4 Dalarna, där vi nu ska få lokala nyheter på bland annat tema samer, simning. Men allra först om journalsystemet Cosmic. Jenny Körnsberg ger dig det senaste nu när klockan är 8:30.
1: Tusentals anställda i regionerna som arbetade med Cosmic-affären fick skriva på ett omfattande sekretessavtal som gäller livet ut. Det här kan vi avslöja idag. Avtalet får nu kritik av experter, bland andra Nils Funke som är yttrandefrihetsexpert.
2: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
3: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
4: P4s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären, där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
3: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse. Olle Lundin, som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, håller med och kallar avtalet djupt olämpligt.
5: De försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
4: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
6: Det viktiga är det här, tänker jag, att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
4: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
6: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Reporter här var Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad. Och mer i P4s granskning av Cosmic hör du i appen Sveriges Radio. Trots lagkrav är myndigheter för dåliga på att rådfråga samer. Det visar en ny rapport som läggs fram idag, där man för första gången utvärderat hur den konsultationslag som funnits de senaste 4 åren används. Det handlar om den lag som ska säkra samers inflytande vid till exempel skogsbruk, gruvdrift, turism eller etableringar av vindkraft på samisk mark. Rapporten visar alltså på stora brister i hur myndigheter tolkar och hanterar ärenden. Enligt forskaren Johanna Westersson handlar det allt för ofta om att samiska grupper involveras för sent, när det inte längre finns någon större möjlighet att påverka centrala delar av beslutet. Och hon och de andra forskarna lyfter också fram att det finns betydande brister i lagstiftningen i sig. Nu kan det bli lättare för Sara Junevik från Leksand att ta sig vidare till final i kortbane-VM och världskuppen i år. Det här efter att man höjt hur många som får tävla i semifinalheaten och finalerna till 10 jämfört med nuvarande 8. Och det här kommer att gälla på distanser upp till 400 meter, men inte längre distanser eller lagkapper i simning. Och huvudskälet med förändringen är enligt förbundet att det ska vara fler nationer representerade i semifinaler och finaler.
0: Ja, så där kan man ju också lösa det, att man ändrar systemet helt enkelt.
1: Det kan man absolut. Ja.
0: Varför inte, senaste nytt från sportens värld där i Jenny Körnsbergs uppdatering när det gäller nyheter från länet. Här i P4 Dalarna, där vi om bara en stund ska lära oss ännu mer om detta senaste avslöjande när det gäller journalsystemet Cosmic. Reporten, en av reportrarna bakom det här inslaget som vi hör om idag, Lisa Linde Lindberg, kommer på besök, ska jag säga, hit i studion och berätta mer om den här senaste granskningen. Något av det som står på schemat. Stina Ivansson befinner sig denna morgon ute bland mulet och måsar, typ kanske.
7: Jo, men lite så är det, fast solen håller på att kika fram lite grann.
0: Asså,
7: nu. Den håller på att kika fram över trädgårdsarbetare som håller på att rensa mellan gatstenar här i Falun. Och sen så var det en ungdom, som jag nu kallar dem, som kom förbi på en elsparkcykel med någon slags skolmapp under armen. Tänkte givetvis direkt: nej, men har du ingen hjälm på dig? Och sen så tänkte jag det jag tänker varje morgon. Jaha, nu börjar det om. Det är slit och släp. Håret har kammats igen, tänderna borstats, folk har klivit i sina signalfärgade kläder och rensar rabatter igen eller är på väg till skolan igen. Första lektionen, hålla sig vaken, lära, blir det inte sommarlov snart och så vidare. Blir inte du på morgon, på morgnar och kvällar så otroligt medveten om liksom på vilket sätt tiden går, den här nystarten och nedsläckningen, nystart, nedsläckning och liksom samma rutiner hela tiden.
0: Ja, verkligen, det är så när man ser något sånt här litet miniatyrlandskap liksom snabbspolat och hur sollampan tänds och släcks.
7: Exakt.
0: Och någonstans där i mitten så går också, tänker jag mig, Stina Ivansson med liksom händerna där i ryggslutet på något vis tittandes runt omkring, kanske lyfter på hatten åt någon som viner förbi på en elsparkcykel.
7: Är det så här ni lever era liv, tänker jag?
0: Ja, så ni människor. Mm.

0: Selfish över till Janne Rinnstig då. Och ja, det handlar om de här låga förväntningarna på svenska framgångar i fotboll.
1: Gårdagens svenska insats i VM-uppladdningen mot Norge som vann med 3-1 var varken de svenska spelarna eller fansen hade hoppats. Så norska radions fotbollsexpert Kristoffer Lökberg ger inte mycket hopp heller att det ska bli bättre i skarpt läge under VM.
2: Det Potter overtog är ganska skört. Att det är små marginer till att falla ner på ett bunnivå som rätt och slett inte har hållit att ta ett enaste poäng i gruppa heller.
3: Är du förvånad att det såg så illa ut för Sverige i perioder av den här matchen?
2: Faktiskt inte. Jag sa det till en del av mina kollegor att vi måste huska hur Sverige var här för ett drygt halvt år sedan. Lattliggjort i VM-kvalken. Tog 2 poäng på Sveriges kamper. 9 poäng bak Kosovo. Vi snackade det nivået. Potter fick in nödvändig energi, selvtillit och fick en viktig Viktor Gyökeres som sent omtrent Sverige egenhändigt till USA. Så när Sverige reser hit till Ullevål mot ett norskt lag och byter så många på laget och sänder ut så många nya konstellationer medan Norge stiller på med allt det bästa man har bortsett från Haaland och Ødegaard, så förväntar jag stor skillnad på lagen, men kanske inte så stor.
1: Sa Kristoffer Lökberg då, fotbollsexpert vid NRK. Slå ur underläge brukar vara en svensk specialitet. Intervjuade gjorde en annan Kristoffer, nämligen Karlsson. Och ett annat VM, om en mer inofficiellt sånt, är ju franska öppna tennismästerskapen då på grus. Där har det varit rena stjärnfallet i härsingen, men på damsidan där håller världsettan Arina Sabalenka från Belarus-stilen. Hon vann stormötet med Naomi Osaka från Japan med 7-5-6-3 och är klar för kvartsfinal igen. Hon har nu gått så långt i 14 raka Grand Slam-turneringar, Sabalenka, men har aldrig vunnit i Paris. Kanske är det dags för henne nu att skriva historia och ta den titeln med.
0: Mm, det vore något som någon manusförfattare skulle kunna skriva ihop för när Janne Rinnstig som sagt är med Radiosporten. Rebecka Björklund, är det dags för nu på Trafikredaktionen. Du har både rådjur och cykelutflykt på ditt bord idag.
4: Ja, men precis. Det är ju mycket vilt i rörelse och nu är det ett rådjur som har blivit påkört och som ligger där dött på vägen på riksväg 70 strax söder om Rättvik. Det är höjd med Gärdebyn som det ska ligga och Trafikverket har personal på väg för att plocka bort det därifrån. Men sen till de gladare nyheterna. Det handlar om cykellopp utanför Malung. Det är då centralskolan där det är mellan 80 och 100 skolelever som ska ut och cykla här, och man har startat här vid 8-tiden från Malung då, och så kommer man köra på länsväg 510 väster om Malung ner mot Sillerö och sen Råforsen då länsväg 502 via Sjöhusen upp mot Malung igen. Och det kommer ju vara olika tider då. Man startar tillsammans, men det här väntas pågå en stor del av vägen och dagen ska jag säga. Och att de sista kommer tillbaka till Malung då vid 16-tiden i eftermiddag. Så ta lite extra försiktigt här då på små vägar sydväst om Malung under dagen. Tips nummer 020 999 444.
0: Sommarkänslan är inte direkt liten när man tänker på sirener och cyklande barn, du Rebecka.
4: Nej, verkligen inte.
0: Otroligt.

0: Ed Sheeran med Sapphire.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Och vi hör ju denna morgon om att anställda inom Region Dalarna och övriga då 8 regioner som jobbade med Cosmic-affären fick skriva på ett omfattande sekretessavtal som gäller livet ut. Det här handlar om tusentals personer och det är ett avtal som kritiseras skarpt av experter nu. Lisa Linde Lindberg, reporter som har jobbat med detta. Vad är det här för avtal om vi börjar där?
4: Ja, men Alva, jag har faktiskt med mig avtalet här.
3: Där har vi det.
4: Där har vi det omtalade avtalet. Det är ett avtal på 2 sidor. Och i korthet kan man säga att det handlar om att man inte får lämna ut varken muntligt eller skriftligt olika sekretessbelagda uppgifter som rör Cosmic-affären. Och om man gör det så kan det leda till böter eller fängelse i högst 1 år, står det här i avtalet. Och sen så står det på andra sidan, det är 2 sidor, och på andra sidan av det här avtalet så står det liksom väldigt specifikt hur man ska hantera PowerPoint-presentationer, USB-minnen och så vidare. Så väldigt konkret vad man får och inte får göra. Så det är själva avtalet som tusentals anställda har skrivit på.
3: Men man kan ju tänka sig att det här är ganska känslig materia på något vis när man ska få ett sånt här nytt journalsystem på plats, det ska processas och så vidare. Varför kritiseras det egentligen att det står på de här visen i avtalet?
4: För att vi har svensk grundlag, nu måste jag bara se här så att jag säger den lagen korrekt, tryckfrihetsförordningen som är vår grundlag. Och det går in, och enligt den så har alla människor rätt att lämna information muntligen. Man kan aldrig avtala bort meddelarfriheten, att man har alltid rätt att lämna information muntligen även om det omfattas av sekretess och om det inte rör rikets säkerhet. Och det här menar ju experter då, att det här avtalet är alldeles för långtgående skrivet, och i och med att vi har svenska lagar och grundlagar som skyddar vår meddelarfrihet och offentlighetsprincipen, så är det trumfar liksom.
3: Just det, då betyder inte de där kråkorna.
4: Det här är verkningslöst, någonting. Det betyder ingenting. Och experter menar att det här är ju ett sätt att förvirra den som skriver på. Den som skriver på kan ju bli rädd och tro att man inte får lämna ut information, trots att man enligt svensk grundlag får göra det, menar experter.
3: Men de här som då ändå har skrivit på, alltså vilka är de? Och det verkar ju vara ganska många ändå.
4: Ja, men det är ju konsulter som har jobbat med det här, regionanställda på tjänstemannasidan, alltså jurister, analytiker, chefer och i vissa fall också sjukvårdspersonal, men de som har varit involverade i den här affären.
3: Vad säger då regionerna själva om att man trots allt har då, ja, fått till det här avtalet, gjort det och så?
4: Ja, det är ju inte i någon ond mening man har skrivit det här avtalet. Utan man menar ju att det under den här processen, under upphandlingsprocessen, så fanns det ju sekretessbelagd information som man ville kontrollera och skriva då det här avtalet. För det kan man då, menar regionerna, göra enligt lagen om offentlig upphandling.
3: Men trots det då, kritik från experter för vilken inverkan det kan ha på dem som då skriver under. Lisa Linde Lindberg, en av reportrarna bakom senaste delen då i granskningen av journalsystemet Cosmic. Tack så mycket, Cosmic ska jag säga. Tack så mycket, Lisa.
4: Tack.

Huey Lewis. Det var oväntat kul att säga. And the news, the power of love, hör du här i P4 Dalarna. Snackade lite tidigare här under morgonen om hur det gottas och grottas i den svenska förlusten i träningslandskampen mot Norge igår. Framförallt i Norge har det ju skrivits en hel del om att det var som att se ett elitlag mot en division 4-klubb till exempel, och att Norge liksom inte riktigt fick en ordentlig genomkörare inför VM för att Sverige var ett så pass dåligt motstånd. Det skojades om huruvida Sverige ens skulle kunna hitta till rätt flygplats med tanke på hur svårt man hade att hitta mål då, gissar jag, när man skulle ifrån Oslo, eller man kanske behövde en norsk chaufför och så vidare. Ja, du fattar ungefär hur tonen var. Då kan man ju undra om det är nog nu. Om Sverige bara kan få vara i fred, resa sig, komma tillbaka när det vankas nästa genrep då på torsdag mot Grekland i Stockholm på hemmaplan. Svaret är naturligtvis nej. För att även våra motståndare i VM i den grupp som Sverige spelar i har naturligtvis span på hur det går för Sverige i dessa genrep då inför mästerskapen. Och de som jag tänker på är Nederländerna. I Expressen så rapporteras det om orden som skrivs i holländska medier. Miserabla, står det någonstans. Det återstår mycket arbete för svensk del, skrivs det i en nederländsk tidning. Det fortsätter så här: vi får se ett svagt svenskt lag från start. Uselt och blekt är två beskrivningar som passar väl in. Har på något vis en känsla av att uselt och blekt låter extra pregnant på holländska på något vis, men det är bara en känsla. I The Telegraph, som också är nederländsk tidning, så konstaterar man att svenskan överlag stod för en mycket svag insats, att Alexander Isaks reducering var ett världsklassmål trots allt, och en sällsynt ljusglimt i det där övriga mörkret. Ja, vi får väl se om Sverige på något vis löst saker och ting tills VM-premiären mot Tunisien där 15 juni. Sen lite senare på midsommardagen, då möter man just Nederländerna. Tål väl att se då vilka som sätter eventuellt skratt eller skryt eller klag i halsen.

0: En dag i sänder, Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Någon slags dansbarnestämning fick man ändå där, tycker jag, så här i sommartid.
1: Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i P4 Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. P4 Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: It's Raining Man, The Weather Girls hör du i P4-dalarna. Nu tid för ekonheter och då hör vi bland annat om möjligheten för svensk polis att utreda personer som begått krigsbrott i Syrien. Christian Lönner är det som ger dig senaste nytt från Sverige och världen när klockan är 9.
1: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriets talesperson efter P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
2: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
3: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
4: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
3: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
2: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå.
1: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Det kommer fler uppgifter om nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina. Över 650 drönare och 70 missiler attackerade landet, uppger Ukrainas flygvapen, rapporterar AFP. I huvudstaden Kiev uppges minst 4 personer har dödats och nära 60 skadats. Och i staden Dnipro har 6 personer dödats och 30 skadats. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning värd cirka 1,2 miljarder kronor från den svenska armén. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem, skriver företaget i ett pressmeddelande. I Västsverige har samarbete mellan båtägare fått ner antalet stölder av båtmotorer. Det säger Thomas Andersson vid polisen i Lysekil.
5: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
6: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
5: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
1: Sa Thomas Andersson vid polisen, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Att tillverka möbler med fårull kan vara ett sätt att ta vara på en del av den ull som idag slängs i Sverige och göra möbler mer miljövänliga. Möbeltapetseraren Monica Frelin har testat hur ullen kan fungera som stoppning i till exempel fåtöljer.
7: Den är väldigt skön att hålla i.
8: Ja, den känns ganska som att den är lite grövre. Eller?
7: Ja, och det är det som är bra för oss som jobbar som möbeltapetserare. Att den har en studs.
9: Monica Frelin har en hel säck med ull inne på tapetserarverkstaden på Malmstens skola för möbelsnickeri på Lidingö i Stockholm. Skolan hör till Linköpings universitet och här inne bland symaskiner, säckar och rullar med olika material har hon som elev utforskat ullens möjligheter. Det hon vill är att möbler ska kunna tillverkas och tapetseras om utan att använda fossilbaserade plastmaterial. Tänk skumgummi. Och dessutom hoppas hon att det kan vara ett sätt att använda en del av den ull som slängs idag.
10: De som har får har ju upplevt att de inte får betalt och de helt enkelt är tvungna att slänga ull. Och då är det nästan 50% av ullen i Sverige som slängs. Och då skulle den ull som slängs, som då inte är tillräckligt bra för att göra garn av, kunna bli just stoppningsmaterial.
1: Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten, 1,4 miljarder. Studenterna själva kommer att lägga omkring 400 miljoner på sitt firande enligt Svensk Handel. Det var Ekot med Christian Lönnar.
0: Sammanlagt alltså, ska man väl. Var tydlig med på något vis, även om det känns som att, ja, jag vet inte, sedlarna kanske bara på något vis flyger vilt omkring en i tider som dessa. Vilket kan orsaka en del stress. Om de nu flyger omkring dig så kommer de antagligen göra det i någon typ av sydvästlig vind. Så ser det ut i alla fall om jag tittar på väderprognosen. Vi får också ganska mycket moln på himlen även om solen kan titta fram i någon lucka. Men förutom sol så blir det också någon lokal skur här och var, 15-21 grader på ett ungefär, så lyder som temperaturerna för dagen. Och dagen, det är 2 juni det.

0: P4 Dalarna är en prisbelönt radiokanal.
1: Alltså helt jätteoväntat.
2: P4 Dalarna är fan platsen att vara på om man vill gräva.
0: Flera gånger har vi prisats för vår journalistik och våra programledare.
3: Men de som lyssnar är också lika mycket sällskap till mig som sitter och sänder. Så tack alla kära lyssnare.
4: Ja, men så är det ju, och innan du hörde det där lilla skrytet om både dig som lyssnar och om oss här på P4 Dalarna, så hörde du Sun is Shining med Axwell och Ingrosso. Anna Liljeblad, digital redaktör, välkommen.
5: Tackar, tackar.
4: Nu känns det bra.
5: Det känns bra.
4: Ja. Varför är du här?
5: Nej, men jag tänkte tipsa om en grej i vår kära app Sveriges Radio. Ibland brukar jag roa mig med att gå in under vetenskapsfliken där. Jag vet inte om du är in där någon gång.
4: Det händer när jag liksom vill bli överraskad.
5: Ja, för det är ju lite det man får. Det är ju Vetenskapsradions nyheter. Jag tänkte slänga lite nyheter på dig här nu.
4: Okej.
5: Så får vi se vad du tänker. Bland annat så handlar det om orangutanger. För de diar sina ungar längst av alla däggdjur, har det visat sig nu. 6,5 år. Tankar?
4: Jag visste inte att orangutangerna skulle slängas in i amningsdebatten på något vis. Men Nej. Det känns som att de gör det med detta. Lite ofrivilligt kanske.
5: Absolut, det känns länge. Men det gör de. Mm. Det finns också en nyhet där om att världens största partikelaccelerator vid CERN, mellan Frankrike och Schweiz är vi då. Den ska stängas nu i 4 år för en uppgradering. Det är ny teknik då som ska ge 10 gånger fler kollisioner och bättre studier av universums minsta byggstenar. Man tänker ju en sån här uppdatering av en dator. Ta 4 år.
4: Jag ska stå där och processa och någon ska sitta och titta hela tiden.
5: Ja,
4: den får inte flytta sig.
5: Nej.
4: Ja, men det lär bli häftigt, kan man tänka sig.
5: Ja. Så har vi också tarmalgen, kan vi få lära oss mer om. Mm-hmm. För det kan bli framtidens mat. Det är då en grön alg som verkar ha rätt förutsättningar för att kunna odlas i Östersjön. Blir du sugen på tarmalg?
4: Jag tänker att de kanske får göra lite som matsalspersonalen gjorde i min skola när jag var liten. Alltså branda om namnet lite. Lägga in något med frestelse.
5: Bra tips.
4: Så tror jag att det kommer
5: gå. Tarmfrestelse.
4: Absolut. Men orangutanger, partikelaccelerator och tarmfrestelse.
5: Gå in på Vetenskapsradions flöde för att se sommar.

Until I found you, hör du här med Steven Sanchez och en by hold. Det har snackats en hel del om att det är en väldans massa olika blommor och växter i den stora VM-låtsfloran. Har som tappat räkningen på hur många som har kommit vid det här laget. Känns som att det lär komma ännu fler under den tid som är kvar innan mästerskapen drar igång nu om dryga veckan, någonting sånt. Kanske är det dock denna som nästan blivit mest omtalad. Här har vi dem. GES Teens, som jag väljer att kalla dem.

0: USA. Du hör detta när klockan är 18 minuter över 9 denna morgon här i P4 Dalarna. När vi på olika vis talar om olika typer av sommartecken får man säga. Det kan ju vara på olika vis. Jag tänker att vi ska snacka lite syren. Jag tänker att vi ska snacka... måsar tänker jag mig också. Finns ju en hel del sådana där grejer som får en på något vis att känna att det är sommar. Till exempel Jenny, så gick jag genom en mig närbelägen villa förort ganska nyligen. Blev nästan som liksom anfallen av
1: måsar.
0: Ja, det hade man verkligen kunnat tro. Av lila, av liksom prunkande buskar.
1: Jag tror att jag har en gissning av vad det är för buskar.
0: Ja, men det liksom hängde in från alla håll. Gick knappt att passera där på mitten. Ja, du har en aning.
1: Det måste vara syren. Så jag antar att du också kände den här speciella, lite tunga doften.
0: Ja,
1: liksom helt omgiven.
0: Den är speciell, väldigt just tungt också förknippad med sommar. Tänker mig att du som lyssnar antagligen också har upplevt detta. Eller så är de liksom lite på gång hos dig. Jag vet inte hur det ser ut i olika delar av länet. Känns som att det har liksom blommat ut perfekt precis där jag bor nyligen. Men hur det liksom ser ut med det där, hur det ligger till med blomningen, det vill ju forskare också ha koll på Jenny. Varför då?
1: Ja, de vill kartlägga naturens förändringar på grund av ett förändrat klimat, och då vill de veta som hur blommor som exempelvis syren men också några andra växter blommar där folk bor runt om i landet. Och det är forskare vid Svenska fenologinätverket vid Sveriges lantbruksuniversitet som vill undersöka det här.
0: Innan vi går vidare måste bara mitt huvud stanna lite vid detta ord. Fenologinätverket. Ska vi ta en liten repa om vad fenologi är för någonting?
1: Ja, jag fick lov att slå upp det här. Men det finns säkert kanske en hel del lyssnare som vet att fenologi är vetenskapen om hur naturen förändras över årstiderna. Alltså det handlar om årligt återkommande faser i naturen som lövsprickning, blomning, lövfällning, djurens vintervila, flyttfåglarnas ankomst och avfärd. Ja, sådana saker.
0: Just det, ja. Sånt där som man generellt ändå tycker är ganska så mysigt att hålla koll på, känner jag. Mm. Nu har vi rätt ut det. Forskarna då i det här fenologinätverket vid SLU, de vill alltså undersöka vårblomningen. Är det någon särskild anledning till att man vill göra det nu?
1: Enligt samordnaren Maria Lundgren så blev det en tidig vårblomning i stora delar av landet eftersom det var lite snö, särskilt i norr under vintern. Och den här variationen i vädret förväntas öka med klimatförändringen, och om det då är så att arter som till exempel liten blåklocka blommar redan runt nationaldagen, så kan det vara en tydlig signal om förändring, tror forskarna. Forskarna de säger också att det behövs rapporter från hela landet när det gäller vilda växter, men att norra Dalarna är underrepresenterat i deras data, och det gäller också Norrlands inland och Värmland.
0: Extra liten uppmaning där helt enkelt. Om man då skulle vilja bidra till forskarnas jobb, hur gör man?
1: I så fall ska man ge sig ut i naturen nu i helgen, 5-6 juni, och kolla då hur långt blomningen har kommit för 6 olika arter. Och det gäller liten blåklocka, liljekonvalj, prästkrage, hägg, rönn och då syren. Och sen rapportera in det man har sett till försommarkollen.se som drivs av forskare från SLU och Svenska botaniska föreningen. Och i den här datan på den här sajten kan man sedan jämföra blomningen med historiska observationer ända från 1800-talet och se långsiktiga trender för hur naturen svarar på klimatförändringarna.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Då har vi klarat av syrenblomning på vår sommarlista på något vis. Måsungarna, de där lurviga små bollarna, tar vi oss an om en stund.

0: spik. Men Ekot, det blir det. Klockan 21:30 är klockan nu.
1: Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att fortsätta utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning värd cirka 1,2 miljarder kronor från den svenska armén. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem, skriver företaget i ett pressmeddelande. USA kommer att sänka tullarna på jordbruksutrustning från 25% till 15%. Det gör man för att minska kostnaderna för amerikanska jordbrukare och tillverkare, uppger Vita huset enligt Bloomberg News. SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Det var Ekot på en minut.
0: Det var det sannerligen med Christian Löner. Ja, jag sa ju för en liten stund sedan att det vankas något lurvigt, lite smått och ganska så sött med näbb om bara en liten stund. Har nämligen hört ryktas om att det inte alltid bara är så att säga barnungar, människungar som trängs på förskolegårdar, utan även sådana där små och lurviga. Det kan ju ställa till det. Hör Stina om en liten stund. Hey,

0: Pernilla Andersson liksom gungar in oss i denna fortsatta tisdag. Den 2 juni har vi redan kommit fram till, och om jag inte känner alldeles fel kring hur det brukar vara den här tiden på året, så kan du bara blinka en kort stund och så rätt vad det så kommer du vakna upp och så är det jul istället. Så blinka inte är väl mitt budskap. Nåväl, vi ska få lokala nyheter nu tillsammans med Jenny Körnsberg. Klockan slår 9:30.
1: Två unga män i övre tonåren åtalas för grovt jaktbrott efter att de skjutit ett rådjur utan horn, som i de flesta fall är en hona, utanför tillåten jakttid och på annans mark. Detta hände i fjol i Älvdalens kommun, och åklagaren anser att det här ska räknas som grovt brott eftersom jägarna körde A-traktor i skogen och sköt från fordonet. Som bevis ska de poliser som ryckte ut efter händelsen berätta vad de såg under ingripandet, men båda de åtalade nekar till brott. Myndigheter är för dåliga på att rådfråga samer trots att det finns lagkrav på det. Det visar en ny rapport som läggs fram idag, där man utvärderat hur konsultationslagen som funnits på de senare åren används. Den lag som ska säkra samers inflytande vid till exempel gruvdrift, turism eller vindkraftsetableringar på samisk mark. Och den här rapporten visar då på stora brister i hur myndigheter hanterar ärenden. Bland annat att samiska grupper allt för ofta involveras för sent när man inte längre har möjlighet att påverka centrala delar av beslutet. Forskarna ser också att det finns betydande brister i själva lagstiftningen. Till hösten ska fler barn och unga här i Dalarna få möjlighet att upptäcka teknik, programmering och problemlösning. Elever i årskurs 1-6 i Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälens kommun får då ta del av satsningen Science Dala Tour, som med olika kreativa övningar ska göra naturvetenskap och teknik roligare och mer lättillgängligt. Målet är att eleverna ska få upp ögonen för att det går att studera vidare och jobba inom teknik och naturvetenskap. Science Dala Tour, som drivs av 2047 Science Center, Leksands Sparbank och de deltagande kommunerna, har tidigare genomförts på flera andra håll i Dalarna.
0: Det där var nyheter från länet. Det är 9:58 på ett ungefär. Jenny Körnsberg hörde du. Alva Snis heter jag som snackar detta nu. Och Stina Ivansson har vi också med oss alldeles strax från en förskola i Falun. Känner mig alltid lite som en sån, du vet Jenny, testskiva för stereon. Är det här något som ligger nära till hands i ditt huvud? Nej, men du vet, så här, när man skulle testa stereon som man kanske hade hemma. Ja. Och så då kunde man liksom lägga på en LP-skiva var det oftast. Ja. Och så på den skivan så sa de så här: "Och nu ska ljudet komma från den här delen av rummet." Jaha. "Och nu ska den komma från den här." Ja, känner mig ofta så när man säger: "Och nu är det jag som pratar och nu är det du som pratar." Ja.
1: Men det är viktigt att vara tydlig.
0: Det är det verkligen. Så det är också någon slags lite test för dig som lyssnar. Att om du hör till exempel Jenny Körnsberg och mig Alva Snis, då är det Petra Dalarna som du lyssnar på antagligen.
1: Ja, det är rimligt att anta det.
0: Exakt. Test för din radioapparat och för ditt finger, att du liksom har rört rätt på den där ratten. Om det nu är så du får in din radiokanal. Vad vet jag?
1: Det finns många sätt.
0: Det finns väldigt många sätt. Man kan trycka också, nästan enklast.

0: stjärnor.
1: På Kaspers orkester, tonårsland, tid nu för Radiosporten med Jenner Instig. Det handlar också om en anfallare som hamnat i en belgisk frysbox. Vill man ju inte.
2: Det blev spel från start igår mot Norge för svenska landslagsanfallaren i fotboll Gustav Nilsson. Bara för att få spela, det är viktigt för Gustav som hamnat i onåd hos belgiska klubben Brygge. Och då inte hos tränarna, utan...
3: styrelse som har varit ganska tydliga med att jag inte ska få spela. Så.
4: Ja, det har varit en tung tid för Gustav Nilsson som befunnit sig i frysboxen i klubblaget Brygge under säsongen. Nilsson menar att det är styrelsen i klubben som satt stopp, trots att tränare ibland vill att spela honom.
3: De ville få bort mig och det är för det händer i fotbollsklubbar, men sen så blev det att jag stannade kvar eftersom det inte fanns så mycket tid att jobba på. Sen så höll de fast för det. Jag har inte haft några problem med tränarna överhuvudtaget alls. De har också velat använda mig ibland men inte kunnat. Så det...
4: I början av året var det en skada som hejdade ett klubbyte för Nilsson. Men trots den kyliga tiden är han en del av Graham Potters VM-trupp som ska gräva guld i USA.
3: Det var väl frustrerande i januari när jag ville komma bort. Men så fick jag en liten skada där som satte stopp för det. Så då var det väl värst. Men det, jag sitter här idag så det löser ett bra slut ändå.
4: Astrid Johansson, Radiosporten.
2: Och med snart då bara en vecka kvar nu till starten av fotbolls-VM så drabbade demonstrerande lärare igår samman med polis i centrala Mexico City. Oroligheterna började när demonstranterna tryckte sig fram genom ett av de metallstaket som har ställts upp vid ingången till torget där matcherna ska visas på storbildsskärm under VM. Polisen ska ha använt tårgas för att få ordning på demonstranterna. New York Times har tidigare berättat att lärarna sagt att de under VM kommer att protestera för bättre arbetsvillkor. Mycket mer om VM som stundar, det hittar du naturligtvis på Radiosportens hemsida.
1: Ja, det gör du verkligen i appen Sveriges Radio. Dessutom, där kan man, om man nu vill det, ägna kanske dagarna framåt här innan mästerskapen sätter igång nonstop nästan åt uppladdning i form av dokumentärer, härliga intervjuer och klipp av alla de slag.

0: No More Love Yous, Annie Lennox.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Jajamän, tips om vad du kan lyssna på. Nu vill jag också tipsa om någon som du kan lyssna på, nämligen Anna Hansberg. Hon kliver in i radion för dig om sådär kvarten någonting.
5: Ja, det är ju snart.
0: Och nu också såklart.
5: Ja, precis. Nej, nu är jag någon, sväng. Nu är jag någon annanstans. Jag är inte längre här.
0: Ett litet smakprov på Anna Hansberg får du redan nu. Men du, vad har du för dag framför dig då?
5: Jag tänker att vi ska prata om ålderism.
0: Ja. Alltså, ja, ständigt aktuellt på något vis senaste åren, tycker jag.
5: Det här hur äldre kanske hamnar utanför eller inte tas på allvar och vad man kan göra för att liksom göra skillnad för att det inte ska behöva vara så. För det kan man ju tycka att det är på sin plats med tanke på att också befolkningen blir äldre och äldre. Vi har ju många som blir äldre och äldre.
0: Just det, och många som känner att man har mer att bidra med, men kanske inte får det alltid, hör man ju ofta.
5: Det hör man ofta, och då ska vi prata om det här då som är ett samhällsproblem, men vi ska också prata med Jonas Ulbäck som poddare, han har jobbat här också och nu är med i regeringens nya råd då, som ska verka mot ålderism. Och han har också samlat in massor med intervjuer med äldre personer som han har i sin podd. Då.
0: Just.
5: Så att han ska vara med här efter 10:00 och prata om det här.
0: Intressant, och intressant också att höra senare vad de kommer fram till i rådet. Jag såg att Peter Sipen skulle vara med också. Det var ett gott gäng, får man säga.
5: Mm.
0: Och en försmak då i förmiddagssändningen här i P4 Dalarna. Anna Hansberg är det som tar hand om dig då om bara en liten stund.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, tycker att vi befinner oss i en tid som för mig framstår som lite bräcklig på något sätt. Man blir medveten om livets skörhet på något vis när man kanske går vägen fram i ett helt vanligt bostadsområde och så plötsligt så ser man något lite lurvigt och smått liksom trippa fram på små, små ben, lurviga fjädrar, lite näbb som piper och så väldigt, väldigt oroligt. Roliga föräldrar som flyger där runt omkring snackar om detta med måsungarna som ju efter ett tag trillar ur boet, ska få mat från sina föräldrar som flyger omkring och försöker leta rätt på den samtidigt som måsungarna då tar sig omkring bland oss. Den där på något vis, ja, konflikten får man ändå säga att det blir mellan människor och måsar. Den upplever man till exempel på en förskola i Falun. Får man kämpa varje år för att hålla både så att säga människobarn och måsbarn säkra. Och Stina tog sig dit.
1: Det är ett himla liv på måsarna här. Bra liv på barnen också förstås, som leker i sandlådan. Men måsarna överrösta nästan, även om det kommer ett barn nu springande intensivt med någon slags traktorskopa. Men vilket liv. De här måsarna har ställt till det lite för dig, Johanna.
2: Jajamensan, varje år ställer de till det för oss.
1: Vad är det de gör?
2: Nej, men de har ju lagt bo på våra tak. Och sen när de kläcks så ramlar de ner och vi blir fångar i våran egna skolgård.
1: Just det, de små måsungarna ramlar ner och då är föräldrarna intresserade av att skydda dem där förstås.
3: Jajamän, så de attackerar ju oss när vi kommer ut på gården. Ja. Så då ska vi försöka rädda dem.
1: Ja, vi ska gå in på hur det där såg ut igår. Nu har ni fått dem utanför har jag förstått. Men precis när jag skulle kliva in här vid grinden så var det en som liksom dök ner mot mig. Afsane, hur upplevde du det här? Du har inte varit med om det förut, det är ditt första år.
4: Det är första året och det, jag förstår att det var ritualt varje år. Det är pågår och det var så upplevelse. Uppleva att de hade hinkar på huvudet, de tjocka jackor på sig för att gå ut och ta ungarna. Och jag hade inte den här moden att göra det. Det var bra jobbat.
1: Det var Johanna och Anna-Karin som höll på. Tjocka jackor och hinkar, vad hade ni på huvudet?
5: Vi hade en, ja vad ska man kalla det här? Vad kallar vi det?
1: En stor lekkon,
2: ja,
1: eller något?
2: Ja,
5: precis.
2: Ja, som man kan sitta i och snurra runt.
5: Ja, den drog vi på huvudet. Ja. Och så gick vi med en kratta och så här upp i luften för att vi skulle skrämma måsarna.
2: Ja, sen hade vi ju leksakshovarna. Just det. Så att vi kunde bära bebisarna försiktigt.
1: Men hur betedde sig föräldrarna under tiden som ni höll på med det här?
2: Nej, men alltså rabiata. De dök och de smög ju in under... Vi trodde ju träden skulle skydda oss. Nej. De slängde sig under och de var nära och de skrek på oss. Och de var så arga.
1: Man kan ju förstå dem.
2: Ja, ja. Men vi behöver ju skydda våra barn också då.
1: Just det.
2: Ja.
4: Men samtidigt blev för en lärolog på Unicom för barnens upplevde det här med de lägger ägg, hur många ägg, och nu då bevisat att det är tre ungar och det har varit tre ägg.
1: Just det, då har de fått se att det har varit ägg och sen har det blivit ungar.
4: Precis.
1: Och så har de föräldrar som vill skydda dem och sen förskollärare som springer runt och på något sätt, ja, hur reagerade barnen?
3: Ja, först skrattade de åt oss ganska mycket. Men vissa blev ju rädda också. Ja. Men de tyckte vi såg lite roliga ut när vi sprang där.
1: Mm. Och under själva den här jakten, eller vad man ska säga, den här fri... Vad ska man kalla det för? Fritagningen? Nej?
3: Ja, kanske fritagningen.
1: För ni flyttade ungarna till utanför grinden?
3: Ja, precis. I hovar. Så lyfte vi försiktigt ut dem utanför grinden.
1: Och det är ju svårt att förklara för föräldrarna att det här gör ni av omtanke för alla barn. Både måsbarnen och människobarnen.
3: Precis. Det var det vi skulle försöka förklara för alla ihop. Men... Ja.
1: Vad var barnen då? Var de ute här?
2: Ja, men de andra pedagogerna fick hålla barnen på ena sidan av skolgården. Och sen har man ju världens bästa hejaklack då. De står och ropar och hejar på en och då blir man sporrad och ska fortsätta.
1: Vad ropade de då?
2: Nej, men de bara hurrade och de sa skynda er och...
1: Ja. Sen då när ni hade lyckats få dem utanför grinden, hur lät det då?
2: Nej, men De var inte jätteimponerade. Nej.
3: Det var lite så bra jobbat från kollegor fick vi i alla fall. Bra jobbat.
4: Men det är bara risken att det är nära gatan och ungarna. Man är lite, lite orolig för ungarna också.
1: För måsungarna?
4: Ja, precis, så är det. Men vi har koll lite grann. Men imorgondagen blir samma ritual kanske.
3: Jag måste ju få tillägga en sak, att igår tror jag vi bar ut dem 5 gånger, jag och Johanna. För de kommer ju tillbaka hela tiden, så då fick vi bära ut igen.
1: Oh, ja, så det är så. Men än idag har ni inte fått bära ut dem någonting?
3: Bara en gång idag.
1: Bara en gång idag, så nu börjar alla bli vana vid den här ritualen. Har föräldrarna lugnat ner sig lite grann också då?
3: Jag tror det. Eller?
1: Ja.
2: Ja, men jag tror det. De var arga till en början, för nu har de ju varit här hela natten igen. Men, ja. Men nu sitter de kvar där ute. De har inte försökt springa in igen. Kanske, det brukar de göra.
1: Kanske närma sig något slags status quo här ändå.
2: Ja, det måste vi. Ja. Och vi vinner, tror jag.
6: P4 Dalarna.
0: Sveriges Radio.
7: Ja, någon slags stilla med omtanke, krig om man nu får säga så, mellan måsar och förskolepedagoger där. Du hörde från en förskola i Falun, Stina Ivansson, som snackade med Johanna Wallén, Anna-Karin Germunder och Afsan Moeni.

0: Traveling Wilburys hör du här, Handle with Care denna morgon. När vi till exempel har gjort besök hos både barnbarn vill jag säga, men människobarn menar jag väl med det. Och måsbarn så att säga. Stina, du hördes nyss från en förskola i Falun. Detta med att flytta måsungar då. Vi hörde att man tog hjälp av liksom hinkar på huvudet till exempel då som skydd mot lite ilskna måsföräldrar. Men jag läser här hos Stockholms Vilt Rehab att det även finns lite andra tips, Stina, på hur man kan tänka.
1: Ja, för jag tänkte på det. De hade ju också då, ja, på något sätt var ju de där grejerna på huvudet skydd, och sen hade de ju barnens leksakshovar.
0: Precis. Och generella rekommendationer här, om jag ska dra det lite snabbt innan detta program övergår Eko och förmiddag, är till exempel att om man har tillgång till det, lägga ner måsungarna i en öppen låda med låga kanter och se till att föräldrarna ser ungarna i lådan under den här förflyttningen. Det verkade ju verkligen som att de gjorde där på den här förskolan i Falun, och att gå med bestämda steg står också till den nya boplatsen och flytta över ungarna dit. Tips om även du liksom denna förskola hamnar i den situationen att du måste ägna dig åt detta när det gäller måsungar. Men nu då, tid för Ekonyheter när klockan är 10.
2: Och här är Ekot. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet Cosmic har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut. Det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter, och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
3: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
4: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio.
5: Nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären, där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
4: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad, så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt, eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse.
5: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
6: Det viktiga det här, tänker jag, att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
5: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
6: Men det är väldigt tydligt av avtalet att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
2: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Konsultationslagen som ska stärka samers rätt till inflytande i olika samhällsfrågor har hittills haft liten effekt. Ofta involveras samerna sent i processen, om de ens tillfrågas, enligt en ny rapport från Stockholm Environment Institute. En orsak är enligt rapporten okunskap hos flera myndigheter. Lagen infördes 2022 och ska ge samerna möjlighet att påverka i frågor som är av särskild betydelse för dem som urfolk. Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Det har regeringen beslutat. Socialstyrelsen ska även fortsätta att utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar, en som tar studenten, väntas stå för merparten av pengarna, 1,4 miljarder. Studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Och det blir ett medianbelopp på 5 000 kronor per student som läggs på exempelvis studentmössa och kläder. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
7: Det är dyrt att ha studenten. Det har vi rapporterat om, och du kanske är mitt uppe i de där studentförberedelserna med allt vad det innebär av både glädje och vemod, valer och mössor. Och så ska du köpa grejer också, såklart, både det ena och det andra. Och sen, om det var värt eller inte då? Ja, det får man väl utvärdera i efterhand, men får väl hoppas att det verkligen var värt det och att det blir en
8: blev en minnesvärd student för de som tar studenten i år. Anna Hansberg här, som är ditt förmiddagssällskap. Det ser jag fram emot. Vi ska bland annat prata om ålderism, men vi kanske ska ta en titt på vädret också. Och då ska jag berätta för dig att min flagga, som jag brukar se härifrån Radiohusets fönster en bit bort på ett tak, den rör sig, den kromar sig lite långsamt tycker jag. Den ser lite, nästan lite slö ut ändå, men den rör på sig i alla fall. Och det här är ju en dag med mycket moln, men solen kan också titta fram och det kan också bli någon lokal regnskur också. Temperaturen mellan 15 och 21 grader och så blåser en sydvästlig vind. Men sen framåt eftermiddagen kvällen här så blir det större luckor i molntäcket och då får solen ta plats och för att sedan släppa in mera moln under natten här. Och de kommer söderifrån med lite skurar i bagaget.

0: Lys på mig, Viktor Lexell. Nu ska vi prata om ålderism här, och det ska vi göra med Jonas Ölbäck från Borlänge som har blivit ledamot i det nya nationella rådet mot ålderism som regeringen har tillsatt då. Och det är ju det namnkunniga ledamöter då, förutom Jonas också, som Amelia Adam och Peter Sipen och John Mellqvist. Jag vet inte vilka jag ska ta med här. Arthur Ringart, ni är några stycken. Och så då Jonas. Hur kom det sig att du hamnade i det här sällskapet?
1: Ja, precis. Hej. Jag har ju sedan ett par år tillbaka en podcast som heter Lyssna på de äldre. Där jag till en början ville bevara äldre människors livshistorier i poddformat och i sociala medier. Men under resans gång så har väl det övergått mer till ett form av liksom samhällsprojekt där jag verkligen liksom hittar en låga för att bevara liksom äldre människors historier generellt sett och integrera dem med den yngre generationen. Jag har förstått nu i efterhand hur viktigt det är för de äldre att jag liksom tar mig tid och lyssnar på dem, och har liksom under min resa upptäckt det här med ålderism i Sverige som är ett utbrett problem. Så
0: Men du, Jonas,
1: det är därifrån det kommer.
0: Ja, och sen ditt intresse då för detta, det började med farfar, va?
1: Ja, precis. Jag stod ju min farfar väldigt nära, och i samband med att han gick bort så insåg jag ju, likt många andra liksom innan, när det är för sent, att hans historia, hans röst och alla livserfarenheter och insikter han har burit på och haft, de gick upp i rök. Så där någonstans liksom föddes en idé om att starta de här samtalen för att bevara andra äldre människors historier.
0: När det inte blev farfars historia så blev det en podd om andras historier då. Som också förde dig vidare in mot det här med ålderism då. Jag tror att man kanske kan lista ut vad det är för någonting. Men om du ska beskriva ålderism, vad säger du då?
1: Nej, men det är ju liksom författade meningar om den äldre generationen. Och mycket fördomar. Och det här pågår liksom i hela samhället i stort. Det kan vara alltifrån liksom arbetsplatser där en sån inställningsfråga som att man ställer en fråga till en äldre om när de ska gå i pension istället för att ställa frågan hur länge kan du tänka dig att jobba. Men sen mycket kring rekryteringar. Det är svårt att hitta jobb som äldre, för att man rekryterar går ofta liksom på åldern som en siffra och inte på den kompetens som liksom, och erfarenhet som de äldre besitter. Och sjukvården har ju också en utbredd ålderism, om du frågar mig. Det liksom efter en viss ålder så slutar man kallas på bröstscreening. Det finns även vissa läkemedel man inte får efter en viss ålder. Så att det är ett utbrett problem.
0: När börjar då? Vid vilken ålder skulle du säga att ålderismen börjar spöka för en?
1: Gud, det är så svårt. Jag ska ju tillägga att jag är yngst i det här rådet. Jag är 36 år. Jag
0: du är väl hälften så gammal som en del av dem.
1: Ja, nej, men så är det. Ja, alltså allt är liksom upp till en liksom den utsattes känsla. Så att jag skulle säga att det finns nog ingen liksom specifik ålder på det här, utan det är en upplevelse av de som utsätts för det, och det kan absolut pågå betydligt yngre åldrar än vid pensionsåldern. Jag är helt övertygad om.
0: Det säger då Jonas Ölbäck som vi ska prata mer med, och då ska vi gå in lite mer på vad det här rådet då mot ålderismen ska ägna sig åt och göra. Du hör mer om Jonas här, men först lyssnar vi på Sabrina Carpenter med Espresso.

0: Espresso där med Sabrina Carpenter som har fått ett kontaktförbud utfärdat mot en misstänkt stalker. En 31-åring som har försökt att ta sig in i hennes hem, det här rapporterar Billboard. Och nu är det bestämt att han får inte komma närmare än 100 yards eller 91 meter då från Carpenters hem eller från där hon är. Och det här enligt ett beslut från en domstol i Los Angeles. Och sångerskan säger här att mannens beteende har fått henne att frukta för sin personliga säkerhet.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi pratar om ålderism, och det gör vi tillsammans med Jonas Ulbäck som har, ja, men som är en av dem som är med i regeringens nya nationella råd just mot ålderism. Och det är utifrån då att det är många äldre som möter ålderism i sin vardag, och det till då för att motverka attityder och strukturer och hinder, och att det är ett växande samhällsproblem. Och då vill man då samla expertis och forskning och andra relevanta aktörer för att stärka kunskapen. Det där låter fint, Jonas.
3: Ja, men jag ser fram emot arbetet. Det känns hedersamt liksom att få det här uppdraget och sätta sig vid samma bord som många fina både människor och eldsjälar inom ämnet. Så att det är ett viktigt arbete vi har framför oss.
0: Jonas Ulbäck är alltså som vi pratar med om detta från Borlänge, som har då intervjuat många äldre också och intresserat sig för de här frågorna. Men vad ska det här rådet liksom kunna göra för skillnad då? Har ni någon plan?
3: Ja, men vi samlades första gången förra veckan här i Rosenbad, och det är första gången för samtliga, och det är framförallt äldreministern Anna Tenje där som berättade om rådets inriktning och fokus och arbete som komma skall. Så att vi kommer ses ungefär en gång i kvartalet här framöver. Det är inget tidsbestämt arbete, utan det kommer pågå så länge vi upplever att problemet består i vårt land. Sen kommer väl vi med input från våra synvinklar kring problemet och kommer med idéer och lösningar på stort som smått på hur vi kan göra för att ändra de här attityderna mot de äldre och se de seniorerna mer som en tillgång i vårt samhälle idag. Så att vi kommer med tankar och idéer och inputs till regering och riksdag som därefter får arbeta med det på politisk nivå.
0: Mm. Har du någon liten idé som du vill skvallra om redan nu här i P4 Dalarna?
3: Vi har väl pratat högt och lågt. Jag själv brinner ju liksom för generationsbryggan, att liksom skapa bryggor mellan generationer igen. Liksom det känns som att vi generationerna i vårt land idag lever in till varandra och inte med varandra. Så att det är väl en fråga som jag kommer brinna extra mycket för under de här mötena och arbetet. Jag skulle gärna se exempelvis att man på liksom en statlig nivå sätter in liksom någon form av mentorskap och mentorsprogram för yngre, där det finns en åldersgräns på de här livsmentorerna, så att man kan få de yngre att träffa äldre och vice versa. Det är en sån grej som jag lyfte redan förra veckan på hur man statligt skulle kunna finansiera ett sånt program. Det skulle liksom skapa en mening för de äldre och känna sig betydelsefulla, och man får också dela med sig av den livskompetens man har.
0: Det kan ju vara svårt att ta tid då om man ska ändra attityder. Ser det någon risk i att det här rådet mot ålderism, att det blir lite utredningar, papper och fina ord?
3: Men såklart, med allting. Det är inte så att man går från höger till vänster och sen är det klart. Utan det är ju ett stort och omfattande arbete att vända skutan, om man uttrycker det så.

0: än att vi är på en annan plats i Sverige då än vart vi är idag. Liksom livslängden och hur länge vi lever ökar ju också för varje generation som kommer också. Så att jag tror exempelvis i podden är lite kul. Jag har ju en åldersgräns på 70 år från början, men jag har landat ganska snabbt i att 70-åringarna är alldeles för unga för att vara med i podden. Så man säger att 70 är det nya 50, så att jag är helt övertygad om att man känner sig ganska pigg och fräsch vid 72 års ålder och att man är en del av samhället då.
1: Mm. Så då tänker vi att det är som 36 år också då?
0: Ja, mycket möjligt.
1: Ja, men ni får väl ta och jobba på där mot ålderismen. Tusen tack för att du var med här i P4-Dalarna, Jonas.
0: Ja, tack snälla.
1: Jonas Ölbäck där, alltså en av ledamöterna i det här nya rådet mot ålderism. Är det så att du som lyssnar har några funderingar kring ålderism och hur man blir bemött på ålderns höst eller vår, hur man nu ser på saken, då får jag höra av dig. Det går fint att ringa 023 77 77 77 eller skicka ett sms i samma nummer.

Färgar juninatten med Thomas Andersson vi, och innan dess så hade vi Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Man är ju överens i Danmark nu om en ny regering. Det är fyra partier som ska bilda regering med stöd av ytterligare två. Så det här kallas 4+2-lösningen då. Och det är så sex partier som är inblandade i detta, och det är ju Mette Frederiksen som fortsätter som statsminister. Men då väcks ju frågan i mig i alla fall, men hur många partier sitter det då i det danska folketinget om det krävs sex för att liksom få ihop en regering? Och sen är det ju två som har opponerat sig och haft synpunkter på detta redan. Jo, då är det alltså 14 politiska partier som är representerade i folketinget i Danmark alltså. Och varav dem så är två partier grönländska. Nu ska jag passa mig så att jag inte säger för mycket. Och sen så är det då två som är valt på Färöarna och två på Grönland. Men det är ju många partier där i Danmark. Ella Langley hör det här med Choosing Texas innan du får fram till de lokala nyheterna här i Dalarna.

0: med Ella Lange här i din kanal P4 Dalarna. Där det är dags för lokala nyheter nu med Hanna Magneryd.
1: Nu utreder diskrimineringsombudsmannen en händelse där en patient på psykakuten på Region Dalarna nekades till att ha en assistanshund. Det var när patienten kontaktade psykakuten för dåligt mående som en sjuksköterska sa att hund inte var tillåten på vårdinrättningen, trots att funktionshinderrådet på regionen hade sagt att patienten hade rätt att ha med sig hunden och att hen är skyddad enligt diskrimineringslagen. Patienten menar också att det inte är första gången hen nekas. Anledningen uppges enligt regionen vara bland annat allergier och att det inte kan garantera hundens säkerhet och inte kan ansvara för hunden på avdelningen. Enligt anmälan har patienten också nekas på vårdinrättning på dennes hemort i Dalarna. Och till hösten blir fler barn och unga i Dalarna. Ska fler barn och unga i Dalarna få möjlighet att upptäcka teknik och programmering och problemlösning. Då får elever i årskurs 1-6 i Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälens kommun ta del av satsningen Science Dala Tour, som med olika kreativa övningar ska göra naturvetenskap och teknik roligare och mer tillgängligt. Så att eleverna får upp ögonen för att det går att studera vidare och jobba inom teknik och naturvetenskap. Science Dala Tour, som drivs av 2047 Science Center, Leksands Sparbank och de deltagande kommunerna, har tidigare genomförts på flera håll i Dalarna. Och vi avslutar med att två unga män i övre tonåren åtalas för grovt jaktbrott efter att de skjutit ett rådjur utan horn, utanför tillåten jakttid och på en annans mark. Detta hände i fjol i Älvdalens kommun och åklagaren anser att det ska räknas som grovt brott eftersom jägarna körde A-traktor i skogen och sköt från fordonet. Som bevis ska de poliser som ryckte ut efter händelsen berättat vad de såg under ingripandet. Båda de åtalade nekar till brott.
0: Mm. Hanna med nyhetskoll. Fortsätt hålla koll du också genom att lyssna på oss. Du kan ju också ge dig in i appen eller på sajten om du vill ha egen koll på våra nyheter här i P4 Dalarna. Fint att du är med och lyssnar.
2: Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Det finns känslor som aldrig tar slut.
1: En del av mitt hjärta med Thomas Ledin här i P4 Dalarna. Vi ska höra vad Martin Eriksson är på en pressträff, modell större. Äntligen, hörde jag någon sa, Martin.
2: Ja, till och med tre gånger upprepade hon detta. Äntligen, äntligen, äntligen, kvinnan som står i en vit klänning nu på scenen här i ett tält uppställt vid den stora byggarbetsplats som utgör Horndals. Liksom största arbetsplats just nu by far, och också då Google Sveriges första datacenter i Sverige. Det var den nyhet hon kunde presentera alldeles nyss här från scenen. Och det är många potentater på plats här. Vi är nog uppskattningsvis långt över 100 personer här för att lyssna på vad det är som Google planerar här i Horndal. Och det ska då alltså bli ett stort datacenter. En stor vepa här på scenen bakom de som står och snackar här nu. Visar på ett stort datacenter. Jag ska luta mig in här för att se på den här bilden. Tänk dig att du ser liksom flera stycken hockeyhallar som slås ihop ungefär. Och på sidan av det stora höga torn ungefär. Min datacenterkompetens sträcker sig inte så pass långt att jag kan analysera kraften av detta. Men att det här är ett viktigt beslut, det verkar Google själva verkligen vilja betona. Det är massor av höga företrädare här. Det är regeringsföreträdare här. Det är kommunalråd i stort sett från... Från åtminstone halva Dalarnas kommuner på plats här. En stor dag för både Horndal och Google såklart då. Men samtidigt finns det många frågetecken också. Hur många jobb kommer det här generera till Horndal Avesta egentligen efter att byggfasen är klar? Hur permanent blir det här? Fest idag, men vad händer sen då liksom? Det är sådana frågor man vill ställa här, och jag är verkligen inte ensam om att vilja ställa de frågorna heller.
1: Du ska väl försöka få tränga dig fram där och rapportera här i P4 Dalarna, för att det blev då ett datacenter med namnet Google på. Det har det ju glunkat som i många år, men nu kom det alltså på riktigt besked här.
2: Ja, precis. De första trevande stegen till det här togs för snart 10 år sedan.
1: Och då
2: var
1: det
2: ett
1: ganska
2: stort hemlighetsmakeri. Ja, men precis. Och då var det ett ganska stort hemlighetsmakeri. Sen har det ju steg för steg kunnat liksom hintas om att det är någonting på gång här från Googles sida. Men idag kommer vi få höra betydligt mer om de här planerna och vad vi fått göra innan. Det är rätt så övertygad om. Och att det blir då Googles första datacenter i Sverige sätter vi ändå fingret på att det kommer att vara en rätt så betydande stor site för det här företaget att jobba på. Liksom. Redan nu så är det ju massor av byggarbetare här. Det är flera grävmaskiner bakom den här scenen här, och det är verkligen en byggarbetsplats där det arbetas för fullt. Men vi återkommer härifrån. Den första nyheten härifrån då alltså att det är Googles första datacenter i Sverige som presenteras här just nu, och vad det här kommer innebära i form av antal jobb och så vidare, det får vi återkomma till om en liten stund. För det är många som vill ställa frågor här, så att jag tror att det här kommer att kunna dra ut lite grann på tiden då, innan man får privata intervjuer.
1: Du får vässa armbågarna helt enkelt och slingra dig förbi så att vi får höra här i P4 Dalarna. Martin Eriksson på plats där i Horndal, alltså där Googles första datacenter i Sverige då blev officiellt, att det är där det ska vara i Horndal.

0: but you're just a boy.
1: If I Were a Boy med Beyoncé. Det pågår en pressträff nu i Horndal. Det har ju många år ryktats som en stor etablering av Google, ett datacenter i just Horndal. Och det har liksom närmat sig med små steg och vi har rapporterat om bygglov som har getts från kommunen. Det har glunkat som samarbete med gymnasieskolorna. Det har gjorts markarbeten. Men idag så kom ju då det officiella svaret och den här pressträffen den pågår i detta nu. Vi hörde nyss Martin Eriksson, reporter på plats där, och det är mycket folk, det är höga potentater och det är politiker och företagsföreträdare på plats, och du kommer naturligtvis att få höra mer därifrån om en stund. Än så länge är det, jag tror det var Blerta Krenzi som talade om den här nyheten då, om att det blir ett stort datacenter i Horndal, och det är alltså Googles första i Sverige.
2: Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen, så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i P4 Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty, Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. P4 Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.
3: P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.

0: Woodshopper, veckans dalaartist ju, är det också. Nu du, så är det så att det pågår ju en stor pressträff i Horndal, och det är alltså Google som ska etablera sitt datacenter där. Det kommer att öppna 2028. Det pratas om 100 arbetstillfällen när det är klart, och 1000 arbetstillfällen under byggfasen. Och det här företaget samarbetar redan med 60 underleverantörer. Det pågår ju den här pressträffen. Vi har Martin Eriksson på plats, och du kommer naturligtvis att få höra mer om det här i P4 Dalarna. Den här nyheten som det har glunkats om i så många år återkommer när vi har mer att berätta. Nu ska du få kulturnytt här med Ylva Nilsson, och då om en trio som får högt betyg.
1: Ja, Johanna Hedmans omtalade debutroman har blivit tv-serie. Ellen Cavallin har sett trion.
2: Det här är Hugo, vår nya inneboende. Det här är Tora.
3: Litteraturnovisen Hugo flyttar in i rummet tillägnat kulturstudenter hos den välbärgade familjen Stiller. 20 år senare får en grånad Hugo besök i New York av Frances, Toras dotter, som söker efter svar på vad som egentligen hände med trion. Genom trion Hugo, Tora och August utforskar seriens 6 avsnitt klasskonflikter, relationer och storstäder. Jag svävar med i ett moln av cigarettrök mellan Stockholm, Paris, Lund och New York, bland konstnärer, narkomaner, akademiker och genom årtionden.
4: Cyniken, realisten och romantiken.
5: Och du?
6: Det förälskade båda.
3: Sommaren 2021 läste jag Johanna Hedmans förhandshypade debutroman, och jag blev nästan provocerad av hur träffsäkert hon skildrade hur det är att som ung vuxen söka efter svar samtidigt som man bara längtar efter ett facit. Enligt Hugo är det de olyckliga sluten man minns, och även denna sommar kommer jag att tänka på trion.
1: Och Ellen Cavallin, hon ger en 4 betyg till trion på Sky Showtime. You got a friend in me. Midnight. Ja, Taylor Swift har skrivit en låt till filmen Toy Story 5 som har premiär på fredag. Det skriver artisten i ett inlägg på Instagram efter att både Swift och Pixar antytt att ett samarbete är på gång. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag älskat sedan jag var ett 5-årigt barn. Det skriver Taylor Swift. Och låten I Knew It, I Knew You, den släpps i samband med premiären på fredag.
0: Mm. Då släpper vi iväg Ylva Nilsson och Kulturnytt där och beger oss genast till Horndal och den här pressträffen som pågår, och Martin Eriksson, vad händer?
7: Det är en liten vandring härifrån det lilla presstält som har byggts här på den här byggarbetsplatsen. Så får vi gå en liten väg upp till en utsiktsplats där det ska tas ett spadtag. Såg jag rätt så såg jag 2 stycken spadar med kurbitsmålningar på. Horndal kommer att bli en viktig nod i nätjätten Googles globala liksom företagsverksamhet. Det datacenter som kommer att byggas här, det kommer att vara det första i Sverige. Och nyss så liknade en representant från Google det här datacentret med ett maskinrum som gör att företagets alla tjänster funkar som de ska och funkar snabbt och förhoppningsvis också energieffektivt. Vi kanske hör här i bakgrunden.
0: Mm, jag hör att ni går.
7: Att det byggs en hel del också här.
0: Ja, just det. Ja, det hör jag.
7: Det grävs också. Det ser nästan ut som att man kommer till en gruva liksom. Stora, stora grusupplag. Grävmaskiner som hackar sig fram i lite berg faktiskt här för att skapa utrymmet för det här gigantiska datacentret. Det här kommer ju skapa arbetstillfällen då. Under byggfasen, 1000 arbetstillfällen. När datacentret står klart 2028 så ska det husera 100 stycken arbetare, är det tänkt. Sen kommer ju liksom kringeffekterna på det här, ringarna på vattnet så att säga, utav den här etableringen också skapa många arbetstillfällen. Äntligen, äntligen, äntligen, sa Googles samhällspolitiska chef. Det har ju varit en lång väg hit i den här processen. Och en stor dag för Horndal, uttryckte Blerta Krenzi, det socialdemokratiska kommunalrådet i Avesta, när hon pratade nyss. Och det är det ju, får man ju säga, för Horndal har ju alltså en gammal bruksort. Sen järnverket lades ner 1979 så har det väl kanske inte varit jättemånga positiva rubriker i form av arbetstillfällen i Horndal. Visst, det finns företagsverksamhet och så vidare, men det är ju en såklart en stor dag för en sån här liten ort och för en kommun som Avesta att det här då blir av till sist efter många om och men. Och nu slussas alla pressmänniskor och politiker fram till en liten veranda, ser det nästan ut som. Som att vi kan stå och titta ut den här byggarbetsplatsen på. Benjamin Dosa här, handelsminister, moderat. Och Blerta Krenzi och Google, de får ta tag i en spade nu. Och ta det första spadtaget för det här datacentret på den här byggarbetsplatsen som det nu är faktiskt. Så när det här kommer stå klart, då kommer det här se ut totalt annorlunda. Alltså som en gigantisk, stor hall kan man säga. Med liksom torn runt ungefär. Ja, vi får försöka lägga upp bilder på hur Google har tänkt sig det hela. Nu tar de den här klassiska spadtagsbilden här. Googles samhällspolitiska chef i en gul hjälm och sen är det lite olika färger på hjälmarna. Jag antar att det är i det här nätjättens företagsfärger som ja, man har tänkt.
0: Precis, också de har
7: det finns ju otroligt många andra nätjättar också.
0: men inte i Horndal.
7: Nej, precis. Inte i Horndal. Nu får de lite applåder här också för det första spadtaget. Ja. Ska gå runt och ta lite mer foton.
0: Du, hur stort sa du att det skulle bli? Du gjorde någon jämförelse med gisshallen innan.
7: Ja. Ja, men jag vet inte riktigt.
0: Du gissar?
7: Det är svårt att...
0: Vi får återkomma till
7: det. Jag
0: ska bara
7: ta ett foto här medan vi pratar. Ja, det får vi göra.
0: Det får vi göra, Martin. Vi hör mer ifrån dig och den här gigantiska pressträffen apropå det här gigantiska datacentret som ska bli då i Horndal.

0: Dancing in the Moonlight, it's caught me in its spotlight med Thin Lizzy som du hör här i P4 Dalarna, där vi berättar en hel del nu under förmiddagen om beskedet här att det blir ett stort datacenter i Horndal, och det är Googles första i Sverige. Det kommer att bli stort, det är 1000 personer kommer att få jobba under byggtiden, och sen när det drar igång på riktigt så att säga, då kommer det att vara 100 personer som arbetar på det här datacentret i Horndal. Stor pressträff pågår, vi kommer att återkomma dit och till Martin Eriksson här under förmiddagen såklart, och säkert få kommentarer. Alla är på plats, men nu ska du få Ekot här klockan 11.
1: Här är Ekot. Den riksdagsledamot som utreds för barnpornografibrott lämnar samtliga sina uppdrag för sitt parti, det uppger SVT Nyheter. Under en husrannsakan i personens hem så beslagtogs flera elektroniska enheter som nu ska analyseras. Den misstänkta riksdagsledamoten ska ha flera tunga uppdrag inom sitt parti och har enligt partiet valt att avsluta samtliga uppdrag av personliga skäl. Moderaternas förslag om en slöserikommission som ska se till att skattepengar används mer effektivt har väckt debatt. Inte minst den moderata finansministern Elisabeth Svantessons uttalanden om att en del statliga kommunikatörer borde, som hon sa till Expressen, vara rädda om sina jobb. Så här säger hon om det i P1 Morgon.
2: Jag tycker inte man ska vara orolig för sitt jobb om man är en skicklig statstjänsteman. De behövs på många ställen. Men jag tänker att man ska vara lite orolig om det är så att det finns för många. Exempelvis, finns det för många kommunikatörer i staten eller inte? Det är väl alldeles lysande för en slöserikommission att titta igenom.
3: Förslaget som Moderaterna går till val på handlar alltså om att se över statens utgifter för att hitta sätt att effektivisera verksamheten på. Elisabeth Svantesson pekar bland annat på att offentliga upphandlingar skulle kunna genomföras mer kompetent. Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg menar att visst finns det ett skatteslöseri, men på andra ställen.
4: Det största skatteslöseriet är ju att vi har en väldigt hög arbetslöshet i Sverige, och det kostar på väldigt mycket pengar i förlorade skatteintäkter, men också på flera andra områden. Vi har hela diskussionen om vinsterna i välfärden, inte minst skolan, som läcker miljarder varje år.
1: Och Elisabeth Svantesson och Mikael Damberg intervjuades av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter var Katarina Helmersson. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult. En organisation som i sin tur kan kopplas till ett flertal grova våldsdåd såsom mord, enligt åklagaren. Åtalet handlar bland annat om uppbyggandet av en svensk MKY-cell samt rekrytering och spridande av propagandamaterial för MKYs räkning. Mobiloperatören Halebop ska läggas ner, skriver företaget på sin hemsida. Alla deras tjänster ska istället flyttas till Telia. Flytten kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta sitt telefonnummer. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Lyssna på P4 Dalarna. Anna Hans Färs heter jag, som tillsammans med medarbetarna här på redaktionen få till den här förmiddagen. Mycket handlar ju om Horndal och det datacenter som Google ska bygga där. Men inte bara, vi har ju också pratat om ålderism och det här då att äldre särbehandlas på ett tråkigt sätt. Och det här väckt reaktioner till vår insändartelefon.
5: Hejsan, Titti Lundin heter jag. Jag har jobbat i Norge några år. Och där har man en helt annan inställning till vi som äldre. Man kallas för det grå guldet. Alltså vi är gråa i håret och vi har ju erfarenheter. Vi vabbar inte och vårdar barn, utan och vi har en stor erfarenhet och kompetens. Så där har vi mycket att lära ifrån norrmännen. Det var allt. Ha det gott. Hej hej.
0: Det var allt från Titti, telefonsvararen. Och sms är ju 023 77 77 77.

0: Fever Dream, Alex Warren, dagens stora nyhet ska vi prata om nu tillsammans med Hanna Magneryd, och det är då att Google kommer att påbörja det här bygget av ett datacenter i Horndal i Avesta kommun.
1: Ja, precis. För som vi precis har hört, så det var ju bara en liten stund sedan som det här. Och det var ju då på en pressträff, och den hålls ju just nu i Avesta. Och det här datacentret, det kommer öppna 2028. Det kommer ha 100 arbetstillfällen när det är klart, och 1000 under själva byggfasen. Och företaget, de samarbetar redan med 60 underleverantörer. Och med den här etableringen, den är ju inte ny, utan den här har ju diskuterats sedan 2017 redan, då IT-jätten köpte 190 hektar mark av Avesta kommun i Horndal. Och under åren så har små steg tagits för att förbereda den här etableringen. Och de har ansökt om, ja, och beviljats både miljötillstånd, marklov och bygglov för att bygga det här datacentret då. Men det var inte förrän i november 2025 som det började ta fart på riktigt, då markarbetet drog igång.
0: Och det här är då Googles första datacenter i Sverige, och det här ska vi förstås fortsätta prata om. Vi ska se om vi har med oss Martin Eriksson här, som följer den här pressträffen på plats i Horndal. Hör du mig där, Martin? Det verkar som att vi har lite trassel med det här, ska vi se. Är du med oss, Martin?
2: Ja, vi ska se nu. Det är den här OB-väskan jag har, den här sändningsväskan som strular lite grann. Men jag står här med Blerta Krenzi, socialdemokratiskt kommunalråd i Avesta. En stor dag för Avesta och Horndal, sa du på scenen för en liten stund sedan. Sen gick du upp på den här lilla sandhögen här och högg i det första spadtaget. Det står till och med Horndal på spaden där, som är målad i kurbits. Vit och fin är den. Blerta, hur känns det här?
3: Det känns fantastiskt. Äntligen. Jag vet inte hur många gånger vi har sagt just ordet äntligen den här morgonen. Men äntligen är dagen kommen. Efter många års slit så tar vi första spadtaget. Och det är verkligen historiskt. Den största investeringen i Avesta kommuns moderna historia. Det är det första spadtaget för Google i Sverige. Det är en mäktig upplevelse att få ha.
2: Om du vet att det är den största investeringen i Avesta kommuns historia, då vet du också, förmodar jag, liksom digniteten på det. Vad snackar vi om här i antal miljoner eller kanske miljarder, inte vet jag.
3: Det är en miljardinvestering. De har ju ett miljötillstånd för att bygga 5 serverhallar. Just nu firar vi att vi tar spadtaget för det första. Och då pratar man ju om en miljardinvestering redan för hall nummer 1. Sen kommer det ju att skapa flera arbetstillfällen under byggperioden. Vi pratar om över 1000 arbetstillfällen. Och när väl hallen är klar så är det 100 arbetstillfällen som kommer att vara. Det här stärker ju också såklart den lokala ekonomin. Den stärker näringslivet. Det blir ju mycket underleverantörer, mycket jobb i bygden. Så att det här är väldigt, väldigt positivt. Och framförallt för en mindre ort som till exempel Horndal, att man får se det blomstra och växa återigen.
2: Vi hör ju här hur grävmaskinerna tar tag efter tag i den här ganska steniga jorden bakom oss här för att skapa en planyta åt de här serverhallarna. Du pratar om en miljardinvestering och du pratar om många jobb i byggfasen, och det kan man ju verkligen förstå när man blickar ut här, att det kommer behövas många, många arbetstillfällen. Sen säger ju Google att när den här första hallen ska stå klar här då 2028, så kommer den in med 100 arbetstillfällen. Vad säger du till de som ändå är lite skeptiska och tänker, ja, men det här kommer ändå så här, när det här har ebbat ut byggfasen, så kommer det här mest att bli en liksom självgående datahall utan speciellt stora effekter på det kommunala näringslivet och skatteintäkterna och så vidare?
3: Ja, men då tänker jag att man ska lyssna på det Google har presenterat idag. Google har ju varit lite återhållsamma med informationen fram tills idag, men här har man nu varit öppen och berättat exakt vad det innebär, och det är otroligt många yrken som kommer att krävas till den här datahallen och till det som sker runt om kring. Allt från tekniker till jobb som skapas utanför. Förutom de här 100 jobben nu som Google presenterar här på sajt, så presenterar man ju också att det kommer att skapa 2,5 jobb utanför grindarna. Så att det här kommer verkligen att ge ringa på vattnet. Och jag tänker, nu är vi egentligen igång. Så om inget annat så får vi ju facitet om ett par år.
2: Ja, vad händer idag då sen? Otroligt mycket folk här på plats. Det var handelsminister här och det var liksom företagsföreträdare såklart från Google, men också massa kommunalråd från Dalarna. Vad händer här sen?
3: Ja, men just nu är det ju spartaget som vi firar och vi gör det ordentligt. Och sen åker vi vidare till verket i Avesta, och där kommer det vara en konferens där man berättar lite mer om vad det innebär gällande just den här etableringen. Och där vi får fira ytterligare lite till över att den här historiska dagen äntligen är här.
2: Jag minns för typ så här 15 år sedan då IKEA invigdes i Borlänge. Det var också de här tongångarna. Så här, det kommer vara så himla bra och så ser vi hur det gick nu. Finns det någon risk att det kommer att bli ett smolk i glädjebägaren framöver om vi blickar framåt en 15-20 år?
3: Alltså just här och nu idag så är det ju väldigt, väldigt glada nyheter av att vi får köra igång. Sen är det ju företag och allt kan hända. Man vet inte hur utvecklingen går i världen, man vet inte hur attityder och hur våra invånare, vad de använder för tjänster och så liknande. Så det är klart att saker kan hända, men det är inte det vi ser i korten idag. Utan idag så har Google satt spaden i marken på grund av att det finns en massa efterfrågan för deras tjänster, men också såklart för att AI-kapacitet den växer hela tiden och det ser ut att hålla längre än 20 år.
2: Det är flera av dina kollegor som vill att du ska gå och ta ännu ett första spadtag i marken, så du ska få göra det. Blerta Kvensi, socialdemokratisk kommunalråd i Avesta. Tack för pratstunden. Ja, vi återkommer senare härifrån Googles första datacenter i Sverige. Då. En miljardinvestering som beräknas ge många nya jobb, inte bara då i byggfasen utan även efter att bygget så att säga är klart.
0: Martin Eriksson är på plats och håller koll åt oss.

0: I remember everything med Zach Bryan och Kacey Musgraves. 10:15 är klockan denna dag då etableringen av Googles datahall är den stora nyheten i Horndal och i Dalarna. Och det är ju många potentater på plats i Horndal. Det har tagits ett spartag där Blerta Krens i socialdemokratiskt kommunalråd har höll i ena spaden. Martin Eriksson är på plats där. Du kommer få höra flera röster därifrån om en stund. Men vi ska ju också träffa en av Google-cheferna.
1: Nätjätten Google presenterar idag sina planer på ett första datacenter i Sverige. Och det sker här i Horndal i södra Dalarna, strax utanför Avesta. Sara Övreby, samhällspolitisk chef på Google. Hur känns det här?
2: Det känns fantastiskt. Det är så roligt att vi äntligen kan sätta spaden i marken för den här investeringen som vi ser kan bidrar väldigt mycket positivt, både lokalt i Horndal men också i Dalarna brett och i hela Sverige.
1: Ja, vad kommer det här betyda för Sverige?
2: Ja, men just nu så pågår ju faktiskt redan det förberedande arbetet.
1: Vi hör det bakom oss här, det är grävmaskiner som gräver i den här ganska så steniga grunden här för att skapa, ja vadå?
2: Ja, vi ska platta till marken för att bygga det första datacentret. Och under tiden idag redan så jobbar över 60 stycken svenska leverantörer här på sajten. Och under när bygget rampar upp och blir i full sving så kommer över flera tusen personer att jobba här. Så det i första fasen bara innebär ju väldigt mycket positivt för samhället.
1: 2028 ska det här datacentret såklart. Då kommer det vara 100 arbetstillfällen ungefär. Vad kommer det här betyda för bygden här, för Horndal? En gammal bruksort som kanske inte haft så jättemånga positiva företagsnyheter efter att liksom järnverket bommade igen 1979.
2: Nej, men det är ju fantastiskt tycker vi att vi kommer till ett land och en region med en fantastisk industri- och teknikhistoria. Och nu med denna etableringen så kommer vi ju in i framtida i framtiden kan man säga. Och det innebär ju då de här 100 heltidstjänsterna, det är ju en väldigt bredd av olika tjänster. Det är datacentertekniker, elektriker, det är folk som sköter byggnaderna, det kan vara människor som lagar mat till våra anställda. Så det är en väldigt stor bredd av tjänster som faktiskt redan finns tillgängliga att söka vissa av dem.
1: Man talar för att om man googlar på det här om 10 år att det inte kommer stå att det var liksom Googles storsatsning som ebbade ut som en i mängden av de här stora liksom, jag vet inte, gröna tekniksatsningarna vi sett på sistone.
2: Nej, men vi är ju inne i vi har länge varit inne i ett skifte kring digitalisering och det har ytterligare ökat takten i och med den generativa AI:ns tillkomst. Så vi ser ju en stark efterfrågan på våra tjänster från privatpersoner, men vi ser också en stark efterfrågan på företagssidan att man vill stärka sin konkurrenskraft, bli bättre på att innovera och då tar man hjälp av AI. Och då behövs den här datorkraften här på plats i Sverige för att du ska kunna få snabb tillgång till tekniken och för att du ska kunna ta dig an framtiden med tillförsikt.
1: Äntligen, sa du från scenen. Varför har det tagit så lång tid? Det är nästan 10 år sedan vi kunde höra om de här planerna för första gången.
2: Ja, nej men det är ju stora och komplexa projekt. Det är mycket tillstånd ska finnas på plats. Vi ska vara säkra på att vi har den här efterfrågan så att det inte blir en onödig investering. Och så måste allting vara redo. Och nu äntligen är vi där.
1: Energislukningsmässigt sist här. Ska man vara orolig för att den här sajten kommer att sluka en massa energi, inte vet jag, höja elpriserna i förlängningen?

0: förbrukningen. Så redan idag så kan du få 5 gånger mer mail eller 5 gånger mer prompter på samma energimängd. Så att vi arbetar för att säkerställa att det ska vara så hållbart som möjligt.
1: Säger Sara Övreby på Google.
2: Och Martin Eriksson är kvar i Horndal. Vi hör fler röster därifrån här i P4-Dalarna.

Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Ja, vi pratar väldigt mycket om den stora etableringen som presenterades idag. Det är alltså Google som ska bygga en stor jättedatahall i Horndal som ju kan ge 1000 jobb under byggtiden och 100 arbetstillfällen på plats, men också kring arbeten för många personer. Och vi har ju

0: Martin Eriksson på plats där och han har också träffat en minister.
1: Benjamin Dosa, känslorna hos dig idag?
2: Men otroligt positiva. Det här är viktigt för Horndal, det är viktigt för Avesta, det är viktigt för Dalarna, det är viktigt för Sverige. Att ett av världens största bolag väljer att göra sin största investering någonsin i Sverige just här. Det här kommer skapa jobb direkt nu när bygget pågår med många, många underleverantörer. Många små företag som kanske kommer kunna ha bygget som största kund i flera år framöver. När väl allt är klart så kommer det skapa ungefär 100 tjänster i direkt led. Men sen ska de här medarbetarna handla i matbutiken, handla i butiker och såklart också kommer bidra till ytterligare arbetstillfällen. Så det här är fantastiskt och jag tycker att kommunerna har skött det här väldigt, väldigt bra.
1: Så lite beröm där från en moderat minister till en socialdemokratiskt ledd kommun.
2: Ja men verkligen, jag tycker Socialdemokraterna har tagit det här på största allvar och verkligen gjort sitt yttersta för att den här placeringen ska hamna just här. Och i ärlighetens namn, det är inte så att Avesta i första hand står mot andra svenska kommuner utan Avesta har stått mot helt andra länder, kanske helt andra kontinenter. Så att det är ett kvitto på att vi i Sverige och att Avesta kommun har gjort någonting rätt, att den hamnar just här.
1: Ja, man pratar ju här från Googles sida om en miljardinvestering och om att det här kommer bli en viktig nod i den globala företagsstrukturen för den här nätjätten. Vad betyder det för Sverige som land?
2: Nej, men det är klart att det är helt avgörande att AI-tjänster som är helt avgörande om vi ska vara ett konkurrenskraftigt land om 10 år, att de blir lite snabbare, lite mer effektivare, att det finns här hemma. Så det är klart att det här är otroligt viktigt, som sagt, inte bara för arbetstillfällena utan också för det tekniksprång som vi är mitt inne i just nu.
0: Tekniksprång pratar Benjamin Do som moderat utrikes eller bistånds- och utrikeshandelsminister som också befinner sig i Horndal idag alltså.
3: Det här är P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.

0: Felicia, My System, den akustiska versionen. Nu ska det handla mer om förmiddagens stora nyheter. Anna är redo, klockan är 11:30.
1: Nu står det klart att Google kommer börja bygget av ett nytt datacenter i Horndal i Avesta kommun. Det beskedet kom på en pressträff som hölls under förmiddagen. Blerta Krensi, som är socialdemokratisk kommunalråd i Avesta, berättar om etableringen.
2: Sen kommer det att skapa flera arbetstillfällen under byggperioden. Vi pratar om flera över 1000 arbetstillfällen. Och när väl hallen är klar så är det 100 arbetstillfällen som kommer att vara.
1: Ja, etableringen av datacentret har diskuterats sedan 2017 då IT-jätten köpte 190 hektar mark av Avesta kommun i Horndal. Under åren har små steg tagits för att förbereda etableringen. Google har ansökt och beviljats miljötillstånd, marklov, bygglov och bygglov för att bygga datacentret. Och det blir Googles första datacenter i Sverige.
0: Mm. Det kommer vi att berätta mer om här under dagen. Det är jag ganska säker på. Det är ju en liten sak. Det har pratats om det länge. Glunkats och innan man visste. Och sen har man sett så små spår, viskningar om att det faktiskt är Google som skulle flytta till Horndal. Vi kikar på vädret här. Det är mycket moln. Och så kan det också vara så att solen tittar fram. Och det kan också vara så att det kommer någon lokal skur. 15-21 grader och så blåser den sydvästlig vind. Och sen en kväll så blir det större luckor i molntäcken och släpper fram solen där. Och sen i natt då tar molnen över söderifrån och så kommer det lite regnskurar. Men det behövs ju, det är torrt i markerna. Och imorgon då, vad blir det då? Ja, mycket moln till att börja med. Och sen från eftermiddagen så minskar molnigheten och solen tar över allt mer. Samma temperaturer ungefär, lite varmare imorgon. 16-22 grader varmast blir det i sydost och det blåser också en sydostlig vind.

0: Spending My Time med Roxette och Martin Eriksson. Han får till Horndal och för en timme sedan det var hur mycket folk som helst som ville få information om vad som var på gång i Horndal. Det låter som att det är betydligt liksom lugnare nu, Martin.
1: Nu är det betydligt lugnare. Nu vankar jag nästan sist av alla tillbaka.
0: Det lät som att du blev bortkörd till och med.
1: Ja, men lite så. På trevlig australisk engelska. Okay, peeps, now it's time to move on, sa de. Vilket på svenska betyder, okej, folk, nu är det dags att gå härifrån för nu måste grävmaskinerna fortsätta sätta sina skopor i den steniga jorden och mejsla fram det som ska bli platsen för åtminstone en, kanske två, kanske tre, kanske fyra, kanske fem stycken datahallar i förlängningen för den här nätjätten då, Google, som idag presenterade planerna då, inte bara planen utan de långt gångna byggena utav datahall. Mm. Sveriges första datacenter för den här nätjätten och förmodligen inte det sista heller på just den här platsen. Det här är någonting som kommer generera många jobb bland annat.
0: Mm. Men du, alla som var där då för att följa den här, ska vi säga, det här första spadtaget, vad var det för folk som kom?
1: Alltså det var ju många människor i mörkblåa kavajer och dräkter, alltså politiker och företagsledare och så vidare. Jag tror jag såg nästan alla Dalarnas kommunalråd, i alla fall på den södra planhalvan av länet så att säga. Men väldigt, väldigt mycket folk. Jag hade fått höra att det skulle vara en liten utvald skara, men man får nog kanske ändra den definitionen då, vad en liten utvald skara är. Samtidigt är det ju här ett internationellt, globalt storföretag som kommer till en liten ort som Horndal. Som, och nu får ni ta det här med liksom all respekt, alla Horndals och Avestabor. Horndal har kanske inte upplevt en positiv våg i näringslivet på väldigt länge. Och det tror jag ändå att många skulle hålla med om. Sen järnverket la ner där i slutet på 70-talet så har väl kanske varit si och så med de stora företagsetableringarna. Det är ju ingen dötrakt, men det är ju inte på den här. Det har inte varit på den här, i närheten av den här nivån. Och den här nivån är ganska svår att uppnå, tror jag också, globalt. Jag menar, Horndal blir nu en viktig nod, sa Googles samhällspolitiska chef när hon höll sitt anförande här.
0: Sara
1: liksom Övrigby. En viktig global nod. Och det kommer skapa 1000 jobb i byggarbetsskedet, det vill säga det som pågår nu. Man har redan kontrakterat 60 stycken underleverantörer som är här och jobbar. Det säger ju någonting om storleken på det här bygget. Och det kommer att leda till 100 arbetstillfällen bara här på platsen när bygget är klart.
0: Ja, när det ska det vara klart då?
1: 2028 är det enligt planerna så att det ska vara klart det här då. Och det kommer att bli som ett stort maskinrum för den här nätjättens alla tjänster. Jag menar, de har ju ganska många ben att stå på rent digitalt. Och det här kräver ju energi och kraft och så vidare.
0: Det pratar ni också om.
1: Jag är verkligen ingen expert på det. Men, ja.
0: Nej, du och Sara Övrigby pratade ju om det också.
1: Ja, det gjorde vi. Vi försökte ställa några halvbegåvade frågor om det. Det är ju ganska svårt att förstå såna här stora, liksom, ganska, vad ska man säga, tekniskt komplexa ämnen. Men som jag förstår i alla fall så känner sig Google och även Avesta kommun trygga med att det här kommer att vara en långsiktig investering som inte kommer att skapa så mycket större problem för Avesta, utan snarare tvärtom. Idag är det väldigt mycket mungiporna uppåt. Det kan det ju också vara. Sen kan det ju gå åt skogen, och det var ju liksom Blerta Krens i det socialdemokratiska kommunalrådet öppen med. Men att samtidigt liksom, att ha jobbat så här länge, ett decennium, för att det här företaget ska komma hit och att det sen blir verklighet i form av ett sånt här så pass stort beslut. Jag menar, man har ju, det har ju liksom tisslats och tasslats ganska länge. Vad kan det här betyda? Vad kan det innebära? Och att man nu då sätter ner foten och säger att det här är liksom platsen i Sverige vi ska bygga vårt datacenter på. Det är ju ändå en, det får man ändå säga, det är en stor dag för Avesta och Horndal. Det är det ju absolut.
0: Mm. En stor dag för Avesta och Horndal. Martin, ska du följa efter den här skocken potentater vidare mot Avesta?
1: Jag tänkte det. Jag ska först åka in till Horndal och höra om det finns någon Horndalsbor som har en reaktion att bjussa på. Sen kommer det att bli vidare information under eftermiddagen här inne i Avesta. Där de berättar mer om planerna och konkretiserar det hela lite mer. Det som är spännande är ju att Google själva inte vill säga någonting om storleken i investeringen. Jag försökte få presspersonen att säga, ja, men handlar det om hundratals miljoner eller flera miljarder? Nej, vi säger ingenting sånt. Samtidigt så sa ju Blerta Krens, då socialdemokraten, här att det handlar om en miljardinvestering. en miljard för den första hallen. Som tolkar det som att det tickar på för varje hall så att säga. Så det är ju stora, stora investeringar som företaget gör här. Det står helt klart liksom. Sen får vi väl se exakt hur stora och lite mer konkret vad som kommer att rymmas i en sån här stor, ett sånt här stort datacenter. Liksom.
0: Martin Eriksson på plats, på väg att jaga lite Horndals reaktioner också från folk som bor där.
1: Absolut.

0: American Girls, Harry Styles. Vi lämnar Googles etablering i Horndal en stund och tar oss till Vansbro. Där har ortsbor gått samman och pyntat infarten. Maud Nilsson är en av de som har engagerat sig i det här. Och det handlar om plantering av en massa orange-gula tagetes. Hej Maud!
1: Hejsan!
0: Hur kommer det här sig att ni samlar ihop er och klösar runt där längs vägen och planterar blommor?
1: Ja, det hela det började med att de byggde en ny cirkulationsplats här i Vansbro för att underlätta turisttrafiken. Det var ju kaos varje vinter här när vinterveckor fjällturister skulle åt olika håll. Och i samband med det så gjorde de en väldigt fin plantering med stora fina bokstäver där det stod Vansbro. Och där planterade de blommor. Men det där blev bara en kort period och sen så kom det inte dit några mer blommor. På några år. Då var det en privat som försökte något år. Han köpte planter men det var ingen som skötte det. Och då läste jag han. Och då var jag upp på kommunen och pratade med någon ansvarig där. Och fick reda på att det finns inga pengar till att göra någonting åt det där. Dessutom så var det inte bra för de anställda. Det var farligt för dem att vistas där. Så då sa min bror och jag, vi försöker själva. Och skramla ihop pengar. Och det gick ju över förväntan.
0: Och när var det? När var första gången ni gjorde det här?
1: Ja, jag har bara hållit på nu i 2 år.
0: Det är 2 år, ja.
1: Så att, och det där blev ju väldigt uppskattat förra året. Och då försökte vi år igen. Och många är ju givmilda här i trakterna. Och vi har ju också stort kontaktnät. Så det var inte så svårt för oss att ragga. Rädda sponsorer eller vad man ska kalla det för. Men alltså, det är bara privatpersoner, inga företag som har varit med i det här.
0: Men alltså, det såg ut som på bilden då, som jag såg i Falkuriren som var först med att rapportera om det här. Om att det är ganska många som fick kröka rygg där och gräva och plantera.
1: Ja, oja. Vi var väl 5-6 stycken där. Och jag hade ju först varit där med 30 säckar jord och sen körde vi dit och de här plantorna. Och då var vi 5-6 stycken som planterade hjälpte så åt. Och det gick riktigt bra. Mm. Vi gjorde väl det på 2-3 timmar tror jag.
0: Men sen ska det ju, men först måste jag fråga, hur många planter krävs det då för att skriva Vansbro med gula blommor?
1: Ja, vi slog ner 860 planter. Och före det så hade jag då hällt i då 30 säckar med jord för att det skulle växa bra under sommaren här.
0: Det blev bra träning det här tror jag.
1: Ja, man blir stark i ryggen om inte annat.
0: Ja, precis. Men nu ska de här blommorna klara sig då? Nu.
1: Ja, nu har vi ett... hon som är kassör, hon är ivrig. Hon har försökt nu att ragga ihop folk som ska hjälpa oss att vattna under sommaren här och se till att det ska växa ända fram till hösten.
0: Och håller ni koll på det om det är någon som går dit och saboterar?
1: Det var då ingen förra året, så det hoppas jag verkligen inte att den kommer att göra någon, kommer vara någon i år heller.
0: Men sådana här fyrbenta sabotörer då, jag vill minnas att jag har haft rådjur som var väldigt kvicka på en nypa av tagetesblommor.
1: Jo, men det här är ju begränsat. Det är ju stora vägar med räcken runt omkring, så att jag tror inte att det är någon risk faktiskt. Nej.
0: Kommer det att blomma hela sommaren nu då i Vansbro vid infarten?
1: Det hoppas vi.
0: Det hoppas vi.
1: Verkligen.
0: Ja, då håller vi tummarna för att ni får ordning på bevattningsschemat och att alla de här 860 tagetesplantorna får stå där i sin fulla prakt hela sommaren. Tack så mycket Maud för att du var med här.
1: Tack för
0: det. Maud Nilsson, så där en av dem då som har engagerat sig.
2: Gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
3: Använder hon burners?
2: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
3: Nej.
2: Kungafamiljens Houdini.
3: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

0: Lena Philipsson blommar i Kärlek kommer med sommar. Och ett sommartecken utöver att det har blivit juni, det är ju att det imorgon drar en av Sveriges största musikfestivaler igång, och då är det ju Sweden Rock. Och det är ju jättemånga som kommer åka dit, både kvinnor och män. Men det brukar vara lite fler män än kvinnor, sägs det i alla fall. Och så väntas det i alla fall för de som åker dit, kan vara bra att ha med sig en regnjacka, för det kommer att vara regnskurar i flera av de här festivaldagarna i blekingska Norge. Men det är väl bara att klä på sig och klafsa runt med gummistövlar om det skulle behövas. Det är alltså då en av Sveriges största renodlade musikfestivaler, lockar omkring 40 000 unika besökare, och på området står 5 scener där över 90 artister spelar under festivalens 4 dagar. Och där har vi några dalaband representerade och också en dalakonstnär i VIP-logen i alla fall. Och imorgon eftermiddag, då får du liksom en försmak av starten på Sweden Rock här i Pefradalarna. Vi har en samsändning då ifrån Sweden Rock på eftermiddagen imorgon.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.

My Girl, The Temptations. Kan jag berätta att Hale Bopp läggs ner och kunderna kommer att flyttas till Telia. Det här meddelar företaget här och det beror på minskad efterfrågan på Hale Bopps mobilabonnemang enligt då ett pressmeddelande. Marknaden och kundernas behov har förändrats och det anpassar vi oss till. Och befintliga kunder kommer då att få riktad information om vad som gäller inför flytten.

0: Talk to me heter låten med Damiano David, Tyler och Nile Rodgers. Klockan är 12. Här kommer Ekot.
1: Här är Ekot. Massiva attacker mot Ukraina i natt. Regeringen vill att fler lär sig hjärt- och lungräddning. Och så kommer det kritik från experter mot det sekretessavtal som tusentals anställda inom regionen fått skriva på när journalsystemet Cosmic infördes. I studion Johan Hellström. Men vi börjar med uppgiften om att en riksdagsledamot med flera uppdrag för sitt parti utreds för barnpornografibrott enligt SVT Nyheter. Ekot har fått bekräftat att det handlar om en sverigedemokrat som nu lämnar sin plats i riksdagen. Och även mediesajten riks.se uppger att det handlar om misstankar om just barnpornografibrott. Ekot söker Sverigedemokraterna för en kommentar. Och vi går utrikes. Under den gångna natten så genomförde Ryssland vad som kan beskrivas som en massiv attack mot Ukraina. Minst 13 personer har dödats och över 100 skadats i flera ukrainska städer.
2: I Kiev hördes de första explosionerna 1:30 på natten, sen igen och igen ända till morgonen. Attacker med drönare och robotar avlösta av tillfälliga strömavbrott. Helt överraskande var det inte. Ukrainas president Zelensky har de senaste dagarna varnat för att en ny stor rysk attack väntar. Nattens angrepp beskrivs precis som en annan rysk attackvåg för drygt en vecka sedan som en av de största hittills mot flera ukrainska städer som Kiev, Dnipro, Zaporizhia och Kharkiv. Enligt Ukraina avfyrade Ryssland 73 robotar och över 600 drönare. Majoriteten av drönarna sköts ner och 40 av robotarna, men långt ifrån alla. Och det är framförallt de ryska robotarna som orsakar stor förödelse och ger Ukraina en strategisk nackdel, något Zelensky själv varnat för. Förra veckan vädjade den ukrainska presidenten i ett brev till USA:s president Donald Trump att bistå Ukraina med fler luftvärnsrobotar av typen Patriot för att kunna stå emot de ryska attackerna. Efter nattens attacker upprepar han sin appell, men hittills har den amerikanska administrationen ignorerat Ukrainas vädjan samtidigt som många amerikanska Patriot-robotar gått åt i kriget i Mellanöstern.
1: Reporter där, det var Filip Kotsamboukidis. Så inrikes, regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kampanj för att fler ska lära sig att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Sjukvårdsminister Elisabeth Land vill att kampanjen leder till att fler organisationer och föreningar utbildar inom detta.
3: Det kan vara fotbollsföreningar, det kan vara helt andra föreningar. Och det skulle också kunna vara arbetsplatser eller andra aktörer där man kan sprida det hos sina medlemmar eller sina anställda. Förr var det fler som gick i scouter och annat och fick det här under skolgången och så. Det är en kunskap som har försvagats något på senare decennier och att det finns ett behov av att stärka det igen.
4: Ja, vid olyckor är oftast någon från allmänheten först på plats och erfarenheter från Ukraina visar att vanligt folk som kan stoppa blödningar räddar liv efter ryska attacker. Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson säger att bland annat Röda Korset nu ska anlitas för att utbilda dem som ska föra ut den här kunskapen brett i samhället.
5: Utbildningen går till så att man utbildar utbildare så att vi har många som kan lära ut.
4: Ni får 12 miljoner kronor till detta. Hur långt räcker det?
5: De pengar som vi har kommer vi använda för att nå ut så brett som möjligt genom att införa en kommunikationsinsats om att det här finns och se till att utbilda så många utbildare som vi bara kan.
1: Reporter där, Henrik Damberg. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult. En organisation som i sin tur kan kopplas till ett flertal grova våldsdåd såsom mord enligt åklagaren. Åtalet handlar bland annat om uppbyggandet av en svensk MKY-cell samt rekrytering och spridande av propagandamaterial för MKYs räkning. Och det här brottet det klassas som grovt. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet COSMIC har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut, det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
6: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
7: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet COSMIC från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
8: P4s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om COSMIC-affären där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
7: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse. Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet håller med och kallar avtalet djupt olämpligt.
9: De försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
8: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
10: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
8: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
10: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Sist är Mats Lundin, ordförande för regionsamarbetet. Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Google kommer att bygga ett datacenter i Horndal i Avesta kommun, det här meddelarföretaget, på en pressträff. Datacentret ska öppna 2028 och ska leda till 100 nya jobb när det är klart. Under byggfasen så beräknas det bli 1000 arbetstillfällen. Snart är det dags för årets studenter att springa ut. 5000 kronor väntar studenterna själva betala för firandet. Det är medianpriset enligt en ny rapport från Svensk Handel. För Lyra Hök Santelius som gått på Anna Whitlocks gymnasium på Kungsholmen i Stockholm så är det tydligt vad hon har lagt mest pengar på.
11: Mössan, om man tänker för det som man själv lägger pengar på. Så det är nog mössan som har kostat mest.
12: Vad är det du lägger pengar på där då?
11: Alltså det är alla de här tilläggen som kostar jättemycket pengar. Det är om man har en viss typ färg på, på så här bokstäverna och typ om man har glitter och så. Det är det som kostar.
13: Ja, kostnaderna för studentfirandet kan lätt skena iväg. Svensk Handel, där Maria Mikkonen är chefsekonom, har gjort en rapport om de ekonomiska kostnaderna i samband med studentfirandet i år.
14: Vad vi kan se är ju att studenten fortsätter en väldigt viktig högtid för många. Och det är också något som vi ser har stor betydelse för handeln. Vi räknar med att svenska folket kommer ungefär lägga 1,8 miljarder i handeln som är förknippat med studenten. Det handlar om studenterna själva som vill köpa kläder, men det handlar också om gåvor till studenterna.
13: Svensk Handels uppgifter är framräknade från enkätintervjuer med studenter och de som ska fira dem. Tjejerna på ekonomi-juridiklinjen på Anna Whitlocks gymnasium har dessutom varit med och ordnat studentskivan som också går loss på en hel del.
11: Ja, 30 till typ så här 50 någonting sånt.
12: Och hur får ni ihop det då?
11: Vi har sålt jättemycket. Vi har sålt jättemycket. Vi har sålt kakor, ljus, kaffe, så här kläder och sånt. Så.
13: Och Thea Tidlund har ett tydligt tips till kommande generationers studenter.
15: Börja sälj tidigt.
11: Ja, börja sälj redan i ettan för att annars är det jättestressigt.
12: Skanna in till studenten redan från dag ett på gymnasiet.
11: Ja nästan.
15: Väl. Man behöver inte stressa, men bara att man så här kommer igång med det så att man får de här försäljningarna så blir det mycket skönare och enklare senare. Liksom. Ja.
1: Reporter Rickard Elefalk. Mobiloperatören Halebop ska lägga ner, skriver företaget på sin hemsida. Alla deras tjänster ska istället flytta till Telia. Flytten kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta telefonnummer. Det avslutar Ekot klockan 12 som producerades av Emil Östman.
0: Ekonyheter som du hörde här i P4 Dalarna. Anna Hansberg heter jag som är din programledare här en stund till mitt stora nöje. Så är det faktiskt så. Den här dagen när vi pratar om Horndal och Google.

Obliged, Taylor Swift. Ja, det har vi ju rapporterat här under förmiddagen, den här stora nyheten att Google bygger datacenter i Horndal. Och det är vi inte ensamma om. SVT Nyheter har det, och Sveriges Radio då såklart. Fastighetsnytt konstaterar också att det byggs datacenter i Horndal. Liksom Börsvärlden fick med det här som rubrik. Avesta Tidning såklart. Dala-demokraten skriver om första spartaget. Omni har det med här som rubrik att det blir ett stort datacenter i Avesta. Och att, ska vi se, jo, Byggnyheter också som skriver om byggnationen av det här första datacentret i Sverige. Jättenyhet ju, många som är intresserade av detta. Och då kommer jag höra mer om det alldeles strax och senare under dagen. Och det finns ju förstås att lyssna på Sveriges Radiosajt och i appen såklart. Lite rosor och champagne på det. Kanske passar bra. Lars Winnerbäck.

0: Rosor och champagne där och snacket på byn i Horndal idag lär väl vara nyheten om att Google ska bygga en stor datahall i bygden. 1000 arbetstillfällen kommer att generera under byggfasen och det här ska vara klart 2028. Och därefter ungefär 100 arbetstillfällen när datahallen väl är igång. Och reporter Martin Eriksson har varit och tagit tempen på Horndalsbor.
1: Vad heter du som sitter här på en bänk i centrala Horndal och funderar över tillvaron?
2: Ingrid.
1: Ingrid, hur känns det att Google etablerar

0: arbetar utifrån, det vet ju ingen än.
1: Sen säger de också att det kommer generera någonstans mellan 2-3 jobb till, alltså 200-300 jobb då till i förlängningen här i trakten. Tror du på det?
0: Jag vet inte. Man får väl hoppas då att de är ärliga och talar sanning.
1: Du har bott i Horndal hela ditt liv?
0: Ja, det har jag.
1: Då kan du sätta det här lite grann i perspektiv. Hur stor nyhet tror du det här är för Horndal som ort? Hur stor dag är det? För kommunalrådet säger att det här är en stor dag för Horndal och Avesta.
0: Jo, men det är väldigt stort. Så är det. Det håller jag med om.
1: Hur märker man av att det byggs förutom det här månlandskapet?
0: Ja, det är mycket arbetare som bor överallt och det låter dygnet runt och det är full fart på allting. Det märker man. Och trafik har ökat. Men det är bra. Jag klagar inte.
1: Vad tänker du om att den här lilla bruksorten då kommer att bli ett nav i Googles liksom den här superglobala nätjättens verksamhet?
0: Jo, men det är intressant.
2: Det är intressant, säger Ingrid där i Horndal som Martin Eriksson träffade. Och hon nämnde ju det här med trafiken. Det är faktiskt någonting som vi har rapporterat om också här i Pefra Dalarna, att föräldrar är lite oroliga att just trafiken ökar utanför skolan.

Blue med The Jayhawks. 12:30 är klockan och ja, det pratas ju mycket om en viss etablering som blev officiell idag då, Google som bygger en datahall i Horndal. Och apropå det här med företagsetableringar då, så har det kommit en liten utredning här. Personer som är beredda att flytta i anslutning till etableringar på andra orter ska få nedskrivning av sina studieskulder, och dessutom ska man kunna erbjudas ränta.

0: räntebidrag om man väljer att bosätta sig i ett nytt småhus på orten. Det är några av de förslag då som industrisamordnare Kristina Alvendal från Accelerationskontoret lägger fram i sitt delbetänkande för att stärka kommuners möjligheter att ta emot stora företagsetableringar. Och det handlar också om räntebidrag och så säger Kristina Alvendal att alla vill inte bo i en hyrestvåa vid torget. Man kanske kommer med familjen, vill bosätta sig under en längre tid och bygga sin ny framtid. Det här sa Alvendal då hon lämnade över det här betänkandet till energi- och näringsminister Ebba Busch som är kristdemokrat. Och så föreslås också även flyttbidrag. Men också detta att studieskulder ska kunna skrivas ner för de privatpersoner som är beredda att flytta på sig. Och accelerationskontoret då? Ja, det är, beskrivs som statens problemlösare som ökar tempot i industrins gröna omställning genom att koordinera offentliga och privata aktörer som deltar på olika sätt för att få hitta lösningar då på processer. Japp, så kan det vara. Sen brukar jag ofta fundera på, ja, det är klart att man kan flytta till ett jobb. Men många har ju familj och barn och en respektive som kanske också ska ha jobb. Det där har jag tänkt på ibland. Det är lätt att säga att man ska flytta för ett jobb. Det kanske är svårare att göra det om man vill behålla sin familj.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. En hyfsat ny låt. Den släpptes den 8 maj här. Ja, då får vi väl säga att den är ny fortfarande. Nu ska du få nyheter här och vi börjar med den stora nyheten för dagen, Hanna.
1: Google kommer börja bygget med en nytt datacenter i Horndal i Avesta kommun. Det beskedet kommer på en pressträff som hölls tidigare under förmiddagen i Horndal.
2: Sen kommer det att skapa flera arbetstillfällen under byggperioden. Vi pratar om flera över 1000 arbetstillfällen. Och när väl hallen är klar så är det 100 arbetstillfällen som kommer att vara.
1: Det säger Blerta Krensits, socialdemokratisk kommunalråd i Avesta, om etableringens betydelse för bygden. Etableringen av datacentret har diskuterats sedan 2017 då IT-jätten köpte 190 hektar av Avesta kommun i Horndal. Under åren har små steg tagits för att förbereda etableringen då Google har ansökt och beviljats miljötillstånd, marklov och bygglov för att bygga datacentret. Det är Googles första datacenter i Sverige.
0: Mm, det var en nyhetssammanfattning här tillsammans med Hanna Magneryd och fler nyheter och fler röster ifrån Horndal kommer du att höra under dagen och du kan ju hänga med där i appen Sveriges Radio, så väljer in Petra Dalarna så får du stenkoll på läget och nu vill jag ha stenkoll på läget ute i trafiken.
3: Och det ska du få och jag börjar på riksväg 70, det är mellan Flickerbäcken och Idre i höjd med något som heter Grötholen. Det här omfattar båda riktningar, man håller på med byte ut av vägtrumma så det är alltså växelvis trafik på platsen. Länsväg 510 och länsväg 502 Malung, det är Malung, Sillerö, Råforsen, Sjöhusen. Det är centralskolan i Malung helt enkelt. De ordnar cykellopp och de cyklar den här sträckan. Det är 80-100 skolelever som cyklar då på små vägar sydväst om Malung. Och de väntas vara tillbaka klockan 16.00. Sen är det banarbete på sträckan Ludvika-Västerås. Tågtrafiken mellan Ludvika och Smedjebacken är under dagtid ersatt med buss. Banarbete är det även på sträckan Gävle-Bålänge. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag. Tipsa mig får du göra på 020 999 444.
0: Mycket bra telefonnummer att ha i minnet. Vi fyller på lite information här att Robin ställer in sina spelningar på Avicii Arena i sommar. Och i Stockholm då istället så blir det en konsert på en 3-arena i höst. Och det är den 17 oktober.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Här får vi med Gräsula och innan dess så hörde du ju Madonna med Material Girl. Jag vet, alltså måsar väcker ju känslor, men jag tycker att de är, i alla fall de små måsungarna är ju rysligt söta. De, liksom, de ser så här härligt förvirrade ut och vaggar fram på någon gräsmatta. Så jag och Jycken, vi tar långa omvägar om vi ser dem i tid för att inte skrämma slagbarken på ungar eller på deras föräldrar som ju kan vara lite väl på, kan man tycka ibland när man blir lite rädd för dem när de nästan svischar i håret. Men de är ju ändå förtjusande, de där små måsarna. Också de här stackars föräldrarna då, som flyger och vaktar och vaktar och vaktar och turas om. Och hemma där jag bor på min gata i stan, där kivar de dessutom med ett kråkpar som de bor granne med. De kommer inte sådär vidare bra överens. Men vi ska nu till en förskola som varje år får kämpa med att hålla ordning på både människobarn och måsbarn. Och inte minst se till att de är säkra. Och Stina, hon åkte dit tidigare idag.
1: Det är ett himla liv på måsarna här. Bra liv på barnen också förstås, som leker i sandlådan. Men måsarna överröstar nästan, även om det kommer ett barn nu springande intensivt med någon slags traktorskopa. Men vilket liv. De här måsarna har ställt till det lite för dig, Johanna.
2: Jajamensan, varje år ställer de till det för oss.
1: Vad är det de gör?
2: Nej, men de har ju lagt bo på våra tak. Mm. Och sen när de kläcks så ramlar de ner och vi blir fångar i våran egna skolgård.
1: Just det, de små måsungarna ramlar ner. Och då är föräldrarna intresserade av att skydda dem där förstås.
3: Jajamän, så de attackerar ju oss när vi kommer ut på gården. Ja. Så då ska vi försöka rädda dem.
1: Ja, vi ska gå in på hur det där såg ut igår. Nu har ni fått dem utanför har jag förstått. Men precis när jag skulle kliva in här vid grinden så var det en som liksom dök ner mot mig. Afsane, hur upplevde du det här? Du har inte varit med om det förut, det är ditt första år.
4: Det är första året och det, jag förstår att det var ritualt varje år. Det är pågår och det är så, det var så upplevelse. Uppleva att de hade hinkar på huvudet, de tjocka jackor på sig för att gå ut och ta ungarna. Och jag hade inte den här moden att göra det. Det var bra jobbat.
1: Det var Johanna och Anna-Karin som höll på. Tjocka jackor och hinkar, vad hade ni på huvudet?
5: Vi hade en, ja vad ska man kalla det här? En, vad kallar vi det?
1: En stor lekkon,
5: ja,
1: eller något?
5: Ja, precis.
2: Ja, så man kan sitta i och snurra.
5: Ja, den drog vi på huvudet. Ja. Och så gick vi med en kratta och så här upp i luften för att vi skulle skrämma måsarna.
2: Ja, sen hade vi ju leksakshovarna. Just det. Så att vi kunde bära bebisarna försiktigt.
1: Men hur betedde sig föräldrarna under tiden som ni höll på med det här?
2: Nej, men alltså rabiata. De dök och de smög ju in under, vi trodde ju träden skulle skydda oss. Nej, de slängde sig under och de var nära och de skrek på oss och de var så arga.
1: Man kan ju förstå dem.
2: Ja, ja. Men vi behöver ju skydda våra barn också då.
1: Just det.
2: Ja.
4: Men samtidigt blev en, i år blev för en lärolog på Unicom för barnens upplevde det här med de lägger ägg, hur många ägg, och nu har bevisat att det är 3 ungar och det har varit 3 ägg.
1: Just det, då har de fått se att det har varit ägg och sen har det blivit ungar.
4: Precis.
1: Och så har de föräldrar som vill skydda dem och sen förskollärare som springer runt och på något sätt, ja, hur reagerade barnen?
5: Ja, först skrattade de åt oss ganska mycket. Men vissa blev ju rädda också. Ja. Men de tyckte vi såg lite roliga ut när vi sprang där.
1: Mm. Och under själva den här jakten, eller vad man ska säga, den här fri... Vad ska man kalla det för? Fritagningen? Nej?
5: Ja, kanske fritagningen.
1: För ni flyttade ungarna till utanför grinden?
5: Ja, precis. I hovar så lyfte vi försiktigt ut dem utanför grinden.
1: Och det är ju svårt att förklara för föräldrarna att det här gör ni av omtanke för alla barn. Både måsbarnen och människobarnen.
5: Precis. Det var det vi skulle försöka förklara för allihopa. Men...
1: Ja. Ja. Vad var barnen då? Var de ute här?
2: Ja, men de andra pedagogerna fick hålla barnen på ena sidan av skolgården. Och sen har man ju världens bästa hejaklack då. De står och ropar och hejar på en och de, då blir man sporrad och ska fortsätta.
1: Vad ropade de då?
2: Nej, men de bara hurrade och de sa skynda er och... Mm. Ja.
1: Sen då när ni hade lyckats få dem utanför grinden, hur lät det då?
2: Nej men de var inte jätteimponerade. Nej, var
5: det, det var lite så bra jobbat från kollegor fick vi i alla fall. Bra jobbat.
4: Men det är bara risken att det är nära gatan och ungarna. Man är lite orolig för ungarna också.
1: För måsungarna? Ja,
4: precis, så är det. Men vi har koll lite grann. Men imorgondagen blir samma ritual kanske.
5: Jag måste ju få tillägga en sak. Att igår tror jag vi bar ut dem 5 gånger, jag och Johanna. För de kom ju tillbaka hela tiden. Så då fick vi bära ut igen.
1: Ja, så det är så. Men än idag har ni inte fått bära ut dem någonting?
5: Bara en gång idag.
1: Bara en gång idag. Så nu börjar alla bli vana vid den här ritualen. Har föräldrarna lugnat ner sig lite grann också då?
5: Jag tror det. Eller?
2: Ja. Ja, men jag tror det. De var arga till en början. För nu har de ju varit här hela natten igen. Men men nu sitter de kvar där ute. De har inte försökt springa in igen. Kanske, det brukar de göra.
1: Kanske närmar sig något slags status quo här ändå.
2: Ja, det måste... Ja. Och vi vinner, tror jag.
0: Stina Evansson, som träffade Johanna Wallén, Anna-Karin Järmunder och Afsane Moheni.

0: Warwick Avenue med Duffy. Apropå måsungar, det verkar vara som ett ganska vanligt problem det här. De druttar liksom ur boet ganska tidigt och så är de ju sådär gulligt förvirrade. Och om man ska flytta dem så finns det många olika sätt. Vi hörde här ifrån förskolan där man tog dem i små hovar och satte en kon på huvudet på sig själv för att inte bli attackerad av oroliga föräldrar. Ett genomgående tips då när man googlar runt lite grann på detta delikata problem att flytta på måsungar, så är det faktiskt ett som kommer tillbaka, så att måsmamma och pappa ska se ungen, så att man håller upp barna, eller man har dem i en låda med låga kanter för att måsmamma och måspappa inte ska bli jätteoroliga. För då är det, då sägs det här att de jagar liksom inte folk för att de har rört ungen. Och så att upp med måsungen om du ska flytta den, så att dess föräldrar kan hålla koll.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Som bjuder på ny musik. Jan Lindberg Trio.

Just så heter en Come On ny låt här med John Lindberg Trio. Det du hör här, den är inte ny, men det är Just Can't Get Enough.

0: Depeche Mode här, sista låten i det här förmiddagspasset i Enskilda Dalarna. Nyheter från Sveriges Radio Finska står på tur, och i eftermiddag när vi är tillbaka efter P4 Extra, då kommer det garanterat att höras mer ifrån Horndal apropå beskedet idag då om Googles etablering av en datahall där. Anna Hansberg heter jag, tackar dig för sällskapet och önskar dig en fortsatt fin radiodag, och här kommer Sveriges Radio Finska.
1: Sveriges Radio Finskas kartläggning har visat att många kommuner har svårt att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav. I Nykvarns kommun i Stockholms län har man anställt en finskspråkig undersköterska och menar att man nu uppfyller lagen.
2: Äntligen kan vi prata finska och alla var jätteglada.
3: Undersköterskan Sirpa Wiklund togs emot med glädje när hon började jobba på Lugnets äldreboende. Nästan var femte Nykvarnsbo har finländsk bakgrund, och kommunen är en av de 66 som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Två gånger i månaden ordnar Sirpa en musik- och fikastund på finska. Till vardags jobbar hon på en av demensavdelningarna och pratar finska med de finskspråkiga som bor där. Även på andra avdelningar finns finskspråkiga. De träffar Sirpa bara ibland.
2: Om det är någon som behöver hjälp, att man behöver kan få lugna ner någon som är finsktalande, så kommer de att hämta mig om de vet att jag jobbar då.
3: Sirpa jobbar 75%. Kommunen menar att man ändå uppfyller lagkravet, bland annat genom att Sirpa stöttar svenskspråkig personal. Linnea Eriksson är enhetschef på Lugnet.
4: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor och liknande, så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
3: Harry Porttila, ordförande för Sverigefinnar i Nykvarn, säger att Sirpas insats gör stor skillnad, men räcker inte för att alla finskspråkiga ska få hjälp på finska i vardagen.
5: De skulle behöva någon som hjälper dem, alltså i det dagliga livet. Liksom. De behöver kunna be om hjälp på finska direkt.
3: Mirka Söderman, lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens universitet, håller med.
6: Jag tänker att det är svårt att nå upp till att kunna ge vård helt eller till väsentlig del på finska om man har endast en personal som är finskspråkig. För den personen kan ju inte vara där dygnet runt.
1: Reportrar Erik Weber och Kajsa Vuonokari. Det var guld-eufori i Helsingfors igår när Finlands herrlandslag i hockey, Lejonen, firades som nyblivna VM-mästare. Enligt uppgifter samlades runt 70 000 människor vid Olympiastadion. På scenen möttes spelarna av ett hav av jubel. Avgörande målskytten Konsta Helenius hyllades, och forwardspelaren Jesse Puljujärvi drog igång fansen med en ramsa. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
7: Nästan 10 år tog det, men nu byggs alltså det där datacentret i Horndal ändå. Vi pratar mer om det i eftermiddag i P4 Dalarna, där vi också besöker inspelningsplatsen för tv-serien Riksmord som pågår i länet. Med en hel del kända namn bland skådisarna på plats. Jonas Karlsson, Pernilla August och Cecilia Fors till exempel. Själv heter jag Emma Hulander och sänder radio för dig från 3.
8: Efter Ekot och sporten P4 Extra. Det är en ovanlig rättegång. En kvinna åtalas för att ha försökt förgifta sin dåvarande man. Det här var länge en medicinsk gåta. Och med bara några 100 meter kvar till målgång i Stockholm Marathon så kollapsar Tom av hjärtstopp. Jag ska prata med honom från sjukhuset vid 20:01. Och Sara förföljer honom. Vi ska ta reda på vad han känner för det. Mauro Scocco kommer hit.
9: Här är Ekot. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna lämnar sin plats i riksdagen. Enligt uppgifter i flera medier utreds mannen för barnpornografibrott.
10: Det är enligt uppgifter till SVT och sajten Riks som polisen har inlett en utredning om misstänkt barnpornografibrott mot riksdagsledamoten. Efter en husrannsakan hos mannen så ska flera elektroniska enheter beslagtagits och mannen kallats in till förhör. Åklagare Lena Körner på Särskilda åklagarkammaren, som bland annat utreder brottsmisstankar mot politiker, bekräftar att hon inlett en utredning.
11: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
10: Mannen har flera tunga uppdrag för Sverigedemokraterna, som gruppledare för partiet i en kommun i Mellansverige och invald i riksdagen sedan 2018. Idag lämnade han in sin avskedsansökan till riksdagsförvaltningen. Sverigedemokraterna skriver till Ekot att anledningen är personliga skäl. I övrigt så vill man inte kommentera fallet. Ekot har sökt mannens advokat.
9: Reporter Mattias Plejel. Socialdemokraterna tänker avskaffa den nationella säkerhetsrådgivaren om de får bilda regering. Det här berättade partiledaren Magdalena Andersson idag på en pressträff. Socialdemokraterna vill istället ha en politisk statssekreterare på statsrådsberedningen som ansvarar för de här frågorna. Det blev en polisutredning efter polisens julfest i Växjö eftersom festen hölls i en lokal där krögaren inte hade alkoholtillstånd, rapporterar P4 Kronoberg. Restaurangägaren hävdar att han ansökt om tillfälligt tillstånd, men det har varken kommunen eller polisen några noteringar om. Och nu åtalas restaurangägaren för olovlig försäljning av alkohol. Ekot Katarina Boive.
12: Sverige slickar såren efter förlusten mot Norge igår. En insats som var så långt ifrån bra att landslaget riskerar ta noll poäng i VM. Ja, det menar i alla fall NRKs expert Kristoffer Lökberg.
13: Jag tror en del fixar kanske en liten reality check. Det Potter övertog är ganska skört. Att det är små marginer till att falla ner på ett bundnivå som rätt och slett inte har hållit att ta ett enaste poäng i gruppa heller.
14: De svenska spelarna har pratat mycket om VM-guld i sommar. Vad tycker du om det och kontra vad du ser av Sverige?
13: Alltså det de sa om VM-guld var väl i eufori och glädje först, och så har jag sett någon i eftertid sagt att ja, men man är med för att vinna allt. Jag skönjer ju den inställningen, men det svenska laget må reise till USA med en ydmykhet i bunn om att vi är kun god hvis vi står gott sammen som lag, defensivt, i strukturen, och som vi la ett par av våra stjärnor skinn på topp. Men att alla man är nöjd att vara på sitt aller yttersta hvis man ska ha chans.
12: Tur att VM inte börjat än. Matchen slutade 3-1 till Norge. Det var Kristoffer Karlsson som var reporter. På damsidan lämnar målvakten Tove Enblom landslagssamlingen på grund av skada. Hon ersätts av Rosengårds Moa Edrud. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, förlänger sitt kontrakt med Sandviken. Det meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt 54 mål under säsongen och sköt guldet till SAIK med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping. Och kvar i sin klubb blir också Southamptons tränare, tysken Tonda Eckert. Det här trots att han låg bakom det som i England kallas för Spygate, där en Southampton-representant spionerade på det kommande motståndet i kvalet till Premier League. Southampton bestraffades och ströks från kvalet och missade därför chansen att gå upp i Premier League. Ett kontrakt värt cirka 2,5 miljarder alltså. Men Eckert får en andra chans enligt klubbens ägare. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. I studion Petter Barling.
8: Och i den här studion sitter Titti Schultz, programmet i P4 Extra, och du är ju så varmt välkommen. Det ska handla om en ovanlig rättegång. En kvinna åtalas för att ha försökt förgifta sin dåvarande make, och det här var länge en medicinsk gåta. Med bara några hundra meter kvar till målgången så kollapsar Tom av hjärtstopp. Publik och andra gav hjärt- och lungräddning. Jag ska prata med Tom. Han är kvar på sjukhuset och han är med i programmet vid 20:01. Ny musik idag. Han är klokare, men det verkar som att han tycker att mycket är tråkigare. Oron hänger med. Det gör ju också Sara. Vad känner han egentligen för det? Det ska jag ta reda på. Det är Mauro Scocco som är här efter 13:30. Vi ska förstås höra den nya musiken.

0: Det här är P4 Extra och idag har en ovanlig rättegång dragit igång. En kvinna står åtalad misstänkt för att under en längre tid ha försökt förgifta sin dåvarande make. Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet, du har följt det här fallet och du är på plats i rätten idag. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det är alltså en kvinna som är misstänkt för försök till mord. Kan du kortfattat beskriva vad det här handlar om, vad bakgrunden är?
1: Åklagaren har liksom börjat idag med att inleda sin långa sakframställan. Och där menar hon att den åtalade kvinnan då, hon ska ha försökt döda sin dåvarande man genom att ge honom stora doser av D-vitamin och sen i ett senare skede även kalcium. Och det här gav honom ett tillstånd som kallas för hyperkalcemi. Och det liksom kan orsaka då skador på njurar och hjärta, vilket har gjort på den här mannen. Och det har enligt åklagaren varit på den nivån att det har varit livsfarligt och att det här endast har stoppats för att han har fått vård och behandling. Annars hade utgången varit dödlig, menar hon.
0: Och allt började ju som, ska vi kalla det, en medicinsk gåta. Vad var det som hände mannen?
1: Ja, den här mannen då, som jag i min artikel har kallat för John, han har berättat för mig hur han började må dåligt år 2019, där i början av det året. Han kände sig trött och svag och törstig, fick lägga sig och sova ofta på jobbet. Han förstod inte vad det var som hände med honom. Så han gick till läkare och där upptäckte de hur han hade väldigt höga halter av D-vitamin i blodet. Det här är väldigt ovanligt och det här var på den nivån att liksom ingen hade någon förklaring. Och de hjälpte honom att få ner värdena. Men sen varenda gång som han kom hem från sjukhus så gick värdena upp igen och han fick läggas in återigen liksom. Och de utförde massor av tester på honom, kollade honom efter olika tumörer och cancervariationer. Och vad han åt och drack liksom fick bokföras och analyseras i labb. Men man kunde ändå inte förklara varför han mådde som han gjorde.
0: Och kalcium och D-vitamin, det är ju ämnen som kroppen behöver, absolut. Men i det här fallet så är alltså värdena så höga att både njurar och hjärta tar stryk. Går det att förklara så att man får liksom någon form av perspektiv hur höga egentligen de här värdena var hos den här mannen?
1: Alltså, åklagaren har under förmiddagen i rätten här nu har visat massa olika grafer, alltså dels över Johns blodvärden och sen dels över analyser som har gjorts av de här vattenflaskorna som John drack ur. Och det handlar om värden som är hundratals, ibland tusentals gånger högre än normalvärden. Och åklagaren har också visat på massa inköp som hon menar att den här dåvarande hustrun har gjort på D-vitamin och kalcium. Och bland annat de här D-vitaminerna hon ska ha köpt in skulle räcka för en normal person under 90 år.
0: Kvinnan misstänks ju då ha fått i honom det här på olika vis. Men hur enligt åtalet? Är det mat och dryck konstant? Märker man inte det här? Det smakar inget, eller?
1: Ja, men alltså John blev, när han låg på sjukhus så blev han tillsagd att hemma sen då dricka väldigt mycket vatten. För det är ett sätt liksom att rena kroppen från de här höga halterna av D-vitamin och kalcium. Så han drack jättemycket vatten och han köpte flaskvatten som han liksom hade i sitt arbetsrum. För att han tänkte att tänk om det är något med kranvattnet. Men han började liksom tycka att vattnet smakade märkligt. Och det här är någonting som när man läser förundersökningen man ser att han återkommer till ofta när han pratar med sina läkare under den här perioden. Att vattnet smakar märkligt. Så han började liksom, även om han inte ville tro det så började han ändå tänka att är det någon som häller någonting i mitt vatten? Så han satte upp sin telefon i sitt arbetsrum så att det såg ut som att den laddades. Men i själva verket spelade han in. Och på de här filmerna då så såg han vad han och åklagaren menar är då hans hustru, dåvarande hustru. När hon häller någonting från en brun flaska ner i hans vattenflaskor. Och sen skakar hon om. Ibland dricker hon lite grann ur vattnet först så att det ska liksom gå ner i... Så att det ska liksom försvinna vatten ur flaskan. Och sen tillför hon någonting då från en brun flaska. Och enligt åtalet så var det här kalcium och D-vitamin som hon då hällde i flaskorna i höga doser. Och John säger att han fick ju en total chock när han såg att det var hans hustru som gjorde det här. Och samma kväll så mejlade han sina läkare om vad han hade sett på filmerna. Han skrev att ni måste kontakta mig ASAP, alltså as soon as possible. Jag tror jag vet vad som har hänt.
0: Och det här är naturligtvis en stor del av bevisningen, de här filmerna. Finns det något ytterligare som man har lyft i rätten?
1: Ja, men det finns ganska mycket. Dels är ju hans läkarjournaler en stor del av bevisningen. Alltså de här kurvorna som åklagaren menar talar ett tydligt språk. Hur han ligger liksom, när han kommer in till sjukhus, han ligger på Alltså hans värden är illröda. Han ligger liksom långt, långt över normalnivåerna på de här, på D-vitamin och kalcium. Och sen så finns det ju även då en massa annan bevisning. Dels sms som kvinnan då har skrivit till vänner, där liksom andemeningen av smsen då är att hon vill bli av med John. Men hon är rädd att, ja, om hon skiljer sig så kommer han få hälften av pengarna och kanske en del av vårdnaden av barnen. Och åklagaren menar att motivet kanske delvis också kan vara ekonomiskt.
0: Och kvinnan då, hur ställer hon sig till åtalspunkterna?
1: Alltså den här utredningen har ju pågått sedan 2021. Kvinnan har under alla de här åren då nekat till brott. Alltså hon menar att hon har hällt någonting i Johns flaskor, som man ju ser då att hon gör på filmerna. Men hon menar att det är kalium hon har hällt i. Och hon menar att hon hällde i därför att hon trodde att John hade brist på det då när han var sjuk. Det här är någonting som han menar att hon har inte sagt något om det här till honom. Att hon skulle försöka behandla honom för någon slags kaliumbrist, som han menar att visste han inte ens att han skulle haft. Liksom. Så att han och åklagaren tror inte på den här förklaringen, men det är den förklaringen som kvinnan har gett hittills.
0: Och hur är det med den här mannens hälsa idag?
1: Ja, jag försökte prata lite grann med honom förut om det. Han är inte fullt återställd, men han mår ju betydligt mycket bättre. Men han fick ju, alltså hyperkalcemin orsakade ju skador på njurar och hjärta. Man hoppas ju att han ska bli helt återställd, men han är tydligen inte helt och fullt återställd än idag.
0: Rättegången, den avslutas den 10 juni. Dom kommer troligtvis 2 veckor efter det ungefär. Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Eternity med Kimberly.

0: Det är bara några hundra meter från målgången vid Stockholm Marathon när Tom Andersson drabbas av hjärtstopp. Han fick hjärt- och lungräddning på plats och fördes sen till sjukhus med ambulans. Och jag tycker det är alldeles fantastiskt att kunna säga välkommen till P4 Extra, Tom.
1: Tack så jättemycket.
0: Du är kvar på sjukhuset. Vill du berätta hur du mår precis just nu?
1: Jag mår helt ok med tanke på vad som har hänt. Jag har ju väldigt ont i mina revben efter hjärt- och lungräddning och är lite trött i huvudet. Men i övrigt så kan jag gå och känner mig hyfsat pigg.
0: Jag var inne och kollade på ditt Instagram. Det är en ordentlig blåtira du har också. Fick du den när du damp i backen så att säga?
1: Ja, jag föll tydligen ner på mina knän och sen stupade rakt ner i marken. Så jag har några smällar på kroppen.
0: Ja, och revbenen förstås, man tar ju i från tårna och det sägs ju att man ska ta i. Det är bättre att revbenen går än att något annat går åt skogen så att säga. Och är det det som har hänt dig, att revbenen är av eller?
1: Jag vet faktiskt inte vad som har hänt med dem. Det kan ju bara vara att de är väldigt umma nu efter.
0: Ja. Men du, till alla som lyssnar så vill jag bara säga att vi har ju pratat en kort stund innan också och att du är helt tillfreds med att jag och du har det här samtalet. Och om det är någonting som du inte vill prata om eller som känns jobbigt plötsligt så säger du bara det, okej?
1: Ja, absolut.
0: Vad minns du av vad som hände egentligen? Hinner du uppfatta någonting? Får du någon känsla?
1: Nej, alltså jag kommer ihåg det senaste efter runt 34 kilometer där jag vinkade till en kollega. Och sen så har jag väldigt svårt att komma ihåg vad som hände efter.
0: Mm.
1: Och vad jag har drömt och vad som faktiskt har hänt.
0: Och när är du liksom tillbaka? När har du dina första klara minnen igen?
1: Jag tror att det var igår. Så var det?
0: Igår var det måndag. Mm.
1: Jag kommer ihåg intensiven. Jag kommer inte ihåg akuten, men jag kommer ihåg intensiven.
0: Okej. Och de här dagarna, hur har de sett ut för dig nu efter loppet? Du har ju varit på sjukhus hela tiden där du är kvar fortfarande. Vad händer nu och vad säger de till dig?
1: Man gjorde många olika undersökningar igår och har kollat både hjärta och hjärna. Men det är fortfarande väldigt oklart vad som faktiskt har hänt. Så man kommer ha kvar med så massa olika undersökningar nu.
0: Ja, just det. Och det är det du har framför dig idag också?
1: Ja, exakt.
0: Men du, ett hjärtstopp, det låter ju alldeles... Alltså det är så fruktansvärt läskigt. Hur går dina tankar runt det?
1: Nej, men jag är ju såklart väldigt chockad. Och eftersom att allt är väldigt oklart fortfarande. De har inte... De vet, utreder fortfarande om det var ett

0: vänta på dig. Men du, jag vet ju också att du var ju på god väg. Så låt oss glädjas åt det. Att det såg ju väldigt bra ut tidsmässigt.
1: Verkligen.
0: Ja, så stort grattis till det. Men du tror i alla fall att du vill fortsätta din löparkarriär, så att säga.
1: Ja, karriär är kanske att ta i om man fortsätter löpa.
0: Ja. Men du, jag vet också att det är väldigt många som hör av sig och undrar hur du mår och sådär. Vad vill du säga till alla som bryr sig om dig?
1: Nej, men tusen tack. Alltså, det har betytt otroligt mycket. Jag läste igenom massa igår och idag. Och det är helt otroligt vilken kärlek både folk som jag känner och inte känner har visat. Och det har varit väldigt givande att höra folk höra av sig om vad de har sett och att de är till. Och det visar verkligen på civilkurage.
0: Ja, det är ju uppskattat. Men jag tänker också att det måste hjälpa dig att lägga det här pusslet från att inte minnas något.
1: Verkligen.
0: Ja. Du, får jag fråga hur gammal du är?
1: Jag är 27.
0: Det kan hända vem som helst. Det är bara att inse det. Har de sagt något om hur länge de vill ha dig kvar på sjukhuset?
1: Det senaste jag hörde var att några dagar till kommer jag behöva stanna och så kommer man behöva göra olika utredningar.
0: Ja, det känns som att du får fantastisk service.
1: Ja, de har varit helt otroliga på alla olika avdelningar.
0: Mm, vad fint. Men du, är du uppe och går och sådär? Eller har de sagt att håll dig...
1: Ja, idag fick jag duscha äntligen.
0: Åh, ljuvligt. Efter ett maraton.
1: Ja.
0: Ja, men det var väl lagom på tisdagen. Nej, men det måste ju vara en jätteskön känsla.
1: Jätte.
0: Är du uppkopplad mot olika maskiner och så hela tiden?
1: Jag kopplades bort från något tidigare idag, så nu har jag bara kvar mitt EKG.
0: Mm. Och du säger ju att du vill fortsätta springa. Det är kanske också en för tidig fråga, men tror du att du kommer att ha i bakhuvudet någon liten oro att det här ska kunna hända igen?
1: Ja, men det är klart. Det kommer jag nog alltid ha. Speciellt när man är ute själv på löprundor.
0: Mm. Du, jag är så himla glad att vi pratar med varandra, du och jag. För tänk vad annorlunda saker och ting hade kunnat vara. Eller vet du vad? Tänk inte på det, utan gläds åt att du är där du är, helt enkelt.
1: Verkligen.
0: Och än en gång tack för att du var med P4 Extra idag.
1: Ja, tack själv.
0: Det var Tom Andersson. Här lyssnar vi på Patrik Isaksson. Du får göra som du vill. Vad hade

Då gäller det riksväg 68 Avesta mellan Dalahästen och trafikplats Döda Fallen. Det är en mindre buss som blockerar vägen här i båda riktningar. Alltså riksväg 68 Avesta mellan trafikplats Dalahästen och trafikplats Döda Fallen. En mindre buss som blockerar vägen i båda riktningarna.

Artisten Robin ställer in sina planerade spelningar på Avicii Arena i sommar. Det här meddelar arrangören Luger. De ersätts dock de där konserterna med en annan konsert på betydligt större Tre Arena i oktober. Enligt ett uttalande från artisten själv så handlar det om att ta möjligheten att få spela på en större arena. Så biljetter till sommarens inställda datum kommer att gälla även till höstens spelning. Det var liksom både bra och dåliga nyheter som ändå slutade bra. Och det här är Robin, Blow My Mind.

0: blir det lokala nyheter över hela landet och efter det så är han här, Mauro Scocco. Han släpper ny musik idag. Jag tycker det är väldigt kul att han kommer hit och det är för att vi ses så sällan. Han är sparsam med såna här sammanhang, så höj volymen.
1: Och då var det dags för dina lokala nyheter här i P4 Dalarna. Efter flera års förberedelser meddelade datajätten Google idag att man kommer bygga sitt första datacenter på svensk mark i den gamla bruksorten Horndal. Sara Övreby är samhällspolitisk chef på Google.
2: Det känns fantastiskt. Det är så roligt att vi äntligen kan sätta spaden i marken för den här investeringen som vi ser kan bidra väldigt mycket positivt, både lokalt i Horndal men också i Dalarna brett och i hela Sverige.
3: Säger Sara Övreby samtidigt som grävmaskinerna sätter sina skopor i den steniga marken här i Horndal. Bara under byggfasen så kommer det generera 1000 arbetstillfällen. När sen bygget av den första datahallen står klart, 2028, kommer det vara 100 stycken personer som jobbar där inne. Och sen blir det ringa på vattnet för de lokala företagens del. Det säger Blerta Krensi, socialdemokratiskt kommunalråd i Avesta som Horndal tillhör.
4: Förutom de här 100 jobben nu som Google presenterar här på sajt så presenterar man ju också att det kommer att skapa 2,5 jobb utanför grindarna.
3: Jag minns för typ så här 15 år sedan då IKEA invigdes i Borlänge. Det var också de här tongångarna. Så här, det kommer vara så himla bra och så ser vi hur det gick nu. Finns det någon risk att det kommer att bli ett smolk i glädjebägaren framöver om vi blickar framåt en 15-20 år?
4: Det är klart att saker kan hända, men det är inte det vi ser i korten idag, utan idag så har Google satt spaden i marken på grund av att det finns en massa efterfrågan för deras tjänster, men också såklart för att AI-kapaciteten växer hela tiden och det ser ut att hålla längre än 20 år.
1: Och reporter här var Martin Eriksson. Och elbolaget Fortum ansöker om tillstånd för ett nytt pumpkraftverk vid Lekkärnen i Älvdalens kommun. Projektet är en del av Fortums pågående förstudie och syftar till att undersöka möjligheterna för ett storskaligt energilager. Anläggningen kan få en effekt på 350 megawatt och lagra el för ungefär 600 000 hushåll under ett dygn, vilket motsvarar 12 gigawatt i per timme. Det skulle räcka för att försörja hela Dalarna med el i ungefär ett dygn. Fortum har även ansökt om ett tillstånd för att få uppföra en solpark vid Trängslet. Elbolaget äger och driver redan ett vattenkraftverk i området.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Mauro Scocco är här. Välkommen.
6: Tackar.
0: Beskriv dagsformen. Det är release då.
6: Ja, det är alltid lite nervöst, spännande men bra på ett bra sätt.
0: Ja, men du, alltså, hur länge alltså, har du liksom gått och laddat för det här? Att ge oss något? Vi väntar och längtar ju alltid, det vet du. Och tjatar och håller på. Ja, det vet jag inte. Jag upplever detta från många håll. Så att det är verifierade uppgifter. Men när känner du att du är klar? Nu har jag något, det här ska de få höra.
6: I det här fallet så var det ju, det kom ett par låtar, var de nu kommer ifrån, och sen så känner man att de här är bra, de är viktiga för mig, och så föddes tanken på en EP faktiskt till att börja med, för jag vet inte fan, jag tror aldrig jag gett ut en EP, det är väl en sån här grej man ska ha gjort, och sen svällde projektet med några låtar till, och nu är det ju någonting som man får inte säga det längre, men minialbum kallar jag det för, eller det har varit mitt arbetstänk, så det är 8 låtar ja, en EP blev ett minialbum.
0: Och det betyder att det är otroligt glädjande nyheter också om vi tittar framåt, för det betyder att du har EPen kvar att göra.
6: Ja, precis.
0: Perfekt.
6: Det är några sådana här man ska ticka av under sin karriär som artist. Det är så här duettplatta, julplatta, EP och ja, vad det nu är.
0: Vad är det för duettplatta? Förlåt, det är blankt. Det känns som att det finns.
6: Nej, jag har inte gjort den.
0: Är det sant?
6: Den är kvar också på...
0: Ja, för jul är jag helt säker på.
6: Jul kan du vara säker på.
0: Ja, det känns bra. Allt just nu heter singeln som finns ute nu. Vi ska lyssna alldeles strax. Vad vill du säga om den? Var kom den ifrån?
6: Det var väl en önskan. Den är ju kanske inte en av de svåraste låtarna direkt på den här plattan. Men jag fick en konstig urge att göra så här brittpop. Skamlöst, det kommer synas i videon också, för jag leker lite med det där. Jag har en sån här Union Jack-gitarr. Så den är med och det är lite så här 90-talsreferenser och lite 60-tal. Något som jag aldrig har gjort också, vilket piggar upp faktiskt.
0: Ja, och jag som älskar precis allt det du beskrev, supernöjd. Vi tar den nu. Mm. Det här är väldigt ny musik från Mauro Scocco. Allt just nu i P4 Extra.

0: Mauro Scocco, allt just ny. Nej, men just nu. Och det är ny musik.
1: Yeah.
0: Där satt den. Och Mauro Scocco sitter mitt emot. Jag konstaterade här att låten är 3:19. Det är nästan lite ovanligt långt nu för tiden.
1: Ja, det är inte...
0: Så nördar vi ner oss i det.
1: Det är inte TikTok-längd.
0: Nej, har du TikTok?
1: Nej. Nej. Min dotter har TikTok, tror jag.
0: Mm. Men det är bra, då har du ombud på det.
1: Ja, precis. Kan... Jo, hon har sagt någon gång att du är med på någonting här. Så bara, jaha.
0: Men du har inte gjort den för att den ska bli en TikTok-hit?
1: Nej, uppenbarligen inte.
0: Nej, exakt. Men du, senaste albumet, 2020, då berättade du att du egentligen hade tänkt sluta som artist. Alltså, varför gick tankarna ens i de banorna?
1: Ja, nej, men det är ju... Sa jag det verkligen? Ja,
0: ja, någonstans det är, har det grävts fram.
1: Vad var det Thomas Andersson visade? Artist är liksom inte ett jobb, det är ett psykologiskt tillstånd. Det ligger något i det. Det är så jävla roligt att skriva musik faktiskt, mm, och spela in den. Och jag är kluven till turnerande, som de flesta vet i det här laget. Men jag tycker det är få saker som slår det faktiskt. Så att jag tror bara att jag inte kan låta bli, helt enkelt.
0: Det låter härligt, tycker jag. Men skriver du varje dag på något? Jobbar du med något varje dag?
1: Ja, men det, för mig, och det är så olika beroende på vem man pratar med, men en del går till ett kontor varje dag och försöker skriva en text och sådär. Jag tycker det är helt värdelöst. Jag samlar på idéer större delen av året, och det kan vara flera år. Så jag har, när väl idén kommer, att som i det här fallet, jag ska göra ett album, då sätter man sig med sina 3 miljoner anteckningsböcker som jag fortfarande använder, och små snuttar i mobilen på riff, och sen börjar man liksom, nu ska vi skriva låtar. Det här är många bra idéer, en del mindre bra. Så där händer det jobbet, men jag sitter liksom inte och skriver en färdig låt om jag inte vet att det finns ett projekt för det. Liksom.
0: Så ganska långa perioder är samlande. Vad använder du då alla gitarrerna till? För de är ju fler än du vet.
1: Varje gitarr innehåller en ny låt.
0: Och för säkerhets skull ser du till att köpa nya hela tiden?
1: Ja. Nej, men det är en sån här gammal musikersägning att varje gång man plockar upp en ny gitarr så kommer någonting nytt. Det är ju bara för att ursäkta att man redan har tillräckligt med gitarr och vill ha en till.
0: Ja, och du gör det så bra, har jag förstått.
1: Ja, just det. Man kan få upp sig när man stoppar i kreditkortet så här: you don't need any more guitars. So, you don't need another guitar. Yes, I do.
0: Just den displayen har inte mött just mig. Nej. Men du vet inte hur många det är, eller hur?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det är inte sjukt mycket för att vara någon som mig, tycker jag. Alltså, det finns ju folk som är betydligt värre. Men det händer att jag upptäcker någon som ligger under sängen som jag har glömt bort.
0: Men är det 2 eller 3-siffrigt? Den här frågan kommer i mitt öra från producenten,
1: ja,
0: som är gitarrnörd.
1: Ja, det är 2-siffrigt.
0: Det är 2. Du kan vara lugn där, Martin. Ja, då vet du det. Men du, är det fortfarande nätterna som är bäst?
1: Ja, det där är... Jag är en nattmänniska, så jag tycker det händer någonting i atmosfären. Min gamla vän Tom Wolgers, God bless him, han var också en nattmänniska, men han sa det att då har när alla andra sover, då finns det mer kosmisk energi ledig.
0: Ja.
1: Så att det är lugnt liksom i kosmos, och då kan man jobba i lugn och ro.
0: Mm. Jag gjorde ju morgonradio i många år. Mm. Och då var man ju uppe, eller jag var uppe väldigt mycket tidigare än väldigt många andra, visade sig. Alltså de där minuterna och de stunderna på morgonen när jag gick till jobbet eller så. Men jag vet att just morgnar intresserar dig inte så mycket.
1: Det är inte min starkaste... Nej, det är
0: det är inte. Men gör du morgonpromenader fortfarande? För det är ett gäng år sedan, då pratade vi om att du gick... Var det Riddarfjärden runt på morgnarna?
1: Ja, jag går mycket.
0: Ja.
1: Det är ju med åldern också skonsamt att gå. Så att det är, och jag tänker väldigt bra när jag går. Så att det är mycket... Utan att man anstränger sig egentligen så kommer man på lösningar på saker som man har kört fast på. Och sådär.
0: Men du är ju också en man med hundar.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Men vi ser det inte särskilt ofta i... Alltså det känns som att du duckar, avböjer bestämt tv-soffor och så. Alltså program där du ska berätta om dig själv. Och, Stjärnorna på slottet till exempel.
1: Ja, nej, men det där är väl liksom... jag försöker tänka ibland, så här, varför började jag med det här? Och jag försöker hålla den tanken kvar i huvudet, att det är liksom musiken, och i viss mån att spela med andra, men det gör man ju nästan aldrig längre. Men att musiken, och jag är ju fortfarande ett fan av musik, så att jag har aldrig börjat med det här för att få sitta och gråta ut om min barndom i någon soffa. Liksom. Det var inte det jag längtade efter, utan det var att skriva de bästa låtarna och riffen och lära sig sjunga och sådana saker. Så att jag försöker hålla den tanken kvar lite grann i huvudet.
0: Men tänk om Mauro Scocco hade slagit igenom idag. Tror du att du hade kunnat hålla den här linjen då?
1: Jag är ju inte avundsjuk på de som gör det, men det finns ju idag, och det tycker jag är väldigt positivt, att det finns den här storbolagsvärlden, om man ska vara lite branschig. De här stora bolagen, de har sitt sätt att göra saker på, men jag tycker det är lite uppmuntrande att se att indievärlden som jag kommer ifrån, liksom, han som signade mig när jag var 18 år gammal, han var också 18, så han förstod, han var den enda som fattade, alla stora bolag tackar ju nej. Och jag upplever att det där är på väg tillbaka nu, att indie is the way to go, att det är väldigt härlig tanke tycker jag, att folk gör det i sina communities, de gör det tillsammans.
0: Och väldigt många artister startar egna bolag.
1: Ja, det är också bra.
0: Det måste väl också vara för att det finns en kreativitet och en frihet som man kanske inte kan lita på och få någon annanstans.
1: Ja, du har roligt. Du har pratat med folk som är i samma ålder, som fattar liksom vad om du försöker göra något som alla som är 20 år äldre, som i vårt fall med Ratata, så fan är det här för dårar liksom. Och då fanns det ju en skepsis också mot synten som instrument, att det inte var riktig musik och massa sådana här konstigheter. Så nej, jag tycker det är en jättebra trend tycker jag, som jag ser. Indie.
0: Härligt. Du, när du skulle komma, då började det komma vissa påtryckningar om att jag måste spela Sara. Hur känner du för Sara idag?
1: Nej, men jag har ju varit på några turnéer med Thomas Andersson. Vi gjorde 3 somrar ihop. Och det är ju lite så här, och jag har gjort andra små spelningar i slutna sammanhang och sådär, men jag behöver inte höra Sara en gång till. Let's put it that way. Men jag ser ju samtidigt hur glada folk blir när de får höra den här gamla dängan. Så att det får ju jag en kick om, såklart. Att ha en sån låt som har betytt så mycket för folk, det kan man inte klaga på. Liksom.
0: Men jag är ganska trotsig när det kommer grupptryck, så jag har valt en annan tjej faktiskt, som du har skrivit om.
1: Jaha.
0: Det är Jackie. Ja. Och nu är det Ratata.
1: Nu är det Ratata.
0: Är du med på den här?
1: Mm-hmm.
0: Ja, vad ska du säga? Här är hon, Jackie, fast med Ratata. Och Mauro Scocco sitter kvar.

0: Ratata tonar bort, men det gör inte Mauro Scocco. Han sitter mitt emot i dagens gäst i P4 Extra. Vi pratar ju om det här med alltså vad man vill ge av sig själv. Du är ju väldigt tydlig med det. Alltså, att jag känner ju att det här finns det gränser. En man med integritet och det här är en man som jobbar med musik. Och lite som du var inne på att du inte är här för att gråta ut. Men om det är något, Mauro, håll inte tillbaka.
1: Nej, jag håller inte tillbaka.
0: Nej, jag lyssnar. Men du, det här med sociala medier då?
1: Ja, det är ju en sport för sig. Eller vad man ska säga. Jag har svårt att... Jag är ju på sociala medier. Det jag gillar med det är att man kan, dels så kan ju artisten eller vem det nu är, skådespelaren. Man har ju någon sorts direktlina till de som är intresserade. Man behöver inte gå via liksom Aftonbladet för att kommunicera med de som gillar det man gör. Mm. Och det är ju en revolution i sig. Så där finns det något positivt. Men det är också väldigt svårt... alltså, den här musikvärlden har ju ändrats så jäkla mycket att nu pratar ju folk nästan bara på skivbolagsmöten. Hälften av tiden går inte att prata om sociala medier och algoritmer och driva algoritmer. Jag är ju helt på läktaren alltså, i de där. Jag fattar ingenting. Men jag tänker att mitt jobb är väl att försöka göra så bra låtar som möjligt och kanske inte algoritmer.
0: Men är du så där så att du ibland... Alltså, har du skrivit till en... artist, en förebild, en inspiration, alltså skickat ett DM, ett direktmeddelande?
1: Ja, inte DM, det känns så påträngande, men i kommentarsfältet har jag ju skrivit, men jag var och kollade på Brad Paisley när han var här, då skrev jag några kommentarer om så här, men det var ju DM:ar inte, nej, om nej. Det är någon jag känner.
0: Men det är också sådär, för många andra är precis tvärtom. Alltså det är en öppen lina till den här människan.
1: Ja. Jag, det känns lite påfluget tycker jag.
0: Du är för artig för sociala medier.
1: Ja, tydligen.
0: Men vad drar du gränsen då? För samtidigt som man tittar på sociala medier så tycker man att det är härligt när det är någon man gillar som ändå ger någonting. Det behöver ju inte, jag vill inte ha allt, jag vill inte följa med till gynekologen eller sådär. Men att man ändå får en förståelse för att den här personen verkar tycka jättemycket om kött eller vad det kan vara.
1: Ja, just det. Men där kanske det blir en svårighet med sociala medier. Vad ska man visa, vad ska man inte visa och så här. Jag har väl några regler. Jag visar inte privata grejer som flickvän, barn och sånt liksom. För det vet man vet aldrig. Men något måste man ju visa, för det tråkiga, de tråkigaste kontorna som jag brukar avfölja, det är ju de som bara ska sälja massa grejer. Så här, oh, upcoming tickets for the Australia tour. Så här, be there or be square. Man säger, åh vad intressant, det här kan jag lika gärna kolla på. Alltså, det säger ingenting. Så det tycker jag är det värsta man kan göra med sociala medier, det är att bara sälja.
0: Men du, hundarna då?
1: Hundarna skulle jag kunna tänka mig att sälja. Är du intresserad av en beagle och två taxar?
0: Ja, jag är alltid intresserad av en hund.
1: Ja.
0: Och i mitt fall en hund till. För att på mitt Instagram kan man idag
1: en
0: se...
1: En hund är ingen hund brukar jag säga.
0: Precis, men fyra, det är jättemycket hundar. Ja. Vilket ju skulle bli mitt fall. För jag delar ju idag att jag just har skaffat en hund. Och flyttade in igår.
1: En cockapoo.
0: Ja, och det är många som säger att det är knappt en hund. Och, ja, jag får väl hålla med.
1: Ja, det tycker jag inte. Det finns andra raser där det ser ut som man har en... en sån här pälsvante och så har någon sytt på två ögon längst fram. Man vet inte, är det här bak? Hur ska den här stå för att det blir rätt nu?
0: Oh, nej, men det är tydligt.
1: Cockapoo är ändå en hund tycker jag.
0: Ja, tack. Du har väl signat detta. Du, turné. Ska det bli något? En platta?
1: Blir,
0: då börjar vi tjata.
1: 75 gig över hela Norden och vi börjar på Broder Tuck på Söder.
0: Det är ju en rivstart.
1: Ja, och sen Gröna Jägaren vi skalar upp därifrån. Nej, det är inget bestämt.
0: Inget av de här ställena hade varit dåligt att höra dig på.
1: Va?
0: Jag tror det hade inte varit dåligt att höra dig på något av de här
1: ställena.
0: Nej,
1: jag har faktiskt tänkt att jag skulle göra något sånt där konstigt. Jag gillar tanken på att göra små ställen.
0: Ja, för de som inte vet kan man ju säga att det klassiska badet, det liksom hängde Södermalms hak,
1: ja,
0: verkligen.
1: Nej, men sen Plura hade någon grej som jag också betyder att han var liksom en månad på Lydmar.
0: Ett hotell?
1: Nej, Strandvägen 1 heter det.
0: En restaurang?
1: Som Pelle Lydmar var inblandad i.
0: Aha, okay.
1: Som jag förut gjorde militärtjänst med. Lite Wikipedia.
0: Vägar korsas.
1: Men han var ju där och då var jag stående inslag där. Och det var gratis inträde i baren. Då var det Plura och på onsdagar så var det Plura och Mauro. Det var ju jävligt roligt. Kaotiskt som fan, men såna grejer tycker jag är kul.
0: Mm, vad bra. Men själva turnén då?
1: Ja, den är ett öppet... Juryn är ute på den.
0: Ja, okej. Okay. Men skulle du se fram emot det? För jag har förstått någonstans att turnera är inte lika kul som förr.
1: Nej, men det ändras ju... Alltså, när man börjar turnera så är det man ett gäng kompisar som åker ut och laddar in instrument i en van och en massa bärs. Liksom. Det är... Sen kommer det här med att vara professionell in och allt det där. Det blir något annat efter ett antal år. Nej, men jag tycker inte turnera... Alltså, turnera är ju roligt när man är där och möter folk på scen. Liksom. Fram till dess så är det ju... Så här, packa ner mig i mitt case och ge mig sömntabletter och så väck mig när vi är i Malmö.
0: Mm.
1: Det är inte jätteroligt den här väntan och transporterna. Den delen kan man leva utan. Det tror jag faktiskt ganska många tycker. Mm. Efter en viss ålder i alla fall.
0: Men okej, okay. Jag håller tummarna då för att några lämpliga hak hör av sig och lockar
1: ja,
0: in dig.
1: Vi får se.
0: Kommer sommaren annars att tillbringas på det här sommarstället i Stockholms skärgård?
1: Ja, det vore väl rimligt, tycker jag.
0: Finns det någonting som du faktiskt grejar med där ute? Alltså, kan du laga någonting, bygga något, gräva?
1: Nej. Det är väl det korta svaret. Jag försökte odla mat.
0: Mat?
1: Ja, men jag tänkte, det var det här med när ryssen kommer eran som var för något år sedan.
0: Jag ska preppa, jag köper ett sommarställe, där ska jag odla mat.
1: Då köpte jag en vevradio och sen har jag, skulle jag odla grejer som man skulle kunna äta. Det gick man kommer få leva på gräslök och chili. Det blir en väldigt torftiga middagar.
0: Ja, något blir det. Det tvivlar jag inte på. Du har ju havet också.
1: Ja.
0: Och dess läckerheter. Mm. Har du fiskat något någon gång?
1: Ja, det har jag gjort. Mm. Jag hade en fiskeperiod. Jag hade en kompis som bodde i Bålsta. Vi köpte så här napp och nytt och kollade när vädret var rätt. Och vi gick upp på månaderna och köpte grejer.
0: Fick ni något?
1: Ja, då, det hände.
0: Mm, okej. Okay. Ja, men då kommer inte jag vara orolig för dig om ryssen kommer.
1: Nej,
0: du klarar
1: det. Gräslök.
0: Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Vi nämnde Britpop tidigt. Jag har laddat Britpop till oss. Framförallt vill jag säga tack. Kan vi ses lite oftare, tror du?
1: Jag kan komma hit när plattan kommer efter sommaren.
0: Varför inte?
1: Då har vi mer att prata om. Så
0: nu är det sagt inför vittnen. Ja, då kan vi utvärdera hur sommaren blev.
1: Ja.
0: Ja. Mauro Scocco, tack.
1: Tack.
0: Det här är Robbie Williams, Rock DJ.

0: Ja, tycker den där sekvensen är så bra. Han är så bra, Robbie Williams. Jag är ju ett popsnöre. Nu blir det Ekonyheter. Klockan slår 2.
1: Här är Ekot. Regeringen och Sverigedemokraterna vill skärpa kraven för anhöriginvandring. Bland annat föreslås höjt försörjningskrav och att de som vill ta hit sin familj ska vänta i 2 år innan de kan ansöka. Men kravet på väntetid gäller inte för arbetskraftsinvandrare, forskare, doktorander och vissa flyktingar. Förslaget skickas nu på remiss till Lagrådet. Och nu kommenterar statsminister Ulf Kristersson Ekots uppgifter i morse att Moderaterna går till val på att fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar alltså kan vara hemma samtidigt med sitt barn i 120 dagar.
2: Vi vill både se till att mammor och pappor tar fullt ansvar för sina barn även långsiktigt och samtidigt ha respekt för den flexibilitet som alla familjer behöver. Och att kunna ha dubbeldagar tillsammans med små barn, det skapar precis den flexibilitet som väldigt många familjer önskar sig.
3: Ja, ett av löftena i Moderaternas kommande valmanifest är att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att ta ut föräldrapenning samtidigt under barnets första 15 månader och alltså vara hemma tillsammans. Socialdemokraternas socialförsäkringspolitiska talesperson Ida Karkiainen säger att hennes parti inte är kritiskt till att utöka antalet dubbeldagar.
4: Men det är inte det som är problemet med försäkringen, utan det är ju jämställdheten och den ökade löneklyftan som har blivit mellan kvinnor och män, där vi vet att just föräldradagarna och föräldrapenningen och hur föräldraledig man är med sina barn påverkar jämställdheten på sikt. Och det har ju regeringen inga förslag för att lösa.
1: Sa alltså Socialdemokraternas Ida Karkiainen. Reporter var Lova Olsson. Nu kan Vattenfall bygga färdigt den uppmärksammade elledningen till SSABs stålverk i Oxelösund. De båda fågelföreningarna som överklagat ledningen på grund av den påverkan den har på tjädrar har dragit tillbaka sina överklaganden. Detta efter att man enats om kompensationsåtgärder för de negativa effekterna på fåglarna. Helena Norman är informationsdirektör på SSAB.
5: Ja, men vi välkomnar givetvis beskedet att alla överklaganden har dragits tillbaka. I just den här processen så är det vår uppfattning att vi nu kommer att kunna bygga klart. Men det sätter ju verkligen fingret på komplexiteten i de här processerna.
1: Och det här innebär att SSAB nu räknar med att kunna starta sin eldrivna stålproduktion under andra kvartalet nästa år. Och det var allt från Ekot klockan 2 i studion, Johan Hellström.
0: Tack för det, Johan. Jag heter Titti Schultz. Programmet är P4 Extra. Och är det så att du gärna handlar på nätet, då kan det vara bra att veta att det ska bli lite tuffare och dyrare från 1 juli om du beställer utanför EU. En ny tull på varje enskild pryl läggs på varje grej alltså i det beställda paketet. Och fram med korsetten och krinolinen, tänk Marie Antoinette, det är det modet inspireras av just nu. Det som alltså hände för 300 år sedan. Och sen ska vi också träffa Axel som är nybliven trafiklärare och en av de första i Sverige som har yrket och är rullstolsburen. Vad har han för fördelar och styrkor som andra trafiklärare inte har?

0: Beställer du ofta paket online, då tycker jag faktiskt att du ska lyssna lite extra noga nu. För från och med den 1 juli så kommer det nya tullavgifter. Och det gör att det blir dyrare att beställa saker från länder utanför EU. Och det här sker för att tullfriheten för så kallad lågvaruförsändelser, den tas bort. Och det här det har du koll på, Carina Asplund, tillförordnad chef på Tullverkets kontrollavdelning. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Men du, vad innebär det här nu då? Vad betyder det?
1: Ja, det innebär ju att det blir dyrare för konsumenten, den som beställer den här varan. Det har ju tidigare varit tullfritt, man har inte betalat någon tull. Och nu införs det här 1 juli då en tullavgift på 3 euro per vara i försändelsen. Och det vill jag trycka lite extra på eftersom jag säger per vara, för att det kan vara flera varor i samma paket. Och då är det alltså beroende på vilket slag av vara, om man säger pennor, sudd och anteckningsblock, då är det 3 varor och då är det 3 euro per vargrupp. Så det blir liksom 9 euro för en sån försändelse som tillkommer. Okay.
0: Men, så det betyder alltså att tullen kommer hålla koll på hur mycket som ett företag då har packat i en och samma kartong till mig. Så om jag beställer 3 tröjor, då är det skatt på samtliga.
1: Då är det skatt på samtliga. Och då är det ju så här att det är ju ändra då plattformarna som hanterar det här gentemot Tullverket. Eller någon som man anlitar i landet beroende på vilket flöde det inkommer med. Sen gör ju vi kontroller i flödena såklart. Men det är ju viktigt här att de som agerar gentemot oss gör rätt gentemot konsument och tar ut de här avgifterna som inte finns idag men som tillkommer då 1 juli.
0: Finns det några gränser för vad jag, alltså köppriset, vad jag har handlat för? Påverkar det på något sätt?
1: Påverkar inte alls. Skulle du handla för över 150 euro, då tillkommer den normala tullsatsen. Idag har vi ju procentsatser som vi utgår som är liksom kopplade till olika typer av produkter, till exempel tröjor. Så skulle du handla för över 150 euro, då är det liksom normal tullsats enligt någonting som vi kallar för tulltaxan.

Varje gång jag hör den här låten känns det som att jag har varit med på ett intensivt spinningpass. Kommer nyheter från Bryssel. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 21 idag. Det här beskedet lades ut på Bryssels stora flygplats X-konto med mindre än en timmes varsel. Och orsaken är en aviserad strejk bland Belgiens, oaviserad. Om jag sa något annat så var det fel. Anledningen till det här är en oaviserad strejk bland Belgiens flygledare. Och det här rapporterar flera medier. Användbar information om det är dit man är på väg. Molly Hammar meddelar aldrig ensam igen. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: P4 Extra i din radio, och kom ihåg att det är bra att spara sina kläder, för rätt vad det är så blir de moderna igen, och nu har det hänt. Glöm bort det här diskreta, nedtonade, för nu ska vi ha korsett, vida kjolar, och det är liksom full Marie Antoinette-vibb som gäller. Så allt du har sparat nu sedan 300 år tillbaka, det är trendigt igen. Och det här ska jag prata med modejournalisten Emily Dahl om. Välkommen!
1: Tack så hemskt mycket!
0: Det går verkligen i cirklar, du.
1: Det gör ju det. Vart 300 år, då är det dags igen.
0: Ja, man får leta långt in på vinden. Men du, det är alltså den här sommaren som vi ska se ut lite som Marie Antoinette.
1: Jo, men det är egentligen den mer sentida Marie Antoinette, skulle jag säga. Jag tror ju att
0: den
1: många...
0: Den halshuggna.
1: Nej, inte riktigt så långt in i liksom hennes liv. Jag tror att många ser framför sig den här bakverksklänningen, att man verkligen är liksom bara pasteller och fluff och lullull och vit peruk och stela kjolar. Men vi pratar egentligen här kanske mer om Marie Antoinette i den senare tiden när hon lekte lantliv på Petit Trianon och gick runt i det som kallades för en chemise, som då var liksom en lössittande romantisk muslinklänning. Så lite mer bonderomantik, skulle jag säga.
0: Mm, okej, okay. Så då kan jag sätta in min korsett igen, eller?
1: Nej, den ska fortfarande den ska vara framme.
0: Den ska på.
1: Ja, utanpå. Men... den där vita muslinklänningen.
0: Utanpå?
1: Ja. Ja.
0: Det hade väl ändå inte hon, eller?
1: Det hade hon inte.
0: Nej, men där ser man att det är uppdaterat.
1: Visst.
0: Alltså, vad är det som gör att 1700-talet nu har blivit något vi tittar på igen?
1: Jag tror att många tänker att det är på grund av filmatiseringen av Wuthering Heights, som ju har gått på bio nu. Och det finns en sanning i det, men jag tror ärligt talat att det är 20 år sedan ungefär som 1700-talet trendade senast, när Sofia Coppola kom med sin film om Marie Antoinette. Så det är i trendcykeln ganska rimligt att det är dags igen. Mm. Och 2006, året då den filmen släpptes, är också i sig trendigt just nu. Så när man tittar på inspirationsbilder från den tiden,

0: bak till som jag tror att många tänker, för det är lite senare, det är liksom 1800-tal. Mm. Utan det ska vara det här med breda höfter till höger och vänster om kroppen som liksom går rakt ut. Det är faktiskt superpopulärt på helt vanliga klänningar idag.
1: Och jag kan känna så här, vad härligt att äntligen är någonting som jag har helt medfött trendigt.
0: Eller hur?
1: Min bredd kommer nu in på trendlistorna.
0: Förr eller senare händer det.
1: Ja, det går i cykler som sagt.
0: Exakt.
1: Om man tur så prickar man något. Men jag ser också de här insvängda kavajerna, ganska markerade axlar. Och det är väl ändå något annat med axlarna, men just den här tydliga midjan som är väldigt insvängd. Sitter det ihop med 1700-talet eller är jag ute och cyklar?
0: Nej, men det är helt rätt. Men det är en markerad midja, 1700-talsinspirerat, men också 80-talsinspirerat just nu. Det är ju så hela tiden att vissa motiv går igen. Breda höfter, markerad midja är superstort just nu, medan de markerade axlarna specifikt då är ju såklart lite mer 80-tal.
1: Mm. Och jag ser de här kavajerna till cykelbyxor och jag tänker, done that, been there.
0: Ja, ja. Så är det verkligen.
1: Och vissa grejer behöver man bara göra en gång. Men det här modet, ser du det när du rör dig i Stockholms innerstad där du lever och verkar?
0: Jag gör det, framförallt på Södermalm såklart. Där Jaha. Det är lite kreativt och lite artsy vibes. Men det är framförallt i de här lite mindre varianterna då. Det kanske är till exempel en härlig liten lös flät som känns lite så bondskromantisk eller korsettsnörningen och sådär. Mm. Så att det är de små, små varianterna.
1: Just det. Nu när, ju mer du beskriver det här så får jag upp bilder från en av Sveriges absolut största modegalor som gick av stoppen för någon månad sedan. Där såg man väl det här. Man vill scrolla runt bland bilder och få lite inspiration och hänga med i vad vi pratar om. Där hade man väl verkligen anammat det här.
0: Precis så. Och det var så roligt för att jag blev tillfrågad i P4 samma dag vad jag såg framför mig skulle gå på den mattan. Mm. Och det stämde mycket väl. Och det var just korsetter och det här romantiska och spets och draperingar. Så att det är, de var väldigt duktiga. De levde upp till mina förväntningar.
1: Ja, och jag kan förklara att det är därför vi ringer till dig, Emily. För att du har koll. Men så om jag vill bara helt köra fullt ut då. För nu beskriver du det som att vi är och plockar lite.
0: Visst.
1: Om man vill bara köra fullt ut en härlig Versailles-look, eller jag är på vischan i Frankrike någonstans, vad ska jag ha på mig?
0: Då tänker jag att du ska ha på dig kanske en vit blus, en enfärgad korsett i något lite grövre, typ linne eller bomullsmaterial med en matchande kjol med mycket höft, mycket underskolar som är stärkta så det verkligen prasslar när du går. Och sen ska du ha ett rås på kinden som ser ut som att du har sprungit mot din älskade på ett fält liksom. Och sen en liten pussig härlig mun till det och kanske lite kvistar i håret. Då är du precis på trend.
1: Spontant lovar jag ingenting,
0: okay.
1: Men jag hoppas att vi har inspirerat många. Kan jag hitta beståndsdelarna på de stora kedjorna?
0: Det kan du absolut.
1: Okej, jag behöver komma ut mer. Emily Dahl, modejournalist, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Det här är Tom Jones tillsammans med The Cardigans. Den är att spela på ett tag. Burning Down the House.

0: Ännu en björnattack rapporteras från Japan. Fyra personer skadades när en ensam björn gick bärsärk i Fukushima. Björnen tog sig igenom ett industriområde och ett bostadsområde på tisdag morgonen, alltså idag, och jagade de människor som den stötte på. Det finns övervakningsbilder släppta från stålverket i Fukushima som visar hur en man förföljs av björnen för att sen attackeras och falla till marken. Förra året dödades 13 personer av björnar i Japan.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London, hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Alldeles strax lokala nyheter, och då träffar du, efter dem så träffar du Axel som är nybliven trafiklärare, en av Sveriges första i Sverige som har yrket och är rullstolsburen. Jag är nyfiken på vilka fördelar och styrkor han har som andra trafiklärare saknar.
6: Och nu dina lokala nyheter i P4 Dalarna. Efter flera års förberedelser meddelade datajätten Google idag att man kommer bygga sitt första datacenter på svensk mark i den gamla bruksorten Horndal. Sara Övrebry är är samhällspolitisk chef på Google.
7: Det känns fantastiskt. Det är så roligt att vi äntligen kan sätta spaden i marken för den här investeringen. Som vi ser kan bidra väldigt mycket positivt, både lokalt i Horndal men också i Dalarna brett och i hela Sverige.
8: Säger Sara Övreby samtidigt som grävmaskinerna sätter sina skopor i den steniga marken här i Horndal. Bara under byggfasen så kommer det generera 1000 arbetstillfällen. När sen bygget av den första datahallen står klart, 2028, kommer det vara 100 stycken personer som jobbar där inne. Och sen blir det ringa på vattnet för de lokala företagens del. Det säger Blerta Kvensi, socialdemokratiskt kommunalråd i Avesta som Horndal tillhör.
9: Förutom de här 100 jobben nu som Google presenterar här på sajt, så presenterar man ju också att det kommer att skapa 2,5 jobb utanför grindarna.
8: Jag minns för typ så här 15 år sedan då IKEA invigdes i Borlänge. Det var också de här tongångarna. Så här, det kommer vara så himla bra, och så ser vi hur det gick nu. Finns det någon risk att det kommer att bli ett smolk i glädjebägaren framöver om vi blickar framåt en 15-20 år?
9: Det är klart att saker kan hända, men det är inte det vi ser i korten idag, utan idag så har Google satt spaden i marken på grund av att det finns en massa efterfrågan för deras tjänster, men också såklart för att AI-kapaciteten växer hela tiden och det ser ut att hålla längre än 20 år.
6: Reporter var Martin Eriksson. Och vi rör oss vidare till Älvdalens kommun, för elbolaget Fortum ansöker om tillstånd för ett nytt pumpkraftverk vid Lekkärnen. Projektet är en del av deras pågående förstudie och syftar till att undersöka möjligheterna för ett storskaligt energilager. Anläggningen kan få en effekt på 350 megawatt och lagra el för ungefär 600 000 hushåll. Det motsvarar 12 gigawattimmar. Och det skulle räcka för att försörja hela Dalarna med el i ungefär ett dygn. Fortum har också sökt tillstånd för en solpark vid Trängslet, där de redan driver ett vattenkraftverk. Och det var dina lokala nyheter, och jag heter Hanna Magneryd.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och alldeles strax så ska det handla om en ny spännande satsning här på Sveriges Radio. Jag kan säga att det är två spännande personer också som är engagerade i detta. Du träffar dem efter Teddy Swims Mr. Know It All.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och jag tror inte att det är någon nyhet för någon att fotbolls-VM drar igång den 11 juni för att vara exakt. Sverige är med, det är liksom upplagt för folkfest och vi verkar väldigt pepp för vi har liksom festminnen från 94 kvar i blodet, så att förväntningarna är ju skyhöga. Kämpa, säger jag till fotbollslaget. Och här i P4 så har jag nu då lockat om att det kommer att dyka upp två mycket spännande personligheter som ska följa den här festen i något som kallas VM-sommar i P4. Peter Jihde och Amanda Romare!
1: Vi applåderar oss själva.
0: Vad ska vi göra?
1: Besparingar.
0: Vad roligt att ni två ska jobba tillsammans. Hur känner du för det, Amanda?
2: Nej, det känns jätteskönt och kul. Att dels liksom, alltså jag tittar ju alltid på VM och försöker se alla matcher, men att få göra det nu inom en kontext är väldigt härligt. Och sen att få träffa och jobba med Peter är väldigt, väldigt härligt.
0: Säger hon nu, ja, Peter?
1: Ja, jag vet. Själv är jag ju livrädd, för det är så mycket kreativitet i denna kropp. Och så pratade vi igår när Sverige fick dyngspö mot Norge, och då började hon matchen på en lokal krog i Malmö på ett sånt där skönt avslappnat sätt. Sen fick jag ett sms ifrån psykakuten när det stod 3-0 i första halvlek.
0: Oj.
1: Och då hade hon sagt att vi skiter i programmet, vi skiter i VM och vi skiter i Sverige.
0: Ja, okej. Okay. Jag hör att det är bra att ni har varandra. Exakt vad ska ni göra, Peter?
1: Vi ska göra fotbolls-VM vid sidan av fotbolls-VM. Hur skulle du sammanfatta det, Amanda?
2: Ja, men jag tycker liksom vi ska försöka täcka in liksom fotbollsfebern i Sverige. Ha koll på liksom olika delar av landet, vad som händer, hur folk liksom festar, hur de ser matcherna, hur man firar om vi mot förmodan skulle vinna. Och sen kommer jag också, dels kommer vi liksom göra en sammanfattning då på söndagar i P4, men sen kommer jag också att besöka, alltså man kommer få möjlighet, alltså är det här positivt eller negativt vet jag inte, men man kommer få möjlighet att se matchen med mig, att jag åker hem till folk och tittar på just Sverige-matcherna.
0: Vilken dröm.
1: Och hon sa att hon ska se alla matcher, och det finns mer än ett uns av sanning i det där, för du är ju fotbollsnarkoman skulle jag vilja säga, Amanda. Var kommer kärleken till den här runda bollen ifrån?
2: Ja, men jag tycker mycket om fotboll och sport generellt. Jag skulle säga, jag satt och tänkte på det här, att det var liksom radiosporten när jag var väldigt, väldigt ung. Jag skulle säga att jag var 7-8 år. Då jag varje vardagskväll mellan 7-9 satt och lyssnade på hockeyn på vintern och fotbollen på sommaren och hejade på mina lag. Och jag kommer ihåg också när det sen gick över till att tv-sändas. Och jag liksom inte kunde, då hade jag lyssnat på radio i så många år så att liksom, och bredbandet var så dåligt så att allting bara frös, men att man kunde liksom, bara höra kommentatorerna liksom prata om en match och inte flera åt gången. Det var storartat.
0: Och då undrar jag bara, Peter Jihde som sitter mitt emot mig, du är ju själv programledare. Vill du fortsätta här eller kan jag, för du har pekat på mig nu att jag kunde ta över igen. Jag vill bara kolla, eller vill du köra det här?
1: Titti sänder utan benskydd. Jag var inne i ett fälleben där och det funkade direkt. Jag är så stolt och glad. Vad säger du, Amanda?
2: Ja, det kommer bli tufft för mig när du styr.
0: Ät upp
2: så
0: honom
2: hårt,
0: bara.
2: Peter.
0: Ät upp honom. Men det här att VM sänds på ganska stökiga tider, hur kommer det att påverka era liv? Jag börjar med att fråga dig, Peter.
1: Ja, men jag kommer ju mest sitta i det som vi kallar för VM-växeln, där telefonnumret är 08 784 30 25. Ta emot samtal
0: dit?
1: Alla som vill vara med i vårt program och som har åsikter om detta VM eller som har en fråga. Amanda, hur gick det mellan Kuwait och Nordpolen i natt i detta mästerskap? Så kommer Amanda svara på det och även ge ett matchreferat eftersom hon ser allt.
0: Amanda, ser du allting hemma, utom de matcher som du då ser med lyssnare och så, men alltså, kommer du att se allt hemma?
2: Ja, alltså både jag och Peter är ju lite så här att vi hellre ser fotboll själva än egentligen bland folk, för då kan man fokusera extra noga. Men nu har jag ju gjort ett undantag då att jag ska åka hem till folk. Ja. Men sen kan jag också säga att det kommer bli en utmaning. Alltså jag brukar se allt, men då brukar det vara lite lättare tider än vad det är nu. Mm. Så folk får väl testa där på 3 på natten om jag är vaken.
1: Fast jag tror att det står i ditt kontrakt att du måste se alla matcherna.
2: Ja, nej, men det ska bli väldigt.
3: Men igår imponerade ju inte Sverige, och jag hör att du är besviken, Amanda, och jag förstår också det på de sms som du har skickat till Peter. Men hur oroad är du? Jag ställer alla de här viktiga frågorna till dig.
2: Ja, men jag är faktiskt lite oroad, men samtidigt är jag också ganska härdad. Alltså jag är ju bajare i grund och botten, och vi i alla fall runt 2010 där var vi väldigt vana vid tunga motgångar. Då hade vi ingen som lyckades rädda oss. Mm. Men nu, igår, så var jag ju helt knäckt. Men sen när Isak fick bollen och ändå satte ett mål, så lugnt, så tryggt, då fick jag ändå lite hopp igen. Vår producent för det här programmet har sagt att vi ska vara realistiska, och kommer vi trea i gruppen är det nice. Men jag är ju också en drömmare och hoppas på ett eller två.
3: Jag tänker också att stora delar av svenska folket har stora drömmar för den här fotbollssommaren, och lite grann det kommer ni att få ta ansvar för. Om Sverige åker ur lite för tidigt, så att säga, jag vill inte formulera mig på något annat sätt, vad har ni för planer då?
1: Ja, men då kommer jag att sitta i min telefonväxel 08-784-3025 och ta emot ilskna samtal från folk som jag sen skickar över till Amanda så hon får krishantera tillsammans med dem. Jag är inte helt överraskad om det går lite svagt, kanske.
2: Och mitt mål är också, kan jag säga, att alltså, jag har lite dubbla känslor generellt för VM. Alltså, man tycker liksom FIFA är där och spökar med sina olika korruptionsanklagelser då och då. Det är Infantino, FIFA-chefen, som är liksom väldigt bra kompis med USAs president. Alltså, det är ett lite speciellt VM att ta sig an, tycker jag, för att man kommer svepas med och man kommer känna kärlek, men det finns också något jobbigt politiskt i världen som gnager, och det hoppas jag kunna liksom dels prata lite om i programmet, men också kunna connecta med andra, att hur gör vi detta så bra som möjligt under omständigheterna.
3: Det är en otroligt fin utgångspunkt. Hur gör vi det så bra som möjligt tillsammans? Och då pratar vi inte om dem på plan, utan alla vi andra som har varandra. Jag tycker det skulle vara kul om ni ville sända ett program hemifrån mig. Jag bara bjuder in. Jag bara säger det.
1: Och hur lugnt som helst. Har du hund?
2: Det är bara att lämna ett meddelande på telefonsvararen. Ja. I'll be there.
3: Vi har numret, Peter. Tack snälla.
2: Trea på natten.
3: Det är bra. Tack snälla. Nu ska jag försöka avsluta det här lite snyggt. Amanda, alltid ett sant nöje att prata med dig. Bara jättesnabbt. Skriver du på någonting? Bok.
2: Jag sitter och skriver lite på en tredje bok, men den har fått pausas eftersom jag nu vill fokusera på VM och på Peter.
1: Ja.
3: Vi håller ut. Peter Gide, du har ett eget program här i P4. P4 Stockholm. Det ska du springa till nu, för du tar vid när jag, så att säga, loggar ut. Lycka till med det. Amanda Romare, alltid nöje som sagt, och ha riktigt kul i sommar nu, ni två.
1: Oj.
3: Ni gör alltså VM sommar i P4 tillsammans, och premiär för det är den 7 juni klockan 12. Så Peter, du kan gå nu då.
1: Tack.
3: Har så mycket att bära. Hej. Du behöver en handväska, det ser jag det. Och vill man höra mer av Peter så finns han i appen. Och hej då säger han till dig. Herregud vad han var svårstyrd, tycker jag. Amanda, du sköter utmärkt. Nu lyssnar vi på en klassisk fotbollslåt. Den kommer här. Eller klassisk är den inte än, men jag tror att den kommer att bli. Brandsta City Släckers, All In för Sverige. Whoa!

0: Det här är P4 Extra. Och nu ska det handla om en man som är nybliven trafiklärare och en av de första i Sverige som är rullstolsburen som också då får trafiklärarlegitimation. Här sitter jag och pratar om dig, Axel Värnås från Göteborg. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du Axel, det känns ju att jag kastar mig rakt in i en massa detaljer om dig. Det blir väldigt privat väldigt fort det här. Du är född med ryggmärgsbråck. Nu är vi där. Nu är det privat.
1: Och
0: det gör ju att du har en försämrad funktion i benen och du har varit i rullstolsburen i hela ditt liv. Hur kom det sig att det var trafiklärare du ville utbilda dig till?
1: Alltså jag har, ända sedan jag tog körkort, när jag tog körkort så som rullstolsburen så kunde man få ta körkort ett år tidigare om man hade en viss dispens då. Så att jag fick ta körkort när jag var 17 och redan där så kände jag att ja, men det verkar vara ett väldigt roligt yrke, trafiklärare. Men jag gick i skolan fortfarande så tänkte inte mer på det och så tog jag studenten och då blev det att jag träffade min trafiklärare på senare år då. Och han behövde en receptionist och en administratör så att jag har jobbat på Ardins trafikskola sedan 2017 som administratör och jag trivdes väldigt bra med hela gänget och ville bli göra någonting annat men ändå ha kvar alla. Så då tänkte jag att då får jag bli trafiklärare istället.
0: Men du, alltså, var det smidigt? Var det som för vem som helst? Alltså, vet du vad, det tänker jag att det kan det ju inte ha varit. Vad är det som sticker ut mest och vad är den största skillnaden för dig?
1: Alltså för min del så är det ju dels det här att jag har, för jag är den första med automatkörkort i rullstol som har blivit trafiklärare nu. Så det var ju en sån grej att det regelverket behövde ju då ändras. Så nu får man ju bli trafiklärare med ett automatkörkort. Och sen så behöver jag ha en bil med ett handreglage för att jag kan ju inte använda fötterna för pedalerna på dubbelkommandot, alltså det som vi använder för att ja, men om man behöver bromsa eleven till exempel. Så att där behöver jag ha en bil som är utrustad, så det har ju min arbetsplats stått för en bil under utbildningen. Så det har ju varit avgörande i att kunna då går den här trafiklärarutbildningen, annars hade det inte gått.
0: Men är det det som egentligen är den enda skillnaden då, att du behöver handreglage? I övrigt, är det samma?
1: Ja, alltså det är egentligen samma där. Det är ju det med handreglaget, att jag behöver det för att kunna bromsa eleverna. Plus att det här med att jag har ett automatkörkort då också, att det var okej att man blev trafiklärare ändå.
0: Men har du liksom styrkor och fördelar? Säg att någon annan rullstolsburen vill ha körkort. Är det liksom, har du bättre vibb då och bättre känsla för att hjälpa de eleverna?
1: Ja, alltså grejen är ju den att jag kör ju med ett handreglage varje dag så att jag kan ju på ett annat sätt förklara i detalj hur man ska göra i vissa situationer för att det ska bli så enkelt med handreglaget som möjligt. Jag har ju massa kollegor som är väldigt erfarna men just den delen där blir det ju att jag kan förklara på ett annat sätt. Plus att man kan ju också förstå eleven på ett annat sätt för att man själv lever med den funktionsnedsättningen som man har. Så man kan ju ha ett annat en annan, man kan vara rak på ett annat sätt kanske utan att det blir någonting konstigt för vi vet båda två hur det är. Liksom, så.
0: Just det tror jag är en stor styrka. Det hade jag uppskattat mycket att någon kunde liksom ha samma perspektiv och vara så att säga mycket tydlig när det behövdes.
1: Ja men precis. Ja men det tror jag också att eleverna känner.
0: Men när du då ska ta emot en ny elev på körskolan, vet de alltid att du är rullstolsburen eller blir de lite så där, jaha, den här killen ska alltså lära mig köra bil? Kan du uppleva att man ibland tänker att har jag hamnat rätt?
1: Ja, jag förstår det absolut. De ser det inte innan och får inte informationen innan. Men jag har inte, vad jag har kunnat se på eleven eller förstå på eleven, fått någon negativ liksom respons på att de ska köra med mig. Utan det är liksom, har inte varit några problem, vad jag kan se i alla fall. Sen så kanske de tänker och känner saker, men inte vad de har uttryckt i alla fall.
0: Jag tror att de tänker och känner, ge mig lappen bara. Det är den jag vill ha.
1: Ja, men lite så.
0: Och det är ju lätt att känna igen sig. Hur länge har du haft det här jobbet nu?
1: Som trafiklärare har jag arbetat som, jag tog ju examen nu i sista april gjorde jag. Så att i maj började jag ju arbeta som trafiklärare.
0: Vad kul! Grattis till nya jobbet!
1: Ja, men tack snälla. Sen blir det lite nygamla jobbet i och med att man har varit på Ardins så länge. Så jag har varit med i branschen ett tag och ändå varit med och gett tips så för de som har utbildat på handreglage. Så har jag kunnat ge lite tips till lärarna att ja, men tänk på detta och så vidare.
0: Just det.
1: Så. Nu finns så det blir lite nygamla jobbet.
0: Och nu finns det ju fler trafikskolor. Men visst är det så att den personen som du körde med när du ville skaffa körkort, det är den person som är din chef nu.
1: Stämmer bra. Han är min chef än idag. Ja, det är roligt.
0: Ja. Du, än en gång grattis till nya jobbet och stort tack för att du var med i P4 Extra idag, Axel Wernås.
1: Ja, men stort tack själva.
0: Fortsätt köra försiktigt.
1: Ja, jag lovar.
0: Ja,
1: ha det gott.
0: Ja, tack detsamma. Hej.
1: Tack, hej.
0: En people på det. Moving on up.

0: Strax blir det kulturnytt här i P4. Elisa Svedberg, du är beredd och jag vet att det ska handla om popstjärnor. Det är flera nyheter om sådana.
1: Ja, precis. Också om en ny trend för att göra konst mer lättillgängligt.
0: Imorgon är det Henrik Jonsson som tar hand om P4 Extra och han ska bland annat prata om syskon till grovt kriminella som tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. Vaxproppar, lock och vatten i öronen, det ska vi också uppmärksamma. Läkaren Henrik Widegren, han lär oss hur vi ska ta hand om vad vissa skulle kunna kalla skovelhjul, alltså öron. Han träffar bland annat, Henrik alltså, träffar också Bo Åkerström från det fjärde bästa bandet i Lund, Torsson. De firar 50 år. Tekniker idag, Jari Henninen, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs på fredag.
1: Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. Istället blir det konsert på 3 arena i höst, skriver artisten på Instagram. Arrangören meddelar att nytt datum för konserten blir den 17 oktober och biljettsläpp för arenakonserten är på fredag. Köpta biljetter till de inställda sommarspelningarna gäller även till spelning i höst. Och så om en ny trend bland konstnärer på sociala medier.
2: Om du inte kan betala för min konst så accepterar jag också det här som betalning. Och så har de en lista oftast där de säger: jag accepterar din konst eller din keramik eller det du stickat eller virkat i utbyte mot det jag gör.
3: Lukas Jonsson är bildkonstnär och sysslar med så kallat art bartering, en byteshandelstrend som blivit populär på sociala medier. I tidningen The Art Newspaper vittnar flera konstnärer om att art bartering är ett sätt för att göra sin konst mer tillgänglig, även för de som inte har råd. Vilket är något som Lukas Jonsson ser som positivt med trenden.
2: För jag tror det finns väldigt många kreativa som inte får det riktigt att gå ihop. De kanske precis får att gå runt och då har man inte pengar över till att spendera på andra personers konst.
1: Och reporter var Ellen Cavallin. Och nu till popstjärnan Sabrina Carpenter som får skydd mot en misstänkt stalker. Det handlar om en 31-årig man som fått ett kontaktförbud, vilket innebär att han inte får komma närmare Carpenter än drygt 90 meter, skriver Billboard. Kontaktförbudet utfärdades efter att mannen vid flera tillfällen försökt ta sig in i artistens bostad och suttit i bil i timmar utanför fastigheten.

0: Och Taylor Swift har skrivit en låt till filmen Toy Story 5 som har premiär på fredag. Det skriver artisten i ett inlägg på Instagram efter att både Swift och Pixar antytt att ett samarbete är på gång. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag älskat sedan jag var ett 5-årigt barn, skriver Swift. Låten I Knew It, I Knew You släpps på fredag.
1: Hundratals, stundtals, upp mot tusentals arbetstillfällen när Google bygger data hall i Horndal. Just nu är det mest som Ingrid i Horndal beskriver det.
2: Det ser ut som ett månlandskap.
1: Ett månlandskap, men byggas, det ska det göras, och vi ska snacka mer om det i programmet idag. Där vi också går på filminspelning i programmet. Men nu är Ekon heter klockan 3.
3: Här är Ekot. Antalet misstänkta fall av ebola har minskat drastiskt efter att flera tester nu har analyserats, det här meddelar Världshälsoorganisationen WHO. I förra veckan så var antalet misstänkta fall i Kongo-Kinshasa drygt 900, men efter att många av dem blivit testade så är det nu 116 misstänkta fall. Anledningen är att testerna visat på andra sjukdomar. Totalt så har 330 fall av ebola bekräftats i Kongo-Kinshasa. Så Sverige, Socialdemokraterna är kritiska till regeringens besked igår om tonårsutvisningarna. Partiledare Magdalena Andersson menar att regeringen bara skjuter fram problemet.
4: Jag skulle se det här som en panikåtgärd som riskerar att bara skjuta upp det här problemet från att personer fyller 18 till att man personer fyller 21.
5: Igår meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att ungdomar som har uppehållstillstånd i Sverige genom sina föräldrar ska få behålla det uppehållstillståndet till de fyller 21 år istället för som idag 18 år. Därefter måste de ansöka om ett nytt eget uppehållstillstånd, till exempel genom arbete eller studier. Magdalena Andersson tycker att det är för snävt. Hon vill att ungdomarna, när de fyller 21, också ska kunna få uppehållstillstånd om de har en stark anknytning till Sverige.
4: Människor som har bott länge i Sverige, talar bra svenska, har gått ut svensk gymnasium. Där någonstans har man ju stark anknytning.
5: Budskapet från Socialdemokraterna har precis som från många andra partier under de senaste åren varit stram migrationspolitik. Dagens besked i en kursändring, menar Magdalena Andersson.
4: Vi vill ha en stram migrationspolitik för människor som kommer till Sverige. Men att utvisa människor som har gjort allt rätt, som en del av vårt samhälle, som är våra skolkamrater, arbetskamrater, grannar, det säger vi nej till.
3: Reporter Pontus Mattsson. Inflationen i eurozonen steg till 3,2% i maj, en ökning från 3% i april. Det är första gången sedan 2023 som inflationen är över 3% i eurozonen. Ökningen var i linje med analytikernas förväntningar. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll. Det här skriver Bryssels flygplats på sin hemsida. Stängningen började klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Alla flyg till och från Belgien kommer att ställas in av flygbolagen. Så vädret ikväll och i natt får större delar av landet molnigt, i södra Götaland och de mellersta delarna av landet en del kvällssol. I västra delarna av norra Norrland tidvis regn, även i nordvästra Götaland och sydvästra Svealand kan något regnstänk förekomma. Ekot Johan Hellström.
1: En eftermiddag där det också precis kom nyheter om att regeringens utredare föreslår att det ska bli en 15 års åldersgräns för sociala medier. Ett så kallat delbetänkande har överlämnats till socialministern idag. Och 15 år alltså. Det är förslaget. Kommer det säkerligen snackas mer om under eftermiddagen. Nu ska vi ut i trafiken. Andreas Liderfors, hur rullar det på?
6: Det rullar på bra, i varje fall när vi pratar om vägtrafik. Däremot så har vi lite banarbete i tågtrafiken. Det är på sträckan Ludvika-Västerås. Och det här innebär att tågtrafiken mellan Ludvika och Smedjebacken är under dagtid ersatt med buss. Banarbete, ja, det är det även på sträckan Gävle-Borlänge. För mer information om din resa så hänvisas du till ditt tågbolag. Tips om trafik är du varmt välkommen att göra på telefonnummer 020 999 444.
1: Och Emma Hulander finns i P4 Dalarnas eftermiddagsstudio idag. Strax en koll på nyhetsläget med Hanna Frantestes Uno Svensson.

0: Vågorna med Uno Svenningsson. När våra kollegor på P4 Uppland rapporterar om att den där 21-årige mannen som dömdes till livstidsfängelse för trippelmord i Uppsala i fjol, det kanske du minns, när tre unga personer sköts ihjäl på en frisersalong i Uppsala, den mannen överklagar nu den här livstidsdomen, ett uppmärksammat fall det där. När det gäller lokala nyheter så pratar vi mycket idag om Googles supersatsning i Horndal. De bygger det första datacentret i Sverige för företagets del då. 100 arbetstillfällen ska det bli när det är klart, och vi ska fördjupa oss betydligt mer i det där senare i programmet. Men nu över till dig, Hanna Magneryd, med koll på ytterligare en färsk nyhet. Och handlar om det där att regeringen tagit ytterligare ett steg i att införa ett sociala medieförbud för barn under 15 år?
1: Ja, precis. Och det var i höstas som regeringen drog igång den här utredningen där man då ser över en eventuell åldersgräns på sociala medier. Och nu har alltså den första delen i det här förslaget kommit. Och utredningen, ledd av Lisa Englund Kraft, de har lämnat över den första delbetänkandet till socialminister Jakob Forssmed. Och det är alltså han tillsammans med regeringen som sen får ta det här vidare. Och i det så förslaget så föreslås alltså en åldersgräns på 15 år.
0: Mm, och en pressträff hölls för bara en liten stund sedan, kanske pågår rent av fortfarande. Och det säger Jakob Forssmed bland annat att skärmar och sociala medier och deras påverkan på barn och ungas hälsa är en av vår tids största utmaningar. Vi håller på att förlora en hel generation i oändligt scrollande. Det är verkligen tunga ord från honom. Vi får väl se vad regeringen gör med det här förslaget då, som det fortfarande bara är. Hanna, skulle du, nu är inte du 15 eller yngre, men skulle du klara dig utan sociala medier?
1: Nej, jag tror inte det. Alltså jag har blivit för beroende. Ja, nej, det går inte.
0: Jag relaterar tyvärr också, vi pratade om det igår i programmet också. Det är som någon sorts magnet mellan handen och mobilen. Man behöver sin snuttefilt.
1: Verkligen.
0: På något sätt. Mer om det där under eftermiddagen säkerligen. Och strax ska vi till en tv-inspelning i Borlänge. Riksmord är det som spelas in.

0: Ella Langley i Choosing Texas. Och inom den svenska polisen så finns en elitstyrka bestående av landets främsta mordutredare redo att rycka ut över hela landet när och var deras expertis behövs. De kallas Riksmordsgruppen. Nu pratar jag inte sanning utan jag hittar på, för det här är premissen för en ny tv-serie som just nu håller på att spelas in i Dalarna. Och du är på plats där, Jonathan. Det är lite tissel och tassel.
1: Det är verkligen tissel och tassel. Nu är vi vid Tuna Hästbergs gamla gruva, de här höga stenbyggnaderna. Och här spelas nu ett avsnitt av den här serien Riksmord in. Jag såg precis Pernilla August svänga förbi i någon rutig skjorta i en bil i en tagning. Och då fick det vara knäpptyst här. Står 20 pers bakom kameran och är helt knäpptysta när Pernilla August kör bil. Och jag har faktiskt mött upp här en bit bort. Nu kan vi prata normalt. Johan Hedman och jag, hej!
2: Hej, hej!
1: Du är dramachef på Warner Brothers i Sverige och kommer från Borlänge dessutom. Jobbar med den här serien Riksmord. Varför är ni i Borlänge?
2: Ja, det är en ganska lång historia egentligen, men eftersom den här serien vi gör så filmar vi över hela Sverige faktiskt. Så det är ju om vår riksmordsgrupp som åker och löser brott och då letar vi efter platser. Jag har haft en kontakt med Film i Dalarna under ganska lång tid och så följde sig att nej, men nu ska de faktiskt kunna komma in i lite större projekt och så pitchade jag Riksmord till dem och nu är vi här.
1: Någonting som många kanske har sett på sociala medier är ju att ni söker body doubles för kända skådespelare som ni har gått ut ska vara med. Till exempel Jonas Karlsson. Hur har det gått med det? Har ni fått body doubles till alla?
2: Jo, men det har löst sig. Det har fungerat. Det är ju någonting som man gör ganska ofta. Att det är kanske bilfärder eller någonting man behöver en body double. Men det är även statister. Och liksom, så att, men vi har fått otroligt mycket hjälp skulle jag säga. Överlag, när jag pratar med teamet här, liksom, de verkligen möter mycket folk som är vänliga och hjälper till. Och det är jättekul.
1: Hur många masar har ni hittat då, som liknar Jonas Karlsson?
2: Ja, alltså, jag har faktiskt inte kollat den statistiken, men någon har i alla fall blivit, så mycket vet jag.
1: Det här är ju ett morddrama som har premiär på Sky Showtime senare i år.
2: När? I vinter säger vi.
1: Ja, i vinter säger vi.
2: Ja, det säger vi.
1: Säger vi inte för mycket. Alltså, hur kommer det synas att ni är i Borlänge när programmet väl sänds? Kommer någon stackare bli spetsad och upphängd i kupolen eller ligga dränkt i poolen på Aquanova?
2: Fan vad spännande idéer det där var. Nu är det ju lite för sent.
1: Kom ihåg vad du hörde det först.
2: Ja, vi skriver manus redan. Nej, men man kommer verkligen, man kommer se att man är i Borlänge. Och det tycker jag är väldigt, väldigt kul. Men sen är vi ju, alltså vi pusslar och grejer lite så här. Så att det kommer alltid vara någon som bara, nej men vänta, man svänger väl inte vänster där för att komma. Men nej, man kommer känna igen sig, det kommer jag.
1: Varifrån Borlänge kommer du?
2: Alltså jag kommer ju från Lyckovägen, nere för Skräddarbacken. Där kommer jag ifrån. Så jag bor ju hemma hos mamma och pappa nu. Så jag är ju verkligen liksom... Jag är inte med teamet hela tiden. Så att, ja.
1: Smidigt.
2: Ja.
1: Nu kommer också Cecilia Fors. Hej!
3: Hej.
1: Från Falun.
3: Ja,
1: hej! Du har precis gjort klart din tagning här. Hur är läget?
3: Jo, jättebra, tack!
1: Ja. Du kommer gåendes här på ett strålande humör ser det ut som.
3: Ja.
1: Vad spelar du för någonting i Riksmord?
3: Jag spelar en polis från Borlänge. Som heter Åsa Ståhl. Ja, spaningsledare.
1: Ja, dialekten är det inget svårt att få till det för dig?
3: Nej, jag tycker inte det. Det är väldigt roligt att få spela på dialekt.
1: Ja. Vi pratade precis med Johan här om hur Borlänge kommer synas i produktionen. Och då sa du att som Borlänge, du vill ju att det ska synas såklart och det kommer synas. Mm. Hur är det för dig, Cecilia, att spela in på hemmaplan?
3: Det är faktiskt jättekul. Man ömmar ju för sina rötter ändå. Desto äldre man blir, desto mer tacksam blir man på något vis över var man kommer ifrån. Så det är rörande och fint. Jag blir glad att få komma hem.
1: Det var så kul att du bara dök in i den här intervjun från din tagning som du nyss har varit på. Det hade dratt ut lite på tiden, hörde jag. Men har du tid att stanna några minuter till?
3: Ja, jag är klar för dagen.
1: Ja. Och då är jag klar med dig, Johan Hedman, dramachef på Warner. Tack så mycket och lycka till nu.
2: Kul, tack så mycket.
1: Jag stannar kvar här så pratar jag med dig, Cecilia, om en stund.

0: Culture Club här i Do You Really Want to Hurt Me?
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och tillbaks till den här inspelningen av Riksmord, en ny

0: en jacka, grå keps, så ser du riktigt tuff ut. R.
1: Ja, R
0: pekar
1: ja.
0: Du också på.
1: Ja, precis.
0: Vad har du varit med om?
1: Nej, men min karaktär håller på med kampsport. Men sen har hon varit med om en hel del tuffa grejer på jobbet, så att säga. Men hon har tystnadsplikt, så kan inte berätta exakt ingående vad som har hänt.
0: Aj då. Vad heter karaktären?
1: Åsa Ståhl.
0: Just det. Men vad är det hon har varit med om? Kan du ge någon hint?
1: Men hon är spaningsledare. Polis i Dalarna. Och hon håller på med kampsport och hon tycker otroligt mycket om sitt jobb. Hon lever för det. Och nu kommer det ju några... Rikspolisgänget kommer ju från Stockholm och vi ska försöka samarbeta. Och det får vi se hur det går.
0: Och Åsa, är hon från Borlänge?
1: Hon är från Borlänge.
0: Ja.
1: Alltså hon är lite... Hon har bott lite överallt. Hon har flyttat omkring ganska mycket.
0: Och man är ganska tuff i Borlänge, eller hur?
1: Jo, alltså... Hon är ganska lätt att anpassa sig efter omgivningen, så att säga. Men framförallt är hon ju väldigt trygg i sitt yrke.
0: Men vad tycker du om att... Eller vad tycker Åsa om att riksmordsgruppen kommer från Stockholm och försöker liksom styra upp det? Klarar inte Borlängepolisen det här mordet själva?
1: Hon tar hjälp helt enkelt. Det måste man göra ibland, för att när det händer riktigt tuffa och svåra saker så behöver vi mobilisera oss, och bästa idén vinner. Så att den här gången så släpper hon in hjälp.
0: Och då släpper hon in hjälp från Pernilla August, Jonas Karlsson, Alexander Abdalla och Nina Sanjani, bland andra, från den här riksmordsgruppen då, baserat på verkliga fall. Vem är det som dör här i Tuna Hästberg?
1: Oj, det får jag ju inte gå in på. Men det är, jag måste säga att det är väldigt bra manus. Det är en fröjd att få läsa. Och det är väldigt, väldigt spännande.
0: Dig ser vi ju ofta framför kameran i olika produktioner. Men om du tänker dig in i oss som sitter och tittar på alla serier som kommer på streamingtjänsterna och på kanalerna. Kan man jämföra riksmord med något annat som har visats? Jag tänkte på Bron, men det kanske är lite off.
1: Ja, men där kanske du har någon liten blinkning faktiskt. Alltså det är väldigt fint paketerat, måste jag säga, och hela paletten, alltså färgpaletten, är också väldigt snygg, så att det är som ett litet eget universum, men också väldigt makabert och fina porträtt på karaktärerna.
0: Vad är det viktigaste du har behövt träna på i din karaktär?
1: Ja, men det handlar ju om att hålla sig på rätt sida. Det är ju drama det här. Det är inte komedi. Och när man spelar på dialekt är det ju väldigt lätt att man börjar skoja eller dra på. Jag har gjort en hel del karaktärer på dalmål som har varit komedi. Och nu får jag ju jobba på att göra det trovärdigt, men på dialekt. Och det är jättekul. En jätterolig utmaning och... Ja, jag trivs.
0: Tusen tack Cecilia Fors för pratstunden. Och kalsongerna, alltså hänget är inget fel på. De flashar du mycket som helst. Du, lycka till med spark i baken.
1: Tack så jättemycket. Ha det fint.
0: Samma.
2: Jonathan, jag ser framför mig att som det brukar vara på så här film eller tv-inspelningar, att det är febril aktivitet där runt dig, eller är det väldigt lugnt? Låter inte så mycket.
0: Nu plockar de iväg Cecilia igen, nu ska hon på tagning. Så att nu får jag gå iväg och vara tyst här i bakgrunden och bara speja lite.
2: Så febril aktivitet med andra ord.
0: 100%.
2: Mycket som händer där borta. 100%.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today. En tisdag med många nyheter som haglar, politiska sådana inte minst. Liberalernas valmanifest håller på att presenteras. Då vill de bland annat se ett maxtak på 20 elever per skolklass med början i lågstadiet. Det är en del av det där manifestet. Partierna håller på att presentera sådana i dessa tider när det närmar sig val i september. Vi närmar oss lokala nyheter nu när klockan är 16:30. Vi inleder då med dagens stora lokala nyhetshändelse.
1: Nu har beskedet kommit att Google kommer att bygga ett datacenter i Horndal i Avesta. Och Otman Ahmad, som äger en pizzeria på orten, är positiv.
2: Jag tror det blir fantastiskt. Det är mycket arbete som kommer. Och jag hoppas det passar jättebra pizzeria och med folken också. Det är alla från Horndal.
3: Etableringen förväntas ge 100 arbetstillfällen här i Horndal när det är klart. Och flera tusen under byggfasen. Plus ytterligare 200-300 jobb i förlängningen i lokalsamhället. Men Horndalsbon Elisabeth hoppas att jobben främst kommer att gå till folk på orten.
4: Ja, men man hör ju att det hyrs in folk från här och där. Och så att... gärna från orten.
3: Horndalsbon Hussein hoppas att satsningen inte bara blir en sån där bubbla som spricker om några år, som till exempel Northvolt.
5: Massor med miljarder försvann. Jag hoppas att det här gången inte blir en fiasko.
3: Samtidigt hoppas han också att satsningen ska göra att andra företag som de senaste åren försvunnit kanske kommer tillbaka.
5: Banken, vårdcentralen, här hade vi tandvården. Alla tvingas åka in till stan. Bussförbindelser är inte det bästa heller.
3: Så i bästa fall så kommer det här innebära en boost för Horndal?
5: Det hoppas vi faktiskt.
1: Och reporter var Martin Eriksson. Och vi rör oss vidare till Orsa kommun. För nu döms en man i 30-årsåldern för angrepp mot tjänsteman, försök till mord, hot mot tjänsteman och grovt olaga hot. Det var i mars som polisen ryckte ut till en bostad i Orsa efter ett larm om bråk. På plats blev en polis slagen och inne i bostaden mötte de en beväpnad man. När elpistolen inte fungerade sköt polisen mot honom. Straffet blir fängelse i 9 år och 4 månader.
0: Lokala nyheter där. Strax också en väderprognos från SMHI och Radiosport så småningom. Apropå sportnyheter läser jag här i Expressen att publiksiffran när det var Elitloppet nyligen på Solvalla var den sämsta på 50 år. Totalt var det 14 352 besökare i söndags när det var Elitloppet. Något färre än föregående år och som sagt sämsta på 50 år, minsann.

0: Tina Turner, When the Heartache is Over. P4 Dalarna är här, Emma i studion och Jonathan i Borlänge.
1: Och molnen, Emma, de hopar sig i Tuna Hästberg. Vinden, den får björkar och granar och tallar att svaja lite lugnt och skönt och avslappnat. Och det är filminspelning här just nu, så jag måste vara lite tyst i Tuna Hästberg. Det är den här serien Riksmord som håller på att spelas in. Och, men vi måste ändå prata om vädret såklart. Linus Karlsson på SMHI, hallå!
2: Hej, god eftermiddag!
1: Om du skulle sätta en filmtitel på kvällens och nattens dalaväder, vad skulle du sätta för filmtitel då?
2: Åh, det var...
0: Vilken enkel fråga.
1: Ja,
2: det var...
1: Stormarna slår tillbaka, eller...
2: den soliga avslutningen.
0: Åh, det låter spännande. Ja. Vad handlar den filmen om? Berätta, ta oss igenom handlingen.
2: Det blir väl ändå ser väl ut som att, att vi efter en molnig dag ser väl ett lite soliga avslut som ju nu dyker upp när de här molnen då börjar skingra sig.
1: Mm. Ska vi lämna den här feel good filmen då, den soliga avslutningen, regissör Linus Karlsson, och gå in på onsdagens väder lite. Först kanske natten och sen morgondagen.
2: Ja, vi ser ju en ökad molnighet sedan in under onsdagen och ganska så tätt bland molnen till en början här då, sedan fram på onsdag morgon och förmiddag ser ut som att det är mestadels uppehåll och bara någon lokal regnskvätt som kan förekomma. Sedan ser ju solen ut att få mer utrymme på eftermiddagen.
0: Temperaturer imorgon då?
2: Stigande temperatur då och in på eftermiddagen som vi når de högsta temperaturerna på omkring 20 grader.
1: Solen slår tillbaka, uppföljaren på Linus första film alltså.
0: Precis. Linus Karlsson, meteorolog och regissör, tack så mycket.
2: Tack själv.
0: Nu över till radiosporten och då är det Petter Barling som pratar bland annat fotbolls-VM och hockeyfinalen.
3: Här är radiosporten som inleder med den tråkiga nyheten att Liverpool-legendaren Kenny Dalglish har drabbats av cancer. Något som han råkat berätta i sociala medier. Till skillnad mot min mobiltelefonanvändning så går behandlingen bra, säger Sir Kenny i ett uttalande på Liverpools sajt.
4: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM. En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson med både VM- och EM-turneringar under bältet. Som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
5: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall. Det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett. Att, det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket. Det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
3: Selma Jennervall, reporter här. Norges fotbollsförbund har skickat ett formellt klagomål till internationella fotbollsförbundet angående det kritiserade fredspris som FIFA tilldelade USA:s president Donald Trump. Brevet har skickats till FIFAs etiska kommitté för att markera mot utmärkelsen. Världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman kommer inte till spel när världstouren i beachvolley återvänder till Malmö. Det till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid.
6: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär, och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
3: David Åhman kommer att ersättas av Anton Andersson. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, blir kvar i Sandviken, det meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till SAIK med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping.
7: Det känns som att det fortfarande finns ett driv att kunna utvecklas ännu mer. Och, ja, men, göra det här laget ännu bättre tillsammans. Så det är väl främst det.
3: Och blir det då en lugn sommar innan isen väntar för Tilda Ström? Nej, annat fokus är ett måste trots att hon var outstanding den gångna säsongen.
7: Ja, jag är ju student så det får bli att försöka jobba ihop lite pengar över sommaren här. Men man får försöka hitta lite andra roliga grejer att göra också.
3: Tilda Ström där till P4 Gävleborg. Världsrekord och Örjan Kihlströms seger i Elitloppet, men publiksiffran var den lägsta på 50 år, det rapporterar Expressen. Totalt besökte 14 352 personer Solvalla under söndagen.
8: I natt släpps pucken. Det är dags för den första finalmatchen i Stanley Cup-slutspelet mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Båda lagen har vid ett tillfälle fått lyfta bucklan. Carolina för 20 år sedan och Vegas för 3 år sedan. En final som enligt expert Johan Garpenlöv inte är bra för ligan.
9: Det är inget lag från Kanada. TV-ratings då, om man tittar för NHL, kommer inte vara lika hög som om Rangers hade mött Toronto till exempel. Så för NHL är det inte bra att de här två lagen möts. Jag tror det är väldigt ointressant för många i USA.
3: Mer från Johan Garpenlöv i kvällens Sportextra, då du också får bland annat 2 matcher från Speedway-ligan. Vi kör igång 19.00 i P4. Det hälsar Petter Barreling.
0: Och mer sport finns alltid i appen som heter Sveriges Radio. P4 Dalarna är det här med Lalen Espotur musikaliskt i Goliath.

0: 4:15 är klockan. Någon vecka kvar bara till skolavslutningar. Esmeralda är gruppproducent. Jag tänker mig att det runt om på skolorna i landet och länet just nu övas på den här sången. Och bland föräldrarna så övas det på hur man ska försöka hålla tillbaka tårarna när barnen sjunger den här sången.
1: Ja, jag har ju själv inte erfarenhet av att böla till barn på skolavslutningar. Men jag bölar typ nästan bara jag hör den här låten. Och det är någonting med att ja, man tänker på barn. Oavsett om man har barn som sjunger den på skolavslutningar eller inte. Ja. Den är oerhört fin, tycker jag.
0: Den är det. Och på tal om barn, höll jag på att säga. Blir lite krystad övergång här. Men häng med mig nu, du som lyssnar. Vi ska prata om de här små, ulliga, små, prickiga måsungarna.
1: Okej, de är också väldigt gulliga.
0: De är ganska gulliga. Som finns ganska många av just nu också.
1: Mm, det är väl unga tider.
0: Måsungssäsong är vi inne i. Och flygande ovanför flyger många oroliga måsmammor och pappor.
1: Just det, inte lika gulliga.
0: Inte lika gulliga, stundtals ganska påträngande och beskyddande av såklart förklarliga skäl. Men ändå, inte alla som tycker det är toppen med måsar just nu. På en förskola i Falun har man till exempel problem med måsar. Så här berättar förskolepedagogen Johanna.
2: Varje år ställer de till det för oss. De har ju lagt bo på våra tak. Mm. Och sen när de kläcks så ramlar de ner och vi blir fångar i våran egna skolgård.
3: Just det, de små måsungarna ramlar ner. Och då är föräldrarna intresserade av att skydda dem där förstås.
2: Jajamän, så de attackerar ju oss när vi kommer ut på gården. Ja. Så då ska vi försöka rädda dem.
0: Ja, Stina Ivansson var på plats på den där förskolan idag. Och man försökte lösa det här då från förskolepersonalens sida med att med hjälp av olika hovar, koner, krattor, med stor försiktighet förstås, flytta de här ungarna på andra sidan staketet.
1: Ja, men just det. Man försökte liksom hjälpa ungarna i ett första skede för att bli av med föräldrarna.
0: Ja, också för att skydda människobarnen.
1: Såklart.
0: Då från attackerande måsar. Jag kan tänka mig att det är en hel del av er som lyssnar som kämpar med att gifta ihop människolivet med måsliven.
1: Just jag vet att i mitt gamla hus där jag bodde förut, lägenhetshus, där var det måsar som hade ungar. Och det var folk som var jätterädda för att gå ut för att de blev attackerade av de här måsarna. Jag märkte aldrig av det, men jag vet att folk blev attackerade.
0: Ja, även här i radiohuset har vi ju stundtals fått nästan gå med paraply för att komma in för att de har bott precis ovanför entrén. Du som lyssnar får jättegärna höra av dig 023 77 77 77 om dina måsproblem och kanske också hur du löser dem då. Men tillbaks då till de här gulliga måsbebisarna och förskolebarnen.
1: Ja,
0: Esmeralda. För även de noterade måsarna. Stina Ivansson fick en pratstund med en av killarna där på förskolan.
4: Jag heter Leon.
3: Du, vad hände med måsungarna här?
4: Det kom typ små fiskmåsbebisar. Och sen kom mammorna och papporna.
3: Just det. Vart kom fiskmåsbebisarna någonstans?
4: De kom typ härifrån, ditåt.
3: Okej. Och så kom de in på er gård här där ni leker?
4: Ja.
3: Du, hur såg de ut då förresten, fiskmåsungarna?
4: De var typ svarta och gråa.
3: Var de gulliga?
4: Ja.
3: Men vad ville mamman och pappan sen då?
4: De trodde att vi skulle ta deras bebisar.
3: Just det, men det var väl inte det ni tänkte, eller?
4: Nej.
3: Men vad gjorde Johanna och Anna-Karin då?
4: De jagade bort dem.
3: Hur då?
4: De hade hovar och kratta.
3: Okej. Okay. Men du, har hört att de såg lite knasiga ut också.
4: Nej.
3: Gjorde de inte? Men hade de inte något på huvudet?
4: Ja.
3: Vad var det då?
4: Hår.
3: Hår? Ja, men hade de inte något som skydd också för att måsarna liksom dyker ner ibland när de vill försvara sina bebisar?
4: Jag vet inte.
3: Såg du att de hade någon slags hink på huvudet eller något?
4: Ja.
3: Ja. Men du, var det spännande det här eller hur kändes det här då?
4: Bra.
3: Har du fått några liksom funderingar på det där sen? Har du tänkt mycket på det eller?
4: Ja.
3: Vad tänker du då?
4: Jag tänker typ att de typ ska gå iväg. Typ.
3: Att de inte ska vara på er skolgård?
4: Nej.
3: Var tycker du de ska vara då?
4: Jag tänker att de ska vara på sitt hem.
3: Ja, men vad är deras hem någonstans då?
4: Uppe i kräd.
3: Ja, ja. Men du, kan de flyga än då?
4: Nej. De behöver sina mammor och pappor.
3: Men du, vad tycker du om det då? Att de kommer in ibland? Eller är det lite mysigt att de är här?
4: Ja, det är
3: det. Vad ska du göra nu då?
4: Jag ska leta efter insekter.
3: Vilka insekter?
4: Skalbaggar.
3: Gillar du såna?
4: Ja.
3: Aj, aj, aj.
4: De är i gräs.
3: De är i gräs, ja. Ja, just det. Ja, men lycka till då. Hej då.
0: Leon Kling där som Stina fick träffa. Hur gulligt?
1: Nej, otroligt. Jag hoppas att Leon och alla andra barn på den här förskolan slipper måsproblematiken. Men det verkar som att det var lite spännande också.
0: Jag tror att det var
1: nästan lite avis.
0: Något som piggade upp dagen i alla fall.

0: Prince i Raspberry Beret.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och i Avesta och Horndal är ju idag den stora nyheten och snackisen att Google alltså ska bygga en datahall på orten. Någonting som det snackats om i ett decennium nästan. Vi ska fördjupa oss mer i den där affären och vad det kan betyda för bygden om en liten stund med vår reporter Martin Eriksson som har varit på plats under dagen. Men först ska vi höra några boende i Horndal som reagerar på det här.
3: Och här inne på pizzerian i Horndal står Ottman Ahmed. Du driver pizzerian här. Hej!
4: Hej, hej!
3: Vad känner du när du hör om Googles investeringsbesked idag? Det kommer att bli ett stort datacenter, det första i Sverige här i Horndal.
4: Ja, det blir mycket bra och det är mycket arbete som kommer. Och jag hoppas det passar jättebra pizzeria och med folken också. Det är alla från Horndal. Vi är jätteglada att komma Google här och många människor här nu och många arbetar. Och jag hoppas det blir är bra.
3: Tror du det finns några risker med att de etablerar sig här? Att det skulle gå fel eller på något vis? Då?
4: Ja, det är första det är med kommunen är lite problem. Det sen är fixat med vatten och el och allihopa. Det planerar inte idag. Det är 10 år, före 10 år det planerar.
3: Ja, man har hållit på länge nu. Det är nästan 10 år man har hållit på med det här. Och nu till sist och idag så säger Google att nu blir det ett datacenter. Det kommer att ge 1000 jobb i byggskedet. Det kommer att ge 100 fasta jobb sen. Vad tror du kommer att betyda för din verksamhet, för ditt ställe, din pizzeria?
4: Jag tror det blir bättre, mycket bättre. Jag tror det blir fantastiskt. Det blir mycket arbete kommer och vi hoppas vi bjuda någon bra mat, bra service. Vi kan göra bra allihopa, det är drinks, dricka och mat och allihopa.
3: Hur tror du det påverkar Horndal då som by, som ort, att det här händer här?
4: Absolut, det blir bättre. Absolut, det blir bättre från Horndal. För 50 år sedan jag hörde också att det har mycket arbetare jobba och de försvinner från det här
3: järnverket då, när det lade ner 1979.
4: Ja, exakt. Och nu det kanske startar igen. En nytt företag, Google, och det kommer mycket folk och det blir allihopa glada.
0: Ottman Ahmed där i Horndal, reporter Martin Eriksson.

0: Små bikinis när Sara Larsson slår igenom stort globalt just nu. Klockan är 4, dags för nyheter från Ekot.
1: års åldersgräns för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i det första delbetänkande som nu överlämnats till socialminister Jakob Forssmed. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de bland annat kan kontakta varandra eller dela innehåll. Utredningen om en åldersgräns tillsattes av regeringen i höstas. Datajätten Google kommer att bygga sitt första datacenter i Sverige i den gamla bruksorten Horndal i södra Dalarna. Sara Övreby är samhällspolitisk chef på Google.
2: Det känns fantastiskt. Det är så roligt att vi äntligen kan sätta spaden i marken för den här investeringen som vi ser kan bidra väldigt mycket positivt. Både lokalt i Horndal men också i Dalarna brett och i hela Sverige.
3: Säger Sara Övreby samtidigt som grävmaskinerna sätter sina skopor i den steniga marken här i Horndal. Bara under byggfasen så kommer det generera 1000 arbetstillfällen. När sen bygget av den första datahallen står klart, 2028, kommer det vara 100 stycken personer som jobbar där inne. Och sen blir det ringa på vattnet för de lokala företagens del. Det säger Blerta Krensi, socialdemokratiskt kommunalråd i Avesta som Horndal tillhör.
4: Förutom de här 100 jobben nu som Google presenterar här på sajt så presenterar man ju också att det kommer att skapa 2,5 jobb utanför grindarna.
1: Reporter P4 Dalarnas Martin Eriksson. Den 21-årige man som dömts till livstidsfängelse för trippelmordet i Uppsala har överklagat domen. Det var i april förra året som 3 unga personer, varav 2 tonåringar, sköts ihjäl inne på en frisersalong. 21-åringen som nekar till brott vill frikännas helt. Även de båda frisörerna som blev vittnen till morden överklagar och de begär högre skadestånd. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Och en del i Ekot där om vår stora lokala nyhet idag om Googles satsning, etablering i Horndal. Martin Eriksson har ju hängt med detta gäng med företagstoppar och ministrar under hela dagen och ska snart berätta mer om vad det här innebär. Och sina reflektioner från dagen. Men innan dess ska vi ut i trafiken.
5: Och jag skulle beskriva läget som lugnt. Jag tänkte nämna ett vägarbete. Det är på riksväg 70 mellan Flickerbäcken och Idre här i höjd med Grötholen. Här så är det byte av vägtrumma som gäller och det innebär att det är växelvis trafik på platsen. I tågtrafiken där har vi lite banarbete. Det har vi på sträckan mellan Ludvika och Västerås. Och det här innebär då att tågtrafiken mellan Ludvika och Smedjebacken är under dagtid ersatt med buss. Banarbete är det även på sträckan Gävle-Bålänge. För mer information om din resa så hänvisar jag till ditt tågbolag. Tipsa mig om trafik får du göra på 020 999 444.
0: Och Jonathan Borg, du är också med oss den här eftermiddagen.
6: Där vi från P4 Dalarna sänder ifrån Bålänge trakten. Idkeberget har jag passerat nu och står in till en stor hög fälld stormfälld eller nersågat tallvirke, talltimmer som luktar så himla gott, luktar som en träslöjdssal. Och så har jag lite lingonris och lite lupiner som håller på och blommar här också in till vägkanten. Där du, Emma.
0: Det låter alldeles underbart. Förlåt, jag fnissade till det för jag satt och tänkte på inget ont mot vårt älskade Dalarna, men det var så mycket ortsnamn nu som det är som att det var någon sorts Elsa Beskow-saga. Det var Idkeberget, Flickerbäcken pratade Andreas om i trafikrapporten, Grötholen och så började du prata om lingonris och tallar. Jag bara kände att jag var mitt i någon sorts saga.
6: En dalaporrsaga kanske?
0: Exakt så.
6: Just det. Och så har vi haft Horndal under dagen också. Så att vi blir aldrig av med de här småorterna. Och vi ska inte bli av med dem heller. För just här i Idkeberget, där är det lite lätt vind just nu i tallarna och granarna. Och molnen, de har hopat sig ännu mer sen vi pratade med SMHI för en halvtimme sen. Ikväll så får vi efterhand allt större luckor i molntäcket i länet där solen får ta mer plats. Och under sena natten ökar molnigheten söderifrån och efterhand någon skur. Imorgon börjar vi med moln och under eftermiddagen imorgon minskar molnigheten och solen tar över allt mer. Temperatur 16-22 grader, varmast i sydost. Så lite fram och tillbaka här, moln om vartannat med sol som varvas fram och tillbaka.
0: Mm, det här är Emma Hulander och Jonathan Borg som du hör i P4 Dalarna idag. Bland tomtar och troll och allt vad det är.

0: Fever Dream, Alex Warren, en tisdags eftermiddag när det haglar politiska förslag. Jag nämnde tidigare att Liberalerna vill se ett maxtag på 20 elever per skolklass med början i lågstadiet enligt valmanifestet som presenteras. Sverigedemokraterna, de föreslår frivillig kameraövervakning när hemtjänsten är på besök som ett sätt att komma åt övergreppen inom äldreomsorgen. Men det kommer andra politiska nyheter också. Hanna Magneryd, du har koll på det här. Vi nämnde det tidigare också att ytterligare steg har tagits i utredningen nu om att införa en åldersgräns på sociala medier. Då handlar det om barn under 15 år som skulle kunna begränsas i sitt användande.
1: Ja, precis. Och den här utredningen, den inleddes i oktober 2025. Och utredare hade då uppdrag att analysera möjligheterna då för att införa en åldersgräns. Och den här utredningen som man nu lägger fram, de säger att åldersgränsen ska sättas till tills det barnet fyller 15 år. Det ska då alltså vara ett förbud för det. Och den här frågan, den har ju varit på tapeten ett ganska långt tag nu. Mm. Och jag pratade faktiskt med 4 högstadieelever från Falun i höstas om vad de tyckte om ett sånt här förbud.
0: Just det, när det började snackas om det här förslaget. Vad tyckte de om ett eventuellt förbud då?
1: Ja, de var negativa till det här förslaget och menade att sociala medier det medför inte bara dåliga saker. En tjej som jag träffade pratade bland annat om att hon har träffat många vänner genom sociala medier och får ja, men då ett socialt utbyte genom digitala plattformar. Men de hade ändå förståelse för varför ett sånt här förslag ja, men, tas upp. Mm. Och att det kan påverka barn och ungas psykiska mående negativt. Och en elev jag pratade med sa också att det var bra att vuxna tar mer ansvar. För det kan vara svårt för barn att förstå allt som florerar i deras flöden.
0: På den här pressträffen idag där man presenterade den här utredningen och förslaget att gå vidare med det här så pratade man också om att forskning visar att sociala medier påverkar unga psykiska hälsa på ett negativt sätt och att det liksom är beroendeframkallande och att man får upp många fruktansvärda saker i sina mobil, sa ministern Jakob Forssmed till exempel. Så att ja, det finns ju för- och nackdelar med det här. Vi får se vad som händer vidare då i den här frågan som jag tror engagerar en hel del, kanske du som lyssnar tycker och tänker om det här får gärna höra av dig på 023 77 77 77. Strax ska vi så till Avesta Horndal där vår reporter Martin Eriksson har bevakat den stora nyheten om Googles planer. Smörj!

0: Charlie Puth och Meghan Trainor i Marvin Gaye.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Nu om att nätjätten Google ska bygga sitt första svenska datacenter, och det ska man göra i Horndal. Det berättade representanter idag, flankerade av kommunfolk och ministrar. 2028 ska det vara klart. 100 arbetstillfällen ska det ge när den här hallen är i drift så småningom. Och det är nästan 10 år sedan som Google köpte den här marken, och det började spekuleras i vad det här kunde bli. Men först nu är det alltså klart. Och Martin Eriksson, du har ju varit på plats under dagen i av Västa och Horndal, hängt med överallt hit och dit. En lång dag det här. Vilka är dina samlade intryck nu?
3: Jag står här inne i verket i Avesta där det just nu är en presskonferens och kryssar förbi bakelser med en dalahäst på och Google Hjärta Horndal på texten. Och sen står det goodiebags här. Där man kan, jag ska kolla vad det är som är i de här goodiebagsen. En vit dalahäst, Horndal Sweden och så Googles emblem på. Det är mycket sånt här idag. Man åker in i Avesta så möts man på de här stora informationsskyltarna av så här Google Hjärta Avesta, Google Hjärta Horndal. Utanför butiken i Horndal så var det en sån här hurra-skylt ungefär, att nu kommer de äntligen hit. Det har ju varit en lång process som du var inne på, Emma. Det är ju långt över 10 år sedan som kommunen först blev kontaktade, lite hemlighetsfullt så där av Business Sweden tror jag det var, som sonderade terrängen inför ett eventuellt datacenter eller serverhallar då. Och sen dess har det varit en väldigt lång process fram och tillbaka med olika besked hit och dit. Så det har ju varit en resa så att säga fram till det här beskedet idag om att den här nätjätten, det här globala superstora företaget väljer Horndal som platsen för sitt första svenska datacenter. Och det gör alltså Horndal till en, ja, vad som företaget själva beskriver, en nod i deras globala företagsstruktur. Så det är ju inte vilken liten satsning som helst det här.
0: Nej, och representanter från Google på plats idag, representanter från kommunen, företag, ministrar på plats. Var de här glada att kunna presentera den här nyheten till slut idag då?
3: Ja, verkligen, verkligen. Lars Isaksson, det förra socialdemokratiska kommunalrådet här i Avesta, höll nyss ett anförande där han sa att han i flera års tid pratat med en äldre man i Horndal som hade varit skeptisk och sagt så här: jag ska äta upp min hatt om det här blir av, Isaksson. Och till sist nu så hade väl Lars Isaksson träffat den här gubben i Horndal i helgen. Jag tror att det var marknad i helgen. Och då hade han sagt att jag tror du får fundera på att börja skaffa dig en ätbar hatt. Ungefär på det viset då. Ja, vi kan lyssna på vad Blerta Krenzi, som är då arvtagare på kommunalrådsposten här i Avesta och också är socialdemokrat, vad hon sa om det här beskedet idag.
4: Det känns fantastiskt. Äntligen. Jag vet inte hur många gånger vi har sagt just ordet äntligen den här morgonen. Men äntligen är dagen kommen. Efter många års slit så tar vi första spadtaget. Och det är verkligen historiskt. Den största investeringen i Avesta kommuns moderna historia. Det är det första spadtaget för Google i Sverige. Det är en mäktig upplevelse att få ha.
0: Glada miner där. Men Martin, du var lite inne på det. Men varför har det här tagit så lång tid då?
3: Dels kanske för att Google... Det tog väl viss tid innan den här nätjätten satte ner foten och bestämde sig för Horndal. Sen kan man ju konstatera att från det att den här första kontakten togs till att kommunen köpte marken till att Google tog över den, så har det varit bara nu de senaste 6 åren av tillståndsprocesser, överklaganden hit och dit. Så det är ju en ganska stor förklaring till varför det har dröjt. Sen med en sån här stor etablering så är det ju otroligt mycket man måste tänka på också, så att det kanske har sina förklaringar, men det är att det här är ett sånt här äntligen besked för många här idag i alla fall, av dem jag har pratat med, det är väldigt tydligt.
0: Men alla verkar inte lika glada, inte i våra sociala medier i alla fall. En av de vanligaste frågorna som folk hört av sig till oss om i sociala medier och på mejl och sms, handlar om elen. Var ska elen komma från, skriver någon. Dags att räkna upp elpriserna. Nu kommer det bli betydligt dyrare med el framöver. Och någon skriver, är det ingen som undrar varför sådana här elslukande företag väljer Sverige? Vad säger det om oss, liksom budskapet lite grann. Vad svarade Google på alla de där funderingarna?
3: Ja, alltså framförallt vill man ju slå fast att nej, men det här kommer vara någonting som drivs med 100% förnybar energi. De har gjort investeringar i olika vindkraftverk i Google som kommer att förse det här med energi. Sen är det ju här en strategiskt bra plats att vara på också, för här finns ju mycket av den här företagsindustristrukturen med krafttillgångar i närheten också. Så det är väl klart att det är på det viset med. Men Google hävdar inte att det där med elen och risken för höjda elpriser är någonting som man bör oroa sig för.
0: Och vi kan lyssna på vad Sara Överby säger som är samhällspolitisk chef på datajätten, för du frågar ju henne om det här idag.
1: Nej, man kan faktiskt vara trygg med att när vi kommer som en ny etablering i Sverige så har vi redan sedan 2012 arbetat med att tillföra energi till systemet. Så vi har faktiskt möjliggjort byggandet av 7 vindkraftsparker i Sverige som tillför 700 megawattimmar i kapacitet. Och förra året så genererade de över 2 terawattimmar el, och detta innan vi ens har börjat använda elen. Det är en bit att vi tillför energi. Det andra är att vi såklart hela tiden, det förbrukar ju el. Att vi använder våra mobiler, att vi använder de här tjänsterna förbrukar ju el. Det ska vi ju vara ärliga med. Men vi vill ju vara så energieffektiva som möjligt i den förbrukningen. Så redan idag så kan du få 5 gånger mer mail eller 5 gånger mer prompter på samma energimängd. Så att vi arbetar för att säkerställa att det ska vara så hållbart som möjligt.
0: Säger denna representant för den här datajätten alltså. Vi pratar mer om en liten stund också om vad det här kan innebära för Dalarna och Avesta kommun.

0: Eldkvarn, kärlekens tunga. Tillbaks nu till den där miljardinvesteringen vi pratar så mycket om idag. Den där Google ska bygga sin allra första datahall i Sverige i Horndal, Avesta. Det här beskedet kom idag. Och så här säger Horndalsbon Ingrid om det här beskedet.
1: Ja, men jag tycker det är väldigt intressant. Jag brukar åka upp där och kolla hur långt de har kommit.
2: Hur ser det ut tycker du när du åker dit?
1: Det ser ut som ett månlandskap.
0: Martin Eriksson på plats. Vad är det här för datacenter och hur

0: jämna till marken då för att kunna ge plats för den här datacenterhallen som det kommer bli. Det är också oklart hur många det kommer bli. Alltså det Blerta Krenzi pratade om, det socialdemokratiska kommunalrådet, var ju att det här är en miljardinvestering bara i ett första skede. Sen kan det bli tal om fler byggen av datacenter på den här platsen. Det finns ju så att säga space för att göra det. Och i de här lokalerna så kommer de kommer funka som en slags maskinhall kan man säga för den här nätjättens otroligt stora IT-infrastruktur. Alltså man har ju väldigt många tjänster, framförallt nu när AI börjar bli så stort så slukar ju det ganska mycket kapacitet. Så det är det man kommer att förse sig själva och i förlängningen sina kunder med då, för att vara en konkurrenskraftig IT-jätte även i fortsättningen. Så det kommer ju den här anläggningen i Hordal bli en viktig plats för deras del då.
1: Vad vet vi om vad det kommer innebära i form av jobbtillfällen och påverkan på kommunen och bygden då?
0: Det man talade om här nu på den här pressträffen här i verket nu alldeles nyss var att 1200 arbetstillfällen i byggfasen minst. Samtidigt så sa den samhällspolitiska chefen på Google också att det kan bli tal om flera tusen personer på plats på en och samma gång under byggfasen. Sen då, när det står klart, första halvåret 2028 och är i drift, då kommer det att husera ungefär 100 personer som jobbar där. Och det kan vara så här, drifttekniker, datatekniker, och så kommer det ju också generera arbetstillfällen, ringar på vattnet i form av att man behöver folk som håller koll på liksom, omgivningarna, alltså vaktmästare typ. Det kommer också att ge positiva följdeffekter för näringslivet, säger då Google, att det, framförallt på besöksnäringen på hotell och restauranger och på mataffärer och så vidare. Det är ju många som ska, betydligt många fler som ska husera i de här byggnaderna än vad det liksom hänger i Hordal idag. Så det kommer ju bli en påverkan på lokalsamhället. Och så säger också Google då idag att man kommer att gå in med en fond på 54 miljoner kronor som föreningar och andra goda krafter, som man uttrycker då, kan söka pengar ifrån då ifrån den här nätjätten.
1: Och det var inte bara Google som var på plats, också moderata utrikeshandelsministern Benjamin Dosa var där. Han pratade också om liksom betydelse för bygden och ringarna på vattnet som det här kan ge till näringslivet och så där. Och så var han lite positiv mot socialdemokratiskt ledda kommunen Avesta för att de har fått till det här. Men Martin, det här är då den första datahallen i Sverige från Googles håll. Om vi ser till den betydelsen, vad sa Benjamin Dosa om det?
0: Benjamin Dosa var ju tydlig med att det här är ett bra besked för Sverige som land, att vi kan vara med i den här, det här kappracet liksom som pågår kring digital infrastruktur och så vidare. Vi kan lyssna på vad han sa.
2: Nej, men det är klart att det är helt avgörande att AI-tjänster, som är helt avgörande om vi ska vara ett konkurrenskraftigt land om 10 år, att de blir lite snabbare, lite mer effektivare, att det finns här hemma. Så det är klart att det här är otroligt viktigt, som sagt, inte bara för arbetstillfällena utan också för det tekniksprång som vi är mitt inne i just nu.
1: Och Horndalsborna då, Martin, de som kommer beröras i sitt närområde om det här, är alla glada eller finns det någon oro hos dem?
0: Ja, men det finns oro också skulle jag väl kunna säga, framförallt då över så här, hur mycket kommer det egentligen att påverka lokalsamhället i form av jobbtillfällen, eller kommer det vara så här, utländska experter som flygs in för att jobba på det här stället. Men vad jag har kunnat utläsa i alla fall idag av den här pressträffen som varit, så är ju Google tydligen med att nu söker man personal till den här arbetsplatsen, och jag antar att man vill att det är folk som också jobbar i närområdet, men det är väl klart man ska ha rätt kompetens och så vidare. Sen tror jag de allra flesta är positiva i liksom en eller annan skala, om man är försiktigt positiv eller dunder positiv, men flera av dem jag pratade med sa ju att men vi har cyklat upp och kollat lite grann på det där månlandskapet, och det är ju häftigt, och man har ju märkt nu på sistone att trafiken ökar dit, så man har förstått att någonting har varit på gång. Värt att nämna, nu har det blivit mycket siffror här, men jag tyckte ändå det var spännande. 500 000 kubikmeter sten, berg, har redan sprängts bort eller schaktats bort från den här byggarbetsplatsen. Så det har ju redan hänt väldigt mycket i det här månlandskapet där de här datacenterhallarna kommer att byggas så småningom.
1: Och en lång dag idag i Avesta och Horndal där Google bland annat varit på plats då för att presentera sina planer. Martin, jag hörde att det var lite stjärnglans också där i verket för en stund sedan. Niklas Lidström och Tony Rickardsson på plats.
0: Verkligen, alltså jag hade önskat att jag kunde få en pratstund med dem, vi får se. Men Tony och Niklas verkade njuta av presentationen. De satt bredvid varandra ska jag säga, och det var lite legendarstatus. en sån här så pass stor och historisk dag som det ändå är då för Avesta och

0: Lisas Inner Smile. 16:30 är vi framme vid och lokala nyheter som börjar i Avesta.
1: Nu har beskedet kommit att Google kommer bygga ett datacenter i Horndal i Avesta. Otman Ahmad, som äger en pizzeria på orten, är positiv.
2: Jag tror det blir fantastiskt. Det är mycket arbete som kommer. Och jag hoppas det passar jättebra pizzeria och med folken också. Det är alla från Horndal.
3: Etableringen förväntas ge 100 arbetstillfällen här i Horndal när det är klart och flera tusen under byggfasen. Plus ytterligare 200-300 jobb i förlängningen i lokalsamhället. Men Horndalsbon Elisabeth hoppas att jobben främst kommer att gå till folk på orten.
4: Ja, men man hör ju att det hyrs in folk från här och där. Och, så att gärna från orten.
3: Horndalsbon Hussein hoppas att satsningen inte bara blir en sån där bubbla som spricker om några år, som till exempel Northvolt.
5: Massor med miljarder försvann. Hoppas att det här gången inte blir en fiasko.
3: Samtidigt hoppas han också att satsningen ska göra att andra företag som de senaste åren försvunnit kanske kommer tillbaka.
5: Banken, vårdcentralen, här hade vi tandvården. Alla tvingas åka in till stan. Bussförbindelser är inte det bästa heller.
3: Så i bästa fall så kommer det här innebära en boost för Horndal?
4: Ja,
5: det hoppas vi faktiskt.
1: Reporter var Martin Eriksson. Och vi rör oss vidare mot Orsa kommun. För nu döms en man i 30-årsåldern för angrepp mot tjänsteman, försök till mord, hot mot tjänsteman och grovt olaga hot. Det var i mars som polisen ryckte ut till en bostad i Orsa efter ett larm om bråk. På plats blev polis slagen och inne i bostaden mötte de en beväpnad man. När elpistolen inte fungerade sköt polisen mot honom. Straffet blir fängelse i 9 år och 4 månader. Och vi avslutar med sport, för nu står det klart att Björns Ellen Eriksson och Viktor Olsson tar emot segrarna i årets upplaga av Vansbrosimningen. Båda har ett stort engagemang för föreningslivet och inom idrotten, inte minst de funktionärer i Vansbrosimningen. Det var lite svårt att hålla det hemligt efter att jag fått frågan, säger Ellen. Vansbrosimningen inleds den 27 juni.
6: Ännu ett sommartecken på något sätt att Vansbrosimningen är inte direkt nära antågande men ändå inom räckhåll.
1: Ja, det börjar ju närma sig.
6: Det börjar närma sig. Något annat som börjar närma sig, det är sommarlov på SVT. Kanske du som lyssnar är sugen på att se på. Om du tillhör den yngre kategorin lyssnare, framför allt alltid spännande att höra vad Sommarskuggan, programledaren Malin Olsson från Orsa med resten av gänget har för planer. Och då kan jag berätta för dig Hanna och dig som lyssnar att i år då kommer temat vara att barnen ska vara snälla mot varandra.
1: Ja, men det låter väl underbart. Det ska man väl vara.
6: Exakt. Bra att uppmuntra till det här. Man ska bygga Sveriges största kompisklubb. Barnen själva ska göra det här jobbet, samla ihop kompispoäng. Förstår inte exakt hur det här ska gå till, men det är så att man får koll på om man ser på programmet. Och man kommer också som barn då kunna ha ett gult band runt handleden, vilket signalerar att man är medlem i kompisklubben. Så är man på semester i Dalarna eller på Öland, då kan man liksom se att där är en gul kompis.
1: Ja, vad fint. Då kan man hitta kompisar när man är runt och semestrar i Sverige.
6: Precis, jag tror det är lite det som är tanken och att man då ska samla poäng. Det brukar alltid vara något tema. Klimatet har det varit tidigare år till exempel. Och nu verkar det vara någon sorts snällhetstema. Vi får väl se vad det där mer blir när det drar igång. Försöka hitta när det är dags. 12 juni tror jag att det är premiär med Brandsta City Släckers som gästar Sommarlovsstudion. Det tror jag att många ser fram emot.

0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Och för dig som planerar din tv-tittning, efter vad jag säger så ska jag rätta mig och säga att Sommarlov har premiär på måndag den 8 juni och håller på fram till 14 augusti. Nu ska vi höra vad Kvällspasset hittar på här i radion om en timme.
1: När Kvällspasset drar igång fortsätter den rafflande berättarstafetten apropå världens viktigaste vätska och våra mest minnesvärda upplevelser i, på och vid detta mäktiga element, vatten alltså. Hittills har vi fått höra om allt från att råka kasta i hela spöet när man ska göra sitt första kast med kastspö som Berra gjorde, till att stöta på en sagolik groda under paddelturen som Lisa. Björns ankare hamnade i gummibåten istället för vattnet när han skulle lägga till med segelbåten i Grekland. Och livräddaren Eva glömde att ta på sig baddräkten när hon fick ett akut larm i Tylösand. I kväll, mina vänner, så fortsätter vi samla in era bästa berättelser som på det ena eller andra sättet handlar om just vatten. Kommer du också tänka på något som har med sjö, pool, hav, flod, ett badkar, regn, göl, pöl, fiske eller båtliv att göra? Då är du varmt välkommen att ringa. Numret är 020 22 10 20. Ring apropå vatten.
0: Kvällspasset om en timme här i radion. Just nu så är det dock P4 Dalarnas eftermiddagsradio du lyssnar på med Emma Hulander och Jonathan Borg. Och ett av dagens ämnen, det är det här med att det tagits ytterligare ett steg mot att införa en åldersgräns på sociala medier för barn under 15 år.
2: Då ska vi se, vem har jag träffat här nu?
3: Ida.
2: Bor du i Borlänge?
3: Ja.
2: Du är här i Kupolen, ska shoppa lite. Mm-hmm. Jag stannade dig för att jag ville veta lite vad du tänker kring ett nytt förslag. Det har presenterats en utredning idag från en utredare som regeringen har tillsatt, där de föreslår 15-årsgräns för sociala medier.
3: Ja.
2: Jag tänker, du har själv barn som är lite yngre än 15, men som mamma, vad tänker du om det här?
3: De hade väl typ provat det i Australien. Och där hade det inte funkat som det hade tänkt. Så jag tänker att bevisligen så fungerar det inte. Och det ger väl inte de resultaten som man hade tänkt. Så att jag tänker väl att... Nej, jag säger nej. Och jag tycker sociala medier ska vara fritt. Även för ungdomar. Många ungdomar är på sociala medier av bra anledningar också. Det är inte bara dåliga saker på sociala medier. Utan man får väl som förälder kanske ha koll på vad sina barn gör på sociala medier också. Liksom.
2: Vad tänker du är liksom den största fördelen med att unga får vara på sociala medier fritt?
3: Alltså få sin röst hörd. Det finns ju många subkulturer på sociala medier också. Man kan ju hitta folk och man kanske känner sig utanför till exempel. Så finns det ju subkulturer för det. Till exempel så man kanske inte passar in i skolan. Så kanske man kan hitta något community online på nätet som är väldigt positivt. Och jag tycker också att ungdomar ska få kunna göra sin röst hörda. Så att jag tycker inte att man ska ha 15-årsgräns på sociala medier, utan då får föräldrarna faktiskt se till att sätta gräns på sociala medier. Det är föräldrarnas. Sen förstår jag också att det finns dåliga saker på sociala medier, men jag tycker att det är så överdrivet alltihopa. Liksom att sociala medier är bara jättedåligt, fast jag tycker inte det alls överhuvudtaget. Utan jag tycker inte om den här allt eller inget attityden. Så. Nej, jag är helt emot att införa 15-årsgräns, och den går att komma runt hur lätt som helst. Så även om man skulle införa den så skulle det inte funka i vilket fall. Så jag säger nej.
2: Tydliga och raka besked här. Ja. Får jag fråga, hur gammal ditt barn är nu?
3: 3.
2: Ja. När tänker du att det kommer bli liksom, lämpligt att låta ditt barn få ha sociala medier?
3: Det vet jag inte. Jag vet inte hur framtiden liksom ser ut. Men det beror ju på... Alltså jag är ju själv uppvuxen med sociala medier, så jag är ju en ung förälder. Så, att jag växte upp med sociala medier själv. Så jag känner väl att jag kanske har lite koll jämfört med vissa andra föräldrar som kanske är lite äldre, som inte har koll, som kanske bara står och säger rakt av att sociala medier är bara jättedåligt. Men jag tog aldrig skada av att hänga på sociala medier när jag var liten. Så... nej, jag vet inte. Man får väl ha koll. Liksom. Så jag vet inte när introducerar man sociala medier. Jag vet inte. Det är väldigt svårt att veta faktiskt exakt om det.
2: Sist och slutligen bara, tror att det finns någon risk med att om regeringen går vidare med förslaget att förbjuda det. Finns det någon... Ja, vad tänker du kring det?
3: Jag tycker inte att staten ska övervaka sina medborgare överhuvudtaget, utan det ska vara fritt på internet. Och det handlar väl om det också, att inför man något sånt här, vad är då nästa steg? De har lagt fram andra förslag om ID-kontroller på nätet och sånt där, och det tycker jag inkräktar på integriteten hos människor. Vi ska ha ett fritt samhälle. Så det ser jag som någonting väldigt negativt, och jag ser det också som negativt att ungdomar på något sätt inte skulle få tillgång till sociala medier. Jag tycker de ska ha tillgång till sociala medier helt enkelt. Liksom. Så.
2: Ida, tusen tack för det här. Nu skulle vi få shoppa vidare. Ha det gott.
3: Detsamma.

0: dags för en nyhetsuppdatering. Vad som hänt i världen och Sverige idag.
1: Ekot kvart i fem om att riksdagsledamot lämnar partiuppdrag efter misstankar om barnpornografibrott. Regeringens utredare föreslår åldersgräns för sociala medier. Och varmaste våren i Sverige sedan mätningarna startade. I studion Alexander Ivanovski. Först om att Ukraina under natten drabbades av vad som beskrivs som en av de mer omfattande ryska luftattackerna sedan den fullskaliga invasionen 2022. Minst 21 personer har dödats på flera platser i Ukraina enligt AFP. Med oss nu vår korrespondent Lubna Elchanti på plats i Kiev. Beskriv platsen du är på just nu.
2: Ja, jag står bredvid en utbränd kinesisk bilåterförsäljare. Här såldes det kinesiska lyxbilar. Nu lyfter kranar bort det som är kvar av de här bilarna. Hela anläggningen är utbränd och en bit bort av härifrån så är det ett niovåningshus som Ryssland också attackerade under natten med drönare och robotar. Och hundratals personer i det bostadshuset är nu bostadslösa. Flera har dödats där, balkonger hänger ner och ja, hela många här i Kiev sökte sig till skyddsrum och över 40 000 spenderade natten i tunnelbanan i natt.
1: Minst 21 människor har dödats här. Det är ovanligt många. Vad kan man säga om nattens ryska attack?
2: Ja, bara i Kiev så skadades uppemot 80 personer och flera här har dödats. I Dnipro har också ett 20-tal personer skadats och 10-tal dödats. Och så fortsätter det om man tittar på ukrainska städer på kartan. Nästan alla städer attackerades under natten. Under natten när folk sover, folk hinner inte ta sig i skyddsrum. På flera håll har förskolor, sjukhus, andra infrastrukturanläggningar skadats. Så man attackerar ju när samhället är som mest sårbart.
1: Men Lubna, Ukrainas utrikesminister Andrej Sybia har sagt att attacken är ett tecken på rysk desperation. Vad menar han med det?
2: Ja, han beskriver det som att det går inte att förstå det på något annat sätt än att Putin är en krigsförbrytare och förlorare och har inte så många andra alternativ än att använda sig av terror. Och han menar på att i och med att Moskva förlorar nu på slagfältet, det går inte så bra för Ryssland på vid fronten, så försöker man ge sig på ukrainska städer och attackera civilbefolkningen.
1: Det säger Sveriges Radios Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Sverige nu. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna misstänks för barnpornografibrott och lämnade idag riksdagen. Partiets gruppledare i riksdagen, Linda Lindberg, säger att hon inte vet mer än att ledamoten avvik av personliga skäl.
3: Det faller sig som så att just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare. Jag får följa utvecklingen från mitt perspektiv såklart.
4: Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ledamot i Sveriges riksdag, står det på brevet till riksdagsförvaltningen som Eko tagit del av, daterat idag. Av personliga skäl är den enda kommentaren från partiet, men enligt både SVT och sajten Riks så ska det verkliga skälet vara en misstanke om barnpornografi. En husrannsakan ska ha gjorts av polisen hemma hos mannen, elektronik tagits i beslag. Förhör ska också ha hållits varefter misstankarna kvarstått, rapporterar SVT. Lena Körner är åklagare vid särskilda åklagarkammaren som bland annat utreder brott av politiker. Hon bekräftar att en utredning pågår.
5: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
4: Kan du bekräfta att det är en riksdagsledamot det handlar om?
5: Jag lämnar inga kommentarer i utredningen.
4: Mannen har haft flera tunga uppdrag för SD som gruppledare i en kommun i Mellansverige och riksdagsledamot sedan 2018. 2021 så lyfte han frågan om rädsla för pedofili i förskolan och att män felaktigt blir utpekade som presumtiva förövare. I höstas så deltog han på en resa till Kambodja där han bland annat mötte organisationer som jobbar mot sex trafficking. Sverigedemokraterna är högt profilerade i frågor som rör sexuella övergrepp mot barn. Men gruppledare Linda Lindberg tycker inte att förtroendet påverkas av misstankarna mot hennes partikollega.
3: Det är snarare tvärtom. Det visar hur otroligt viktigt det är att vi fortsätter att jobba med de här frågorna och att vi vågar ta tag i de här frågorna.
1: Reporter Mattias Plejel. Och Ekot har utan framgång sökt ledamoten. 15 års åldersgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnas till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
6: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
7: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
6: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
7: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas. Och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
8: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
1: Reporter Moa Bäckman. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhörig invandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
9: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhöriga till Sverige, att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
10: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt, och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
11: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
10: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
9: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
1: Reporter Karin Runblom. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, det efter flera veckors förhandlingar. David Rasmussen, vår Nordenkorrespondent, vad kom fram under den här presentationen?
12: Ja, det är en presskonferens som faktiskt fortfarande pågår i solskenet utanför Marienborg, alltså den danska statsministerns residens. Och där står de 4 partiledarna för Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikala och Vänstre och Moderaterna, som då själva har döpt sig till Fyrklöverregeringen och presenterar den politiska överenskommelse, det regeringsunderlag som ska guida den här regeringen, som då låtit vänta på sig väldigt länge.
1: Vilka var de viktigaste punkterna under dagens presentation?
12: Ja, men det är lite allt möjligt ska jag säga. Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på frukt och grönt. Ta bort det som kallas för toppskatten, alltså från högsta inkomsterna, samtidigt sänka bolagsskatten, och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden, en stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning, och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort, och dessutom gratis tandvård till fler personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
1: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
12: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gått och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här. Men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att när man presenterar de skarpa förslagen så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
1: Det säger vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Vi går vidare. Fler europeiska NATO-länder kan ge plats för kärnvapen, det uppger källor för The Times. Enligt tidningen så överväger USA att placera kärnvapen i NATO-länder som en slags kompensation för att andra styrkor dras tillbaka. Det efter att Trump-regeringen meddelat stora tillbakadraganden av konventionella styrkor från allierade i Europa. Enligt källorna finns intresse i Polen och Baltikum. Företaget Martin och Savera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns en risk för salmonella. Ingen salmonella har upptäckts i äggen utan i stallmiljön, och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att de återkallar ägg eftersom salmonella har upptäckts i stallmiljön hos respektive producent. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll, det uppger Bryssels flygplats. Stängningen började gälla klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Och det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
13: Det är framförallt mars månad som sticker ut, och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på, alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
14: Beror det här på klimatförändringarna?
13: Man ska ju skilja på väder och klimat. Vädret är ju det vi har från dag till dag, från timme till timme, medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga, alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur, värmerelaterade händelser kommer ju att öka, så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat, och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat, samtidigt som kyliga vårar då blir allt mer sällsynta.
1: Reporter var Rickard Elefalk. Och så ska vi ta en kik på vädret. Ikväll och i natt får större delar av landet molnigt väder, men i södra Götaland och mellersta delarna av landet möjlighet till lite sol. Risk för tidvis regn på sina håll. Börjar vi titta på morgondagen så får Götaland och Svealand en hel del utrymme för solen, även om molnigare perioder också förekommer. Under eftermiddagen i västra Götaland ökad molnighet följt av regn. Över i Norrland dominerar molnen, och främst i södra delen som solen tidvis kan visa sig. I västra delen av norra Norrland tidvis regn, i övrigt mest uppehåll. Temperaturer i söder på knappa 25 grader, i norr omkring 15 grader. Idag i Ekot kvart i fem har vi pratat bland annat om att Sverigedemokrat lämnar partiuppdrag efter misstanke om barnpornografibrott. Minst 18 döda av ryska attacker och värmerekord för svenska våren. Producent för sändningen Masse Benesch. Jag heter Alexander Ivanovski.
13: En hel kvart fylld med uppdateringar om nyhetsläget i Sverige och omvärlden. Härligt, då har vi koll. Ännu mer koll får man i appen Sveriges Radio. På tal om det där med vädret så är det mycket moln i länet idag. Lite sol som kikat fram. Och efterhand under kvällen så ska det bli allt större luckor i molntäcket och solen får ta mer plats. Under sena natten ökar molnigheten igen söderifrån och efterhand kan det komma någon skur. Det följs sen av en onsdag där det till en början är mycket moln, men sen så ska det bli allt mer soligt och temperaturer mellan 16 till 22 grader imorgon, varmast i de sydostra delarna av länet. Emma Hulander heter jag som finns i studion.

0: Taylor Swift i Opalite. Taylor Swift som släpper ny låt senare i veckan som ska vara med i nya Toy Story-filmen. Toy Story 5, Hanna. Hur många Toy Story tål världen?
1: Ja, tydligen en till.
0: Så sant, rätt svar. För fler filmer kommer. De måste väl gå bra, antar jag, om man fortsätter producera dem. Och nu med den där superstjärnan som gör ledmotivet också så kan det väl bara gå bättre, kanske. Du är här för att prata om lokala nyhetsläget. Och en man döms till drygt 9 års fängelse för bland annat mordförsök på en polis. Det här i samband med ett gripande i Orsa tidigare i år. Berätta.
1: Ja, precis. Det var i mars som polisen ryckte ut till en bostad i Orsa efter ett larm om bråk. Och väl på plats så blev en polis slagen och mannen var också beväpnad med kniv och attackerade en av poliserna med kniven mot huvud och ansikte. Så först försökte polisen att få stopp på mannen med hjälp av en elpistol. Men när den inte fungerade så sköt polisen mot mannen men träffade honom inte. Och mannen, han var kraftigt drogpåverkad vid det här tillfället och döms nu för försök till mord, angrepp mot tjänsteman, hot mot tjänsteman och grovt olaga hot.
0: Och straffet blev alltså 9 år och 4 månader. Till Vansbrosimningen nu för något betydligt roligare. Årets kranskulla och kransmas har utsetts.
1: Ja, och det blir närmare bestämt Björns Ellen Eriksson och Viktor Olsson som tar emot segrarna i årets upplaga av Vansbrosimningen. Och båda de är bosatta i Vansbro och har ett stort engagemang för föreningslivet och idrotten. Och inte minst då som funktionärer i Vansbrosimningen. Och Ellen, hon säger att hon tyckte det var svårt att hålla den här hemligheten efter att hon hade fått frågan om att vara just kranskulla.
0: Det kan jag tänka mig att det var svårt. Jag skulle vara jättedålig på det där, vill jag berätta för alla. Snart ska vi prata om ett helt annat evenemang, nämligen ett i lite mer närtid. Imorgon kväll nämligen så bjuder Sveriges Radio in till en kväll för dig som lyssnar. Vi gör det strax.

0: Christian Waltz med Wonder Child.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och idag har du kunnat höra många hoppfulla, glada röster från Horndalstrakten när nyheten om Googles första datahall i Sverige kom om att man vill bygga den just i Horndal då. Men det finns också viss oro bland de Horndalsbor som vår reporter Martin Eriksson har pratat med.
3: Och här i den ganska så tryckande värmen tycker jag ändå idag i Horndal så håller Hussein och Elisabeth på att lasta ur sin bil. Är det en bäddsoffa eller säng? Eller?
4: En bäddsoffa.
3: Ja, har det fyndat?
4: Nej, det var ordinarie pris.
3: Okej. Du, apropå investeringar. Google säger ju nu att man etablerar sitt första datacenter på svensk mark och man gör det i den här gamla bruksorten Horndal. Vad känner du, Elisabeth?
4: Nej, men jag tycker det verkar bra. Och hoppas att det blir jobb till ortsbefolkningen.
3: Varför skulle det inte bli det? Eller är du orolig för att det inte skulle?
4: Ja, men man hör ju att det hyrs in folk från här och där. Så att gärna från orten.
3: Mm. Vad var din spontana reaktion, Hussein, när du hörde om det?
5: Det är ungefär samma. Vi vill gärna att folk från Horndal ska få plats att jobba. Plus jag är en till farhågor att senaste åren har man hört massor med stora investeringar. Norra Sverige hit och dit.
3: Mm. Men det och vissa bubblor som spricker liksom.
5: Exakt. Massor med miljarder försvann. Jag hoppas att det här gången inte blir en fiasko.
3: Horndal som ort. Järnverket lade ner 79 tror jag. Sen finns det ju vissa stora företag här ändå som håller fanan högt så att säga. Men den här typen av investering är ju otroligt sällsynt. Inte bara här utan även i Sverige och Europa. Vad tror ni att det kommer att betyda för Horndal?
4: Ja, jag hoppas att det kommer att blomstra upp igen. Det försvann ju mycket när järnbruket lades ner.
3: Hur märkte man det?
4: Ja, du, då bodde inte vi här. Men affärerna försvann ju. Massor med affärer och så nu är det ju inte många kvar. Det är väl två butiker kvar.
5: Banken, vårdcentralen, här hade vi tandvården. De försvann mer och mer. Det vill jag också. Alla tvingas åka in till stan, gamlingar, sjuka och hit och dit. Bussförbindelser är inte det bästa heller.
3: Så i bästa fall så kommer det här innebära en boost för Horndal?
4: Ja,
5: det hoppas vi faktiskt. Absolut.
4: Ja. Och gärna vårdcentralen att den kommer tillbaka. För det är det många som önskar.
3: Ja. Nu får ni fortsätta bära in det ni köpte här. Er investering i huset.
4: Precis.
5: Ja, precis. Ni kan vara med och hjälpa till.
3: Jag måste iväg tyvärr.
5: Okej, lycka till då.
0: Hussein och Elisabeth i Horndal.

0: Bonnie Tyler i Total Eclipse of the Heart. 17:17 är klockan. Om vi spolar fram klockan ett dygn ungefär och lite till och med, så blir det stor show i Falun. Det ska vi prata lite om och bjuda in dig som lyssnar till. Jonathan, berätta mer, vad handlar det här om?
1: Ja, vi välkomnar dig som lyssnar. Vi på P4 Dalarna arrangerar en slags live-radioupplevelse. Vi har några särskilda gäster som kommer hit, nämligen ett gäng som gör den här podden på P1.
2: Mer och mer handlar om politiskt spel.
3: Kalla detta för politiskt spel.
4: Jag diskuterar gärna spelregler.
5: Lämna det politiska spelet därhän.
6: Att inte dras med i politiskt spel.
7: Det är aldrig politiskt spel.
6: Men det är spelets regler.
0: Just det, det politiska spelet är det här, Sveriges Radios podd om politik. En av Sveriges största poddar om politik som finns i appen Sveriges Radio att lyssna på.
1: Som jag följer varje vecka och liksom blir lika fascinerad varje gång hur de har lyckats hitta de här citaten från partiledarna om där de pratar om spel.
0: Just det.
1: Snygg signatur. Men i den här podden då så är det ju Parisa Höglund, Fredrik Furtenbach och Helena Gissén som bjuder på en underhållande, inbjudande och folkbildande show tillsammans med några av oss från P4 Dalarna.
0: Precis, och om man dyker upp då, vad kan man förvänta sig?
1: Jo, då kan man förvänta sig alltså här i Falun att de här poddprofilerna som vanligt tar temperaturen på veckans politiska händelser, sätter dem i ett sammanhang och ger en fördjupad analys. Det blir en kväll som både roar och ger nya insikter. Kanske till och med gör ditt val 2026 lite enklare att förstå. Kom i god tid och mingla med P4-redaktionen innan föreställningen och poddprofilerna kommer, så tar hela den här showen drygt en timme.
0: Mm, så är det, och jag har suttit idag och förberett, pysslat ihop ett quiz som man kan lyssna på. Man kan få fina prylar från oss på Sveriges Radio och vinna fina priser och sådär. Vart är det detta kalas är då?
1: Kulturhuset 10-14, stora scenen i Falun.
0: Och när det gäller biljetterna då, så måste vi gå igenom lite. Det kostar ingenting, va?
1: Det kostar ingenting, det är gratis. Men det är begränsat antal platser som du hämtar liksom din biljett då en timme före evenemanget. Och det är först till kvarn som gäller och det finns inga reservationer.
0: Ja, och hämta biljetten en timme innan på plats på Kulturhuset. Vad snackar vi för klockslag då?
1: Programmet alltihopa börjar klockan 19. Så då behöver du vara på plats på Kulturhuset senast klockan 18 för att hämta dina biljetter. Som sagt så är det gratis, men först till kvarn, så det är bara att bege sig dit.
0: Ja, och vi vill att många ska göra det för en festlig kväll med Sveriges Radio. Jag kommer till exempel vara där, flera av oss på redaktionen kommer vara det. Jag vill prata med dig, träffa dig, och så får man se de här superproffsen då från politiska spelet. Dyk upp. Säg igen, klockan 7 börjar showen, 6 börjar biljettutlämningen, eller hur?
1: Ja.
0: Och
1: Kulturhuset 10-14.
0: Nu har vi bankat in det där. Jag vill bara upprepa, Jonathan.
1: Jättebra.
0: Du himlar med ögonen mot mig. Men jag tänker att det här måste gå in i lyssnarna. För jag är så rädd att det kommer vara tomt där.
1: Ja, nej, jag himlar inte.
0: Nej, du gjorde inte det. Men förstår du, jag vill att de ska fatta. Att de ska dyka upp.
1: Ja, kom. Det blir jättekul. Och häng med oss och det politiska spelet-gänget.
0: Imorgon.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Här i P4 Dalarna när vi ska få en kort uppdatering ifrån Ekoredaktionen när klockan har blivit 5:30. Leif Näslund är det då som finns i studion.
1: Fler europeiska NATO-länder kan få ha kärnvapen, det uppger källor för Financial Times. Enligt tidningen överväger USA att placera kärnvapen i NATO-länder som ett slags kompensation för att andra styrkor dras tillbaka från allierade i Europa. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll, det skriver Bryssels flygplats på sin hemsida. Stängningen började gälla klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Och så artisten Robin. För idag kom beskedet från arrangören att Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i sommar. Istället ska de 3 konserterna ersättas med 1 spelning på 3 arena i höst. I studion Leif Näslund.
2: Här kommer ett litet tips om du gillar P4 Dalarna. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på nyheter från just Dalarna och våra andra direktsända program oavsett var du är någonstans. Hoppas vi hörs där.
0: Ja, det hoppas vi på. Och apropå saker som händer imorgon, vi pratade om den här kvällen med Sveriges Radio som du som lyssnare varmt välkommen till imorgon kväll klockan 7. Hämta biljetten klockan 6 på Kulturhuset. Vad det som gällde där. Men det blir också en annorlunda eftermiddag imorgon här i radion. För imorgon drar ju Sweden Rock igång, den här stora festivalen där bland annat Borlängebandet Ocracy spelar på torsdag. På fredag tar Korslagda från Älvdalen plats på stora scenen. Men redan imorgon får du då en hel eftermiddag av Hårdrocksfestival här i P4 i en specialsändning från Blekinge istället för det ordinarie eftermiddagsprogrammet som du kanske är van vid. Missa inte det, alla ni som älskar Sweden Rock och artisterna som grupperna som spelar där. Klockan 3 till 5:30.

0: Kent med de andra. Nu ska vi få lokala nyheter. Vi börjar i Vansbro.
1: Kommunstyrelsen i Vansbro svarar nu på hård kritik från kommunens revisorer. Revisorerna rekommenderar att politikerna inte ska få ansvarsfrihet för 2025. Kommunstyrelsen håller inte med och tycker att de borde beviljas ansvarsfrihet. Kritiken från revisorerna gäller bland annat brister i beredning av ärenden, otydliga roller och beslut utanför mandat. Styrelsen menar bland annat att mycket av kritiken bygger på granskningar som ännu inte färdigställts. Samtidigt medger styrelsen att det finns utmaningar, till exempel svag ekonomi, otydlig styrning och hög sjukfrånvaro. Men också att förslag på åtgärder har presenterat, däribland ledarutbildningar, och att en plan inom äldreomsorgen och socialomsorgen för vikariehantering har tagits fram. Och vi avslutar i Malung-Sälens kommun, för nu vill Socialdemokraterna och Moderaterna i kommunen satsa 2 miljoner kronor i vindkraftspengar på nya investeringar runt om i kommunen. Pengarna kommer från det statsbidrag som kommunen fått för vindkraftsintäkter för åren 2025 och 2026. Bakgrunden till statsbidraget är att regeringen gett Energimyndigheten i uppdrag att betala ut stöd till kommuner med vindkraft. Förslaget beslutades i kommunstyrelsen tidigare idag och går nu vidare till kommunfullmäktige den 15 juni.
0: Tack för det, Hanna Magneryd. Malung och vindkraft, två ord som tidigare har genererat en hel del debatt. Vi får väl se hur det går den här gången. Vädret så ikväll. Efterhand blir det allt större luckor i molntäcklet på himlen och solen får ta allt mer plats. Sen ökar molnigheten på söderifrån. Det kan bli någon skur också. Och sen imorgon, då blir det först mycket moln, men det där minskar under dagen och solen tar över allt mer. 16-22 grader. Varmast blir det i sydostra delarna av landet.

0: Lucas Graham, To Know a Girl. Det var sista låten ut den här P4-eftermiddagen. P4-Dalan-eftermiddagen ska jag säga. Rita Järnqvist har valt musiken idag. En tisdag som har präglats mycket, mycket här i radion av nätjätten Googles besked om att det blir datahall i Horndal. Vill du uppdatera dig på den nyheten och vad som sagts om det? Vad Google säger, vad kommunen säger, vad Horndalsbor säger som vi har pratat med idag? Tycker jag att du ska gå in i appen Sveriges Radio och lyssna i kapp imorgon bitti. Här i P4 Dalarna, då pratar vi också vidare om det där. Och imorgon bitti får också bland annat höra bolagets nya fotbolls-VM-låt som de släpper. Det vill du inte missa. En ny radiodag med P4 Dalarna imorgon. Men radiokvällen fortsätter såklart redan nu här med kvällspasset närmast. Jag som heter Emma önskar dig en riktigt trevlig kväll. Hej då!
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i P4. Det är jag som är Christer och ikväll fortsätter berättarstafetten apropå vatten. Historier om sånt som hänt till havs eller till sjöss eller på bryggor och stränder då. Det var så många som hörde av sig igår att jag inte ens hann hälsa på hälften, och på våra sociala medier finns mängder med filmer, bilder och olika rapporter, men här vill jag faktiskt gå ut med en liten varning. För berättelserna som till exempel finns på Facebook, de är så fascinerande att jag inte rekommenderar någon som inte har gått om tid att gå in där. Själv fastnar jag över en halvtimme. Det finns berättelser om allt från att hamna mitt i ett kokande makrillstim som Yvonne gjorde, eller att fria till sin fru under vattenytan som Pelle i Karibien. En och annan rapport om komiska grejer finns det också, i alla fall när man ser på det i efterhand, som Monikas berättelse om den oerhört tungrodda ekan som tog en evighet att få runt sjön. Det visade sig att ankaret låg i och hade släpat med längs botten hela vägen. Stort tack till alla er som hör av er, och fortsätt gärna göra det, gott folk. För att alla ska få samma chans att hänga med börjar vi med ett kort hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Det är min kollega Hugo som står för klippandet, men som vanligt är det ni, våra goa lyssnare, som står för innehållet. Kommer du själv att tänka på något annorlunda eller spännande du varit med om apropå just vatten medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig i studion. Numret är 020 22 10 20. Apropå vatten.
2: Det var vagravid med min äldsta och skulle ut och segla med till Ängnö och fira midsommar. Och ut till båten. Vi kastade loss ifrån Saltsjöbaden och seglade iväg. Kom fram till Ängnö och satt oss och tog en fika i ruffen, och då gick vattnet.
3: Jag hade fått ett nytt kastspö och var ute och satt in båt med min morbror. Han visade hur man skulle göra med sitt kastspö och veva in och kasta ut. Och så skulle jag göra likadant. Så första kastet som jag gjorde, jag höll inte i spöet. Så det for iväg direkt ner i Mälaren.
2: Och så skulle jag paddla och kolla på lite vita näckrosor. Så glider jag långsamt igenom blommorna och bladen där. Så sitter en jättegullig liten groda på bladet. Men det var som att vara med i en sagobok, tycker jag.
4: Vi hade lånat en snipa. Så vi var ute där i Byfjorden och så, ska vi inte ta och bada? Ja, vi är, det är bara han och jag, vi har varit kompisar så länge. Ja, vi badar väl nakna, det spelar väl ingen roll. Efter en stund, men nu är vi väl färdigbadade. Då kom vi på det här, alltså en snipa, det är ju inte jättelågt ner till relingen och ingen badsteg. Ja, men fan, och Anders, han lyckades på något vis krabbla sig upp. Han stod upp i båten naken och jag låg i vattnet naken. Och så sträcker jag mig upp ena handen och så häver han mig upp, och jag är inte så himla lätt. Jag vägde väl 120 kilo eller något. Vi lyckades i alla fall få upp mig där, mitt ute på vattnet där. Där står det två nakna gubbar. En uppe i båten och den andra med sin vita rumpa rakt ut och lyser som en solförmörkelse, skulle jag säga, men månen.
1: Att segla som höggravid kan vara riskabelt. Det fick vår lyssnare Viveka erfara när vattnet så att säga gick på vattnet. Berra kastade i hela spöet när han skulle fiska med kastspö första gången. Lisa stötte på en sagolik groda som satt och chillade på ett näckrosblad när hon var ute och paddlade. Och så var det Anders och hans kompis Anders där på slutet då, som hade såna väldiga problem med att komma tillbaka upp i båten efter ett nakendopp i Byfjorden. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll, det vet bara ni som lyssnar. Men kommer du också att tänka på något som har med sjö, pool, hav, flod, badkar, regn, göl, pöl, badkläder, fiske eller då båtliv att göra? Du är varmt välkommen att ringa in. Numret är 020 22 10 20. Apropå olika upplevelser som på något sätt har med vatten att göra. 020 22 10 20.

0: Cher, Walking in Memphis.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Om du också har en bra historia som på något sätt handlar om vatten men inte har möjlighet att ringa in, i så fall går det bra att skriva till oss också. På Facebook under bilden av mig på båten finns ett kommentarsfält där man bland annat kan läsa den här, får jag väl säga, ganska eller väldigt dramatiska rapporten från Melissa. När jag var 5 år höll jag på att drunkna. Vi var 3 stycken som gungade på flottningsbryggor vid ett sågverk. Mycket förbjudet, men ack så frestande. Jag ramlade i vattnet och jag kan se det grumliga vattnet framför mig än idag, 72 år senare. Jag slog med armarna och när jag kom upp till ytan för 3:e gången lyckades min syster, 7 år gammal, få tag i mitt hår och på något sätt få upp mig på flytbryggan. Vår kompis hade under tiden sprungit efter hjälp, så pappa kom och bar hem mig efter att ha befriat mig från vattnet jag hade fått i mig. Min syster brukar säga att hon ångrar 2 saker i sitt liv. Det ena är att hon började röka och det andra att hon räddade mig. Ändå är vi de bästa vänner i världen, hälsar alltså Melissa. Hugo, som har hand om våra sociala medier ikväll, har bett mig hälsa att vi gärna tar emot era bästa vattenfoton. Så har du en kul, snygg eller en intressant bild där vatten på något sätt förekommer, posta den gärna till oss på Facebook. Vi heter Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Samma sak med Instagram, Kvällspasset i P4. Nu, mina damer och herrar, hoppas jag att vi ska ha med oss kvällens första lyssnare i telefon. Välkommen in i programmet, Per.
3: Det stämmer, hej!
0: Hej Per, vad tänker du på när det kommer till vatten?
3: Ja, då jag har dykt i många år så är det ju dykning som gäller. Och sen så, ja, bara vara nere vid stranden med vännerna på mammas och pappas landställe när man var mindre. Och koppla av och simma och bada och åka vattenskidor.
0: Ja, det låter som härliga minnen, men det var dykningen du ville berätta om nu.
3: Ja, det stämmer alldeles utmärkt. För samma landställe så fick vi reda på som barn att det skulle stå en bil på botten, vilket vi tyckte var jättespännande när man var 12-13 år någonting. Och sen när jag började komma upp i åldern så började jag ta upp det här med dykning och jag började dyka i sjön. Och en gång när jag var ute och dök så på ungefär 7 meters djup så ser jag vad jag ser ut som en jättestor sten framför mig. Och jag simmar fram och nej, det var ingen sten utan det var den här bilen som vi hade hört talas om som barn som stod där på 4 däck mitt på botten.
0: Är det du som har skickat den bilden? För jag såg en bild här förut på, alltså det ser ju rent spöklikt ut. Det är en gammal fin bil men helt täckt av bottensediment och det är lite så här gulgrått grumligt runt omkring. Är det den bilen?
3: Det är den bilden.
0: Okej, men Per, trodde du att de hittade på de vuxna som berättade att det fanns en bil på botten?
3: Ja, jo, men det tror man ju alltid att det där. Och sen så börjar man ju som barn spänna vidare på det. Man skrämmer upp varandra och det sitter någon kvar i bilen och allting. Så man var ju jätteskraj för det där när man var liten. Men och det där kom ju tillbaka lite grann när jag började närma mig bilen. Att vågar jag dyka ända fram? Men det gjorde jag. Men ja, den var tom. Som när som på fiskar.
0: Vet du varför bilen har hamnat på den här sjöns botten?
3: Ja, det finns en story om det. För det första då, så visste jag inte vad det var för bil. Vad det var för bilmärken. Så jag har ju fotat och filmat den där och jag la ut det på min Facebook. Och jag fick väl lite kommentarer om, nej det var väl ingen riktigt som visste. Så gick det väl någon dag sen så hörde de av sig ifrån Teknikmagasinet. Och gjorde en snabb intervju med mig och postade i deras tidning och en dag senare så ringer de ifrån Katrineholmsnyheterna och kommer ut och gör ett tv-inslag och ett tidningsuppslag. Och det sen slutade med att 2 brittiska tidningar om veteranbilar hör av sig till mig och ingen av dem kan tala om vad det är för bil. Det slutade med att jag fick namn till en gammal herre, engelsk herre som jag tog kontakt med och han visste vad det var för bil. Det är nämligen en bil som hette Standard 8 som var en engelsk bil och den skeppades i delar till Norrköping där de byggdes ihop och sen såldes. Så mitt i det här stugområdet så ligger en bondgård som har legat där i en någonstans mellan 60 och 100 år. Så troligen så har den här ägaren, en av ägarna, köpt den här bilen. Och sen så har väl den gått sönder. Och på den tiden, slutet på 40-talet, början på 50-talet, så var det ju dyrt att bärga. Så han hade väl inte råd att bärga in den till den stora staden Katrineholm. Så helt sonika rullat ut den här på isen på vintern. Och sen när våren kom så fann han sig sittande mitt på botten där jag fotade den.
0: Vad häftigt att du har gått så till botten med detta mysterium.
3: Ja, jag är inte bara säga. Ja.
0: Nej, utan många.
3: Just det, att det, ja, och det snurrade liksom, ja, i flera länder. Bara utav det här lilla som jag tyckte att det var ingenting.
0: Ja, det här är ju väldigt intressant på många sätt. Mest intressant tycker jag är att du hörde rykten om detta. Ni skrämde upp varandra när ni var barn. Sen när du kunde dyka, då hittade du den och tog reda på vad det var för bil dessutom. Per, tack för en strålande rapport och lycka till med framtida dykning.
3: Tack så jättemycket. Och så vill jag tacka dig för att allt du gör och lägger ner för svensk radio. För ditt namn är synonymt med bra radio.
0: Och vad glad jag blir. Tack så jättemycket, Per.
3: Det var så lite så. Ta hand om dig nu, min vän.
0: Du också. Hej då.
3: Hej.
0: Oj, ja. Finns det någon annan som kommer att tänka på en kul eller oväntad upplevelse som på något sätt har med vatten att göra? Då är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Apropå vatten, stränder, bryggor, hav eller sjöar. 020 22 10 20.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset är det olika aspekter och erfarenheter av världens viktigaste vätska som avhandlas. Låter det mystiskt så lovar jag att det klarar om bara en liten stund. God kväll, Patrik.
1: God kväll.
0: Vad tänker du på apropå vatten?
1: Jag tänker på mitt resmål som är på väg till, eller resmål, jag ska faktiskt jobba där, men jag kommer jobba på en båt helt omgiven av vatten 24 timmar om dygnet. Så det är det enda jag tänker på nu, 24 timmar om dygnet faktiskt.
0: Och vad häftigt, vart ska du och när börjar du? Och vad ska du göra där på båten?
1: Ja, precis. Jag ska till Indonesien och till ett område som heter Raja Ampat, som betyder de fyra kungarna, och det är egentligen fyra öar som jag förstår det. Så det är en skärgård där nära, om man tänker ön Papua Nya Guinea som är tillhör halva Indonesien och tillhör andra halvan Papua Nya Guinea, så är det här på West Papua-området. Och där ska vi åka runt och jag ska vara dykinstruktör på den här båten då.
0: Men vad kul! Vilket äventyr!
1: Ja, jag har varit dykare länge och alltid tänkt att jag vill åka till det här området, för det är de bästa vattnen på hela planeten som är full av de bästa korallerna och de bästa liksom, fiskarterna och så. Men jag kunde inte för mitt liv tro att jag skulle ändå få ett jobb där. Jag har jobbat som dykinstruktör på olika ställen, men det där området, det är så där jobbar bara de allra bästa, eller de som har turen att känna någon som känner någon. Så att, det är nästan jättesvårt att få jobb där. Och sen nu så är jag en av dem, så det är lite overkligt.
0: Det förstår jag, och det låter ju också då som en dröm som går i uppfyllelse. Heter det Raja Ampat?
1: Ja, precis. Det stavas med R-A-J-A, och det betyder ju då kung på indonesiska. Ampat betyder fyra.
0: Men Patrik, och när åker du?
1: Ja, det blir faktiskt, jag flyger från Köpenhamn faktiskt på midsommaraftons morgon. Klockan, eller förmiddag, klockan 11. Så att jag flyger liksom på midsommarafton helt enkelt.
0: Ja. Men du, och är det här liksom, emigrerar du eller kommer du att komma tillbaka?
1: Nej, men jag har ju väl hoppat lite mellan Sverige och Sydostasien genom åren förut, så där när jag jobbat dyksäsonger, kört liksom ett halvår i Thailand och sen hem och hälsa på och sen ett annat halvår. Så att, men nu får vi se, det här blir ju typ ett år eller två liksom som vi har skrivit kontrakt med det här företaget då. Så att, nu får vi se, om man får ju ledigt så jag kanske kommer hem och hälsa på, men det blir ju längre nu.
0: Du får ju såklart jättegärna slå en signal och berätta hur det går.
1: Ja, vad får jag göra? Berätta hur det är i vattnet där nu.
0: Men stort grattis till detta drömjobb. Hoppas att det blir minst lika trevligt och kul och spännande som du tror.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det fint, Patrik. Lycklig resa.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det där. Wow. Själv drömmer man om att ta ett dopp i Delsjön imorgon. På kvällsdoppet. Ja, här har vi apropå sjöar och mindre vattendrag och sådär. Marie skriver, för ett antal år sedan paddlade jag och min dåvarande pojkvän kanot i en mindre älv i norra Värmland på norska gränsen. Kanoten hade vi lånat av vår lärare på gymnasiet. Helt öde, det var sent på kvällen. Då säger det plötsligt rich och kanoten tar tvärstopp. När vi tittar ner visade sig att vi hade kört på en stor död älgtjur. Och spetsen på ena hornet hade gått rakt in i botten av vår kanot. Den var obrukbar. Vi fick tälta bredvid den här döda älgen och nästa dag släpa kanoten långt till närmsta väg och därifrån hämtas. Hälsar Marie. Alltså, vilket äventyr. Det är inte riktigt vad man tror. Man kan gå på stenar, man kan gå på grund. Det kan vara en stock som kom flytande, men att bli spetsad på ett älghorn.

0: Camila Cabello, Havana. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot precis som vanligt. Först sporten ikväll med Emil Håkansson.
1: Som börjar med beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolley återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid.
2: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är ju alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: Och man ersätts av Anton Andersson. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, blir kvar i Sandviken, det här meddelade klubben idag. Ström gjorde hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till sitt Sandviken med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping. Mer om detta i kvällens Sportextra som drar igång om en timme 19.00 i P4.
3: Och Ekot kan berätta att 6 tonåringar har åtalats för mordförsök efter att ha attackerat en man och använt kniv, krycka och skruvmejsel vid attacken som ägde rum i Lund förra hösten. Mannen som är 20-årsåldern fick livshotande skador. Tonåringarna som är mellan 17 och 19 år nekar till brott. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de kan dela innehåll. Därför föreslår nu regeringens utredare en 15-årsgräns för sociala medier. Liknande åldersgränser har införts i flera länder där Australien var först med en 16-årsgräns. Ännu en björnattack rapporteras från Japan. 4 personer skadades i morse när en björn gick till attack i Fukushima. Samtliga 4 behövde vård på sjukhus. En uppges vara allvarligt skadad. I fjol dödades 13 personer av björnar i Japan, vilket var ovanligt många. I studion Leif Näslund.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter den pålande berättarstafetten apropå vatten, världens viktigaste vätska som det ju faktiskt just nu råder brist på i vissa delar av landet. Fast det är ju såklart ingenting mot hur illa det står till på andra ställen på jordklotet. Utan vatten, inget liv. Hittills har vi fått höra om allt från att stöta på en sagolik groda på ett näckrosblad som Lisa gjorde under en paddeltur till nakenlivräddning i Tylösand. Innan nyheterna ringde dykaren Per och berättade om den mytomspunna veteranbilen han hittade på botten av en sjö. Finns bild på den dessutom på vår Facebook-sida om man blir nyfiken. Men det skulle lika väl kunna handla om att svepa ett glas med vatten som visar sig innehålla något helt annat. Spruckna akvarier eller att befinna sig på fel fartyg vid helt fel tidpunkt. Kommer du också tänka på något som har med en sjö, en pool, ett hav, en flod, badkar, bryggor, regn, gölar, pölar, fiske eller båtar att göra? Då är du varmt välkommen att ringa. Numret är 020 22 10 20 om du också har varit med om något annorlunda. Apropå vatten. 020 22 10 20.

0: Loreen Euphoria i kvällspasset där det handlar om vatten. Mina vänner Erika, Hugo, Amos och Maja jobbar som galningar där ute i Slussen. Jag hoppas att de inte har tagit sig vatten över huvudet. Klart det är i alla fall att det inte finns någon tid att förlora. Varmt välkommen in i programmet Kristina.
1: Hejsan, Christer.
0: Håller du med om att vatten förtjänar att kallas världens viktigaste vätska?
1: Absolut.
0: Vad är det du har varit med om apropå detta, salta eller köta och alltid blöta?
1: Ja, det är ju länge sedan. Det var när jag fyllde 40 år så åkte jag iväg med mina barn till Cypern.
0: Härligt.
1: På en resa. Ja, nu är jag ju 62 så det var ju länge sedan. Men vi var där och sen tog vi en sån här liten båttur som skulle vara lite roligt med man kunde åka badringar och baranbåtar och allt möjligt sånt.
0: Ja.
1: Och så skulle man grilla på stranden och det skulle vara mysigt och så. Och det var ju fantastiskt väder. Och så när vi kom till stranden så la de till båten en bra bit ifrån stranden. Och alla tittade, varför lägger ni till här? Ja, vi ska ha en simtävling, sa de.
2: Jaha.
1: Ja, den som simmar fortast in till stranden vinner en flaska champagne.
0: Jaha.
1: Och det var ju bara unga killar, muskulösa granna gubbar. Eller tjejer, killar då. Och jag var ju liksom 40-årsåldern. Jag är ju en gammal simmare. Jag simtävlade och tränade mycket när jag var yngre. Men det var ju länge sedan när jag var där. Men och mina barn bara skriker i det här. Ja, våra mamma är jätteduktig på att simma. Och jag bara nej, tyst nu. Jag vill inte vara med. Ja, men hon är jätteduktig. Ja, det är klart du ska vara med. Alla bara titta på mig och skrattar åt mig. Ja, jag tänkte jag. Nu ställer vi upp där på akten på båten och så tog de ju det här pistolskottet och så körde vi iväg och de bara tittade på mig och grabbar och garvade. Och jag kan ju dyka och jag kan använda kickar och jag kan använda mina ben. Och de körde ju järnet med sina armar men de hade ju ingen benspark. Så att när jag kom in till stranden då låg de halvvägs bakom mig kan jag säga. Så jag vann champagnen.
0: Men det var väl oerhört passande på din 40-årsresa?
1: Ja, det var det faktiskt. Men det roligaste var deras miner, de som trodde hon skulle vinna.
0: Men jobbigt är det när bara, mamma är jätteduktig, kom igen nu, hon ska vara med. Det är klart, det höjer ju förväntningarna lite. Men en gång duktig simmare, det sitter väl i. Det är väl lite grann som lär sig cykla. Kan man simma riktigt bra, då kan man det resten av livet.
1: Ja, man har ju en annan teknik. Man använder ju hela kroppen, man använder inte bara armarna liksom. Men ja, konditionen var ju inte samma som när man var ung då.
0: Nej, men vad kul, vilken triumf ändå.
1: Ja, och det roliga var ju sen, alla var ju liksom helt, de bara buga och bocka för mig hela tiden. Och de bjöd mig på både mat och godis och allt möjligt. The swimmer. Det var faktiskt, ja det var ganska roligt.
0: Men
1: och de här grabbarna som förlorade, de var inte glada.
0: Nej, men jag tror de överlevde. Men det är intressant det här du säger om bentagen. För att jag fick en gång, när jag kanske fyllde 40 eller om det var 45, så fick jag en crawlkurs av min kompis Josefin.
1: Ja.
0: Och när vi kom dit så ville simläraren att jag skulle visa hur jag simmar bröstsim först.
1: Ja.
0: Och då sa han att du gör inga riktiga bentag, det får du lära dig först innan vi går över crawl. Så att jag fick bara simma bröstsim med bentag och sen gick vi aldrig dit igen.
1: Nej, det är lite konstigt för ofta så är ju kroppen är mer gjord för crawlspark om man säger så.
0: Ja.
1: För bröstsimstagen är ganska komplexa. För du ska vika upp och du ska vinkla och du ska trycka ut och ihop.
0: Grodastrut pinne.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag ska träna i sommar, Kristina, det ska jag göra. Men jag kommer nog aldrig bli lika grym som du. The Swimmer, Kristina. Ja. Tack för att du ringde och stort grattis.
1: Men en sak, när du tränar crawl, använd hela benet ända från höften.
0: Aha. Och testar jag lite här i luften, men ja, det är klart, det är lättare i vatten.
1: Och så försöker du få som en liten vågrörelse från höften med benet och knät där. Så får du som en delfinkick, vet du, varje bentag.
0: Kan man lära folk att kråla över telefon?
1: Ja, mamma får prova i alla fall.
0: Jag ska ta med mig det hela höften. Åh, hej.
1: Ja, man får liksom ha en svung liksom.

0: Bruno Mars, Risk It All hos Christer och Kvällspasset. Innan vi går vidare vill jag bara återigen tipsa om att alltså imorgon, onsdag den 3/6, som det årliga kvällstoppet sker. Det har både kallats för Sveriges minsta och blötaste folkrörelse. Men exakt klockan 18:30, alltså 6:30 på kvällen, då hoppas vi få ta ett gemensamt dopp med så många av er som lyssnar. Vi på redaktionen kommer oavsett väder att ta oss till Delsjöns badplats här i Göteborg. Befinner du dig i närheten, då är du varmt välkommen att göra sällskap på plats. Annars tar du dig bara till närmsta vattendrag där du är. Eller så väljer du den numera klassiska metoden dopp i kopp genom att doppa en fingertopp i en kaffekopp. Det viktigaste är att alla känner att ni är välkomna och att så många som möjligt vill vara med. Kvällstoppet alltså imorgon, onsdag den 3 juni, exakt klockan 6:30. Missa inte det. Men redan nu laddar vi alltså upp med berättelser apropå vatten. Och jag säger varmt välkommen in i programmet, Bosse.
1: Hallå Christer, hej.
0: Hej, vad är det du har varit med om?
1: Jo, det här var på den tiden då alla sprang runt med en GPS och en sladd till en dator. Så det är 2004 köpte jag en båt i USA och tänkte segla hem den.
0: Oj, oj, oj, oj, vilken grej.
1: Ja, det var duct tape överallt för den skulle hålla tätt. Vi kom ut, vi var på väg, vi seglade till Bermuda och det är en vecka segling och mitt i där någonstans så fick vi en, vad som kallas då en strong gale eller en force 9. Och det var lite busigt så vi drejade bi över natten och hoppade runt där och på morgonen efter så var det ju ganska stora dyningar och lite dåligt med vind. Men vi gick på medvinden och jag stod i ratten och så ser jag ju till vänster, om kanske 20 meter till vänster om båten i samma färdriktning, så ser jag en rygg komma upp på en val.
0: Oj.
1: Och det är liksom, det är lite oroligt vatten och vågorna var väl kanske runt 5-6 meter, ganska korta. Det var vinden gick emot golvströmmen och då blir det lite stökigt. Men jag såg den här ryggen och fenan och det här andningshålet och jag liksom, det var inte så att jag kunde ta på den, men jag kände, det kändes som det, för den var ju väldigt stor antagligen. Och så strax efter, jag skrek ju till dem i andra där, val, så det var full kalabalik där. Men det kom en doft i alla fall. När man har seglat några dagar på havet så tappar man ju luktsinnet lite grann, för det är inte så mycket som luktar. Sen när man är fyra killar så blir det mest burkmat och det luktar inte så mycket det heller. Men då kom det en frisk doft av tång och räkor och allt det som antagligen valen har ätit. Då. Så att det var ett jättestarkt ögonblick så. Och jag var så förvånad över...
0: Nej, Bosse, försvinn inte. Är du kvar?
1: Tiden gick 6 timmar senare. Jag är kvar.
0: Ja, det, är du ute och seglar nu eller?
1: Nej, jag ringde in igår och sen ringde ni tillbaka idag. Nu sitter jag på tåget.
0: Okej, det är tåget. Jag bara, men det gav lite extra krydda till berättelsen. Han försvinner, okay. Det är vågor, det är valar.
1: Ja.
0: Men okej, det är alltså valens andedräkt kan man säga som kommer där av tång och räkor.
1: Absolut. Och sen 6 timmar senare på natten, då hade vi blåst ut så det var ju stiltje och helt, det hände ingenting. Vi gick för motor. Och så jag satt 2 timmars pass där på natten och lyssnade på lite Pink Floyd i hörlurarna. Och det var ju helt kavlugnt, svart vatten, 5000 meter djupt. Och så, jag hade ju inte, det var ju så överväldigande för att himlen var ju full med stjärnor. Det var ju stjärnor ner till horisonten. Det var liksom aldrig trott på det. Så att man ser bara Karlavagnen eller på att säga, med Vintergatan och man ser de här vita prickarna. Och så går man för motor där, sitter och liksom funderar lite och så kommer den här lukten igen. Med tång och krill och jag kände bara, jag stängde av motorn direkt. Jag tänkte, här ligger någon val och sover antagligen eller något sånt där. Jag fattar ingenting. Och jag var ju mer rädd att den skulle, att man skulle dunsa in i den eller något. För man tänker sig att så mycket doft kan det inte finnas i något större mål. Liksom. Så att, men jag satt där i 20 minuter och sen vågade jag starta motorn igen. Det var lite häftigt.
0: Ja, och det här är helt nytt för mig att man kan känna valar på lukten.
1: Innan jag gjorde den där resan, då har jag inte ens seglat 24 timmar om dygnet. Utan det var ju första resan när jag seglade nattetid. Liksom. Vi var ju 4 stycken då.
0: Kom du hem till Europa eller hur gick det med seglatsen?
1: Ja, till Europa kom jag så småningom. Men färden gick inte som jag hade tänkt mig. Vi var till Bermuda och... På väg mot Azorna fick vi en till Force 9 över oss. Då drejade vi också bi över natten. Men när vi började segla på morgonen sen så gick det ett undervant av 10 mm dive form wire då för de som känner till. Och jag valde att inte segla vidare, så vi gick för motor tillbaka till Bermuda. Och det tog en vecka när jag fick reservdelar, så då seglade vi upp till New York istället. Och så tog jag hem den på fraktbåt. Så båten är i Sverige.
0: Alltså, vilken äventyrare du är, Bosse. Men du verkar också vara som skapt för att lösa sådana här trixiga situationer. Väldigt inspirerande och häftigt att få ett valmöte där mitt ute i ingenstans med bara stjärnor som sällskap. Och den starka doften av tång, räkor och krill.
1: Ja, det är helt otroligt. Helt otroligt.
0: Underbart att vi fick med dig i programmet. Mm. Inte på en båt idag, men väl på ett tåg. Vart är du på väg?
1: Jajamän, Linköping. Jag jobbar där i veckorna.
0: Då hoppas jag att resan går som den ska. Stort tack för rapporten, Bosse.
1: Tack för det. Ha det gott. Trevlig sommar.
0: Detsamma till dig.
1: Mm. Hej.

0: Laura Branigan, Self Control.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om upplevelser som har med vatten att göra. Apropå just vatten så läste jag en artikel om en man vid namn Jim Burman Englund som varit med om något väldigt oväntat under en fisketur i Rickelån i Västerbotten. Planen var att fiska abborre, men det var något helt annat som kom upp. Välkommen till kvällspasset, Jim.
3: Tackar, tackar.
0: Vad var det egentligen som hände på den här numera berömda fisketuren?
3: Ja, säg det. Vi hade ju tänkt fiska abborre, så vi tog med oss all utrustning för abborre helt enkelt. Men sen så trodde jag att jag fick ett bottennapp och blev lite irriterad.
0: Bottennapp, alltså det satt fast?
3: Ja, jag trodde faktiskt att det satt fast. Sen började botten röra sig av någon anledning. Och då började ju spänningen öka lite grann. Då var det en...

0: Det tråkiga är att vi skulle ju fiska abborre så vi hade ingen våg med oss.
1: Men 1,32 lång, då kan man ju tänka sig att den måste ha varit ganska tung också. Har du någon uppskattning?
0: Min gissning är kilo.
1: Förlåt, det är något lite kall på linan här. Vad sa du antal kilo som du trodde?
0: 15-17 är min gissning.
1: Ja, det är en riktigt gammal stor gädda det. Alltså, hur lång tid tog det att få upp den? För ni var i båt, va?
0: Ja, en bit över 20 minuter.
1: Och det var hård kamp.
0: Det var en väldigt hård kamp. Eller någonting. Alltså jag var helt inställd på att det här kommer inte gå. Det kommer inte gå.
1: Men hur lyckades ni få upp den då? Det var du och en kompis.
0: Ja, det var jag och en kompis. Och första blicken vi fick av den, då såg ju min kompis huvudet. Och då backade han bort från båtkanten och jag förstod inte riktigt varför han backade undan tills jag såg att ja, men det där ser rätt stor ut. Sen andra gången vi fick upp den, då var det nästan som att jag själv ville backa för att den var större än vad jag trodde. Sen skulle vi försöka plocka upp den med händerna för vi hade ingen håv heller. Och då smet den rackaren först. Andra gången fick min kamrat, då hade vi hamnat i luven lite grann på varandra på grund av stressen. Så han tog ett brottargrepp och slet upp den i båten. Och utan honom hade det aldrig gått.
1: Åt ni upp den här gammelgäddan eller släppte ni tillbaka den i vattnet?
0: Vi släpper tillbaka alla. Alla fiskar.
1: Det var ju antagligen inte bara ni som blev förvånade. Även gammelgäddan måste jag ha tänkt, vad är det här? Jag skulle bara äta något gott och nu blev jag uppbrottad i en båt av två konstiga figurer.
0: Ja.
1: Och tillbaka släppte i vattnet. Helt i onödan var all den här kampen, tänkte gäddan.
0: Ja, jag skulle tro det.
1: Skulle du, Jim, säga att det här är ditt livs fiskeäventyr?
0: Ja, det är det nog än så länge. Jag har faktiskt haft den stora äran att vara med 4 gånger till efter det där.
1: Vad då med 4 gånger till? Om att dra upp sådana fiskar?
0: Inte exakt lika stora, men alla 4 var över 10 kilo.
1: Alltså, fiskehistorier brukar ju ibland vara synonymt med att fiskaren överdriver storleken på fångsten. Men den här gammelgäddan du berättar om, den var verkligen, verkligen stor.
0: Den var väldigt, väldigt stor. De andra har passerat mellan 103-110 centimeter och de var ganska små jämfört med denna.
1: Vissa brukar ju säga att gäddan är Nordens alligator. Håller du med om det?
0: Ja. Ja, det gör jag faktiskt med tanke på att jag hade inte så mycket erfarenhet av att plocka upp en sån här stor, så jag plockade upp den lite väl fel och fick ganska många märken i händerna efter det.
1: Jim,
0: men det var det värt.
1: Det var det värt. Stort tack för att du tog dig med och tog dig tid att vara med hos oss i kvällspasset här. Jag hoppas att det blir många fler fina fisketurer i sommar.
0: Det hoppas jag också.
1: Tack, Jim.
0: Stort tack.

0: Bangles Eternal Flame i kvällspasset där det handlar om vatten. Och nu hoppas jag med mig Birgitta i telefon. God kväll, Birgitta.
1: Ja, god kväll, Christer.
0: Vad är det för historia du har att bjuda på?
1: Jo, det var så här. Det var 4 år sedan och min hund var 2 år. Och så gick jag nere vid en å som heter Kävlingeån i Skåne tillsammans med min granne som också hade 2 hundar. Och vi hade dem alltid lösa när vi gick den här åpromenaden. Mm. Och så plötsligt så hörde jag bara ett plums och då förstod jag att min Elvis hade hoppat i ån. För det brukar simma änder där ute. Och det här var alltså 14 februari, Alla hjärtans dag. Så du kan tänka dig själv att det var ganska kallt ute.
0: Ja, men tror du då att Elvis hade sett en and och bestämt sig för att ta upp jakten?
1: Förlåt, vad sa du?
0: Tror du att Elvis hade sett en and och bestämt sig för att ta upp jakten och det var därför Elvis hoppade i?
1: Ja, jo, men det gjorde han ju. På somrarna hoppade han i och då kom han upp hur lätt som helst. Ja. Men nu var det ju så här att det var en iskant 2 meter ut. Och han kom inte upp för den här isen, på isen. Därför att hanhundar kommer inte upp. Det gör tikar, men inte hanhundar.
0: Jaså.
1: Och då kände jag så här. Åh, ta min telefon, sa jag till min granne då, Liliana. Och så ålade jag mig ut på isen. Det var säkert bara 2 meter. Och precis när jag fick tag i Elvis så brast ju isen.
0: Nej, så du trillade i också?
1: Ja, jag bara kände det här kalla vattnet emot mig. Men jag fick ju tag i Elvis och så skrek jag till min granne. Ta Elvis och så ring 112, för jag kommer aldrig att komma upp. Jag känner det och jag är alltså en duktig simmare. Jag simmar lätt 1000 meter. Men jag kände att jag bara åkte ner mot botten så fort jag försökte simma. Därför att det var så strömt. Det är så strömt i ån. Så då skrek jag till henne, ring 112 och ropa på hjälp. Så hon gick bredvid, för det var liksom en åpromenad. Då hade hon 112 i luren. Hon skulle hålla koll på mig. Hon skulle ropa på hjälp. Och hon hade 3 hundar att hålla reda på. Jag var i vattnet i 15 minuter. Jag flöt ungefär 400 meter. Och då plötsligt så blev jag bara helt varm i kroppen. Och kände bara så här. Oj, är det inte värre än så här? Och det var så skönt att bli så varm. De säger ju det att när man fryser ihjäl så blir man väldigt varm. Och då hörde jag långt borta hur någon skrek, ta tag i repet, ta tag i repet. Och jag tänkte, nej, kom inte och stör mig nu. Men i varje fall så tog jag tag i det där repet. Så ja, jag lyckades ta mig upp med hjälp av en kille från räddningstjänsten. Och det var ett stort pådrag med polis. Och det var till och med en helikopter på väg och det var brandkår och ambulanser.
0: Men det här låter, Birgitta, som att det verkligen var i sista stunden. Om du känner en värme i kroppen och att det är skönt att bara få ge upp. Alltså vilken tur att repet kom och att hjälpen kom fram i tid och att du och Elvis klarade er. Alltså det här kunde ju sluta. Vilken tragedi det här hade kunnat bli.
1: Ja, vet du vad jag hade i kroppstemperatur? 29 grader.
0: Oj!
1: Jag hackade tänder så det bara... Alltså jag skakade hela kroppen och var alldeles blå. Men som sagt var, jag fick... När jag kom in på sjukhuset så jag tog en nikotintugga med på den tiden. Och då tänkte jag så här, är det ingen människa som tog en nikotintugga med? Så jag frågade en sjuksköterska där. Är det ingen som tuggar nikotintugga med? Jag ska höra, sa hon. Då kom hon in med ett sånt här litet vaniljhjärta. För det var ju alla hjärtans dag. Och sen ett litet nikotintugga med.
0: Och nu har du rätt temperatur på kroppen. Du har återhämtat dig.
1: Ja, det har jag många gånger om. Men,
0: och hur är det med Elvis då?
1: Jo, men det är bara bra med Elvis.
0: Ja, alltså Birgitta, du får lova mig att nästa gång ni tar en vinterpromenad då får du inte, han får inte hoppa i Elvis och du får inte hoppa i efter heller.
1: Nej, det säger säger alla, nu måste du ha honom bunden. Jo, det är sant.
0: Han får springa lös när det är varmt i vattnet. Birgitta, en otroligt dramatisk historia, men så skönt att den slutade väl.
1: Ja, det gjorde den. Ja.
0: Och om du ska bada något i sommar, så se till att du kommer upp ordentligt och att det är tillräckligt varmt.
1: Ja, jo, det ska jag göra.
0: Det är bra, Birgitta. Tack för att du ringde. Sköt om dig så gott.
1: Ja, du också. Tack. Hej då. Hej.

0: Charles and Eddie, Would I Lie to You, sista låten i kvällspasset. Men återigen, missa inte kvällstoppet imorgon exakt klockan 6:30. Jag hoppas verkligen att så många som möjligt av er har lust att vara med. Och eftersom det blir den här redaktionens sista sändning för säsongen kommer alla programledare vara på plats. Sarit, Rasmus och jag. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit ikväll. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Maja Båt, fantastiskt passande namn just ikväll. Amos Mattsson, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker var Gustav Willemsson, producent Erika Hedman och jag heter Christer Lundberg. Kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett eftersnack i poddform. Sök bara efter kvällspasset i P4 i Sveriges radioappen då alltså. Nu blir det barnradion här i kanalen. Än en gång mina vänner, stort tack för ikväll.
1: Rotto i 10 år.
2: Hur blir man bra på schack?
3: Ja, det där är jättesvårt för jag kan inte schack. Måste man vara supersmart, Isak?
4: Nej, det behöver man inte. Man blir bra på schack genom att man spelar många matcher och gör många misstag.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag pratar vi om schack.
3: Du flyttar fram hästen. 2 steg fram och 1 till vänster. Sen sträcker du pekfingret mot schackklockan som står på bordet och trycker ner den med ett klick. Spelet slås över till motståndaren. Nu är det hans tid att tänka. Pjäserna är svarta och vita. Schackrutorna lika så. Du ser vilka drag du behöver göra för att vinna. Om han flyttar bunden dit och jag tar min drottning hit. Om han inte blockar mig där så kommer jag kunna nå hans kung från båda hållen, tänker du. Pojken mitt emot dig lyfter försiktigt pjäsen från schackbrädet. Låter den sväva över rutorna innan han lite tveksamt ställer ner den. Yes! Nu kan du följa din plan. Schackmatt!
5: Gäst i studion, Isak Krona, reporter på Ekot.
3: Du spelar ju själv schack. Vad är grejen med schack egentligen?
4: För mig är schack väldigt kul för att det är egentligen ett ganska simpelt spel. Men samtidigt så är det ju ett väldigt komplicerat spel också. Varje match är liksom så olik den andra.
3: Men du, stämmer det att allt fler barn och unga har börjat spela schack nu?
4: Ja, alltså schack har ju liksom vuxit explosionsartat de senaste åren. Sveriges schackförbund, de har 45 000 medlemmar och 90% av dem är unga.
3: Men du, det känns ibland som att man måste vara så himla smart för att spela schack. Är det verkligen ett spel för alla?
4: Jo, men absolut. Det är ett spel som vem som helst kan spela när man har lärt sig liksom grundfunktionen i spelet. Men man ska försöka spela mot någon som är ungefär lika bra. Då blir det nästan alltid kul.
3: Men alltså, vad är dina bästa tips? Är det bara att spela och öva och spela och öva?
4: Ja, men det är väl typ det jag har gjort. Man spelar många matcher, det går snabbt. Men om man vill bli lite bättre, då kanske man ska plugga på de här olika öppningarna. Sen kan man också titta på några av de här schackinfluerarna på YouTube till exempel. De allra flesta skolor bör ju ha ett fysiskt schackbräde. Leta reda på det. Fråga personen i kafeterian eller vaktmästaren vart schackbrädet finns. Och prova spela mot någon klasskompis. Det blir mer spänning och mer nerv.
5: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.

0: i Sagoskogen. Hej hallå jävla naturdjur. Det här är Radioapan i Sagoskogen. Idag tänkte jag att du skulle få vara med och leka och sjunga med mig och mina bästa kompisar. Lodjuret Tassa och tapiren Emmot. Vi börjar med en apiräknelek tycker jag. Så vi värmer upp hjärnorna lite.
1: Emmot, Tassa, vill ni vara med på en api

0: du är så bra på räkning.
1: Vi hjälper till om du vill.

Det vet jag. Bokstäver är mitt förslag. 10 år sen så blir 5.

0: 19. Bokstäverna i våra namn är bara 19.
1: Oj då. Vad gör vi nu?
2: Inget trubbel. Vi räknar bubbel.
0: Ja, bubbel, min guldfisk. Hon är också här.

0: Miau.
1: Har ni någon mer tjusig siffersång, lördjapan?
0: Ja, jag har hemligt många. Fast just nu fick jag lust att ställa en gåta istället. Tassa, du får inte svara. Du är för smart.
2: Såklart. Då kommer ju svaret för snart.
0: Just det. Och det måste ju vara lite spännande. Är du med på gåtan nu, Emot?
1: Vänta. Jag ska bara peta ut lite sjögräs ur öronen så jag hör ordentligt. Sådär. Nu är jag med.
0: Då kommer gåtan här.
3: Vad är gult med svarta ränder och har 16 hjul?
4: 16 hjul.
3: 16 hjul. Gissa, det blir kul.
4: Oj, vad svårt. Vad kan det vara för något? Du får ge mig en ledtråd. Är det stort eller smått?
3: Det är något ganska stort. Som går hemligt fort. Vad är gult med svarta ränder och har 16 hjul?
4: 16 hjul, sa du?
3: 16 hjul. Stor och farlig. Bu!
4: Vad kan det vara för något? Oj, vad svårt. Kanske en bil? Eller en båt?
3: Inte alls. Den har tänder och hals. Vad är gult med svarta ränder och har 16 hjul?
4: 16 hjul?
3: 16 hjul. Sista chansen nu.
4: Nu vet jag. Jag vet. Jag vet. Det är... Nej, jag vet inte.
3: Ska jag säga då?
4: Jag gör det.
3: Säkert?
4: Jag gör det innan jag spricker av nyfikenhet. Vad är gult med svarta ränder och 16 hjul?
3: Det är... En tiger på rullskridskor.
4: Va?
3: En tiger på rullskridskor.
4: Va?
3: En tiger på rullskridskor. Den är gul med svarta ränder och har 16 hjul.
4: 16 hjul?
3: 16 hjul. Fyra tassar med en sko på varje. Fyra hjul på varje sko. 4 × 4 är 16. Då blir det 16 hjul.
4: 16 hjul. Kan det stämma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Det stämmer! Gul med svarta ränder och har 16 hjul. En tiger. Åh, vad kul! Fast läskigt.
0: Nej, nog för att det är apigt med siffror och gåtor. Men nu måste jag röra lite på mig. Annars får jag kramp i svansen.

0: Men nu får det räcka med utomhusbus för den här gången. Hej då då!
1: Här kommer Radio Oban.
2: Men vänta lite! Är det redan slut?
0: Ja, jo, det är det faktiskt.
3: Det är ju rent otroligt, vi som hade så roligt.
2: Ska vi inte leka mer?
0: Klart vi ska, fast inte idag. Sen, imorgon, då leker vi igen.
2: Ja!

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Under natten till idag attackerade Ryssland flera städer i Ukraina med fler än 650 drönare och fler än 70 robotar. De flesta av drönarna och 40 av robotarna sköts ner av Ukrainas luftförsvar, men det blev ändå mycket skador. Över 20 personer har dött och över 100 personer har skadats. Det här rapporterar flera olika nyhetsbyråer. Sofia Westberg jobbar på Myndigheten för civilt försvar, MCF. Hon bor och jobbar i Ukrainas huvudstad Kiev. Och så här berättar hon om nattens attacker.
1: Det var ju väldigt kraftiga attacker. Man känner sig inte så stor när man sitter där i skyddsrummet och man hör luftförsvaret verka utanför.
0: Den här attacken beskrivs som en av de största på länge. Flera bostadshus träffades. Bland annat har ett högt lägenhetshus i Kiev kollapsat. Sofia Westberg jobbar med att besöka byggnader och hus som utsatts för attacker.
1: Det är en väldigt speciell känsla att besöka en sån plats. Det är barn och gamla och alla möjliga människor som har omkommit. Och det läggs ut nallar och små teckningar. Och, nej, det är svårt att inte röra sig på djupet när man besöker den här platsen.
0: Och det var P4 Värmland som intervjuade. Danmark har fått en ny regering. Det blir Socialdemokraternas partiledare Mette Frederiksen som återigen får leda Danmark. Det tog nästan 70 dagar efter deras val att bilda en regering. Sveriges Radios reporter David Rasmusson berättar varför det tagit så lång tid.
2: Ja, men det har olika orsaker. Dels för att danskarna valde in rekordmånga partier i Folketinget, hela 12 stycken som skulle komma överens om maktens fördelning.
3: Ingen av dessa partierna blev tillräckligt stora för att ensamma kunna bilda en regering. Då måste flera partier komma överens om hur de ska samarbeta med varandra. Till slut blev det 4 partier som kom överens.
2: Det är Socialdemokraterna, det är Socialistisk Folkeparti som då är lite mer vänsterpartier, och sen är det mittenpartierna, Radikale Vänstre och då Moderaterna som ingår i den här regeringen.
3: För att den här regeringen ska få igenom sina politiska förslag måste även andra partier rösta ja till deras förslag.
2: Det här är ju en regering som kommer agera i minoritet och som kommer ha var beroende av stödpartier för att få igenom sin politik.
0: Och det var P1 Morgon som intervjuade. Klartextreporter var Malin Hag. Helene Schulte i Stockholm har fått en ovanlig kompis. Hon kallar honom Tore och han är en stor vit silltrut.
4: Nej, det var han som sökte upp mig. Och det gör ju många fåglar, både duvor och kajor och gråtrutar. Och gråtrutan äter också randen på mig. Och det gör duvor och kajor också.
5: Helene Schulte sitter nästan varje dag på en bänk i stadsdelen Östermalm. Hon brukar mata fåglar och ibland hundar. Och det är här som hon har blivit kompis med en stor måsfågel.
4: Jo, det var för 4 år sedan så kom den här silltruten och tittade på mig och förmodligen undrade om jag hade mat, och det hade jag naturligtvis. Och då tog den ur handen på mig. Men nu har den blivit efter 4 års vänskap så tam så att den sitter till och med i huvudet på mig.
5: Men det är inte alla som tycker om att Helene matar fåglarna.
4: Det är många som tycker väldigt illa om mig för att jag matar fåglar. För människor har tydligen en väldigt konstig inställning till fåglar. De tror att de sprider sjukdomar och att de anfaller och så vidare. Men det är helt felaktigt.
6: Vad betyder Tore för dig?
4: Jättemycket. Just det här att han visar total tillit till mig och vågar.
0: Och det var Gorsa Stechman på P4 Stockholm som gjorde intervjun. Klartextreporter var Ulla Valdén. Och det var allt för kvällens klartext. Jag som läst nyheterna heter Amanda Moln. Och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Trevlig kväll!

0: Sport Extra säger hallå och välkomnar dig till den första tisdagen i juni till en härlig sportkväll. Det är mindre än 2 veckor kvar till Sveriges VM-premiär i fotboll.
1: Norge leker med Sverige! Nu är Norge också klart bättre än Sverige i fotboll i tillägg till en del andra idrätter.
0: Det är det också. Dagen efter käftsmällen och 3-1-förlusten mot Norge i den första av 2 träningsmatcher inför VM.
2: Men den svenska stavhoppsstjärnan Mondo Duplantis ser ändå ljust på fotbolls-VM för svensk del. Frågan är vilka spelare han tycker bör kliva fram.
3: Det spelar ingen roll. Så länge som vi vinner så det kan vara en hattrick för Jokeres eller ingenting.
0: Mer från Mondo Duplantis och framförallt det svenska landslagslägret senare här under kvällens Sportextra.
2: Som också fokuserar på live-idrott där vi ikväll bjuds på ett riktigt toppmöte.
4: Det handlar om speedway och det handlar om serieledande Smederna mot tvåan Västervik. Smederna som är det enda obesegrade laget med 4 raka segrar. Västervik med 3 triumfer på de här 4 försöken som har varit. Det är även ett prestigemöte eftersom Västervik ju vann SM-finalen i höstas mot just Smederna. Det var jämnt men Västervik starkast då. Och dessutom så är det en GP-kamp den här kvällen på Gröndals motorstadion. Smedernas lettiske Andrejs Lebedevs mot britten Robert Lambert. Båda de där kör ju GP-serien och de där två sätter lite glitterglans på det här toppmötet. Vi får väl se om det lever upp till det vi har spännat för nu.
2: Från Eskilstuna till ett hett Smålandsderby i Gislaved.
5: Vi befinner oss på Lejonens motorstadion. Dackarna från Målilla är på besök. Ett hett Smålandsderby som rimmas in av skadekaos. Alla stjärnorna är ju borta i Dackarna på grund av brutna armar och revben. Samma sak med Lejonen. Där är de 3 största stjärnorna ute och ska köra Grand Prix borta i Manchester. Man väljer bort den svenska ligan och fokuserar istället på VM-serien. Inte mycket stjärnor, men helt speedway i Gislaved.
0: Sportextra ikväll tillsammans med Pontus Lind, Lukas Nordén och Emil Håkansson i studion där vi nu också ska få dagens sportrubriker.
2: Och då börjar vi med beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolleyboll återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid.
6: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
2: Och man kommer ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson. Nu, fotboll.
7: Southamptons skandalomsusade tränare Tonda Eckert blir kvar på sin post trots Spygate. Detta meddelar nu klubbens ägare Dragan Colak. Tränare Eckert var en av hjärnorna bakom spionskandalen som kostade The Saints chansen att spela playoff-final om en plats i Premier League. Och under tisdagen talade han direkt till supportrarna via klubbens officiella kanaler.
8: I am a young coach. I have made a mistake. And I hope that over time you can understand and forgive.
7: Och det verkar alltså som att Dragan Colak har varit beredd att både förstå och förlåta. Jag tycker att han förtjänar en andra chans och jag tänker ge honom det, säger han till BBC.
2: Adrian Alebo Andersson, reporter här. Årets skyttedrottning i svensk bandy Tilda Ström blir kvar i Sandviken, det här meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till Sandviken med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping.
9: Det känns som att det fortfarande finns ett driv att kunna utvecklas ännu mer och ja men, göra det här laget ännu bättre tillsammans. Så det är väl främst det.
2: Ström där i intervju med P4 Gävleborg. Och vi avslutar med den tråkiga nyheten att Liverpool-legendaren Sir Kenny Dalglish har drabbats av cancer. Något som han råkade berätta i sina sociala medier. Självklart menade jag inte att offentliggöra detta så jag skulle uppskatta om min familjs och min egen integritet respekterades. Han tillägger dock att till skillnad från min mobiltelefonanvändning så går behandlingen bra.
0: Från Sportnyheter här i P4 till Ekots tillsammans med Leif Näslund.
10: Och vi börjar med att Sverigedemokraterna som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Det säger partisekreterare Mattias Bäckström Johansson till Expressen. Ledamoten kommer formellt inte att vara medlem i partiet under brottsutredningen. Den misstänkte som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen tidigare under dagen. Ekot har utan framgång sökt ledamoten. Saab ska leverera taktiska simuleringssystem till amerikanska armén värt drygt 200 miljoner kronor. Ordern sker inom ramen för en amerikansk satsning och kan enligt bolaget resultera i ett totalt kontraktsvärde motsvarande över 500 miljoner kronor under 5 år. Ordern inkluderar bland annat lasersensorer som används på militära fordon vid övningar. Martin och Servera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns en risk för salmonella. Det är dock inte i äggen som salmonellan upptäckts utan i stallmiljön. Och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att man återkallar ägg eftersom salmonella har upptäckts i den miljö hönsen vistas i. Så ska det handla om ett besked från artisten Robin som kom idag.
11: Ja, Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i sommar. Det beskedet kom idag. Istället ska de 3 arenakonserterna ersättas med 1 konsert på 3 arena i höst. Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt. Hur kommer det sig att Robin ställer in med så kort varsel?
12: Ja, det vet vi inte helt säkert. Men att flytta 3 arenakonserter så här nära inpå, det pekar ju på att biljetterna inte sålt som förväntat. Eller att något annat inte har gått som planerat helt enkelt. Luger som är arrangörer har inte kommenterat mer än i ett pressmeddelande. Och där beskriver de mest Robins karriär och kommer då med det här beskedet om de ändrade planerna. Men de skriver också i ett mejl till Kulturnytt att alla som köpt biljetter till någon av de här 3 konserterna kommer att kontaktas under dagen.
10: Så Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt i samtal med Alexander Ivanovski. Och det var allt från Ekot den här gången.
0: Du lyssnar på Sportextra här i Sveriges Radio P4 där Speedway är den stora delen av innehållet den här tisdagen.

0: Precis, så heter låten Hurricane med New Kid här i Sportextra.
1: Som bjuder idag på full omgång elitserien i Speedway, bland annat från Kumla där indianerna möter piraterna från Motala.
0: I Norrköping så möter vargarna rospiggarna Halmstadvik.
1: Pelle Marklund för Radiosporten idag bevakar Eskilstuna Smederna mot Västervik, och i Gislaved så bevakar Gustav Bjärresten Lejonen mot Dackarna från Målilla.
2: Där vi fick se en 3-3 i heat nummer 3, resultatet 9-9, alltså lika efter 3 heat. Lejonen började matchen med en 5-1 och Dackarna från Målilla, de svarade upp med en 5-1 också in på tredje heatet. Ja, då blev det en 3-3. Andreas Lyager, en dansk kille, tog heatsegern och så två lejonförare där bakom. Andreas Lyager är ju en av de många förare som har blivit inkallade till Dackarna på grund av alla skador. Det var ju en smått bizarr match senast med 3 krascher för Dackeförarna, bland annat Artem Lagota, en av världens bästa speedwayförare. Han bröt armen och därför kunde han inte vara med idag. 4 ändringar i Dackarnas startsjua där Lyager är en av dem. Chris Holder har också kallats in, han som vann VM-guld 2012, kör på reserven, svarade direkt med en 5-1 tillsammans med Sammy van Dijk. Många stjärnor är på banan idag, men de största har valt att stanna hemma, eller de har snarare åkt till Manchester. Det är ju Grand Prix till helgen, så att publiken här i Gislaved får nöja sig med de polackerna som är här. Det står 9-9 efter heat nummer 3 i Gislaved.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Tillbaka då i Eskilstuna, där hemmalaget Smederna ser ju suverän så här långt, tar emot Västervik. Vi är inne i det andra hitet. Det blev avbrutet för en liten stund sedan när hemmalagets Daniel Henderson var lite för tuff mot Villas Nagel. Och därmed blev han utesluten, och nu så ser det väl ändå ut att bli en hitseger för hemmalaget där... Mattias Pollestad, norrmannen, defilerar in med en trepoängare. 3-3 i det andra hitet. Det betyder att det är oavgjord ställning efter 2 hit. 6-6 när endast 2 hit är körda alltså. Och det är ju lite extra nerv i den här matchen. Det brummar väldigt här utanför mitt fönster. Därav lite annorlunda miljösituation just nu. Men det är ju repris på SM-finalen och båda lagen ser väldigt mycket prestige i att gå segrande ur den här matchen den här kvällen. 6-6 alltså, Smederna Västervik efter 2 hit.
1: Sportextra med stort fokus på Speedway idag, som också innefattar en hel del annat. Lyssna bland annat uppladdningen inför sommarens fotbolls-VM. Sebastian Larsson, gamla mittfältsmotorn i landslaget, kommer att tala lite senare om bristen på rutin. Det är bara en enda ynka spelare i den här VM-truppen som har spelat VM-fotboll tidigare. Mer om det lite senare här under kvällen.
3: Radiosporten, dokumentär.
5: Ronaldo!
6: Den bästa forwarden i världshistorien.
7: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
6: Ronaldo ska inte spela.
7: Va?
8: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt en uppställning vi just fick fram.
3: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
6: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Ja, mycket i den där appen som finns. In och lyssna. Radiosporten dokumentär om Ronaldo.

0: Lady Gaga är det som sjunger Pokerface här i Sportextra.
1: Det är inte långt kvar till sommarens stora höjdpunkt, och vi pratade om det för lite stund sedan. Det är ju orutin som präglar Sverige.
2: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM.
3: Vi har den erfarenheten vi har i gruppen.
2: En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
3: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall, det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket, det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
2: När du tänker tillbaka på tidigare VM, vad är första minnet som dyker upp?
3: VM 94 för mig. Jag var 9 år, fick vara uppe sent på nätterna. Och kommer ihåg bland annat Kennets lobbmål mot Brasilien. Jag och min brorsa och kusiner sprang ut och bara kutade runt på tomten. Så att, ja, det är starka minnen faktiskt.
2: Känns det extra speciellt att vi då kommer ha liksom basen i USA?
3: Men det är klart att den jämförelsen är oundviklig. Alla vet ju vad VM 94 betyder för svensk fotboll och fortfarande idag betyder. Och så nu är vi tillbaka där.
1: Sebastian Larsson till reporter Selma Jennevall. Sverige genrepar på torsdag hemma mot Grekland. Det är den sista träningsmatchen inför sommarens fotbolls-VM.
4: 4 stycken speedway-matcher bevakar vi denna kväll här i Sportextra. Mellan Indianerna och Piraterna står det 10-8 till Indianerna. Man har kört 3 hit där. 3 hit också körda mellan Vargarna och Rospiggarna i Norrköping. Norrköpingslaget Vargarna där leder med 10-6 efter, 12-6, vad bra att man kan läsa siffrorna, 12-6 ska det vara, och inget annat. Mellan Lejonen och Dackarna så står det just nu 9-9 efter 3 stycken körda hit. Och så tar vi oss till den sista matchen mellan Smederna och Västervik.
5: Och då handlar det om toppmöte, om prestigemöte och mycket annan glitterglans kring det här mötet mellan Smederna och Västervik. 3 hit körda nu, och det är bortalaget, guldvinnarna från i höstas, Västervik, som leder med 10-8 efter 2 stycken oavgjorda hit. Så blev det poängövertag för Västervik i det 3:e heatet som Rasmus Jensen vann. Kim Nilsson var 2:a och Viktor Palovaara körde in på 3:e platsen. Annars lite dramatik då, som jag berättade om i det 2:a heatet, där Daniel Henderson, det var ju reservheatet det där 2:a heatet, där Daniel Henderson trängde ut Vilas Nagel ute i luftsargen, så att man fick starta om. Ingen fara med Nagel, men ändå lite kanske hetsiga ord och lite gestikuleringar efter det där 2:a heatet. Västervik som ser väldigt fokuserat ut. Jag var ute och promenerade lite i depån för matchen, och där vill man verkligen knäppa Smederna på näsan den här kvällen och se till att Smederna också får känna på hur det är att förlora en speedway-match. Man har inte gjort det än, som sagt. Toppar tabellen på maximala 8 poäng efter 4 omgångar. Vi har en spännande kväll att se fram emot här. Det är bara 3 hit körda. Det 4:e kommer om en liten stund.
1: Strax också till Gislaved, Lejonen mot Dackarna. Ett riktigt, riktigt hett Smålandsderby.

0: Ör fotbolls-VM det här året, låten från 1994. Vi ger oss ut i verkligheten igen, Speedway från Gisland.
1: Hit nummer 5 i Gislaved, det står 12-12 i matchen. I hitet står det 3-3. En Dacke före längst fram, Andreas Lyager, och två lejonförare bakom. Jämn kamp i Smålandsderbyt in på tredje varvet. Andreas Lyager, dansken, leder tätt bakom Pavel Sedpelski från Polen. Fortsatt 3-3-läge. Lite följer John Speedway här i Gislaved. Fortsatt Lyager längst fram. Två lejonförare bakom in på sista varvet. 3-3 i det här hitet. Andreas Lyager i täten och två hungriga lejon bakom. Men de är inte tillräckligt hungriga. Dackeföraren får en hitseger. 3-3 blir det i det här hitet. Vi har fortsatt lika efter fem hit. Varsin femetta och några 3-3-er mellan Dackarna och Gislaved, eller Dackarna och Lejonen i Gislaved.
0: Gustav Bjärresten, Radiosportens reporter på plats där, alltså då Gislaved, mötet mellan Lejonen och Dackarna från Målilla. Pelle Marklund också på plats i Eskilstuna, det är Smederna mot Västervik. Strax dit om en liten stund. Nu senaste nytt i uppladdningen, det som är sommarens stora höjdpunkt, fotbolls-VM.
2: Och där har det ju handlat mycket om några gamla rävar här på sistone. Guillermo Ochoa, Mexikos målvakt, Cristiano Ronaldo och Lionel Messi. De blir nya rekordinnehavare för flest spelade VM på herrsidan, 6 stycken. Men man ska inte glömma bort en annan gammal räv. Luka Modric fyller 41 i höst och han startar och spelar just nu i vänskapsmatchen då mot Belgien. En match som har spelats nu 65 minuter och det är 1-0 till Belgien. Juri Tielemans gjorde mål i 37 minuten. Sen har vi några fler matcher som är igång just nu också, ska jag säga. Marocko-Madagaskar, 3 minuter in, lite försenad. Marocko leder med 1-0. Gjordes ett mål ganska så nyligen, har inte riktigt uppfattat vem det är som gjorde det målet än. Men vi har också Georgien-Rumänien. Där har vi ju inte något lag som egentligen ska vara med i VM, men det är en träningsmatch som spelas, det med. Och sen ska jag också notera att Colombia, de vann idag också en tidigare match med 3-1. Det är inte bara Sverige som kan förlora med 3-1, utan det kan också Costa Rica göra. Det blev 3-1 i den matchen.
0: Ut till den härliga idrottsliga dramatiken igen.
3: Tillbaka Eskilstuna, Smederna mot Västervik. Finalrepris, det går inte att tjata nog om det där. Just nu är det 5-1-läge för hemmalaget i det fjärde hitet. Och den som anför trupperna, det är Mattias Pollestad före Gleb Chukunov. Och Västerviksförarna, Västervik leder ju den här matchen 10-8 efter 4 hit. De får försöka hitta spår, försöka kämpa sig förbi Chukunov möjligtvis. Och den som utmanar i kurvan där borta, det är Jakob Torssell som körde så bra i senaste mötet mot Rospiggarna. Torssell fortsätter att utmana Chukunov, men... Pollestad, han har inlett kvällen med en hitseger, en trea, och nu ser det ut att bli kvällens andra hitseger för norrmannen. Han har kört bra utomlands, men i Sverige har varit trögare, kanske lossnare på allvar ikväll för Pollestad. Och Smederna bärgar en 5-1 i det fjärde hitet, och så tar man då och vänder på steken från att ha varit i underläge med 10-8, så tar man en ledning med 2 poäng här efter 4 körda hit. Ska vi ta lite om lagen också, lite kort bara. Vi berättar att Jakob Jamrog gör säsongsdebut för Smederna, och i Västerviks lag så är det ingen Jason Doyle. Han kraschade här om dagen. Det ska inte vara någon fara inför helgens GP-tävlingar i Manchester. Rasmus Jensen kör istället. Ledning för Smederna efter 4 körda hit. 2 poängsledning för hemmalaget.
1: Gislaved möter Lejonen Dackarna. Det står 15-15 efter 6 hit. I det här hitet står det 4-2 till Lejonen. Maxim Drabbik är den som leder. Och Maxim Drabbik är ju en av många ersättare. 3 GP-förare för Lejonen är borta. Smarslik, Vorina, de som ligger 1 och 2 i GP-serien är borta. Och så GP-föraren Dominik Kubera. Han har ju brutit nyckelbenet och saknas idag. 3-3 i hit nummer 6. Och det blir också resultatet fortsatt lika i

0: den här matchen. Och det är ju Lejonen mot Dackarna. Vi befinner oss i Gislaved och resultatet, det är helt jämnt.
1: Och vi fortsätter där vi lämnade innan vad gäller VM-uppladdningen för de olika länderna. För nu nås vi av beskedet att Kongo-Kinshasas planerade VM-genrep mot Chile ställs in. Där har borgmästaren i den spanska arrangörsstaden beslutat av rädsla för Ebola. Träningsmatchen skulle ha spelats den 9 juni i den spanska kuststaden La Linea de la Concepción. Jag har skrivit under beslutet som förbjuder genomförandet av matchen, säger borgmästaren Juan Franco enligt nyhetsbyrån AFP. Kongo-Kinshasas landslag har sedan tidigare tvingats ställa in sin planerade landslagssamling på hemmaplan. Detta på grund av just det här senaste Ebola-utbrottet i landet. Man befinner sig just nu istället i Belgien där man imorgon möter Danmark i en träningsmatch.
2: Fortsätt lyssna på Sport Extra här i Sveriges Radio P4. Mondo Duplantis har gästat Radiosportens intervjumikrofon idag. Pratar fotbolls-VM. Är han själv sugen på en fotbollskarriär? I Korpen kanske? Svaret får ni under kvällen.

0: Miles Smith.
1: Nice to meet you här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Fotboll nu på andra sidan Atlanten förbereds det för fullt inför VM. Och vi ska göra ett kort nedslag om ett tillslag i Kanada.
2: I VM-staden Toronto har polis beslagtagit förfalskade fotbollströjor, flaggor och pokaler till ett värde av nästan 25 miljoner kronor.
3: Today we are announcing the results of a Toronto police investigation that has led to the largest seizure of counterfeit soccer jersey in Canadian history.
2: Ja, enligt Toronto-polisen är det här det största beslagtagandet av illegala fotbollströjor i kanadensisk historia. Två män har gripits, bland annat misstänkta för bedrägeri, och med bara dagar kvar till världsmästerskapets avspark varnar nu polisen om att den här typen av brott intensifieras när bedragare ser en chans att exploatera fansens entusiasm.
0: Reporter här Adrian Alvo Andersson.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Från Eskilstuna där Smederna leder mot Västervik 16-14. Nu är det sjätte hitet där Smederna mönstrar lagkaptenen Kim Nilsson samt Joel Andersson som uppflyttat på ordinarie plats den här kvällen. Mot detta Robert Lambert. Kvällens kanske mest lysande stjärna, Västerviksföraren som kör det här hit tillsammans med Tom Brennan. Och så får Lambert en stoppsladd men reder ändå ute där. Och det är 5-1 läge för Västervik när man har kört det första varvet. Och hemmaförarna hamnar lite på sniskan, hamnar på efterkälken. Joel Andersson främst då, som har en bit upp till de här tre övriga. Det är Brennan för Lambert. Och den som försöker komma ikapp de där två, det är Kim Nilsson, lagkaptenen i Smederna. Han har inte så mycket mer än dryga varvet på sig nu att lyckas stoppa den här 5-1 som Västervik är på väg mot. Smederna tog ju en 5-1 i det fjärde hitet och vände på det här. Nu kan alltså Västervik vända tillbaka. Här kommer målgången till er från Eskilstuna och det är Brennan, Lambert och Nilsson i den ordningen. Och Västervik svarar ganska omgående i alla fall med en 5-1 och vänder tillbaka och har nu i detta läge 2 poängs ledning i bortamötet med Smederna.
6: I Gislaved är det sladdpaus i matchen mellan Lejonen och Dackarna. Dackarna som saknar sina största stjärnor Artem Lagota och Tai Wuffinden. Också Mattias Nilsen är ju också borta. Senaste matchen var ju galen när två förare fick åka till sjukhus. Två av dem var Lagota och Nilsen. Artem Lagota är ju en av de bästa förarna i hela världen men kör inte i Grand Prix-serien på grund av att han kommer från Ryssland. Vann ju VM 2021. Tai Wuffinden har ju 3 VM-guld. Han har brutit revben efter en krasch i Polen nästan ett år efter han var med om en så pass farlig krasch så att det höll på att gå riktigt illa. Även Thomas H. Jonasson, nej men hur många skador är det egentligen? Även han kraschade i förra matchen. Men han har lyckats tejpa ihop sig så pass bra så han kör idag. Också håll i hatten här. En skada i Lejonen också. Dominik Kubera bröt nyckelbenet men han är inte här idag. Lejonen och Dackarna, de är på plats och racear för fullt.
0: Ja, hos Gustav Bjärresten där det alltså står 18-18 mellan Lejonen och Dackarna. Vi hörde från Pelle Marklund 16-14 till fördel för Eskilstuna-laget Smederna där mot Västervik. 17-19 får vi rapporter om att det står nu. Och i Norrköping står det just nu 21-9 mellan Vargarna och Rospiggarna. Och i den sista matchen den här kvällen i Kumla, där leder Indianerna mot Piraterna med 27-15.
1: Det är lite klurigt det där med vart alla Speedway-lag, vart de kommer ifrån i den här svenska, på den här svenska kartan.
0: Verkligen, det är mycket att ha i huvudet. Men jag tycker vi gör det ganska bra på att
1: säga. Ja, hyfsat än så länge i alla fall. Men en som har gjort det väldigt bra i livet hela tiden egentligen, med stavhopp, Mondo Duplantis.
0: Verkligen, och tro det eller ej, nu ska vi återgå till ämnet fotboll, även om det är Mondo som vi pratar om, för världsmästerskapet är ju nu bara en dryg vecka bort. Den 11 juni är det premiär och en som verkar se fram emot sommarens fotbollsfest, det är just stavhoppsstjärnan Armand Mondo Duplantis. Och så här tänker han om Sveriges chanser.
7: Jag känner mig självförtroende. Jag är taggad som som alla kollar på alla matcher. Det är inte så bra tidschema kanske här i Europa, men men det blir kul om vi kvalar till finalen. Jag lovar 100% att jag kommer shoppa en suite typ. Eller någonting, det är 100% jag kommer vara där. Men vi får se, jag tackar.
1: Såg du matchen mot Polen?
7: Ja, jag såg matchen mot Polen. Så matchen igår mot Norge. Det var inte lika nice, men men jag känner mig självförtroende. Jag tror att grabbarna kommer leverera.
1: Ja, vilka spelare hoppas du extra på ska skina under VM?
7: Ja, men det spelar ingen roll. Så länge som vi vinner, så det är det viktigaste. Det kan vara en hattrick för Jokeres eller ingenting. Om vi vinner, det är det viktigaste. Så det är den enda som betyder någonting.
1: Vad tror du om matchen mot Grekland då?
7: Ja, vi vinner. Ja, självklart. I mean, jag känner mig jag känner mig taggad. Jag känner mig självförtroende. Och jag vet inte, det var så vackert med sport. Att vad som helst kan hända. Så man aldrig vet. Och hoppas att det kan vara någonting speciellt i år.
1: Vad är din egen relation till fotboll?
7: Jag spelade lite när jag var yngre. Men i USA, vart jag kommer ifrån, det var inte så stor kultur för det. Så jag önskar jag hade spelat mer faktiskt, för jag älskar fotboll. Men för jag tror jag har en bra fysisk för det. Men det blir stopp istället.
1: Du får spela Korpen efter din karriär.
7: Precis, kanske det. Men jag gillar att ha en korsband och sånt för fan. Så vi får se. Men jag håller tummarna som alla andra. Och jag ska vara... Ja, hemma och heja på.
0: Måndag morgon den 15 juni spelar Sverige sin premiärmatch i det här världsmästerskapet emot Tunisien. Ser vi fram emot. Reporter här, det var Adam Kars Johansson.

0: Ja, låten fyller snart 20 år, vann ju Melodifestivalen 2007. The Worrying Kind med The Ark.
1: The Ark från Växjö, Smålands stolthet, antar att de har en nagelbitare hemma för att kolla Smålands derbyt mellan Lejonen och Dackarna. 5-1 läge här för Lejonen. Det står 21-21 inför det åttonde hitet. Och i det här hitet är det fortsatt 5-1. Maxim Drabik tar täten. In på tredje varvet, 5-1 läge, och Chris Holder i Dackarna försöker komma om Jasinski. Maxim Drabik leder fortsatt 5-1 läge för hemmalaget från Gislaved. Dackarna från Målilla gör allt de kan för att försöka komma om. Maxim Drabik och Viktor Jasinski, två polacker, de tar täten för Lejonen från Gislaved. 5-1 läge skulle innebära en 4-poängsledning här i matchen. Och Drabik ställer sig på ett hjul. Drabik ställer sig på ett hjul in i sista böj för att showa loss lite. Och han gör det igen. 5-1 för Lejonen. Kvällens andra 5-1 för hemmalaget. Det innebär ju att man leder matchen med 4 poäng efter 8 hit. Fin körning av polackduon Maxim Drabik och Jasinski. Två killar som gör sin debut för säsongen, med tanke på att de stora stjärnorna Smarslik, Vorina och Kubera, de saknas idag. Och Drabik är så glad så han ställer sig på sitt bakhjul för tredje gången. Han gjorde ju 2 stycken i åttonde hitet, men nu valde han att ställa sig på sitt hjul igen. 8 hits har kört Lejonen från Gislaved. De leder med 4 poäng.
2: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
3: Använder hon burners?
2: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
3: Nej.
2: Kungafamiljens Houdini.
3: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Och där brummade 7:e hitet iväg i Eskilstuna. Det är Västervik som leder. Bortalaget Västervik som leder mot Smederna från Eskilstuna. 19-17 efter 6 körda hit. Här har storstjärnan i hemmalaget, Anseis Lebedevs, chansen att få till någonting som gör att Smederna kan åtminstone kliva upp jämsides. Det är 4-2 läge för Smederna när man har avverkat halva det här 7:e hitet. Lebedevs i täten. Han... har dansken Rasmus Jensen i bakhasorna, och så är det Jakob Jambrog, den rutinerade polacken, som gör säsongsdebut den här kvällen för Smederna som är på tredje platsen. Ett varv kvar att köra i ett ganska odramatiskt hit. Så här långt törs man säga det. På bortre långsidan så bevakar bara Lebedevs ledningen. Jensen kommer inte i kapp, och Smederna kommer väl i kapp poängmässigt då, kan man säga. Via den här 4-2an så kliver ju Smederna upp på 21 poäng, och med 2-poängaren för Västervik så hamnar också Västervik på 21 poäng. 7 körda hit i Eskilstuna i det här toppmötet mellan Smederna och Västervik.
6: Och i Kumla så leder just nu Indianerna med 32-16 emot Piraterna. Och vi tar oss till Norrköping där det just nu står 26-16 till Vargarna mot Rospiggarna.
7: I Gislaved så är det ju Lejonen som möter Dackarna från Målilla.
1: Och det är dags för hit nummer 9. 26-22 står det på tavlan. Spännande inför det här hitet var att det var 3 Dackeförare ute vid startlinjen. Så en fick vända tillbaka till depån. De skrek rejält, lagledarna här utanför. Vi har ett 3-3-läge efter första böj i hit nummer 9. En lejonförare längst fram. Men fin omkörning där av Kravchuk. 4-2-läge för Dackarna från Målilla. Ett varv kört. Kravchuk som kallas in idag tar täten. Ett lejon bakom sig. Fortsatt 4-2-läge. Kravchuk leder, och Robert Schmil, en polack för Lejonen, ligger tvåa, och så en Dackeförare bakom honom. Fortsatt 4-2-läge inne här på tredje varvet. Från Målilla har de rest supportrarna som hejar på Dackarna. Kan det bli en poängtagning i det här hitet? Ser ut att bli så. Kravchik leder. 4-2 till Dackarna i hit nummer 9. Det innebär att de tar i kapp lite grann. Lejonen leder med 2 poäng efter 9 hit. Och nu är det dags för en liten paus. Viktiga poäng för Dackarna som idag är bortalag i Smålandsderbyt.
7: Sportextra i Sveriges Radio P4 i studion den här kvällen. Emil Håkansson, Pontus Lind och Lukas Nordén. Om ett litet tag då ska vi snacka damlandslaget i fotboll. De laddar ju upp inför hyperviktiga VM-kvalavslutningen för deras del.

0: Dreams, Fleetwood Mac, musikaliskt här i Sportextra.
1: Vi rör oss från Fleetwood Mac till tennis.
2: We had very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead.
3: Efter en historisk match mellan de två ukrainskorna Elina Svitolina och Marta Kostyk på Roland Garros under tisdagen höll segraren Kostyk ett känslosamt tal.
2: First I want to start with this historical match that we played today with Elina. We had very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead, and I want to give this match to Ukrainian people and to their resilience. Thank you. Slava Ukraini.
3: 23-åringen dedikerade segern till det ukrainska folket och blir nu den första kvinnan från Ukraina att spela semifinal i Franska öppna.
2: Then of course I want to point out Elina and her incredible impact on Ukrainian tennis, on Ukrainians and on me and everyone who is watching. She's an unbelievable fighter and I'm so happy to be through the semifinals, but I want to thank her again for this incredible match.
1: Reporter här Astrid Johansson.
0: Sportextra här är P4 ikväll med ett stort speedwayfokus, också Sveriges uppladdning inför fotbolls-VM. Mer om det lite senare här. Kvällen är lång, vi pågår fram till 21:40 här i Sveriges Radio P4.

0: Det är Stumbling In här med Surreal, du lyssnar på Sportextra.
1: Där vi denna kväll är på plats på två stycken speedway-matcher. I Eskilstuna hittar vi Pelle Marklund, där står det just nu 25-23 till Smederna som möter Västervik. Och i Gislaved, där hittar vi denna kväll Gustav Järsten, där står det just nu 28-26 till Lejonen som möter Dackarna. Indianerna ifrån, just det,
2: Kumla.
1: Leder just nu med 35-19 emot Piraterna. Där har man kört 9 stycken hit. Man är lite långsammare mellan Vargarna och Rospiggarna, närmare bestämt i Norrköping. Där leder Vargarna med 26-10. Man har kört 6 stycken hit. Har pausat här lite efter att en Rospiggarna-förare kört omkull på eget bevåg. Vi fortsätter att uppdatera därifrån senare.
2: Snart ut till den idrottsliga verkligheten igen. Klockan är alldeles strax 8. Det betyder att vi får rekonyheter här i P4 med Leif Näslund.
3: Och vi börjar med att på söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt natten mot söndag. Strejkvarslet omfattar över 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och kontor som arbetar på 53 företag. En man döms till 9 års fängelse för bland annat mordförsök på en polis i samband med ett ingripande i Orsa, rapporterar SVT Dalarna. Den dömde mannen högg polisen med en kniv i samband med ett lägenhetsbråk i mars tidigare år. Polisen fick lindriga skador, men enligt tingsrätten fanns det en påtaglig risk att polisen hade kunnat avlida. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att de behövt akut vård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka, som också kan smitta via mat. Och Ekot avslutar med en dynamisk duo som slog igenom i början på 90-talet i serien Byhåla och som nu utnämns till hedersmedborgare i Korsberga.
4: Ronny och Ragge, eller Peter Settman och Fredde Granberg, kommer till Korsberga i Vetlanda kommun den 16 augusti. Kiosken där var den som användes i tv-serien med karaktärerna. Och nu kommer de alltså dit för att möta fans, lyssna på gamla låtar och signera skivor. Men också för att bli hedersmedborgare i Korsberga. Och Peter Settman är stolt.
5: Förra året när vi var på turné så åkte vi till Korsberga. Man får ju jättemånga minnen och det finns väldigt stora planer, alltså ambitiösa planer om att knyta liksom hela Ronny Ragge och vad vi har gjort och sådär till kiosken. Och sen att bli heders... det är ju ändå... Shit, vad fan. Ja, men alltså det är ju stort.
4: Maria Rymell, P4 Jönköping.
2: Sportextra som pågår i en timme och 40 minuter till den här tisdagskvällen. Speedway-fokus, det är det som gäller, men snart också. Damlandslaget i fotboll, VM-kvalar i veckan. De spelar på fredag, en superviktig match. Och Tony Gustafsson, förbundskapten, hör vi snart i P4.

0: Det är allsång i Sportextra studion när Keane framför Everybody's Changing.
1: BK Häckens svenska målspruta Felicia Skröder klev av den allsvenska matchen mot Kristianstad i helgen efter en smäll mot höften. Men Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson är ändå hoppfull och utesluter inte spel redan på fredag i den viktiga matchen mot Danmark i VM-kvalet.
2: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö. Med och fysteamet gör allt de kan för att få henne spelbar till på fredag. Men det ser hoppfullt ut, men jag ska ändå ta en dag i sänder.
3: Men hur viktig är Skröder för laget de här sista kvalmatcherna?
2: Men just när det gäller forwardsuppsättningen så bedömer vi att vi har en uppsjö av offensiva alternativ. Sen tycker jag kanske att Skröder gör en av sina absolut bästa matcher just mot Danmark i förra landslagssamlingen och tar steg för varje gång hon är med oss. Så på så sätt så betyder hon mycket för oss. Men skulle det nu vara så att hon mot förmodan inte är tillgänglig, så upplever vi att vi har väldigt många alternativ just på 9 och 10 positionen.
1: En uppsjö av offensiva spelare i det svenska damlandslaget. Reporter Lukas Nordén förresten, men förbundskapten då Tony Gustafsson. Men trots det har laget bara gjort 3 mål på de första 4 VM-kvalmatcherna. Men det ska vara helt enligt plan.
2: När vi bygger ett nytt lag så får man liksom bygga en bricka i taget och fokus på att sätta ett bra försvarsspel. När man möter Italien borta vet man att man måste försvara sig väldigt bra. Då tycker jag vi gör en väldigt bra inledning på VM-kvalet försvarsmässigt och vinner den matchen med 1-0. Mot Serbien så tycker jag att vi får en lite mental dipp efter Italien, euforin med segern där, med ett ungt lag som inte riktigt lyckas studsa tillbaka. Och det är väl den matchen tycker jag som vi kanske inte riktigt presterar bra och skapar tillräckligt mycket. Tittar vi dock på senaste samlingen så lägger vi på anfallsspelet på våra försvarsspel och har 2 hemmamatcher och då skapar vi oerhört mycket mer än tidigare. Däremot så saknades effektiviteten då. Så det är väl det vi får addera på den här samlingen nu, att vi får vara lite effektiva i de chanserna vi skapar. Men det stora delar av anfallsspelet såg faktiskt väldigt bra ut i den senaste samlingen.
1: Säger Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson. På fredag då är det alltså dags för den första av 2 avslutande VM-kvalmatcherna för damlandslaget i fotboll. Då är det derby kan man kalla det så, mot Danmark som väntar i alla fall. Senare nästa vecka så är det också Italien på hemmaplan för svensk del. Tony Gustafsson kommer ju också höra mer lite senare. Det har ju varit pensionärer de senaste åren i det svenska damlandslaget och till råga på allt massvis med skadebekymmer. Mer från Tony Gustafsson lite senare här idag.
0: Vi tar och återupprepar det här beskedet som vi nämnde i början av sändningen, nämligen att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolleyboll återvänder till Malmö. Det här alltså till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid. Istället så kommer han ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson.
1: En intressant säsong naturligtvis för beachvolleyboll-lagen. De 2 som man kanske får säga i Sverige just nu, det är ett EM som väntar i Polen i augusti. Ut till den idrottsliga verkligheten igen, herr Gislaved.
4: Hit 10 mellan Lejonen och Dackarna. Det står 28-26 till hemmalaget till Lejonen. Men nu svarar Dackarna upp direkt och går ut med ett 5-1-läge efter första sväng. Men se upp för Sernak som laddar på ytten. Chris Holder leder hit ett 5-1-läge för Dackarna, men Sernak från Lejonens del kör om Sami van Dijk nästan, fast ändå inte. Det tight racing. 5-1 inne på andra varvet. Och där kör Sernak om för Lejonens del. 4-2-läge för Dackarna in på tredje varvet. Chris Holder kör istället för Thomas och Jonasson. Han blev petad. 4-2-läge här för Dackarna. Snart in på sista varvet, fortsatt 4-2-läge för Dackarna. Chris Holder som kallades in idag, en superstjärna, 38 år gammal. Han visar att han kan än. Men se upp för Sernak från Lejonen, försöker ladda på hytten, försöker komma om. Lyckas han? Det gör han inte. 4-2 till Dackarna innebär att vi har ett lika resultat, 30-30 efter 10 hit. Vi befinner oss i Gislaved, Dackarna är på besök från Målilla och Lejonen är hemmalag.
0: Och alldeles strax så ska vi ta oss tillbaka till Eskilstuna hos Pelle Marklund där Smederna just nu leder 26-28 emot Västervik där man har kört 9 stycken hit.
5: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår, ett budskap som vi här ges av Fanny Avon.
2: Och på tal om att läka sår, eller snarare läka skador, så är ju det kantat den svenska damlandslaget i fotboll i ett ganska bra tag just nu. Och två som ändå ansluter sig till det stundande VM-kvalet och de två avslutande matcherna där. Trots att de redan på förhand är uteslutna från spel, Kosovare Aslan och Nathalie Björn, enligt förbundskapten Tony Gustafsson, har de dock mycket att bidra med utanför planen.
3: Ja, vi vet redan att de betyder jättemycket, och därav också att vi väljer att ta med dem. Likt en Kulusevski som var med herrarna i ett avgörande kval och var med i gruppen och tillförde dynamik och energi och sammanhållning. Så att, på så sätt så vet vi redan nu att de betyder jättemycket för oss, och vi är glada över att vi kan ha dem här. Och det är viktigt i en lång rehabprocess för Nathalie Björn att de får känna samhörigheten och tillhörigheten och också hålla sig uppdaterad med våran spelidé. Vi håller på att bygga ett nytt lag, sätta en ny spelidé, och vi är på en resa mot ett förhoppningsvis VM i Brasilien, och då är det viktigt för henne att vara med också för hennes skull, både mentalt men också för att hålla sig uppdaterad i våran utveckling av laget och spelidén. Det andra är att hon tillför också oerhört mycket med sin erfarenhet och sitt ledarskap, inte minst i det här unga laget som där många spelare spelar sina första, så att säga, avgörande VM-kvalmatcher, och då är erfarenheten hos Nattis ovärderlig.
1: Tony Gustafsson där, förbundskapten för det svenska damlandslaget i fotboll.
2: Mer på temat fotboll och till det senaste kapitlet i en spionsaga.
4: Southamptons skandalomsusade tränare Tonda Eckert blir kvar på sin post trots Spygate. Detta meddelar nu klubbens ägare Dragan Colak. Tränare Eckert var en av hjärnorna bakom den spionskandal som diskvalificerade The Saints från att spela playofffinal om en plats i Premier League. Och tidigare idag talade han direkt till supportrarna via klubbens officiella kanaler.
5: I am a young coach. I have made a mistake and I take full responsibility. And I hope that over time you can understand and forgive.
4: Och det verkar alltså som att Dragan Colak har varit beredd att både förstå och förlåta. Jag tycker att han förtjänar en andra chans, och jag tänker ge honom det, säger han till BBC. I slutet av sommaren inleder Eckert och Southampton tillsammans nästa klättringsförsök från Championship till Premier League.
1: Fortsättning följer för Eckert och Southampton.
2: Reporter, det var Adrian Alebo Andersson.
6: Radiosporten med Speedway.
7: Lejonen mot Dackarna i Gislaved. Det står 33-33 efter 11 hit. Nu är det dags för hit nummer 12. Tre svenskar och en australienare, Kasper Henriksson och Mattias Törnblom, de kör för hemmalaget, och så Sammy van Dijk och Chris Holder för Dackarna. Chris Holder som har varit poängbäst ikväll med 8 stycken pinnar än så länge. Skulle gått en start där, men de väntar lite. Nu kör de istället. Fin start av lejonen, Kasper Henriksson först ut, men Chris Holder svarar upp bra. 3-3-läge till Dackarna, men Chris Holder går om. 5-1-läge för Dackarna. Ett varv kört, Sammy van Dijk och Chris Holder, de leder för bortalaget från Målilla. Sammy van Dijk hemmaförare, en lokalförare tillsammans med Chris Holder. 5-1 för Dackarna inne på andra varvet. Viktig körning nu här för Målilla-gänget. Sammy van Dijk går mot sin andra hitseger inne på tredje varvet. Lejonförarna Törnblom och Henriksson, nej, de hänger inte riktigt med. Sammy van Dijk leder fortsatt in på sista varvet. Lejonen gör allt de kan för att komma om, men de lyckas inte. Har inte varit så många omkörningar här ikväll. 5-1 nu in i sista böjen. Dackarna är som leder. Och det blir också resultatet om inte Henriksson lyckas köra om. Nej, Dackarna tar en 5-1 ikväll. De leder med 4 poäng.
8: Tillbaka Eskilstuna där det tionde hitet är på väg att avgöras, och det är hemmafavoriten, hemmastjärnan Alsejs Lebedevs som vinner det. Han vinner det före Västerviksföraren Jakob Torssell och Daniel Henderson, smedförare åker in på tredje platsen. 4-2 för Smederna i en underbart underhållande match så här långt, där det växlar mellan ledning för hemmalaget och ledning för bortalaget. I och med den här 4-2an då för Smederna så hoppar hemmalaget upp på 30 poäng och två poängaren till Västervik ger Västervik 30 poäng. Det är precis så som det ska vara när det är underhållande speedway på hög nivå. Och det är ju ett toppmöte. Högst där uppe i tabellen finns de. Smederna är ju etta och Västervik är tvåa. Det kanske växlar det också efter den här kvällen.
7: Vi befinner oss i Gislaved där Lejonen möter Dackarna. Dackarna tog precis en 5-1, vilket innebär att man leder matchen med 38-34 efter 12 körda hit. Väldigt fin körning av Sammy van Dijk, en reserv som tog sin andra hitseger för kvällen. Och Chris Holder, superstjärnan som nu är 38 år, han har tagit hem 10 poäng. Poäng bäst här ikväll, det var de två som fixade den där 5-1 för just Dackarna. Det har varit ganska många lika resultat. 3-3 som det heter i speedway. Men Dackarna har vaknat till lite, tog en 4-2, sen blev det en 3-3 och så en 5-1. Vi är i Gislaved. Dackarna leder med 38-34 mot Lejonen.
1: Övriga två speedway-matcher denna kväll. I Kumla så leder Indianerna med 47-25 över Piraterna ifrån Motala. Och vi vänder oss till Norrköping där Vargarna leder emot Rospiggarna Hallstavik med 38-16.
2: Sportextra i P4 här också koll på det senaste och i dess uppladdning inför sommarens fotbolls-VM. Det lag håller på att slipa på de sista detaljerna i detta nu.
0: Får man verkligen säga. Och Belgien, de vann mot Kroatien med 2-0 blev det. Romelu Lukaku gjorde sista målet i 95:e minuten där på tilläggstid. Och just nu så leder också Marocko mot Madagaskar med 2-0. Det är halvtid där och det är Ismael Saibari som har gjort 2 mål.
1: Ett lag som nås av lite svajiga nyheter så här i VM-uppladdningen är Schweiz. För jag läser här på nyhetsbyrån TT att den schweiziska anfallsstjärnan Breel Embolo har stoppats från att resa till fotbolls-VM av amerikanska myndigheter. Embolo till vardags i franska Rennes stoppades från att resa med sina lagkamrater på flygplatsen i Zürich. Enligt AFP så dömdes Embolo i april till en villkorlig dom för hot under en utekväll i Basel 2018. Men det schweiziska förbundet räknar dock med att Embolo får grönt ljus senast på onsdag. Vi ska säga att Schweiz möter i sin första VM-match Qatar den 13 juni, en match som spelas i San Francisco. Övriga lag i den här gruppen är hemmanationen Kanada och Bosnien-Herzegovina.
6: Radiosporten med Speedway.
8: Poängövertag för Smederna i det förra hitet, nu på väg mot en 5-1 för Västervik. Det är visserligen halva hitet kvar att köra, men Brennan och Jensen, det är Jensen som är först, har distanserat sina motståndare här i det elfte hitet. Joel Andersson och Lev Tjugunov. Och ja, sa jag någonting om att den här matchen växlar. Nu är det så att Västervik kopplar ett 4-poängs överläge med 11 körda hit. För här kommer målgången. Jensen, Brennan och så då en smedförare på tredje plats. Och det är hemmalaget som hoppar upp på 31 poäng. Hemmalaget är Smederna och bortalaget som är Västervik kliver upp på 35. 35-31 för regerande svenska mästarlaget Västervik, alltså här på Smedernas hemmabana. Och jag måste berätta lite också om det åttonde heatet som var det mest underhållande av alla den här kvällen, där Jakob Torssell och Kim Nilsson fightades ända in på mållinjen och Kim Nilsson lyckades hålla eller ta, ska jag säga, heatsegern i det åttonde heatet. Men han behöver nog ta fler hitsegrar, lagkaptenen i Smederna. För nu är det alltså underläge mot Västervik för Smederna. 31-35. 4 poäng till Västerviks favör just nu.
2: Snart mer Sportextra i P4. Nu musikaliskt. Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp. Ja, går speedway-cykeln sönder så kanske det är sådana där saker man måste ta till.

0: En relativt nysläppt låt här i Sportextra. Superlimo Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
1: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
6: Mycket finns i den där appen Sveriges Radio, bland annat flera, ja, man får väl säga själv, väldigt intressanta saker inför stundande fotbolls-VM. Premiumintervjuer, gamle landslagsstjärnan, numera Radiosportens expert Johan Elmander. 85 landslagsmatcher har Elmander gjort. Han möter bland annat Alexander Isak i en över 17 minuter lång intervju där man pratar om allt hur det skiljer sig mellan Jon Dahl Tomasson och Graham Potter som förbundskapten. Eller varför inte, hur har skadehelvetet varit för Alexander Isak?
0: Hos Pelle Marklund i Eskilstuna så leder bortalaget Västervik med 37-35 emot Smederna.
6: Då är det Speedway vi pratar.
0: Det är Speedway vi pratar. Här ska vi vara tydliga. Bra att du är på med den, Pontus. Vi fortsätter med ett till Speedway-resultat då, helt enkelt ifrån Gislaved där Gustav Bjärresten befinner sig. Där leder Dackarna ifrån Målilla med 38-34 emot Lejonen. Och i Kumla, där möter Indianerna Piraterna ifrån Motala. Det är hemmalaget Indianerna som leder med 47-25. Och så klämmer vi väl in den sista matchen också. Den hittar vi i Norrköping och den spelas mellan, eller rejsas mellan, Vargarna och Rospiggarna Halstavik. Där leder hemmalaget Vargarna med 38-16.
6: Sportextra i P4, ditt sällskap den här kvällen i en timme och 12 minuter till. Emil Håkansson, Pontus Lind, Lukas Nordén, sällskapet i studion där vi nu tar oss till Gislaved, Lejonen mot Dackarna.
7: Där Dackarna leder med 4 poäng efter 12 hit. Och nu är det dags för hit nummer 13. Viktiga poäng står på spel, framförallt för Lejonen som måste ta och knipa igen de här sista pinnarna nu innan det avgörs i det sista hitet. Lejonen, ett av topplagen, vill inte förlora de här matcherna. Dyrbara poäng på spel och framförallt, det är ju derby. Man vill ju inte förlora de här matcherna. Efter ett varv är det ett 5-1-läge här för Lejonen. Fin körning av Pavel Sedpelski och Maxim Drabik. 5-1-läge i hit nummer 13 och lika i matchen totalt, om det här står sig. Det är mycket följa John Speedway här idag. Lejonen leder med 5-1 in på tredje varvet. Dackeförarna hänger inte riktigt med. Dackarna ledde ju inför det här hitet, men nu är det Lejonen som leder med 5-1. Två polacker tar första spaden för Lejonen, Maxim Drabik och Pavel Sedpelski leder för Lejonens del. 5-1 in i sista böj. Och 5-1 blir också resultatet. Maxim Drabik kallades in för matchen på grund av att GP-stjärnorna är borta. Han tar ytterligare en seger för kvällen, en hitseger. Det innebär att vi har ett lika läge här ikväll efter att Lejonen tagit en 5-1. Lika som sagt, nämligen 38 har inte Dackarna. Det står 39-39 i Gislaved.

0: Ja, det är inte pistvakt 2468 Bäverhojt, utan istället
1: Tom Robinson Band 2468 Motorway.
2: Gislaved är platsen, Lejonen mot Dackarna. Det står 39-39 inför det näst sista hitet, hit nummer 14. Och direkt blir det övertag för Lejonen, 5-1 läge efter första böj. Fin körning där av Matteus Cerniak och Robert Schmil. 5-1 läge för Dackarna, dyrbara poäng lika här inför näst sista hitet. Vinner Dackarna det här och tar de riktigt viktiga poäng inför det sista hitet. Fortsatt 5-1 läge. Sami van Dijk i Dackarna gör allt för att köra om, men där kör Cerniak ifrån in på tredje varvet. Fortsatt 5-1 läge och nu drar polackduon ifrån en aning. Nej, Dackarna hänger inte med nu när det ska avgöras. Näst sista hitet i Gislaved in på sista varvet. Det är två lejonförare längst fram. 5-1 läge, och vinner de det här hitet med 5-1, då leder de matchen med 4 poäng. Näst sista hitet mellan Lejonen och Dackarna blir en 5-1 för Lejonen. Och nu leder man med 4 poäng inför det sista hitet. Och det innebär ju att Dackarna måste göra allt de kan. Tar de en 5-1, ja, då blir det ju lika i den här matchen, med tanke på att Lejonen tog 44 poäng i det här hitet och Dackarna endast fick 40 poäng. 40 poängsledning till Lejonen för 4 poängsledning för Lejonen mot Dackarna. Det är 2023 från Gislaved som har tagit sig till ovalen här i Småland för att se det här heta Smålandsderbyt. Återstår ett hit och Lejonen har ett järngrepp om den här matchen. Dackarna måste ta en 5-1 om man vill få med sig en poäng.
1: Vi lämnar speedwayen hos Gustav Bjärresten, tar oss istället till beachvolleybollvärlden. För tidigare idag så nåddes vi av beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid.
3: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är ju alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär, och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: David Åhman kommer istället ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson.
0: Vi har också kunnat ta del av i Radiosportens nyheter idag att det var ett publikfiasko för Elitloppet, sämsta på 50 år. Örjan Kihlström som kusk var ju den som låg bakom den här världsrekordtiden som det också var, men publiksiffran var alltså den sämsta på 50 år, det rapporterar Expressen. Totalt hade Solvalla 14 352 besökare i söndags.
4: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så...
5: Radiosporten med Speedway.
6: Tillbaka i Eskilstuna där hemmalaget är i underläge. Smederna har 2 poäng att plocka in på Västervik. Det står 35-37 när alldeles strax är dags för det 13:e hitet. Vi ligger lite efter övriga matcher, i alla fall någon av dem. Den nere i Gislaved. Det är 4 hit kvar med det här hitet som ska dra iväg alldeles strax. Och här startar Västervik med sin stjärna Robert Lambert, vilket gör att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt för smederna att plocka in det här 2 poängs underläget som man är i. Och Lambert, han tar täten direkt. Lyckas han hålla ledningen i den första kurvan? Ja, han uppvaktas rejält utav Jakob Jamrog. Jamrog och Nilsson för smederna mot Lambert. Och det är Viktor Palovaara som är med hitet också. Han kommer lite på efter kälken just nu. Lambert i ledningen. 3-3-läge i hitet. Det skulle göra att Västervik fortsätter att ha sin 2-poängsledning. Halva hitet kvar att köra. Lambert, han seglar ifrån meter för meter. Han var i farten senast. Det var i det nionde hitet. Då var han en långsida före de övriga. Lambert som ligger på sjätte plats i GP-serien efter 2 deltävlingar. Är en förare av allra högsta klass. Och där är han faktiskt ända ute i sargen på bortre långsidan. Och nu tar han segern här i det 13:e heatet. Hans, ja, vad blir det? Ja, det blir faktiskt bara hans 3:e, för han bevakade en andra plats också tidigt i den här tävlingen. Men Västervik i 2-poängsledning med 3 heat kvar att köra. Det 14:e heatet kommer upp om en liten stund, och där behöver nog smederna utjämna, för sen finns det möjlighet att använda Lambert snart igen. Västervik har 2-poängsledning och leder borta mötet mot smederna.
0: Strax också till avslutningen från Gislaved. Det är Lejonen som leder där. 4 poäng mot Dackarna. Det återstår ett enda hit. Här är Sport Extra i P4.

0: Paradise, George Ezra här i Sportextra.
1: Sista hitet här i Gislaved, Dackarna mot Lejonen. Dackarna måste ta en 5-1 för att det ska bli lika. Men det är Lejonen som har en 5-1 i det sista hitet efter ett varv. Alla övriga resultat innebär seger för Lejonen. Dackarna som sagt måste ta en 5-1. Men det är ju Lejonen som har en 5-1 i det sista hitet. Zerniak och Drabik leder för Lejonen in på tredje varvet. Lite följa John Speedway här. Zerniak i täten, två Dacke-förare längst bak. In på sista varvet. Polackerna som kör för Lejonen visar att de är att räkna med. Zerniak och Drabik är de som kör hem segern för Lejonen. Och där kommer de också in i mål. Lejonen avslutar matchen med dubbla 5-1. Man vinner klart med 8 poängs marginal jämfört med Dackarna. Ja, det är Lejonen som vinner det här Smålandsderbyt. Dackarna behövde ju en 5-1 i sista hitet, men så blev inte fallet. Seger för Lejonen från Gislaved, Dackarna från Målilla. Ja, de förlorar.
2: Tack för ikväll, Gustav Bjerresten, reporter på plats, där Lejonen alltså då slog, Lejonen från Gislaved slog Dackarna från Målilla. Vi ser fram emot att höra röster därifrån. Hos Pelle Marklund så är man inte lika långt gånget. Där möter ljusmedierna från Eskilstuna Västervik.
3: Och där är man definitivt inte framme vid något avgörande. Det återstår två hit att köra och Smederna vänder tillbaka till ledning 43-41. Här är det 14:e hitet efter att Andrejs Lebedevs gjorde ett stort jobb i starten, tog med sig båda Västerviksförarna långt, långt ut i kurvan och lät Shugunov segla upp i ledning, och sen så hjälptes de där två åt att bärga 5-1, vilket gör att det alltså står 43-41 med två hit kvar att köra. Och att tippa det här, det känns väldigt, väldigt, väldigt, väldigt svårt med tanke på att ledningen har växlat mellan lagen i stort sett från det tredje hitet och fram nu till det 14:e. Det 15:e hitet dröjer en liten stund. Vi kanske ska hitta på något annat medan vi väntar in vilka förare som kommer till start i de här två avslutande hiten.
4: Till exempel resultaten i de andra speedway-matcherna den här kvällen. Vi på sluttampen, även i Kumla. Ställningen mellan Indianerna och Piraterna från Motala 59-31. Och i Norrköping, där Vargarna tar emot Rospiggarna Hallstavik, står det 46-26.
2: Sportextra i P4 pågår inte riktigt en timme till, men ungefär något i den där stilen i alla fall. Vi ska prata ishockey om ett litet tag. Det är Stanley Cup-slutspel som drar igång. Ishockey i juni månad. Ja, varför inte? P4, Sveriges Radio.

0: Straight up, Paula Abdul här i Sportextra.
1: Och Marocko, de leder fortfarande mot Madagaskar med 2-0, och man kan ju tänka sig att det är en bra uppladdning för Marocko. De har ju Brasilien i sin VM-grupp i sommar.
0: Och, det låter kusligt tufft.
1: Ja, men det kan man ju säga. Lite kusligt tufft. Några som har det lite värre tror jag nästan att Ghana har det. De möter ju England och Kroatien i sin grupp. Och de ska ju möta Wales här. Matchen drog igång för bara 3 minuter sedan.
0: Och det är ju mycket att se fram emot den där sommaren. Sverige har ju Tunisien,
2: Japan,
0: Nederländerna att mötas. Premiären, den är ju mellan söndag och måndag. Matchstart klockan 4 på natten. Ja, det är väl ungefär sisådär 10-12 dagar bort.
2: Kommer du vara vaken då?
0: Absolut, självklart. Följ er tillsammans med Sveriges Radio P4, Radiosporten naturligtvis. Det är där ni får den bästa uppladdningen inför det stora fotbollsmästerskapet. Appen Sveriges Radio, om du inte liksom kan få nog redan nu in och vill ta del av spännande dokumentärer, intressanta nyheter eller varför inte lite annat smått och gott den där appen. Vi vandrar vidare i Sportextra kvällen. Nu ser vi fram emot den där kalasdrabbningen vi hade peggat upp på förhand i Speedway från Eskilstuna, Smederna mot Västervik.
3: Exakt så är det, och lagledarna har tussat ihop de båda storstjärnorna i respektive lag i det här 15:e heatet med ledning för Smederna 43-41. Anseis Lebedevs för Smederna alltså, på innerbanan, på ytterbanan för Västervik, Robert Lambert, de båda GP-förarna. Lambert är ju sexa i sammandraget efter 2 deltävlingar, Lebedevs är 12:a, och mellan sig så har dessa storfräsare Kim Nilsson, lagkaptenen i Smederna, och för Västervik Rasmus Jensen. 2-poängsledning för Smederna, näst sista hitet. Nu är mycket på spel. Vem tar täten? Ja, det gör faktiskt dansken Rasmus Jensen, och Lambert trycker på. Det 5-1 läge efter den första kurvan för Västervik. Ja då, det fortsätter i samma stil som det har gjort hela kvällen. Ska Västervik kliva förbi Smederna i det här sista hitet och tvinga Smederna kanske till en 5-1 i det sista hitet? Det ser faktiskt så ut. Jensen, Lambert, Lebedev kämpar och kämpar men lyckas inte få något fäste var han än försöker. Kim Nilsson och Lebedev når inte fram, det är min känsla. Med varvet kvar att köra så är det storstilad paråkning av Jensen och Lambert. De är faktiskt 15-20 meter före när de går ur den näst sista kurvan och så in i den sista då. Västerviksförarna ser till att det blir ledning för Västervik inför det sista hitet med 2 poäng. Oj, oj, oj, säger jag. 1 poäng till Smederna ger 44. 5 poäng till... Nu ska vi se så att jag räknar fel i hastigheten. Ger Västervik 46. Ja, det här är en match som bjuder på det mesta. Och så firar då Västervikförarna med bakhjulskörning framför hemmapubliken. Ja, härligt kaxigt. Och det är väl så att de vandrar hemåt. Det är ju rent av så att det är färdigkört också. Det är jag som tittar fel i körschemat här. Då är det ju ännu mer dramatiskt. Alla reser sig och går hem när jag trodde att det var ett hit kvar att köra, men det är det ju faktiskt inte. Snöpligt, men glädjande för Västervik som vinner den här matchen som bjöd på sagolik dramatik rakt igenom. Mycket underhållning, och världsföraren Robert Lambert, han fick sista ordet mot Lebedevs i det här avslutande hitet som Västervik vann med 5-1 och matchen med 46-44. Och guldlaget från i höstas visade sig starkast den här kvällen också, och Smederna har förlorat för första gången i elitligan den här säsongen.
0: Tack för ikväll, Pelle Marklund, som alltså bevakat en av 2 live-matcher som vi haft inom ramen för Sportextra här ikväll. Sedan tidigare så har vi också kunnat rapportera att Lejonen besegrade Dackarna
2: med siffrorna 49-41.
0: Övriga resultat, det är från Kumla, det är indianerna som har mött piraterna från Motala.
2: Och där blev det hemmaseger för indianerna från Kumla, 59-31 emot piraterna.
0: Också en drabbning i Norrköping, vargarna mot rospiggarna från Hallstavik.
2: Också hemmaseger där, vargarna 51, rospiggarna Hallstavik 27.
0: Sportextra i P4, ditt sällskap idag, imorgon, för alltid höll jag på att säga, men så är det, fortsätt att lyssna, vi har mycket spännande kvar att bjuda på. Vi sänder ju ett tag till.

0: Forget About Us, Alvin Lee Meldau i Sport Extra. Sällskap nu i studion av Ekots Leif Näslund.
1: Ja, och jag börjar med att berätta att barn och unga under 15 inte ska ha tillgång till plattformar där de kan dela innehåll. Därför föreslår nu regeringens utredare en 15-årsgräns för sociala medier. Liknande åldersgränser har införts i flera länder där Australien var först med en 16-årsgräns. Och vi kan berätta att det har varit den varmaste våren i Sverige sedan SMHI började sina mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla stationer som uppmätt rekordvärme. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
2: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på, alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
1: Och så här avslutningsvis, ni sportgrabbar minns med vilka som vann SHL i år?
3: Ja, självklart. Skellefteå.
1: Skellefteå. Folk blev som galna där uppe. Gick man ur huset, fyllde gatorna. Och idag så var det dags igen, fast på ett lite annorlunda sätt.
4: Sveriges första Silly Walk-parad har genomförts i Skellefteå.
5: Det går jättebra! Jättekul!
4: Ann var en av de drygt 50 personer som deltog i paraden som går ut på att promenera så fånigt som möjligt. Initiativtagaren Ingla Frän från socialkontoret i Skellefteå är nöjd med paraden.
6: Jag tyckte att den var jätterolig, måste jag säga. Det var alla möjliga stilar. Det var faktiskt också rätt så varierat i ålder. Och några hade klätt ut sig rejält.
4: Idén kommer från en klassisk Monty Python-sketch och liknande parader har tidigare genomförts i bland annat Tjeckien.
6: Dels är jag en stor fan av Monty Python och det finns en fantastisk sketch som heter The Ministry of Silly Walks där man kan få patent på sin gångstil.
7: I have a silly walk and I'd like to obtain a government grant to help me develop it.
4: Tanken med paraden är inte bara att ha kul. Den arrangeras också för att uppmuntra människor att röra sig mer i vardagen och minska stilla sittandet.
1: Och reportrarna var Evelina Dahlberg och Helena Andersson, P4 Västerbotten. Och det får avsluta Ekot för den här gången.
0: Skellefteå var det prat om, ja, de som har haft med Mjällby AF att göra, fotbollslaget. Det var ju de två som vann SM-guld, får man säga, senaste tiden. Skellefteå i hockey, den gångna nyss avslutade säsongen, och som Mjällby förra året i Allsvenskan. De har liksom haft något samverkan nere i Blekinge där de senaste dagarna.
8: Berätta mer, Pontus.
0: Nej, jag vet inte, de har på något sätt med tränare och analytiker och klubbchef och scout haft något form av samarbete där, och så kan man ju absolut ha det för att utveckla sig.
8: Verkligen, ett samarbete man inte såg komma.
0: Nej, eller? Verkligen inte. Nu är det 40 minuter kvar tills dess att Radiosporten sätter punkt genom att Sport Extra över för den här gången. Mycket kvar, men efter det så blir det Karlavagnen, Olof Retling.
9: Ja, men hallå, hallå. Ja, du, nu blev man ju lite Skellefte, eller stanpeppad. Jag stod på Guldtorget i söndags.
0: Har du inte lite mer dialekt att bjuda på?
9: Jo, men du vet, Skellefte, då ska man vara nasal. Då ska du prata så här. Då ska man, allt ska ut genom näsan.
8: Du gör det bra, Olof.
9: Ja. Men ikväll ska vi inte prata om Skellefteå-mål eller stan eller skället eller guldstan, utan vi ska prata om melodierna som fastnar i vårt huvud. Pontus och Emil, har ni någon sån där riktigt jobbig melodi som bara har etsat sig fast i hjärnan?
0: Ja, men det kan ju snurra rejält, både musikaliskt och inte i den här skallen, men jag fastnar ofta för, alltså, jag är ju ganska så här efter det musikaliskt, att när folk har hört låtar och kommer liksom senare till mig, jag kan ju gå runt och nynna på Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson. Jag har inte den där basstämman.
9: Hur långt kommer du?
0: Nej, jag ska inte ens försöka vara väldigt nära.
9: Nej, men visst är det så där att då får du det där, då kan det nästan vara så, i samma takt som du går. Jag ser framför mig hur du säger, då går jag ner i min källare. Ja, ge mig en till där. Hade du någon?
8: Jag har ju en som inte är lika, nu håller på att säga proffsig, som Då går jag ner i min källare. Men jag vill minnas att jag spelade ett ett Scooby-Doo-spel på tv när jag var liten som hade en riktigt jobbig musikslinga. Och den kan fortfarande dyka upp så där ibland. Det är ju ingenting
9: minns man vill du hur den gick eller?
0: Den känner man ju igen.
9: Nu är det public service. Vi måste ju säga att det finns fler Scooby-Doo-spel än just det där.
8: Absolut, visst är det det.
9: För när du sa så där, då kom jag direkt att tänka på den här.
8: Ja, den känner vi också igen va?
9: Super Mario.
8: Ja.
9: Ja. Alltså, och sen har vi också Johnson-ligan.
0: Mm, där känner man igen.
9: Så att just nu så, det här är mitt sista Karlavagnen innan sommaren. Vid min sida kommer kapellmästare Per Josäter och sitta och spela lyssnarnas melodier. Så han kommer spela piano live och vi ser fram emot massa härliga samtal. Slussen är öppen. Man kan ringa in på 020 22 10 30 och berätta om melodierna som fastnat i hjärnan.
0: 020 22 10 30 slussen öppen, Olof Retling. Ja.
9: Och ringer någon och önskar Scooby-Doo, då vet vi vem det är.
0: Vi får väl se, kanske ringer Ella Langley in till Olof Retling. Karlavagnen, Sveriges Radio P4, Sport Extra pågår ett litet tag till.

0: Be Her.
1: Bella Langley är det som sjunger.
0: Och där tar vi oss tillbaka till Speedwayen.
2: Ja, Lejonen vinner med 49-41 mot Dackarna. Anders Fröjd, lagledare i Lejonen. Vad tänker du efter den här Smålands derbysegen?
3: En riktig laginsats. Jag är stolt över killarna. Det var jämna steg hela vägen. Sen visste jag att laget var ställt att vi skulle vara starka på slutet när Serniak och Drabi kommer ut fler gånger. Vi låg under med 4, då var det självklart lite nervöst. Jag trodde det skulle vara lika där efter 12 vit. Men sen gick vi ut och så körde vi 3 raka 5-1 och avgjorde matchen.
2: Ja, vad var tankarna där inför de 3 sista hiten? Det var ju det, när ni låg under där med 4 poäng.
3: Nej, men då kommer ju våra 4 starkaste förare ut. Schemat är ju satt så att nummer 2 kommer ut med nummer 3 och nummer 1 kommer ut med nummer 5. Och då vet jag att alla de 4 killarna är väldigt bra här i Gislaved. Och då får jag en stark avslutning. Och jag hade ju 3, alltså Drabik hade tagit 11, Serniak 11 och Schmiel hade tagit 10. Så det var ganska bra taktik från oss denna gången.
2: Ni hade ju 3 GP-förare borta idag. Bartosz Marslik, en av världens bästa, Vorina som ligger 2 i GP-serien och Kubera. Ändå vinner ni med 8 poäng. Vad är det som gör att ni är så starka trots att de 3 bästa förarna inte är med?
3: Vi har några förare som är väldigt bra på denna banan. Och idag misslyckades svenskarna. De tog ju egentligen bara 1 poäng idag från Dackarna. Men vi har sån moral i laget. Och Robert Schmiel då, han tar ju 10 poäng på 4 hit. Det är ju lite han som vinner matchen åt oss. För att det kan vi inte begära av en sån kille. Men vi vet att han är bra och kan göra det här i Gislaved. Och det gjorde han idag. Och det vann matchen åt oss.
2: Vad är det som har gjort att ni har byggt upp en så bra moral då?
3: Nej, men det har vi gjort under många år. I stort sett 5 av de 7 killarna som körde idag var vårt allsvenska lag här 2022-2023. Så vi har ju haft akademin här under många år. Och de här killarna, Schmiel, Jasinski och Kasper och Mattias, de har ju kört i vårt allsvenska lag. Och då fått mycket åktid och vinna mycket hit. Så det är lejonmoralen.
0: Lejonmoralen, säger Anders Fröjd, lagledare i Lejonen ifrån Gislaved, som alltså besegrade Dackarna från Målilla, siffrorna 49-41.
1: Reporter, det var Gustav Bjäresten. Det har också kört speedway i Kumla idag, Indianerna på hemmaplan mot Piraterna från Motala.
0: Och där vann hemmalaget Indianerna ifrån Kumla med 59-31 mot Piraterna från Motala.
1: Också speedway från Eskilstuna, Smederna mot Västervik.
0: Där blev det inte hemmaseger, istället borta seger. Västervik vann 46-44.
1: Från Norrköping, Vargarna mot Rospiggarna.
0: Hemma seger även i Norrköping. Vargarna vann över Rospiggarna 60-30.
1: Sportextra, Sveriges Radio P4 är du lyssnar på. Snart ska vi få fler röster från Speedwayen.

0: I knew you were waiting for me med George Michael och Aretha Franklin.
1: I Sportextra, där vi under kvällen hört från Svenska Speedway-ligan där Lejonen vann matchen mot Dackarna 49-41. Och nu till en bitter lagledare i form av Morgan Andersson i Dackarna som förklarar förlusten.
2: Nej, vi fick inte stopp på deras toppar, Drabik och Kärnak i första hand, så att jag var fullt medveten om att det skulle bli mycket tufft på slutet av tävlingen, och det var ju mycket. Det blev ju så, det blev ju 3-5 meter där i 13, 14, 15 då, men annars tyckte jag att vi bjöd upp bra. Reserverna vann ju över deras reserver den kampen stort då, men det felade lite grann på att vi inte kunde stoppa Maxim Drabik och Matteus Kärnjak i första hand.
3: Vad var det som gjorde att ni inte kunde stoppa dem då?
2: De var snabbare.
3: Inför matchen, det har ju varit flera ändringar i ert lag för din del. Artem Blagota har varit borta, Tai Wofinde, Nilsen. Hur mycket har det påverkat ert lag?
2: Jo, det är klart det har gjort. Vi har ju nästan halva laget nytt här idag. Men de har ju också varit toppförare borta, så att det är ingen ursäkt, utan vi förstår att det här skulle bli tufft nästa tisdag. Då är det väl som en VM-final för oss. Då är det en hemmamatch mot Piraterna som vi måste vinna för att inte komma i duktiga trångmål för det här med slutspelet. Då. Så att, vi är i ett svårt läge i föreningen, men vi försöker att jobba så bra vi kan. Och vi tyckte ändå att vi bjöd upp här. Vi var ju fyra före här ett tag, och tyvärr kunde vi inte hålla ut hela vägen.
3: Ett svårt läge, kan du berätta mer?
2: Ja, men det är klart det är svårt läge när halva truppen försvinner. Det försvann tre förare i en tävling och sen Tai Wofinde två dygn innan. Så det är klart det är tufft oavsett vilken förening det är.
3: När du går in för en sån här match, det är fyra ändringar och flera av de förarna som brukar köra inte med. Vad går man in för taktik då?
2: Matcha de som är snabbast för dagen. Och det var väl det vi gjorde. Vi fyllde ju Chris på sina sex hit och vi kom ju upp med reservparet i hit nummer 14. Det är ju inte optimalt som alla förstår som håller på i den här sporten då, men vi hade några stycken i topp 5 som inte fick till det idag, och då blir det så här.
1: Det säger Morgan Andersson, lagledare i Dackarna efter förlusten på bortaplan mot Lejonen. Reporter, det var Gustav Bjärresten. Fortsätt lyssna Sportextra här i Sveriges Radio P4. Fler röster från Speedway-kvällen. Och så kopplar vi upp Radiosportens ishockeyexpert Johan Garpenlöv som pratar om det som komma skall. I natt så drar Stanley Cup-slutspelet igång.

0: Ja, så där heter låten. Michael Sambello är det som sjunger här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Trodde ni att ishockeysäsongen är över nu i början av juni? Nej då. The Golden Knights start to
1: celebrate on their bench. I natt släpps pucken. Det är dags för den första finalmatchen i Stanley Cup-slutspelet mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Båda lagen har vid ett tillfälle fått lyfta bucklan. Carolina för 20 år sedan och Vegas för 3 år sedan. En final som enligt expert Johan Garpenlöv inte är bra för ligan.
2: Det är inget lag från Kanada. TV-ratings då, om man tittar för NHL, kommer ju inte vara lika hög som om Rangers hade mött Toronto till exempel. Så för NHL är det inte bra att de här två lagen möts. Jag tror det är väldigt ointressant för många i USA.
1: Och när det gäller vilket lag som kommer att vinna Stanley Cup detta år så har Johan Garpenlöv sin uppfattning klar.
2: Nej, men jag tror att det är Carolinas tur i år. De har försökt många gånger här de senaste åren och inte riktigt fått till det i slutspelet. Man har haft en bra grundserie, man har haft en bra första runda och till och med andra runda. Och sen har det blivit platt fall för Carolina. Nu har man nog hittat någonting i det där laget, och när jag ser dem spela så tycker jag att de har alla delar i sitt lag för att gå hela vägen.
1: Det finns ju inga svenska spelare i Carolina, men i Vegas hittar vi Rasmus Andersson och William Karlsson. Vilka roller har de i laget?
2: William Karlsson har ju en väldigt viktig roll i Las Vegas. Han har ju en centerroll där han både producerar offensivt och han är en väldigt bra defensiv spelare. Och han får ofta spela med de bästa spelarna för att täcka upp och göra det så kallade skitjobbet. Och alla de som spelar med William Karlsson vittnar på att de älskar att spela med honom för att det är så enkelt för dem själva då att spela ishockey. Rasmus Andersson är en tvåvägsback för mig. Han kan spela både offensivt och han kan spela väldigt bra defensivt, så att han är nyttig i det avseendet att han kan logga mycket istid och få misstag och är stabil i sitt spel.
1: Den här finalserien som vi nu har framför oss, hur pass lång blir den tror du?
2: Jag hoppas att den går till 7 matcher, för det är alltid roligt när finalserier går till hela vägen ut och det blir en 7:e avgörande. Och normalt sett brukar finalmatcherna inte vara superroliga att titta på. Det är mycket som står på spel, spelarna vill inte göra misstag och då sjunker tempot och man chansar inte lika mycket i spelet. Så att, och med det då så brukar längden på finalserien bli lång.
0: Radiosportens expert Johan Garpenlöv i samspråk med Peter Sundqvist inför NHL-finalserien mellan Vegas och Carolina som alltså börjar i natt.
3: Och Felicia Skröder, hon gick ju av i damallsvenska matchen mot Kristianstad i helgen, men förbundskapten Tony Gustafsson är ändå hoppfull om att Felicia ska kunna komma till spel mot Danmark i den första av de två avslutande VM-kvalmatcherna, då mot Danmark och Italien. Han menar att hon har varit ute och tränat och att allt ser bra ut, man vill inte gå för snabbt fram, men det medicinska teamet ska jobba för fullt för att hon ska komma till start på fredag.
0: Det är även det danska medicinska teamet som jobbar för fullt. Deras anfallsstjärna Pernille Harder är osäker. Hon dras med en muskelskada och också osäker till spel som då är på fredag. Då matchen mellan Danmark och Sverige, alltså ett faktum. En match som ni följer såklart här i Sveriges Radio P4. Den 33-årige danska anfallaren är ju en nyckelspelare. Hon har startat alla 4 av Danmarks matcher i VM-kvalet och gjort 2 mål. En giftig anfallare som då eventuellt är lite osäker. Tvära kast i Sportextra. Här Speedway.
4: Ja, det var repris på SM-finalen från i höstas, Smederna mot Västervik. Och Västervik drog det längsta strået igen, vann med 2 poäng här i Eskilstuna. Micke Törnberg som är lagledare. Hur smakar den här kvällen?
5: Alltid skönt att vinna. Att vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare många år, men det kan nog räkna på en hand om gång jag åkt härifrån med en blombukett i näven och 2 poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång, så att, men vi drog det längsta strået, så att det känns bra.
4: Det var en väldigt underhållande match att titta på, där ledningen växlade mellan lagen hela tiden.
5: Så var det, så att det förstår jag som publik, men som ledare så är det ganska jobbigt. Så att det, man står här med fast blick och lös mage brukar jag säga, och slits mellan hopp och förtvivlan. Men det var lite tufft, jag åkte på en 5-1 i sista ordinarie hitet, men sen vände vi då tillbaka 5-1, så att ja, jag hade kanske hoppats på en 4-2 där. Jag tänkte, Lebbe där var dock bra, jag vet, och spräcka det, det var skönt.
4: Vad tycker du var som gjorde att ni var värda den här segern?
5: Ja, värda vet jag inte, som gjorde att vi vann. Ja, det var väl Robert Lambert då, som går obesegrad. Sen tycker jag Rasmus gjorde väldigt bra. Även Tom Brennan där, började med nolla, sen var han inblandad i många 5-1. Men det var väl en laginsats, det var ingen som tog noll. Och det är viktigt, ingen som fallera. Så att, ja, men det var en bra laginsats. Jag tycker det är ett bra gäng. Behöver inte säga så mycket, jag tycker de själva, det är såna tävlingsmänniskor, så att peppar sig själva, peppar varann, så att men det känns bra, det känns bra.
4: Hur mycket prestige var det den här kvällen, skulle du säga?
5: Prestige, jag sa innan att det är en bra värdemätare, men det är absolut inga medaljer, har jag sagt tidigare, som delades ut ikväll, utan det är en lång säsong, utan jag ser väl liksom mera framåt, och jag tycker som Viktor har kommit igång mer och mer, även poängerna idag, men han visar att han hänger med och tar viktiga poäng, det tycker jag är viktigt. Reserv också där, Anton, han tog på några matcher men också tog några viktiga poäng.

0: Bana och kanske en bana som var, eller kanske, banan var lite annorlunda jämfört med vad den har varit tidigare här i år. Men ja, inget fel så. Det är mest att vi inte riktigt hittade rätt. Jag tycker banan var jättefin och så det är inga konstigheter. Men ja, vi var lite vilsna med inställningar och kanske också spårval.
1: Hur är det att köra en sån här match där det växlar hela tiden?
0: Ja, det är ju, det är inget kul alls. Man kan inte slappna av en sekund. Nej, men det är ju... Nej, det är väl så det ska vara i och för sig, men det ska ju inte sluta så här. Det ska ju vara två poäng åt andra hållet.
1: Vad säger du om din insats?
0: Ja, helt okej. Okay. Ja, jag känner att jag kör och ger allt liksom och krigar, men kanske inte får utdelning för det i alla hit. Då, men lite fel beslut i något hit. Ja, vet inte vad man ska, hur man ska summera det, men ja, kör ändå nomineringshitet och får chansen liksom och... Då har man väl haft en okej kväll i alla fall.
1: Hur mycket prestige är det i den här matchen med tanke på höstens jämna SM-final?
0: Ja, men det är klart att det är, vi vill ju vinna liksom. Vi vill ju inte förlora mot Västervik och vi vill inte förlora mot något lag. Men kanske lite extra krydda på matchen i och med att det var vi som gjorde upp om guldet i ja, förra året. Då. Men det är lugnt, säsongen är lång och det är inte nu vi ska vara formtoppade.
1: Norske Mathias Pollestad har enligt experterna haft det lite trögt i Sverige, men ikväll kom ett tvåsiffrigt poängtal. Mm. Vad säger de om honom?
0: Ja, sen ska man ju veta att han körde på reserven idag också. Det är ju klart mycket, ja, klart mycket, men det är lite enklare hit. Så nej, han är duktig och ja, vi vet vad han kan. Och sen som sagt, det är ju... Speedway, då får man inte alltid ut det i resultat, utan man kan kriga som en dåre och få med sig två poäng, men ändå liksom har man gjort det okej som prestation, så ja, men skönt för en att få ut det i lite poäng ikväll i alla fall.
1: Tänker du om fortsättningen? Nu är det, om jag har tittat rätt i programmet, Lejonen som väntar härnäst.
0: Ja, det stämmer nog. Lejonen hemma och borta har jag för mig, så ja, de är också tuffa. Det är ju många duktiga förare, så då ska vi visa att vi är bättre än Lejonen.
2: Smedernas lagledare Kim Nilsson där, Smederna som alltså förlorade mot Västervik 44-46, till reporter Pelle Marklund. Övriga resultat från denna Speedway-kväll: Indianerna från Kumla vann över Piraterna från Motala 59-31. Lejonen från Gislaved besegrade Dackarna från Målilla 49-41. Och hemmaseger även i Norrköping. Vargarna de besegrade Rospiggarna Halstavik. Siffrorna lyder 60-30.
3: Vi fick med allt det vad som gäller, det var allt vad gäller Speedway.
4: Ja, men jag tror faktiskt det.
3: Bra,
4: kan du inte på mig?
3: Ja, absolut, självklart. Så här är det. Det är Sportextra ni lyssnar på ytterligare ett litet tag till. Ni kan väl aldrig riktigt få nog av appen Sveriges Radio. En riktig premiumgrej finns att lyssna på det. Mer om det om en liten stund.

0: Bad Bad Boys, då pratar jag inte om dig Pontus, utan låten vi just hörde framför oss här av Midi, Maxi och Efti.
1: Det börjar ju närma sig. Fotbolls-VM för det svenska landslaget gör ju lite så där ont. Vi påminner väl oss om hur det lät i norsk radio igår.
2: Norge leker med Sverige. Nå er Norge også klart bedre enn Sverige i fotball, i tillegg til en del andre idretter.
1: Så det lät när Sverige förlorade i den första av två träningsmatcher. Igår mot Norge 3-1 slutade den där matchen. På torsdag är det ny match för det svenska herrlandslaget. Då är det Grekland genrepet inför vad som komma skall. Den som gjorde det svenska målet igår, det var Alexander Isak i appen Sveriges Radio. Då finns det en riktig godbit som väntar.
3: Johan Elmander möter Alexander Isak.
4: Var har du fått ditt lugn ifrån? Du känns som en väldigt lugn person.
5: Det är du också.
4: Ja, hyfsat.
5: Alltså nu så här, men du är säkert också, du har säkert också andra sidor.
4: Men en annan sak också, om man backar lite med bandet också, för att jag kom ju till England som rekordvärvning till Bolton Wanderers. Kände att det gick jättebra i början. Jag gjorde mål i första matchen, det gick fantastiskt, sen så skadade jag mig. Och det känns som att vi kanske är lite i samma situation, att känner det som hänt liksom när du skadade dig nu i Liverpool. Har det varit en stress för dig?
5: Alltså, första känslan är ju, den är inte positiv. Mm. När man, om man tar till exempel den längre skadan. Första känslan är ju väldigt negativ. Och när man tänker att det är en lång rehab-väg och så. Men man jobbar igenom det där under tiden, och man hittar ett sätt att ta sig framåt på.
4: Vilka vinner VM?
5: Sverige.
4: Vem blir skyttekung?
5: Jag eller Jökeres.
0: Svensk VM-premiär tidigt på morgonen den 15 juni mot Tunisien. Inte lång tid kvar. Vi tar och fyller på med ännu lite mer uppladdning.
6: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM. En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
7: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall. Det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket. Det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Och jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
0: Assisterande landslagstränare där, Sebastian Larsson, till reporter Selma Jennevall.
1: Inte så värst mycket kvar av Sportextra den här tisdagen, den första tisdagen i juni månad. Om ett litet tag, då är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Ring Olof Wretling 020 22 10 30. Musik är temat och låtar som etsar sig fast.
0: Hur gick nu den där låten som du hade på huvudet?
1: Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson, och den etsat sig fast verkligen. Något som också etsat sig fast, det är hur det går i uppladdningen inför just, för lite stund sedan, nämnda fotbolls-VM.
8: Ja, Marocko, de har utökat, eller matchen är ju färdig, men de vann mot Madagaskar med 4-0 gjorde de. Och Belgien, de vann ju mot Kroatien med 2-0. Och jag ska också säga det, att Romelu Lukaku som gjorde 2-0 målet i 95 minuten, det var ju första gången som han spelade en fotbollsmatch i landslaget på ett år. Har jag haft problem med höften. Men nu är han tillbaka och i målform inför VM.
1: En annan som också haft strul med höften, svenska landslagsstjärnan på damsidan, Felicia Skröder. Om man tänker ett stoppljus, grönt ljus, rött ljus, gult ljus, någonstans mitt emellan. Felicia Schröder, matchen mot Danmark, den är på fredag, en viktig sådan i VM-kvalet för svensk del. Schröder kämpar på, man hoppas från svensk landslagshåll att Schröder ska vara redo.
0: Skadeproblem även vad gäller svenska beachvolleybollstjärnor. Då tänker jag på David Åhman som alltså inte kommer komma till spel när världstouren återvänder till Malmö. Detta beror ju då på den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid. Istället så tas den här platsen över av Anton Andersson.
1: Vi tar en blick ut över den svenska kartan och ger oss ut i speedwayvärlden och kan summera fyra matcher i högsta ligan som har gått av stapeln här under kvällen. Vi har i Eskilstuna fått höra Smederna möta Västervik.
0: Och där slutade med en bortaseger för Västervik. Man vann med 46-44.
1: Det har också körts i Gislaved, Lejonen mot Dackarna.
0: Inte borta seger där, istället hemma seger, alltså för Lejonen från Gislaved. Man vann med 49-41.
1: Från Småland till Östergötland, Norrköping, Vargarna mot Rospigarna från Hallstavik.
0: Betydligt ojämnare i den här kampen. Vargarna från Norrköping vann med 60-30.
1: Ett lag från Östergötland också, Motala i form av Piraterna. De har varit i Kumla och mött Indianerna.
0: Och hemmaseger även i Kumla. Man vann med 59-31 över Piraterna från Motala alltså.
1: In i appen Sveriges Radio. Lyssna på det som finns där. Bland annat som vi hörde här i Sportextra för ett litet tag sedan. Expert i ishockey Johan Garpenlöv pratar upp finalerna i NHL-slutspelet Stanley Cup-finalserien mellan Vegas och Carolina. Det börjar i natt.
0: Ja, trots att vi börjar kika in i juni nu, den första tisdagen i juni som du nämnde så fint här tidigare Pontus, så får vi inte glömma den där ishockeyn, för det är nu det ska avgöras borta i Nordamerika.
1: Allt du behöver och lite till appen Sveriges Radio. Gåtan Ronaldo, Brasil. Brasilianska Ronaldo, mysteriet inför VM-finalen 1998. 54 minuter finns att lyssna där.
0: Det ska jag göra när jag slutar här. Gå hem och lyssna på den här dokumentären.
1: Men först lyssnar vi på Karlavagnen. 020 22 10 30. Temat ikväll, musik som etsar sig fast. Mucho gusto som ni lyssnar på nu, en sån sak. Vi tackar för visat intresse ikväll. Maria Stockhaus, Tobias Karlsson är de som har gjort att ni har hört det ni kunnat höra. Astrid Johansson och William Grönlund har varit det digitala och sociala sällskapet i studion. Lukas Nordén, Emil Håkansson och Pontus Lind. Tack för ikväll.
9: Hej! Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, ikväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet. Melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir sen till tortyr. Och ledmotivet till Jönssonligan går på repeat i mitt huvud. Varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som bitit sig fast i dig och vägrar sluta spela? Ring in och berätta. Vad är det du går och nynnar på? Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Terence Trent D'Arby, Sign Your Name. Ja, hörni, i kvällens Karlavagnen med mig, Olof Wretling, delar vi minnen, skratt och allvar kring melodierna som inte släpper taget. Kanske extra aktuellt nu när sommaren drar igång och sommarplågorna rullas ut i radion. Tror det eller ej, men detta är faktiskt mitt sista Karlavagnen på den här sidan sommaren. Och som jag tidigare gjort så har jag med mig min kapellmästare från Värmlänningarna i studion, Per Jorsäter. Och det är han som spelar Värmlandsvisan för oss. Välkommen Per.
1: Tack så mycket.
0: Så kul att du kunde vara med ikväll.
1: Jätteroligt.
0: Ja, vi ska alltså prata om melodierna som fastnar i huvudet.
1: Det är ett spännande ämne tycker jag.
0: Ja, du som har jobbat med musik hela livet, vad har du för relation till melodier som fastnar?
1: Ja, jag hade en väldigt speciell grej för mig i min ungdom, i tonåren. Då fick jag för mig att jag i min kalender varje dag skulle skriva upp vilken låt jag nynnade på just den dagen.
0: Okej, men du, då blir man ju väldigt nyfiken då på den där kalendern. Kan du ta någonting som du skrev ner?
1: Det kunde vara den här.

0: Och vad är det vi lyssnar på, Per?
1: La dernière valse, Mireille Mathieu.
0: Och den fastnade?
1: Ja, den fastnade.
0: Alltså, det här är ju en kväll där vi ska be Per, vi ska be våra lyssnare att ringa in och berätta vilken melodi som de har fastnat i huvudet. Och du ska få spela det. Och du har ju förberett dig i rummet bredvid här med böcker från biblioteket. Det är skivor och det är din samling. Men nu undrar jag så här, om du kan den här. För att, som jag nämnde i ingressen, någonting som plågat mig genom åren, det är ju ledmotivet till Jönssonligan. Alltså nu... Tack Per, du bara fångade den. Och jag kan säga att nu kommer den där gå runt i mitt huvud i minst 2 dagar när jag borstar tänderna, när jag går i trappen. Varför tror du att det fastnar såna här slingor och melodier och låtar?
1: Ja, det är lite av en gåta.
0: Ja, och den kanske vi ska få ett svar på ikväll, vem vet.
1: Spännande.
0: För nu ska det faktiskt handla om dig som lyssnar. Vad har du för låt i huvudet? Skriv på Karlavagnen Facebook som många redan har gjort. Eller ring in och berätta och prata med mig och Per. För Per kommer att spela. Slussen är öppen, numret in är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Estraden, världen är inte vacker, men det är vi. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vid min sida ikväll, min underbara kapellmästare Per Josäter från Värmlänningarnas ensemble. Och vi har kvällens första samtal. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Helena.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Ja, just nu sitter jag i bilen, är på väg till arbetet.
0: Ah.
1: Men just nu infinner jag mig faktiskt i Södertälje, men jag bor i Stockholm.
0: Jag förstår. Du, det här med låtar som fastnar i huvudet, vad har du för relation till det?
1: Jag har två stycken när jag okay. kommer till jobbet. Ena är Jingle Bells. Jag vet inte varför, men den börjar nynna på typ nästan direkt när jag kommer till jobbet.
0: Och du, du har ju, Per har ju redan börjat spela ditt ledmotiv i bakgrunden här till jobbet.
1: Ja.
0: Visst är det det. Det är så lyxigt att Per är med oss hela kvällen. Men du, Helena, varför just Jingle Bells?
1: Jag kan inte förklara varför, utan den låten har etsat sig fast i huvudet på mig. Och det spelar ingen roll om det är vinter, sommar, vår, höst. Jag nynnar på den typ hela tiden.
0: Ja. Ah. Är det nästan någon form av rogivande funktion, eller?
1: Ja, det kan man väl säga. Man blir glad utav den.
0: Ja, det blir man ju verkligen. Nu tittar jag på Per här, Helena, och frågar då, som precis har spelat den. Helena säger att hon blir glad av den. Vad kände du när tangenterna spelade fram det här? Vad kände du, Per?
2: Jag håller med. Jag blir också glad av den. Även om man spelar den lugnt och lite stillsamt så är den fortfarande glad.
0: Ja.
1: Ja, jag håller med. Absolut.
0: Och jag tror att man blir lite nyfiken också, Helena. Vad jobbar du med när du går och nynnar på Jingle Bells?
1: Jag jobbar som processoperatör på ett stort läkemedelsföretag, så jag tillverkar tabletter.
0: Du tillverkar tabletter och nynnar på Jingle Bells. Ja, jag kan se det framför mig.
1: Okej. Ja.
0: Och du hade du också, jag tyckte du sa att du hade två låtar som var lite återkommande.
1: Ja, den andra, det vet jag inte ens vad den heter eller så. Men det är en liten ramsa som jag brukar sjunga också, om en liten gris.
0: Kan man inte få höra den då? Den kanske smittar av. Det är kanske någon som känner igen den och ringer in, vem vet?
1: Ja, den är inte så där jätterumsren, men den är inte jättefräck heller, men absolut.
0: Give it a shot.
1: Okej. På rumpan på en gris växer det lingonris. På rumpan på en gammal tant växer det likadant.
0: är det så att du går och nynnar den där högt, eller?
1: Ja, den kan jag sjunga rakt av på jobbet också. Absolut.
0: Vad säger dina kollegor då när du går runt och sjunger om grisen?
1: Nej, men alltså, de tycker liksom att det är uppmuntrande. För jag är en väldigt glad person på jobbet också, förstår du.
0: Men jag tycker mig liksom, av de här två melodierna som du delar med dig av, så känns det som en väldigt... Det är själen som pratar genom dig och vill ut i de här tonerna.
1: Ja, för det så finns så mycket dystert här i världen. Så jag tycker liksom att man trär upp de flesta. Jag försöker vara en sån person på jobbet.
0: Ja,
1: vill alla väl.
0: Men du, var härligt. Tack för att du ringde in och delade med dig av Jingle Bells och den här härliga... Jag frågar, kände du igen den här ramsan? Jag tyckte jag kände igen melodin.
2: Kanske. Det lät lite som polkan går.
0: Ja, hur går den då?
2: Eftersom solen har gått ner, lampan kan kalla. Var det liknande den, tyckte du också?
1: Ja, absolut.
2: Ja,
1: bara att jag har egen text på den.
0: Ja, men du, Helena, lova nu att nu när du kliver på ditt kvällspass här nu, att du gnolar och lyssnar på Karlavagnen.
1: absolut.
0: Tack. Ja, tack för att du ringde. Ha det bra.
1: Tack för ett trevligt program.
0: Ja, tack så mycket. Hej, hej.
1: Tack, hej.

0: Everything, Michael Bublé. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna som fastnar i huvudet, som vägrar släppa taget. Ja, visst är det häftigt med de där melodierna. Och nu vill jag att du ringer in och delar med dig av den. Och Mr. Jordsäter sitter vid min sida och spelar dina melodier hela tiden, fram till midnatt. Nyheterna 22 presenteras av Veronica Mitrevska. Och vi är tillbaka efter det. Ring in, slussen är öppen, 020 22 10 30.
1: FNs generalsekreterare Antonio Guterres fördömer den gångna nattens ryska drönar- och robotattacker mot Ukraina som krävde minst 22 människors liv. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare hos Mannheimer Swartling.
2: Det här är vad Ryssland kan göra. Man kan bygga fler drönare, man kan bygga fler robotar och då använder man det. För det är egentligen det enda medlet som man ser verksamt. Det står stilla för Ryssland vid fronten. Och i en del fall så rent tekniskt och backare att Ukraina har ett tekniskt övertag vid fronten nu.
3: Nattens attacker beskrivs som en av de största hittills där flera ukrainska städer drabbats. Bland annat Kiev, Dnepro, Zaporizhia och Charkiv. En majoritet av de drönar och robotar som Ryssland avfyrar skjuts vanligtvis ner enligt Joakim Paasikivi. Men när attackerna är så pass massiva är de svåra att stoppa, säger han.
2: Det är svårt när det kommer så mycket på en gång att skjuta ner. Och det är ju syftet med en sån här massiv attack, att det ukrainska luftvärnet ska mättas. Man ska inte kunna skjuta ner allting. I snitt så brukar Ukraina ha en nedskjutningsprocent som ligger över 75, ibland upp mot 95%. Men när det kommer så här stort antal, och framförallt robotar som är svåra att skjuta ner, de ger dels kort förvarning och dels är svåra att skjuta ner med annat än de mest kvalificerade luftvärnet.
1: Säger Joakim Paasikivi, reportrar Daniel Velasco och Sebastian Stormgård. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, detta efter flera veckors förhandlingar. Och den nya regeringen kom i eftermiddags med besked om vad den vill åstadkomma. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson följde presskonferensen.
4: Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på frukt och grönt. Ta bort det som kallas för toppskatten, alltså från högsta inkomsterna. Samtidigt sänka bolagsskatten. Och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden, en stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort. Och dessutom gratis tandvård till flera personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
5: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
4: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gått och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här. Men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att när man presenterar de skarpa förslagen så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
1: David Rasmusson, Norden-korrespondent, och det var Alexander Ivanovski som pratade med honom. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Riksdagsledamoten som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under dagen. Fredrik Furtenbach är Ekots politikkommentator.
6: Sådana här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
1: Och Ekot har utan framgång sökt ledamoten. Från igår gäller det nya högre lönekravet för arbetskraftinvandrare som regeringen har infört. Men idag meddelar Liberalerna att de går till val på löftet att sänka kravet igen. Det sa partiledaren Simona Moamsson på en pressträff där hon presenterade partiets valmanifest.
7: Vi har liksom släckt ganska många bränder under den här mandatperioden i vårt samarbete. Jag tror att nästa mandatperiod handlar om att bygga huset. Då är det rätt viktigt att företagen har möjligheten att göra det. De skriker efter kompetens och då kommer det vara viktigt att se över arbetskraftsinvandringen och se om vi behöver göra justeringar.
8: Liberalernas valmanifest innehåller 99 punkter. Partiet går till val på att sänka inkomstskatten och då även för de högsta inkomsterna. Föräldrar som delar lika på föräldraledigheten ska få en bonus på 30 000 per barn. Partiet vill också ha ett skatteavdrag på 10 000 kronor per barn och år för barnfamiljer. Till skillnad från barnbidraget träffar det bara de som har jobb. Lotta Edholm är partiets andre vice ordförande.
9: Det är viktigt för att gynna att människor, föräldrar, faktiskt förvärvsarbetar.
8: Men valmanifestets största fokus är ändå skolan, som partiet gjort till sin hjärtefråga. Partiledaren Simona Moamsson.
7: Det absolut viktigaste vi kan göra är att minska storlekarna på klasserna.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag åtalades en man i 20-årsåldern misstänkt för deltagande i en högerextrem terrororganisation med rötterna i Ryssland. Brottet är enligt åklagare Lars Hedvall grovt och den åtalade mannen ska ha arbetat aktivt med att bygga upp en svensk terrorcell åt organisationen.
10: Det är en organisation som har nynazistiska och satanistiska inslag och den vill helt enkelt genom våld påskynda en samhällskollaps och sen ska man då upprätta ett annat samhälle som bygger på att den vita mannen ska ha makten.
11: Enligt åtalet ska mannen ha sökt kontakt med organisationens ledare i krypterade chattar och utfört vissa uppdrag för att bli accepterad som medlem. Det ska bland annat handla om att ha klottrat slagord och organisationens logotyp på offentliga platser.
10: Han levererar det materialet som ledaren för organisationen vill ha. Han blir accepterad och vi kan även se att det materialet som han har levererat läggs ut på deras internetplattform. Han vill sedan arbeta för att skapa en svensk cell inom den här organisationen. Och vi kan också se då ifrån internetplattformar för den här organisationen att man skriver om en svensk cell. Och sen har han skapat propagandamaterial, spridit det och även då försökt och rekryterat personer till den här organisationen.
11: Mannens advokat Jenny Samuelsson säger så här om sin klient.
12: Ja, men som framgår av åtalet så gör min huvudman vissa medgivanden och vidgår vissa omständigheter. Men närmare om hans inställning till liksom respektive del, det kommer inte jag gå in på nu utan det kommer jag göra i samband med att huvudhandlingen påbörjas.
1: Reporter Hugo Bernard. Popartisten Robin ställer in 3 spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. De 3 konserterna ersätts istället med 1 konsert på 3 arena i höst. Och beskedet har gjort många fans besvikna.
13: Om bara 6 veckor skulle Robin göra 3 konserter på Avicii Arena efter att inte ha spelat i Sverige på 7 år. Men nu har spelningarna alltså ställts in och istället gör Robin 1 konsert i oktober på den betydligt större arenan 3 Arena. Robin-fanet Kim Strömbäck trodde inte på det först när hon nåddes av beskedet. Hon kommer inte kunna gå på det nyannonserade datumet på grund av att hon då genomgår en cancerbehandling.
14: Det finns inte en chans i världen att jag kommer kunna gå.
13: Alice Malander från Göteborg, också hon Robin-fan, kommer att missa spelningen i höst. Och hon är besviken på att beskedet om flyttningen kommer så kort varsel.
15: Jag tycker att det är kanske framförallt hur man väljer att gå ut med informationen och att man liksom formulerar det mer som en möjlighet än någonting negativt som det faktiskt är för oss som skulle titta på henne.
13: På sin Instagram skriver Robin att hon, citat, beklagar eventuella problem det här orsakar för vissa av er som köpt biljetter till spelningarna i juli, slutcitat.
1: Reporter Tina Merafsson, P3 Nyheter. Kongo Kinshasas planerade träningsmatch inför VM mot Chile ställs in. Matchen skulle ha spelats i den spanska staden La Linea de la Concepción. Men stadens borgmästare Juan Franco säger att man stoppar matchen som en fix försiktighetsåtgärd. Kongo-Kinshasas fotbollslag har sedan tidigare ställt in sin landslagssamling på grund av det senaste Ebola-utbrottet i landet. Så vädret för imorgon, där västkusten först får det molnigt följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners i studion Veronica Mitreska. För fler nyhetsuppdateringar, lyssna i appen Sveriges Radio.
16: Och nu sporten som inleder denna kvälls sändning med fotboll. Målsprutan Felicia Skröder klev i helgen av matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Men förbundskapten Tony Gustafsson är hoppfull och utesluter inte spel redan på fredag mot Danmark i VM-kvalet.
17: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö. Med och fysteamet gör allt de kan för att få henne spelbart till på fredag. Men det ser hoppfullt ut, men jag ska ändå ta en dag i sänder.
16: En dag i sänder, säger Tony Gustafsson. VM-kval mot fredag, på fredag mot Danmark alltså. Du hör om matchen i Sportextra. Kanalen i P4, appen i Sveriges Radio. 19.15 är avsparkstiden. Kvällens Sportextra har bjudit på speedway i massor, bland annat finalreprisen från i fjol mellan Smederna och Västervik. Precis som då gick Västervik därifrån som segrare. Ikväll vann man med 46-44.
18: Alltid skönt att vinna. Att vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare många år, men det kan nog räkna på en hand om gång jag åkt härifrån med en blombukett i näven och två poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men vi drog det längsta strået, så att, det känns bra.
16: Västerviks lagledare Mikael Törnberg där efter matchen som alltså slutade med borta seger. Den enda av kvällens fyra speedway-bataljer med det facit. Annars idel hemma segrar. Lejonen från Gislaved besegrade Dackarna från Målilla. Indianerna från Kumla vann mot mottalarlaget Piraterna. Och så stor seger för Vargarna hemma i Norrköping när man tog emot gästande Rospiggarna Halstavik. Med det tar vi och sätter punkt för denna sporttisdag. Jag som står i studion heter Emil Håkansson och jag önskar er en fortsatt trevlig tisdagkväll.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, och ikväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet. Melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir sen till tortyr. Och Vaya con Dios na ne na går på repeat i mitt huvud. Ja, varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som bitit sig fast i dig och vägrar sluta spela? Ring in och berätta. Vad är det som går och nynnar på? Vad går du och nynnar på? Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Ed Sheeran, Camera. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om låten som fastnade i huvudet. Och diskussionen är redan i full gång på vår Karlavagnen Facebook. Elin skriver, plingelingeling med Kikki Danielsson, den fastnar som tusan. Linda skriver, senast var nog en kulen natt. Ja, det var sista timmen på jobbet som den dök upp. Ja, vad är det med de där melodierna som bara ploppar upp i vårt huvud? Och vart kommer de ifrån? Ja, vi fortsätter att gräva efter svar i Karlavagnen här i P4. Och då säger jag välkommen till Disa.
1: Hallå.
0: Vart ringer du från, Disa?
1: Jag ringer ifrån Mora.
0: Vad trevligt. Ja, du blir man ju nyfiken här. Hur låter det i huvudet i Mora? Vad är det för melodi?
1: Alltså, det har ingenting med Mora att göra egentligen. Utan snarare min uppväxt ute i de sörmländska skogarna där vi hade en tv-apparat. Och jag som barn fick då se lite grann tillsammans med vuxna på en serie som heter Falcon Crest.
0: Ah. Vignettmusiken alltså.
1: Ja, exakt. Ah.
0: Och är det så att den besöker dig fortfarande?
1: Ja, det kan hända ibland. När man är ute och kör bilen i de dalska skogarna här omkring och som är full fart framåt mot målet vill ta sig där i...
0: Per är så snabb. Jag vet inte hur han hinner. Han hörde att han drog igång Falcon Crest på tvn här borta.
1: Exakt. Och jag har lite så att min hjärna får kortslutning när jag då ska gå igång och sjunga den här sången. Då bara på något sätt faller den över till en annan låt.
0: Jaha.
1: Som är Vänta, hur var det nu? Star Wars-sången.
0: Ja!
1: Nej, men nu blir det något tredje låt här. Vänta, vad blir det nu? Det blir Tandalla.
0: Ja, nej, du åker... Vänta nu, Disa. Nu andas vi fyrkant här ett tag. För nu går det, nu brinner din hjärna. Alltså, så här. Jag hörde att du gick från Falcon Crest till Dallas. Och däremellan så lät det som något så här Pokémon-spel. Men Per, kan inte du spela Falcon Crest igen i början?
1: Så ja, lyssna. Falcon Crest,
0: För jag tycker faktiskt också att jag hörde Star Wars där. Jag förstår vad
1: det
0: du
1: är
0: menar.
1: Det är.
0: Ja, men kör, Per.

0: Ja, tack. Ja, vad härligt. Men du, underbar. Per, vad händer i dig när du spelar en sån här melodi?
1: Ja, jag minns ju verkligen den serien. Och jag får bilder, jag får bilder.
0: Ja. Men du, jag vet inte, Disa och Per, om ni håller med mig om det. Men alltså, vilken tidsmaskin musik och melodier är?
2: Ja, absolut. Man kan ju resa hur mycket som helst tillbaka. Alltså, time swap och time jumps fram och tillbaka. Olika årtal och alltså, skeenden i livet.
0: Helt plötsligt så såg man framför sig den där stora tjock-tvn med den välvda rutan och den varma tv-apparaten som man kunde lägga handen på eller bästa, nästan steka ett ägg på för att den hade stått på hela kvällen. Har du någon relation till Falcon Crest så där att du?
2: Nej, det var det som fanns på TV. Det var Falcon Crest, Dallas och lite längre fram då MacGyver.
0: Ah, MacGyver också ja. Mm. Ja. Vad häftigt. Men det är ju någonting med de här starka. Jag tänker också mycket så där när du alltså de här starka signaturmelodierna till TV-serier och så där. Mm. Jag tänker på så här Miami Vice. Till exempel, så minns jag också, för mig så blir det väldigt, i och med att det är en del av min barndom, jag vet inte hur det är för dig, Disa, och för dig, Per, det blir väldigt mycket familj också. Det blir väldigt mycket huset, källaren, tv-rummet, soffan, mamma och pappa, syra. Alltså, jag åker väldigt, det blir som ett helt paket av minnen.
2: Ja, men som ett så här familjeminne. Ja, så precis. Var det med MacGyver i alla fall, men kring Falcon Crest var det nog bara farmor och mamma som... Jag tittade mest på det.
0: Ja, helt plötsligt så dög man inte. Utan det var Falcon Crest för hela slanten.
2: Ja, exakt.
0: Ja, men du, var härligt att du ringde och delade med dig av de här starka melodierna. Ploppar de ofta upp i ditt vuxna jags huvud?
2: Ja, men alltså, jag skulle kunna säga så här att det är som att mitt liv har ett eget soundtrack utav massa blandade melodier från beroende på stämning inombords liksom. Så det är hela tiden någonting som är i bakhuvudet och spelar i min inre jukebox.
0: Störs du av det eller har det en effekt, någon rogivande effekt eller en stärkande effekt eller hur påverkar det dig?
2: Jag tror att det är någonting som gör mig sällskap som jag mår bra utav.
0: Vad spännande.
2: Som kan trygga mig, som kan, vad ska man säga, som ett sällskap liksom, att det, nu är jag nervös, jag ska gå in på ett möte, och så, vad händer nu? You can get it if you really want, börjar hända huvudet med mig. You can get it if you, och så säger jag, det här går ju bra, but you must try, just det, jag måste försöka, det här kommer gå bra, som att och det är ingenting som jag ens forcerar fram, det bara händer.
0: Wow, vad häftigt. Men jobbar du med musik på något sätt?
2: Ja, jag jobbar på en radiostation.
0: Ja, det då förstår jag. Ja.
2: Då är det mycket musik. Ja. Men så har det varit för mig hela livet. Och det är inte nu just nu för att jag jobbar med det. Men det är nog därför jag har hamnat där.
0: Per berättade i inledningen av programmet, Per, så berättade du om att en del av ditt liv, där skrev du ner vilka låtar i en almanacka.
1: Mm.
0: Det tyckte
2: wow.
0: jag var...
2: Wow, det var smart.
0: Har du någonting som du skulle kunna bjuda mig och Disa på från din almanacka? Du får gärna berätta vilket år det är. Du behöver inte pricka in dagen, men hur gammal du är eller när du skrev ner det här.
1: Ja, jag tror nog att den här Padam Padam var ju en sån låt. Ska vi ta den?
0: Ja, vill vi höra den, Disa?
2: Ja, gärna. Kör på.
0: Ja, berätta för oss, Per. Vad är det vi kommer få höra nu då?
1: Ja, då var det den svenska versionen av Edith Piafs Padam Padam som jag fick i mitt huvud. Som sjöngs av Birgit Karlsten.
0: Åh.
1: Ja,

0: kniv i mitt bröst. Var gång jag försökt att förklara, den tränger sig framtalar först. Och dess röst täcker min röst. Padam, padam, padam, hör jag tonerna bakom mig. Padam, padam, padam, varje ton är en stöt ifrån dig.
1: Åh, vad härligt, Per. Fantastiskt.
2: Underbart.
1: Åh, så lyxigt. Ja, men du, Disa, tack för att, alltså, att du ringde in och att vi fick höra det här av Per. Det var ju vilken härlig version.
3: Ja, den är underbar. Beppe Wolgers har skrivit den svenska texten.
1: Aha, hade du hört den, Disa?
2: Nej, det var något nytt. Men jag känner igen melodin, men ja, texten har jag inte.
1: Och känner jag dig rätt, Disa, så kommer du ikväll att nynna på... Badam, badam,
2: badam, badam. Ja, skulle kunna hända.
1: Tack för att du ringde och hälsa Mora.
2: Ja, jag tar hand med. Hej då.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
4: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Celine Dion, That's the way it is. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna, låtarna, refrängerna som fastnar i huvudet och vägrar släppa taget. Ring in på 020 22 10 30 för slussen är öppen ända fram till midnatt. Och då har du chansen att prata med mig och kapellmästare Per Jorsäter som sitter laddad till tänderna bakom sitt piano för att spela din melodi. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen. Karlavagnen, Antje!
1: Ja, det är jag.
0: Vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Ifrån Sölvesborg.
0: Vad trevligt. Och vad, Antje, vad tänkte du på när du hörde det här med låtar och melodier som vägrar släppa taget?
1: VM-låten 1994. Ah. Gräva guld i USA.
0: Ja, ah, vad härligt. Och den har etsat sig fast i huvudet. Varför?
1: Därför att det var då när vår son var intresserad av fotboll och vi tittade på VM 94. Och det var ju många i hans ålder som låg på nätterna i sommarvärmen och lyssnade och såg VM. Och den melodin är ju så himla bra.
0: Nu ska vi se här, jag tittar på Per. Ska vi lyssna här, Antje?
1: Ja.

0: Ja, vad vackert det låter när Per spelar den. Vad händer i dig när du hör det här?
1: Jo, därför att det är så här att vår sons mormor och vi ville så gärna att han skulle spela piano.
0: Ja.
1: Men eftersom han bara var intresserad av fotboll så gjorde vår pianolärarinna här i Södersborg, Gun Timmerdal, ett arrangemang till vår son Alexander. Så han fick spela den på uppvisningen på piano och gräva guld. Och då var ju han 10 år eller 11 eller något sånt där. Och han har hållit på med fotboll i hela sitt liv efter det. För det var ju inte piano utan det var ju fotboll som var hans liv. Och den melodin, jag spelade in det på ett gammalt hi-hat-band. Och jag har försökt att redigera det eller försökt att få fram melodin. Men varken kameran eller bandet går att reparera idag. Så jag kan inte uppleva detta igen. Och nu fyller pojken år imorgon. Och jag hade så gärna velat spela den här till honom imorgon.
0: Ja, jag förstår. Men du, jag tittar på min fantastiska producent och ljudtekniker att de då ska faktiskt ladda. Kan vi inte ladda då? För då tänker jag att då är det GES-versionen du vill höra, den här klassiska versionen av När vi gräver guld i USA.
1: Ja, absolut. Ja, men bästa VM-låten, vi behöver ingen ny.
0: Nej. Ja, men du, vad härligt, vad härligt. Men du, Antje, då tackar jag för att du ringde in. Och så tycker jag att du tar ett djupt andetag. Sen springer du och höjer volymen på radio, för nu kommer den. Tack för att du ringde.
1: Ja, det gör jag. Jag ska spela in den.
0: Ja, vänta då. Vet vad vi gör, Antje? Jag gör så här. Ja. Jag pratar lite grann så du hinner lägga på och så att du hinner trycka på räck då.
1: Ja, då, det är inga problem.
0: Ja. Per, spela lite grann. Så, Antje, nu säger jag hej då till dig och så springer du försiktigt. Hej då.
1: Jajamensan. Ja. Hej då.
0: Ja, vilket fantastiskt program vi har här ikväll, kära lyssnare. Och gör nu som Antje. Ring in till Slussen, för den är öppen. Ring in på 020 22 10 30. Och så surrar vi lite grann om de där melodierna som fastnar i huvudet. Och vilka minnen de väcker. För det är det.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4. Nu hoppas vi nu att Antje han springer ut och spelade in den här låten då till sonen som fyller år. Den här låten som han spelade på piano och hade det här stora intresset för fotboll. Och det är ju också så att de här låtarna och melodierna, de skapar så otroligt mycket känslor i oss och väcker minnen till liv. Vi släpper in nästa inringare, tycker jag. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Lars Gunnar.
1: Ja.
0: Välkommen, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Bergsjön utanför Göteborg.
0: Ja, vad trevligt. Och Lars Gunnar, vad har du för låt på huvudet som du vill dela med dig av?
1: Björneborgarnas marsch.
0: Björneborgarnas marsch, berätta, vad är det för något?
1: Ja, den var med i en film som Sven Wollter spelade huvudrollen i. Och det är G.V. Persson som har skrivit boken.
0: Aha. Och vad är det? Då är det ett ledmotiv som vi pratar om.
1: Ja, det var ledmotivet i filmen, ja. Det handlar om poliser som var riktigt ruttna och slog sina fyllerister som de tog in.
0: Ja. Och är det så där att det där ledmotivet finns i huvudet på dig så du kan nynna den lite?
1: Ja, kanske inte så. Men jag kommer väl ihåg det. För varje jul så spelar finska flottan den biten ifrån Åbo.
0: Ja, då ska vi se här. Nu tittar jag på Per här. Är du beredd nu här, Lars Gunnar? För nu kommer den här då.
1: Okej. Okay.

0: Wow, vad häftigt. Kände du igen den?
1: Jajamän, det var korrekt.
2: Bra.
0: Men du, Lars-Gunnar, visst är han snabb här? Att han bara kan fiska upp allting?
1: Ja, det var mycket bra.
0: Ja, det var mycket bra, säger Lars-Gunnar här. Du...
1: Jag blir mycket glad. Men däremot, när de har ett program från Finland, Julfrid kallas det. Det är klockan 11 varje jul.
0: Mm.
1: Och då spelar finska flottan biten där.
0: Ah, okej. Okay. Den här melodin, vilka minnen väcker den, Lars-Gunnar?
1: Ja, den väcker ju minnen från filmen. Och Sven Wollter har alltid gillat. Han är ju död nu tyvärr.
0: Ah.
1: Men han var ju en bra skådespelare också.
0: Ja, verkligen.
1: Och jag känner honom lite personligt också.
0: Jaså. Ja, du fick träffa honom och rent utav prata med honom.
1: Jag har talat med honom många gånger.
0: Ja. Vad, när du hör då den här melodin och du åker in i tv-serien och Sven Wollter och sådär, vad väcker det för känslor i dig?
1: Ja, det väcker väldigt bra känslor, för det var en bra bok.
0: Mm-hmm.
1: Som hela tiden, som det allt byggde på, va?
0: Ja.
1: Och Sven Wollter var liksom chef för poliserna som bar sig så illa åt.
0: Ja.
1: Mot fyllerister och alla andra som de tog hand om i en piket som de åkte i, va?
0: Ja, visst, ja.
1: Men det var på den tiden de hade svartvita bilar. Det har de ju inte längre.
0: Nej. Ja, men du, Lars-Gunnar, tack för att du ringde in och delade med dig av det här minnet. Och vad häftigt att vi fick färdas tillbaka till Sven Wollters fantastiska skådespeleri. Vi är många som fick ta del av hans prestationer, både på scenen och framför kameran.
1: Ja, jag ska lyssna på programmet resten av tiden nu, fram till 24.
0: Ja, det tycker jag du ska göra. Per, kan du inte spela den än? Den där var ju för himla skön. Vi tar den igen, Lars-Gunnar. Det var ju underbar. Den kommer igen här.

0: Ja, vad härligt. Tack så mycket, Lars Gunnar. Ha en trevlig kväll.
1: Hej
0: då. Hej då. Hej hej.
1: Hej hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Mare, sunnan vind. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och Per Jorsäter bakom pianot. Hur känns det så här långt, Per?
1: Jo, men förvånansvärt bra. Jag var lite orolig innan, men nu känner jag mig lite lugnare.
0: Till alla er som lyssnar, ni ser ju inte vad Per har med sig. Jag skulle säga att han har varit på biblioteket. Det är en kasse med böcker, skivspelare. Det är delar av hans bibliotek där hemma med noter. Han är förberedd, kan man lugnt säga. Men du Per, vi ska alldeles strax lyssna på två inslag om teorier och varför melodierna fastnar i vårt huvud. Är inte det lite spännande?
1: Jo, jättespännande.
0: Ja, hur kommer det sig egentligen att man kan få låta på hjärnan? Många har sökt svaret på den frågan, och det finns några teorier, även ja, som jag förstår det inte finns ett enkelt svar på frågan. Men i samband med förra årets Melodifestival ställde Sveriges Radios Pia Fredén frågan till David Tyrén, lektor på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, om varför vissa låtar sätter sig på hjärnan. Och då lät det så här.
2: Vokalmusik då med sång drabbar mycket starkare än instrumental musik, men också tempot, att det är ganska rask tempo, att det är en enkel melodi som är sångbar, som man kan nynna med i. Det kan vara lite oväntade intervallsprång som sticker ut. Det där med riffbaserat, att det är något som upprepas, repetition, och att det är lite goofy, så här, va? Lite off.
0: Vad säger vi om det svaret, Per?
1: Mycket intressant.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: För några år sedan så grävde min kollega P4 Extras Titti Schultz i den här frågan också. Hon tog hjälp av Jan Fagenius, docent och överläkare i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han sa så här om att en del låtar fastnar i huvudet.
3: Fenomenet kallas populärt för öronmaskar. Att ofrivilligt föreställa sig musik utan att den faktiskt låter. Man har inte riktigt förstått hur det kommer sig, men det måste vara en form av krets som pågår och pågår. Kanske i analogi med hur vi använder medvetet arbetsminnet tillfälligt, när vi medvetet till exempel repeterar ett telefonnummer för att komma ihåg det tills vi har möjlighet att anteckna sig med i rummet bredvid och vi ska hinna hitta penna.
0: Ja, det är ju väldigt spännande det här.
1: Otroligt.
0: Det är som att vår hjärna älskar upprepning.
1: Mm.
0: Det är något vi vill ha, jag vet inte. Kanske för att skingra tankar, eller att vi också älskar fokus. Jag vet inte.
1: Nej, det är spännande.
0: Vi ser här vad nästa inringare har att säga om det här. Då säger jag välkommen till Karlavagnen, Jörgen.
4: Hallå.
0: Vart ringer du ifrån?
4: Jag ringer från Stockholm.
0: Jörgen, hann du lyssna på de här två teorierna när du satt och väntade i luren?
4: Jag hann höra lite av dem där, bara halvt om halvt, att det fastade olika musiker och anledningen till det, sådär, och lyrics.
0: Ja, precis.
4: Det är intressant.
0: Och vad har fastnat i ditt huvud då?
4: Ja, alltså, jag är ju en sorts 60 år här, och jag har hållit på ett fotbollslag som heter Arsenal. Jag har hållit på dem sedan 1977.
0: Oj.
4: Och i helgen här nu, så förra helgen egentligen, var det ju klart. Då vann vi ligan första gången på 22 år i England. Och då är det så att det lag som brukar vinna, de har en sån parad i sin hemstad där Arsenal är från London. Så att jag fick för mig att ta med mina tre vuxna barn och åka dit helt enkelt och vara med på den här Champions Parade då, som gick upp i Islington då i norra London. Så att vi drog dit i fredags, och sen grädde på moset så var det Champions League-final också på lördagen då, som Arsenal var med i. Tyvärr förlorade de mot Paris Saint-Germain då, men det gjorde inte så mycket, för dagen efter och på söndagen klockan 2 då var ju då den här paraden i norra London. Och det var en extrem upplevelse. Det var ungefär, de uppskattade till 1,5 miljon Arsenal-supportrar från hela världen som var där och firade då det här laget, och som åkte runt och så öppna roofbuses runt i norra London där då, en paradgata då. Det var raketer, det var sånger, det var allting, en eufori utav dess lik helt enkelt. Så att den här låten då, Arsenal har ju en lyrics då när de spelar hemma på sin arena då i London på Emirates, som heter North London Forever. Och den tror jag har hört ungefär 4000 gånger den här helgen. Överallt. Exakt.
0: Nu får du bara njuta här, Jörgen. Då.
4: Precis.
0: För att blunda, så är du där i Islington och går.
4: Exakt.

0: Men du, alltså, vad vackert det låter på piano, eller vad säger du, Jörgen?
1: Ja, det låter ju fantastiskt. Men vet du vad? Det låter ännu mer härligt än 60 000 fans sjunger den på Emirates när de parerar in när laget kommer in för sin hemmamatch. Du... Då är det ett enormt tryck, alltså. Jättefint på piano, men ja.
0: Ja, jag fattar, jag fattar.
1: Jag föredrar arenasången.
0: Ja, och vad gör den här sången? Alltså, den är ju en del, du har ju varit supporter sedan 1977. Vad gör den med dig?
1: Ja, men alltså jag kan säga att den här sången, den har inte funnits jättelänge egentligen i Arsenal. Det är egentligen bara en 4 år kanske.
0: Aha, okay.
1: Den nya tränaren då, som heter Mikel Arteta, han vill ha liksom en lyrik, en sång som liksom fångar ihop alla fans, laget, alla runt omkring där. Mm. Och då fann han den här låten. Och den är rätt gammal, tror jag. Det är någon gubbe som har skrivit den som heter Louis something Downford eller något sånt där. Och då tog han ut liksom, så att man sjunger egentligen bara 1, 2, 3, 4, 5, 6 rader ur den där då liksom. Att North London forever, whatever the weather, these streets are our own, and my heart will leave you never, my blood will forever run through the stone. Den raden, den som man bara sjunger liksom då, men den är ju enormt mäktig när man hör den liksom, när i princip 60 000 sjunger den på arenan liksom innan matchen börjar där. Det är riktigt ballt faktiskt.
0: Jag kan tänka mig sådär att den är så pass ny, det känner jag inte till. Och att det gick också att komma med, för att en låt är ju så stark och påverkar så mycket att man lyckades då komma med ett låtförslag då som fansen och alla trogna fans då kunde då acceptera den som att det här är vårt liksom ledmotiv.
1: Ja, det är väl det som gör det lite starkare på något sätt, tänker jag också, liksom att det är väldigt nytt, men på ett kick liksom, så liksom samlar den alla de här 18 fansen, att man liksom, man verkligen känner för de här få raderna liksom på något sätt. Och den låter enormt mäktig när man sjunger den liksom, den där Stone, det är på slutet som är liksom, den är, det är ett enormt jäkla tryck.
0: Ja, men jag reagerade på sista raden också där, det var ju otroligt starkt. Ska du säga den igen?
1: Well, vad sa den sista raden bara?
0: Ja, men alltså...
1: When my blood will forever run through the stone.
0: Ja, den är ju stark.
1: Den är stark.
0: Ja, den är stark. Ja, vad fint. Vad häftigt att du åkte över och gick där med dina barn. Och att du... Ja. Vilken upplevelse. För jag menar, det händer ju inte varje år uppenbarligen.
1: Nej, det var 22 år sedan som sagt. Det var ju 04 eller något sånt där. På 0 precis säsongen då. Så att det händer ju inte varje år att Arsenal vinner ligan, men nu får vi hoppas att det är på gång att vi kan vinna nästa år igen då. Och det hör också att här i London var det att den uppskattade siffran då på människor, jag läste någonstans att det var det största happeninget i Englands liksom, så samlat den här folkmängden på en och samma gång.
0: Wow.
1: Någonsin.
0: Ah.
1: Så att det är rätt mäktigt. Så mycket människor på en och samma plats och som är runt den paradgatan som är 5 miles eller bara runt norra London. Där liksom. Det var ju aldrig sett så mycket folk.
0: Ja, vad häftigt. Ja, gud, det känns som att bara höra dig berätta och din glöd. Liksom, den är ju... Men, och du har ju hört den här låten några gånger, som du sa.
1: Ja,
0: tröttnar du på den någon gång?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det blir nästan bara bättre och bättre för varje gång jag hör den när det är match. Jag följer alla matcher hemma på TV. Om jag inte är i England så följer jag den liksom. Och det är där jag får rysningar av hela kroppen varenda gång jag hör den där låten. Det är helt enormt alltså. Och sen blir jag så tokig sen efter matchen. Då brukar jag spela några klipp på YouTube eller någonting där bara för att se några gamla klipp och se, var det bättre den där matchen eller var den matchen bättre? Eller, så att man kan liksom jämföra lite sådär. Så men man är väl lite nördig, men det får man vara.
0: Ja, det får man vara. Tack Jörgen för att du ringde in och delade med av det här starka minnet.
1: Ja, vi kan ringa som ett år igen då, när vi har vunnit ligan 2 år på raken.
0: Ja, men du, då förväntar jag mig att då ska du sjunga hela också i en megafon.
1: Ja, ska jag sjunga upp ordentligt.
0: Per har börjat spela för dig i bakgrunden här.
1: Ja, härligt, härligt, underbart.
0: Sköt om dig Jörgen, ha en trevlig kväll.
1: Samma, tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Du Per, jag tänkte, när du spelar den här, vad händer i dig?
2: Ja, mig är det ju en lugn känsla, för jag har ju inte, det blev ju en helt annan bild när han berättade om det här maffia, storslagna.
0: Ja.
2: Och här ger den, av notbilden som jag har hittat här, så ger den ju ett lugnt, stillsamt intryck. Så det blir något annat.
0: Det, jag håller med dig om det stillsamma, men det känns också som att det finns någon slags knyten näve i den också.
2: Ja,
0: det finns.
2: Kan, man kan se det. Man kan känna att det finns.
0: Blodet
2: där.
0: Rinner genom sten. Det, det kändes som en den är stark.
2: Ja,
0: där är den.
3: P4 dokumentär.
4: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
5: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
4: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
6: De kände sig snygga, självständiga, bra.
4: Men vinden vände för pionjären Katja.
7: Hon blev behandlad som en criminal.
4: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Sienna Spyro, Die on this hill. Du lyssnar i Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna som fastnar i vårat huvud. De där små, små, enkla refrängerna som väcker minnen och skapar en massa känslor i oss. Ja, nu blir det strax nyheterna med Veronica Mitrevska, och första nyheten handlar om ett förslag på en ny åldersgräns. Men vi är tillbaka på andra sidan ekot. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.
1: En 15-årsgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnades till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
2: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
3: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
2: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
3: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas. Och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
4: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
1: Reporter Moa Bäckman. Dubblering av den mängd D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn får i sig tillräckligt av vitaminet. Bland 4-åringar har andelen ökat till 40% jämfört med 8% år 2003. Studien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med Livsmedelsverket, som påpekar att även solljus är en viktig källa till D-vitamin. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
5: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhöriga till Sverige, att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
6: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt, och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
7: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
6: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
5: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
1: Reporter Karin Runblom. På söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt en natt mot söndag. Strejkvarslet omfattar fler än 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och Kontor. Det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
8: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på. Alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Och det är ett 40, om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då, som överstiger 0 grader.
9: Beror det här på klimatförändringarna?
8: Man ska ju skilja på väder och klimat. Vädret är ju det vi har från dag till dag, från timme till timme. Medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga. Alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur. Värmerelaterade händelser kommer ju att öka. Och så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat. Samtidigt som kyliga vårar då blir allt mer sällsynta.
1: Reporter Rickard Elefalk. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan en utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att det behövt uppsöka akut sjukvård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka som också kan smitta via mat. Så vädret för imorgon där västkusten först får det molnigt följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet, melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir känt till tortyr och mupparnas manamana går på repeat i mitt huvud. Varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som biter sig fast i dig och vägrar släppa taget? Ring in och berätta. Vad är det du går och nynnar på? Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. Nu kör vi till midnatt.

0: Taylor Swift, Cruel Summer. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och kapellmästaren från Värmlänningarna i Ransäter, Per Jorsäter.
1: Tack så mycket.
0: Du Per, vi inledde ju prata lite grann här om låtar som fastnade i ditt huvud. Mm. Och när vi pratade ihop oss lite grann innan programmet så nämnde du också att det fanns en, är det en Siw Malmkvist-låt?
2: Ja.
0: Som handlar just om låtar som fastnade i huvudet.
2: Ja, exakt. Och den här fastnade i mitt huvud när jag var 11 år.
0: Så den hade en dubbel effekt.
2: Ja.
0: Kan du inte ta den för oss? Det kanske finns någon där ute som känner igen den.
2: Jag hörde en kul melodi som hakar sig fast i min skalle. Jag har den där inne för jämnan. Jag kan inte tänka, jag kan bara gnola. Sum, sum, sum, sum, sum, sum, sum, sum, sum, sum.
0: Åh, vad härligt.
2: Den är glad.
0: Den är glad. Och den vad väcker den för minnen i dig?
2: Ja, jag minns jag och min kompis Anneli, vi lyssnade på de här låtarna och sjöng tillsammans och skapade lite koreografi i trädgården till och med.
0: Jag kan se det framför mig. Ja. Det är sum, sum, sum, sum, sum.
2: Ja.
0: Den är lätt att haka på.
2: Ja.
0: Du, vi ska släppa in en lyssnare, för det är många som ringer. Men du som lyssnar och inte har ringt in, ring in till 020 22 10 30, för vet du vad? Slussen är öppen ända fram till midnatt. Och då säger jag välkommen till Viola.
3: Ja, hejsan.
0: Hej, kände du
3: igen? Vad roligt att prata med dig, Olof.
0: Ja, men tack, detsamma. Vart ringer du från, Viola?
3: Jag ringer från Motala.
0: Vad trevligt. Hörde du Per spela den här Siw Malmkvist-låten?
3: Var det Siw Malmkvist-låt?
0: Den
3: där kände jag inte igen. Den han sjöng nu, menar du?
0: Ja, exakt.
3: Nej, den kände jag faktiskt inte igen. Annars har jag lyssnat på Siw Malmkvist massor av låtar. Hon har ju varit i radio mycket och sådär. Och på tv också.
0: Och vad är det för låt som har fastnat i ditt huvud?
3: Ja, det är Nidälven.
0: Nidälven. Berätta, vad är det för låt? Och vad gör den med dig?
3: Jo, det var så att jag jobbade på en fabrik och sen... Det kom det två systrar ifrån Finland, finlandssvenska, och de kom jag tillsammans med. Och vi hade så himla roligt jämt och vi sjöng ihop och grejer sådär. Och då bland annat sjöng vi Nidälven då. Och så lärde de mig Nidälven på finska.
0: Jaha!
3: Ja, men vi sjöng mycket andra låtar, men den Nidälven, den kommer jag ihåg.
0: Men du Viola, ska vi inte testa någonting här då? Om jag ber Per spela Nidälven, fast inte så fort så att du hänger med. Kan inte du prova sjunga lite grann av den då?
3: Ja, då sjunger jag första strofen på svenska, för jag kommer inte ihåg den på finska. Så sjunger jag den nästa på finska då.
0: Du, det är helt okej. Okay.
3: Försöker. Jag har varit så hostig i 8 veckor, så vi får hoppas det går.
0: Du låter inte alls sjuk.
3: Jag sjunger hellre än bra, vet du.
0: Ja, men nu kör vi. Nu kör vi här. Varsågod, Per.
3: Den stilla och vacker du är, jag kan dig aldrig glömma. Nu kommer jag ihåg, men lika bra sjunger det här, tror jag.
0: Ja, gör det. Sjung det. Det är enklare.
3: Ja.
0: Ta det igen då.
3: Nidälven, stilla och vacker du är, jag kan dig aldrig glömma. Ständigt jag tänker på dig.

0: Ni lösen kuton viran sillan la moister med sein gällen saster etken.
1: Åh, vad fint.
0: Nu vet inte jag hur det är, men så har du lärt mig.
1: Ja,
0: jag kunde ju hela förut, men den första halvan har jag glömt. Och det blir så när jag är äldre.
1: Men du, när du sjunger de här stroferna, vad gör det med dig? Hamnar du där tillbaks i tiden?
0: Det gör jag då vi tillsammans med de finskarna och många andra kvällar. Så den tiden vi var tillsammans, det är nästan det bästa jag har upplevt i min ungdom.
1: Hade du kontakt med dem?
0: Kompisar som vi var och vänner, vi hade jätteroligt.
1: Hade du kontakt med dem efter, liksom, senare i livet?
0: Nej, jag träffade ju en kille sen och sen blev med barn och sen flyttade jag. Och så på den lägen var det, alltså, jag har aldrig träffat dem mer sen.
1: Nej.
0: Tyvärr.
1: Ja.
0: Men man träffade så många andra så det var... Svanland trio hette en trio där som vi tre var finskarna och jag var ute mycket med. Vi hade ju bil, vet du.
1: Ja.
0: Och det är klart att det var ju roligt.
1: Ja, det var roligt. Och hur gamla barn är du? Hur gamla barn? Förlåt.
0: Jag
1: följde i talet. Hur gamla barn är?
0: Ja, då var vi 17-18.
1: Ja. Ah. Så körde ni, susade ni fram där på grusvägen och sjöng?
0: Ja, och ut i naturen och vika och prata och alla var så där. Ja, men som kompisar bara allihop.
1: Oh,
0: vänner. Inget mer och inget bråk. Det var så lugnt och skönt allting. Jag menar, man kunde ju gå ut när man ville och vara tillsammans med, man träffade någon och pratade med. Jag menar, behövde jag aldrig vara rädd. Yes. Det hände något.
1: Nej, det lät... Det lät som att
0: det var underbart. I alla fall.
1: Jag ska fråga Per så där, när du spelade den här melodin, kände du till den?
2: Ja, jag kände igen den väl när jag väl började spela den, så att säga.
1: Otroligt vacker.
2: Mm.
1: Ja. Vad hände?
0: Den är fin. Jag vet inte när den kom till, den där, för att det måste ju ha varit någonstans 49 eller något, va?
1: Ja, det är
0: som vi.
1: Ja, precis.
0: Ja, det var i alla fall 17-18 år. Som... Men den där gnodde man mycket på sen också.
1: Mm. Är det en sån där, är det en sån där låt du brukar sjunga för dig själv?
0: Det gör jag ibland, ja.
1: Oh, vad
0: härligt. Men sen hör jag, förstår du, någonting som jag hör något speciellt i mina öron. Och där hör jag musik. Så fort Karlavagnen slutar så tar öronen vid och då hör jag musik. Alla möjliga visor. Jag hör texten också. Det är så lustigt, förstår du. Så jag somnar till den här musiken i mina öron sen.
1: Du, det låter jättelyxigt. Det är som att ha en radio som fortsätter.
0: Ja, men det var inte från början.
1: Nej. Vad sa du
0: från början? Var det inte bra, för då trodde jag att grannarna spelade och sjöng dygnet då, men hade musik på. För det var all sorts musik då, dansband och religiöst och vad som helst.
1: Men då, sen förstod du att det...
0: Jag tänkte att fråga grannen om spelar ni någon musik? Hon var nästan sur på mig. Nej, vi spelar ingenting, så. Då började jag undra sen och till slut klarnade det då när jag bara hörde det jämt. Så lägger jag mig ikväll nu, då kan jag höra vad som helst, Gunnar Wiklund eller en dansbandsmusik eller vad som helst. Då ligger jag här och nynnar och sjunger med.
1: Vi har haft flera inringare, eller en inringare tidigare ikväll, som berättade samma sak, av att det kommer musik till en hela tiden. Nu tittar jag på Per som jobbar med musik. Är det så för dig också, Per?
2: Ja, det är faktiskt så för mig också.
1: Att du blundar, och kommer det bara sådär random, eller är det något speciellt du har lyssnat på under dagen som återvänder? Eller?
2: Ja, ibland förstår man inte var det kommer ifrån. Ja. Ibland går det härleda, men ibland bara det ploppar upp något oväntat.
1: Vad lyxigt.
0: Ja, men han Per, hör han musik i öronen också då?
1: Ja, du hör också musiken själv. Det spelar i huvudet på dig.
2: Nej, det skulle jag väl inte säga. Jag kanske tänker musiken.
1: Ja. Men Viola här, vet du, vi spelar ju.
0: Ja. Istället för den här, vad heter det de har i öronen?
1: Ja, AirPods, nej. Är det du menar? Hörlurar?
2: Ja.
0: Nej, men vad de har för andra läten. Jag kan ju ha ett annat knaster i ena örat.
1: Tinnitus menar du?
2: Jaha, just det.
1: Aha.
0: Men det här, det, jag hör riktig musik i öronen. Jag bara ligger och lyssnar.
1: Mm.
0: Ja. Jag stänger av radion, sen har jag musik. När det är tyst alltså.
1: Tack Viola för att du ringde in och delade med dig av hela din musikkatalog i huvudet och framförallt Midälven.
0: Det var roligt att få prata med dig, Olof.
1: Ja, men du, detsamma.
0: Du har så bra stämma och bra mjuk röst.
1: Åh, vad härligt.
0: Så det var trevligt att få prata med dig också.
1: Ja, det har du också. Kram på dig.
0: Ja, tack.
1: Per vinkar till dig här också. Nu tar vi Nidälven.
0: Hej då.
1: Per.
0: Hej.

0: Bo Kaspers orkester spelar Tonårsland. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och jag är med mig kapellmästare Per Josäter här som sitter beredd att spela för dig när du ringer in. Slussen, den är öppen och du ringer in på 020 22 10 30. Eller så kan du också göra som många, många andra gör. Skriv på våra sociala medier, Karlavagnen Facebook. Och där är det många som skriver jättemycket. Till exempel Therese skriver, kexchoklad med moraträsk. Det är på jobbet och det är väldigt trött på den, för den bara går om och om igen i mitt huvud. Även Rosen med Arne Kvick är ofta en som jag sjunger på. Per, har du haft Rosen med Arne Kvick i huvudet? Det tror jag tror många har haft.
1: Ja, men det har jag också haft.
0: Vad tror du är sådär att just det där, många av de här lite härliga gamla svenska sångerna är ju sådana där som har fastnat?
1: Ja, det är någon sorts symbios med orden som de har hittat ofta med melodin, tycker jag, när det fastnar sådär extra.
0: Ja, nu är jag ute på tunn is här, för nu, det här tar jag lite grann på. Vad heter den där, han som är ute och cyklar och så ska han till, han ska cykla till ett ställe, någon ort i södra Sverige, vad är den heter? Ja, nu tappar jag namnet på den totalt här, bara för att jag skulle försöka något ur minne. I alla fall så tänker jag att, precis som du säger, att det är just orden och hur de är liksom sammanfogade som gör att de bara, man bara hakar på dem, man rabblar vidare någonstans sådär.
1: När man söker stunden sorger glömma, det är ganska fina ord, ja, i Rosen där.
0: Ja, precis. Enne skriver så här, det är lite blandat. Månstrålar med Klara. När jag är ute på promenixar sjunger jag alltid på Lunka på i takt. Lasse Stefans Kom och rulla i mitt rullande hus nynnar jag också ofta på. Och nu har Var bor du lilla råtta fastnat i hjärnan av någon oförklarlig anledning. Jag har inte sjungit på den i många år och helt plötsligt, puff, så finns den bara där. Och det är det som ganska många av våra inringare vittnar om, av att det bara ploppar upp. Vad tror du att det beror på att de kommer sådär oanmälda och bara knacka på och vill sjunga i vårt huvud?
1: Ja, låten är säkert hopkopplad med någon association som dyker upp. Skulle jag väl tro att det är något sånt som händer i hjärnan.
0: Ja, jag tror också det. Att det är något sånt där att man har ett litet minne där någonstans som är liksom sammanfogat med

0: eld. Alltså de har skjutit mot den här bilen och en person har då träffats av den här verkanselden. Och anledningen till att de jagade den här bilen var för att de misstänkte gärningspersonerna, föraren, det här skriver de på sin sajt, för människorov och försök till mord. Så att det vart en jätteinsats där. Och det har ju väldigt många också ringt polisen om. Vissa vittnen har pratat om att det var 30 polisbilar i området och att det var väldigt mycket väldigt många poliser i den här insatsen. Jag vet inte än ifall bilen är öppen för trafik, men den var avstängd i, som sagt, båda riktningarna. Den här personen som träffades av polisens skott har dött av sina skador. Så att det här kom alldeles nyss. Vi kommer försöka få reda på mer om det här och vilka de här brotten som de misstänks ha begåtts då. De vill man ju också veta mer om. Men det är alltså därför som riksväg 73 är avstängd och det pågår och har pågått en stor polisinsats på platsen sedan 8-tiden ikväll, strax efter 8. Nu ska vi prata om något helt annat som kanske verkar lite för lättsamt i sammanhanget. Men vi kör på ändå. Man får väl väga upp tragedierna, tänker jag. I Skellefteå så har det nämligen hållits en ganska ovanlig parad. Det gick nämligen ut på att gå så fånigt som möjligt.
1: Det går jättebra! Jättekul!
2: Ann var en av de drygt 50 personer som deltog i paraden som går ut på att promenera så fånigt som möjligt. Initiativtagaren Ingla Frän från socialkontoret i Skellefteå är nöjd med paraden.
3: Jag tyckte att den var jätterolig, måste jag säga. Det var alla möjliga stilar. Det var faktiskt också rätt så varierat i ålder och några hade klätt ut sig rejält.
2: Idén kommer från en klassisk Monty Python-sketch och liknande parader har tidigare genomförts i bland annat Tjeckien.
3: Dels är jag en stor fan av Monty Python och det finns en fantastisk sketch som heter The Ministry of Silly Walks där man kan få patent på sin gångstil.
4: I have a silly walk and I'd like to obtain a government grant to help me develop it.
2: Tanken med paraden är inte bara att ha kul. Den arrangeras också för att uppmuntra människor att röra sig mer i vardagen och minska stillasittandet.
3: Och just det här att få ner tröskeln kring att börja röra sig, det behöver inte vara så himla avancerat. Utan man kan faktiskt utforska, bara gå på en promenad och prova gå på ett annat sätt.
0: Reporter här, Evelina Dahlberg och Helena Andersson, P4 Västerbotten. Och vi har ju inte rörlig bild, tyvärr.
5: Nej.
0: Men om man vill se hur det här såg ut, för det vill man ju gärna, då kan man kolla in det på SVT Nyheter Västerbottens sajt.
5: Jag ska surfa in där direkt. Sofia Sofrenado från Ekot, du ska tack.

0: E-Type, låten... Nej, ska inte vara där igen. Free Like a Flying Demon här i P3 och P4. Vaken heter programmet. Tar en aldrig slut. Hörrni, vi håller på och prata om händiga saker som vi har gjort här i programmet. Man får gärna mejla vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250. Sen kan man också skriva i kommentarsfältet på en Facebook-sida. Det har ni gjort några stycken. Det har bland annat Kiki då gjort, och hon skriver: jag har ingen som fixar saker åt mig, så då får man fixa det själv. Men mecka med bil exempelvis, det låter jag de som verkligen kan få göra. Elisabeth skriver: jag har bytt vattenberedare i min husvagn helt själv. När jag frågade AI lite. Just det, okej. Okay. Du frågade AI om hur man gjorde. Jag förstår. Jag märker att många har tagit hjälp av YouTube när det har varit händigheter som ska tas tag i. Det var någon som hade byggt en altan med YouTube bland annat. Mange är också inne på det här med att man måste vara händig ifall man ska äga en husbil. Och Annika, hon skriver: ja, jag stickar ju för fullt. Det är väl händigt.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Peter Marklund med Mitt hjärta en rebell. Här är Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni får gärna fortsätta och höra av er mera händigheter till vaken@sverigesradio.se eller 72250 eller i kommentarsfältet på Facebook-sidan, så kommer Frida att plocka upp bollen sen när hon kommer i ottan. När var du händig? Nu blir det Leon Bridge, sen blir det Sabrina Carpenter och sen så blir det en nattävling.

Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten, och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.

0: Sabrina Carpenter, Tears. Innan det också Leon Bridge med Laredo. Här i baken med P3 och P4. Nu har det blivit dags att tävla i nattjakten. Ja, i den här tävlingen så får man tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det, har du chansen att vinna någonting från prispotten. I den så ligger det en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten. Lilla fågelblå heter låten. Staffan Hellstrand är det som sjunger och spelar. Vaken i Sverigesradio.se. Maila dit när du tror jag har listat ut nattens rätta svar. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer efter nyheterna klockan 2.

Aerosmith med Living on the Edge. Och det där redan börjar komma in förslag på rätt svar i nattens nattjakt. Även fast vi bara spelat en låt så här långt. Twitter är David inne på. Vi får en gissning på Göteborg som kommer från Elin. Kristoffer tror på blåljus. Peter inne på att det skulle kunna vara djurpark. Och sen så har Kerstin dragit till med 6 juni. Sveriges flaggas, svenska flaggans dag. Som... rätta svaret. Så, bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Men som sagt, det kommer att komma 2 stycken ledtrådar till och de kommer efter nyheterna klockan 2. Fram till dess, Helena Paparizou med My Number One.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar med dramat och polisjakten söder om Stockholm sent igår kväll. Enligt de senaste uppgifterna sköt polisen ihjäl en person i den bil som ett stort antal polisbilar jagade på riksväg 73, alltså mellan Stockholm och Nynäshamn. Polisen jagade den misstänkta bilen på grund av att den nu skjutne personen misstänktes för människorov och mordförsök, det skriver polisen på sin sajt. Biljakten slutade då den jagade bilen körde in i ett mitträcke. Två andra personer i den jagade bilen skadades och har förts till sjukhus, men deras skador ska inte vara livshotande. Både Kuwait och Bahrain uppger att de attackerats i natt. Enligt den amerikanska militären kommer attackerna från Iran. Den kuwaitiska militären skriver på X att den arbetar med att skjuta ner både drönare och robotar som tagits in i landets luftrum. I Libanon ska 5 personer ha dödats i israeliska attacker under dagen igår, det rapporterar AFP. Bland de döda finns ett barn. Ytterligare 48 ska ha skadats i de israeliska attackerna mot Libanon. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Riksdagsledamoten som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under gårdagen. Fredrik Furtenbach är Ekots politikkommentator.
3: Sådana här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
2: Fredrik Furtenbach och Ekot har utan framgång sökt SD-ledamoten. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.